0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Поліна, 9 років.
4: Почуй, почуй цей подих. Твій подих, як спогад, яскравий і теплий. Твій подих, як спогад, яскравий.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Київ.ФМ.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

хвилі Київ ФМ.

0: До речі,
1: 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: речі.
1: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина – 14 кілометрів.
2: До речі.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Майже 100 років унікальні золоті ворота перебували під землею. На початку 18 століття, коли ворота святкували десь 700-ту річницю, прийняли рішення засипати їх землею. На той час вони могли будь-якої миті обвалитися. І тільки через 100 років археолог Кіндратій Лохвицький за власні кошти розкопав золоті ворота.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Люк з Прага. Де я буду? Де я буду? Де? Ніби ми не маємо година, вже минає. Де я буду? Де я буду? Ніби ми минаємо хвилину, вже нема. Я не буду. Де? Там, де ми даємо, беремо. Give me some more. Я не буду, вже.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше. Виклич

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
1: До речі,
2: на Київ
1: 98 FM.
3: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна – це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота. Але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, номер 482 Трила. Що ти можеш зробити, як дійшло до фіналу? Кадр не зміг зупинити я, життя не зупиниш. Ти чекала весну, зима не хоче нам дати шанс. Що ти вимагав? Тримай новий сценарій, бачу-бачу, власний трилер.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі.
1: На
2: Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Київський Софіївський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: У Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися. І хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита, мені 7 років, я люблю лего і люблю будувати різні будинки і суперсвидкі мотоцикли. Я мрію зібрати собі мега швидкого синього мотоцикла і подорожувати на ньому по всій Україні. А ще я хочу стати будівником, щоб відбудувати нашу Україну. Слухаємо разом пісню «Тарбао, заспокой мене».

0: Київ. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива, я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я ходжу на плавання, дуже люблю все, що пов'язане з морем, і хочу стати рятувальником на пляжі, щоб рятувати людей і тваринок. Слухаймо пісню Оксолани «Люди як кораблі».

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки. Я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося. Слухаємо разом пісню «Ковбой жовті мальви».
3: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: новини.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Іонанова Дар'я. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

очі без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудес» в день і вночі.

0: Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
0: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ. Запрошуємо усіх вас до програми «Київ голос». Щовівторка у цій порі ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні фокус нашої уваги буде дещо трошки зміщений. Ми будемо говорити не власне про сам Київ, а про те, про що говорять у Києві. А це суспільство наразі одна з найбільш обговорюваних тем, яка тягнеться уже там з минулого

0: з вами, готувалися з вами поговорити безпосередньо про новий цивільний кодекс, але вчорашній вечір приніс нам стільки неочікуваних і подекуди дуже неприємних новин, що не можемо оминути їх увагою. Я, звісно, маю на увазі і абсолютно ганебне інтерв'ю колишньої прес-секретарки, колишньої речниці президента Юлії Мендель, ну, а також підозру, яку отримав колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Як ви сприйняли, як ви вчора реагували на всі ці новини?
1: Знаєте, одна з цих подій була для мене абсолютно очікувана, мова йде про підозру Єрмаку. Ну, інша, звісно, інтерв'ю Мендель, ну, це не те, що неочікувана, це просто така ганьба. І я, знаєте, задумалася навіть, от люди, які є громадянами України, які тут живуть, неважливо, до там, якої когорти ти належиш по своїм політичним уподобанням, що ти робив на своїй роботі, але щоб так не на навидіти свою державу, ну це треба було ще вміти. Ну це я, звісно, там говорю про це інтерв'ю. Але я все ж таки повернуся до підозри Єрмаку. А для мене це очікувана подія, тому що всі ті плівки, які вспливали, які ми слухали, за розвитком яких ми всі слідкували, да, вони очевидно говорили, що ну не може такого бути, що підозри не буде, бо є ознаки вчинення певних правопорушень. І єдине питання виникало коли. Багато хто говорив про те, що чомусь НАБУ мовчить, і це не зрозуміло. Та для мене ну це було виключно питання часу і того, що ну вочевидь детективи збирали ще якусь додаткову доказову базу. Ну принаймні воно так виглядає. А наскільки я розумію, підозра була пред'явлена в тому числі по статті легалізація майна, здобутого незаконним шляхом. Тобто оці всі якісь на гектарах землі, побудови, дінастій, будинків. І, ну, для мене що здивувало от в цьому сюжеті, що мова йшла з 18-го року, люди чітко готувалися, да, там перші якісь події починалися. Да? І далі все, весь час зайняття посад, найвищих посад в державі. Ну, хтось посади займав, а хтось просто дуже був дотичний до президента Зеленського. Да? Вони жили оцим проєктом. Далі оці всі дивні історії про те, що там спочатку освятили місце, потім там дружина священника квартиру отримала на неї, ну, верніше, на неї номінально записали, да? Там такий персонаж, як Че Гевара. Ну, це виглядало дуже кумедно, смішно, цинічно водночас. От, але я розумію, що між пред'явленням підозри і навіть обвинувальним актом, і тим, що справа передається в суд, да, і далі судовим розглядом можуть минути роки. Судовий розгляд – це взагалі в кримінальному процесі дуже складна історія, тому що його можна затягувати всіляко, і адвокати довго ознайомлюються з матеріалами, і змінюються адвокати, і відводи різні будуть заявлятися. Тобто це роки, роки, роки. Але я вважаю, що це дуже непогано, що все це вскрилося, що, знаєте, як, ну, життя, воно таке, воно справедливе насправді. Єдине, що чи в нас вистачить життя для того, щоб справедливість знайшла всіх своїх от тих персонажів. Тому крок за кроком я вважаю, що, ну, звісно, ця справа далі буде розвиватися. Ну, і там же ще, я так розумію, три власники будинків у нас вже є, ну, фактично, да, в цьому розслідуванні. І мова тепер йде про четверте. От питання, хто ж цей четвертий?
0: Вова, так? Хто ж той Вова? Але Вова, от ви коли кажете, що це все може тягнутися руками, чи не занадто оптимістичні ви? Чи, бо, наприклад, я вранці прокинулася з думкою про те, що а чи приймають букмекерські контори уже ставки, втече Андрій Єрмак, чи не втече?
1: Ні, ну я зараз про це не говорю. Я маю на увазі, що
0: арештували, ну тобто під вартою.
1: Можеш бути заочне рішення. Да? Очевидно, після підозри має йти мова про запобіжний захід, і я так розумію, що зараз щось буде вноситися в суд для обрання запобіжного заходу. Втече чи не втече, я навіть не хочу ставки робити, тому що у нас же історія ж показує, да? Багато таких речей, як Міндіч виїжджав з країни там, і так далі. От. Але все одно є норми кримінально-процесуального кодексу.

0: Ну, втече, значить буде щось заочне. Не втече, ну, побачимо також. Тому для мене оптимізму мені додає, що взагалі розслідування такої справи стало можливим. І тому я абсолютно щиро на сьогоднішній день можу подякувати за це детективам НАБУ. Я підтримую, звісно, цю організацію, тому що, ну, от відверто, мені подобається, да, те, що ці справи не замовчуються, що їх розслідують, незважаючи на те, що і за детективами НАБУ там слідкували, і доступи отримували до системи «Безпечне місто» в Києві. Ви пам'ятаєте цю історію, да? І головне, що доступ то таке, без питань, можна там слідкувати за переміщенням особи, якщо є якісь побоювання чи ознаки вчинення нею кримінального правопорушення. Може, там у правоохоронних органів вони вважають, що щось було. Але просто коли ти навіть слід намагаєшся за собою в цій системі підтерти для того, щоб не було зрозуміло, хто заходив, представник якої установи державної, в який час і так далі. Ну, це, звісно, ганебні дії. І, до речі, я піднімала це питання в Київраді. Це у нас є таке підприємство, комунальне підприємство «Інформатика», яке, власне, завідує цією системою «Безпечне місто». Мені здається, що просто так не має бути, що будь-який правоохоронець, який отримує туди доступ, він має лишати там свій слід для того, щоб в майбутньому, якщо цей доступ був незаконний, він відповідно ніс відповідальність за перевищення ним повноважень, бо не може будь-який правоохоронний орган брати і от сьогодні я буду слідкувати за твоїми переміщеннями, завтра ще за чиїмось. У мене, наприклад, я знаю, що справа є одна ДБР, ціле ДБР, правда, там ще не Нацполіція, потім розслідувала по виїздам депутатів Київради за кордон. Тобто мої переміщення відслідковували жінки, да? Абсолютно законні, які у мене відрядження, яке не стосувалося бюджетів Київради, взагалі ніколи на це гроші не отримала. Взагалі Київради не стосувалося. Так вони відслідковували мої переміщення, коли я ще не була навіть депутаткою. Ну це ж незаконні всі дії. Ну мають за це понести відповідні особи відповідальність. Я вважаю, що так. І, ну, звісно, тому і по цьому підприємстві є також питання. А дії, звісно, все, що відбувається, я взагалі вважаю, що це оптимістично, і тому, звісно, я всіляко підтримую те, що на сьогоднішній день робить НАБУ. І по справі Мідас, і по справі, до речі, чисте місто, це очищення від різних туалетних схем, там, де фігурантами даної справи є і діючий голова ЗМ.
1: Так, пані Вікторія, ви пропали, ви пропали. Щоб нас зараз не звинуватили в тому, що ми якось технічно випечали про київську справу, про чисте місто і пропало звук, що ви знаєте, це виглядає дуже конспірологічно. Зараз наші режисери,
0: Я вас
1: здається,
0: чую.
1: повернуть. Да. Тому переговоріть, будь ласка, фігурантами справи чисте місто є.
0: Бачите, як да, не хоче Київ, да. Ну, у мене насправді і в Київраді є певна протидія, коли я починаю ці туалетні схеми піднімати, да, і запобіжники для них вводити. Так от, фігурантами, да, справи, гучної справи «Чисте місто», які також скрило розслідує НАБУ. Я знаю, що обвинувальні зараз акти передані вже в суд по ним. Є діючий до сих пір голова земельної комісії, якого ми ніяк не можемо зняти. Як ми це не піднімаємо? Я зараз на четвер знову буду піднімати це питання, бо мені здається, що це ганьба. Просто, ну, мати такого голову, і, ну, він сам би мав би вже не тільки з комісії піти, а й мандат скласти. Депутатка також Київради. Там і ряд інших осіб, які в комунальних підприємствах очолювали їх і так далі. Це все також справа, якою займаються детективи НАБУ. І, ну, мені би дуже хотілося, щоб, звісно, вона не затягувалася. Не, знаєте, як вужі на сковорідках, вони ці депутати ми там викликали на свою регламентну комісію, в тому числі голову земельної комісії, щоб пояснити питання, ну, принаймні депутатської етики, бо ми ж плівки всі ці бачили і так далі. Да? І він постійно казав, що спочатку він був таємницею слідства обмежений і не міг говорити. Вже матеріали справи розкриті, вже таємниці ніякої немає. А він все ще не приходить, ну, тепер посилається на те, що його депутатка Пташник просто переслідує політично. Тому він не хоче киянам пояснювати всю цю історію. Ну, от я просто кажу про те, що НАБУ займається рядом гучних кейсів. Мене це надихає, і мені би дуже, звісно, хотілося хотілося б мати і бачити результати, всі, щоб докази, які збираються в рамках даних справ, були належними, допустимими, і суд їх прийняв до уваги.
1: Ну і тепер всім нам стає очевидніше, чому і кому були потрібні ось ці закони. Пам'ятаєте, проти яких виступила вулиця, які були, власне, скасовані закони, якими намагалися взяти під контроль НАБУ? Тепер уже зрозуміло, для чого вони були потрібні.
0: 100%. Я і тоді ці дії пов'язувала, звісно, про те, що є органи, які дуже, не вдалося взяти під контроль, хоча спроби були, і в САПі там були певні заступники прокурорів, підконтрольні свої і так далі. Але не такі свої, як інші правоохоронні органи, тому його було простіше обмежити в повноваженнях, прописати певний контроль на рівні закону, і власне, що відбувалося. І тоді ж закон, до речі, про обмеження повноважень НАБУ швидко дуже проголосували і дуже швидко його підписав президент. Але бачите, люди все ж таки впливають в цій державі, і мені здається, що Україна тим відрізняється від цих недемократичних країн, тим, що час від часу люди все ж таки здатні оцю справедливість закликати і зробити так, щоб всі стали на свої місця.
1: Я використаю ваші слова як місточок, і все-таки хочу ще повернутися до інтерв'ю Юлі Мендель, бо якщо ті люди, які змогли його дослухати, яких не вивертало в цей момент, знають і розуміють, або які читали аналітику, що приблизно, за оцінками Мендель, ми приблизно як Росія по демократичності, по всьому. Мені особливо це болить, бо Мендель починала з журналістики, і зараз багато хто говорять, що своїм інтерв'ю вона просто знівелювала роль і роботу прес-секретаря. Як вам здається, тут про гроші чи не про непрофесіоналізм, чи про образу?
0: Ви знаєте, я, по-перше, ті, хто там кажуть, що вона там нерозумна чи щось таке, я не погоджуюся. Воно виглядало дуже продумано, дуже свідомо. Меседжі, ті, хто додивився до кінця, останнє в кінці, я можу сказати, просто подивіться з кінця, бо це вислуховувати дуже складно. Вона звернулася російською мовою в кінці інтерв'ю до Путіна. І от там особливо видно, як всі емоції, всі жести, вони прям продумані під кожне слово. Коли треба рукою, як вона докладала до грудей, щоб показати якусь щирість, оці всі ужимки і так далі. Я вважаю, що перед цим інтерв'ю була і репетиція цього інтерв'ю. І вона така довго тривала. Всі меседжі були продумані. Були паузи логічні. Вона якісь меседжі засилала і потім, десь поверталася до цих меседжей. І зараз інтерв'юєр цей Карлсон, він робить нарізку певному шматками, дуже логічно. Тобто вона говорила і паузи навіть робила так, щоб це можна було порізати. Для мене це якраз якась спланована гра. Я тільки не можу зрозуміти, яка з держав цим займається. Хоча у мене є там свої ідеї щодо цього. Але 100% вона знала, і вона в інтерв'ю це сказала, що вона більше ніколи в Україну не повернеться. І вона навіть про людей, вона намагалася подати меседж, що начебто вона переживає, що в Україні війна, там українці гинуть і так далі. Але навіть от всі ці акторські ігри, вона цим безперечно володіє, воно все одно виглядало нещиро. Тому я не вважаю, що це, якийсь там непрофесіоналізм. Те, що вона просто професіоналізм у чому? У тому, щоб нести російську пропаганду, я вважаю, так, вона тут професіонал. В тому, щоб зашкодити державі Україна, так, у неї це вдалося. Бо вчора кожним словом, от тут я не знаю, чи вона розуміє, чи ні, вона вбивала українців. Бо люди, на жаль, загинуть через її слова. Тому що її меседжі були направлені, по-перше, на те, щоб нам більше ніякої допомоги не давали, ні фінансової, ні військової. Це ж було очевидно, це все інтерв'ю було проникнуте. І другий меседж, я думаю, важливий, задача якого була, це все ж таки питання виборів. виборів під час війни. Я не є прихильницею Зеленського, ніколи не була. Я вважала завжди, що обрання Зеленського президентом – це загроза втрати нашої державності. Я говорила про це в 2019 році. І більш того, у мене навіть пост на Фейсбуці зараз мені нагадують, як ми писали там після того, як вибори відбулися, що все, тепер чекаємо повномасштабної війни. Воно так і сталося. Да? Але це не значить, що нам треба зараз, знаєте, шашкою махати і, ну, не будучи під готовленими, скажімо так, до цих виборів, їх проводити і змінювати. Ну, от, я не знаю, як вийти з цієї ситуації. Це надзвичайно страшна ситуація, коли у влади опинилися і непрофесійні люди, і не дуже патріотичні, я так м'яко кажучи, да? І скажу, і ще ті, хто, ну, переймаються оцими маєтками, династіями, щось освячують перед забудовою. Ну, це страшно. І як тепер вплинути і змінити?
1: Ніяк, бо все, що не скаже Офіс Президента, хто би що не сказав, буде звучати як виправдання після цього інтерв'ю, правда? На жаль.
0: Ну, 100%. Ну, це інтерв'ю, воно несло, ну, мені здається, мету не якоїсь помсти там Зеленському чи комусь і так далі. Це мета зашкодити всій державі. Тобто, ну, це дуже глобально. І, ну, ясно, що вона ніколи тепер не повернеться. І у неї, ну, вочевидь, їй пообіцяли там якийсь притулок, фінансування і так далі.
1: Ну, ми не здивуємося, якщо побачимо, може, пані Юлю Мендель десь на Russia Today чи ще на якихось...
0: Абсолютно, так.
1: Так, дивіться, у нас 3 хвилиночки до новин, а я ще дуже важливу тему, якщо не встигнете відповісти, не встигнете закінчити думку, продовжимо після новин. Ви говорили про те, що не вдалося взяти під контроль НАБУ, тому були ухвалені оті дуже швидко в такому турборежимі закони. Щось же ж подібне відбувається і з Києвом. Київ не вдалося взяти під контроль, тому Києву всі оці там 7 років так вставляються палки в колеса. Чого про це я зараз згадала? Тому що досі немає розуміння, як Києву готуватися і чи отримає Київ допомогу від держави у підготовці до наступної зими. А час іде. На вулиці уже середина травня. Зовсім мало лишилося часу. Ви як депутатка, ваша фракція, депутати, наскільки тримаєте це питання на контролі? Що, чи є якась інформація, чи, ну, чи четвер, наприклад, буде щось по цій темі на найближчій сесії Київради розглядатися? Що знаєте?
0: Знаю, що в четвер планували, ще не бачила, але планували коригування до бюджету, які були в тому числі пов'язані з необхідністю закупівлі оцих теплогенеруючих установок, а тому підготовка якась відбувається. Да? А був у нас закрита доповідь, ну, ще раніше Пантелєєва, це також ви знаєте, і план енергоефективності, да? Він також в закритому режимі розглядався. Якоїсь супер мега конкретики тоді нам не говорила, однак я піднімала питання про когенераційні установки, тому що багато було, ну, це ще взимку, да, багато було нарікань про те, що от Києву поставили декілька установок, і вони, типу, пропали. Нам тоді пояснили, що є специфіка цих установок з точки зору складності їхньої, да, тому що спочатку їх треба протестувати, і це навіть не тижнями рахується, тобто там місяць, ще два, тестування і так далі. І коли, на жаль, стаються певні атаки Російської Федерації, ну, там, ракетні чи дронові, інколи ці системи збиваються, ну, оці от перевірки і так далі. Тобто, ну, процедура установок їх складна. Але через цю складність деякі міста, які також когенераційні установки мали, вони взагалі не змогли їх встановити. І вони там є такими, що не підлягають встановленню взагалі через цю складність. І Київ, власне, ще тоді почав перемовини ще взимку, да, щодо передачі їх з цих міст. Чи були вони передані, чи ні, я на сьогоднішній день не знаю, але ви праві, що, ну, варто вже піднімати це питання, тому що час пройшов і, ну, насправді літо може пролетіти дуже швидко.
1: Так завжди відбувається. Так завжди,
0: да,
1: відбувається.
0: Але те, що політично відбувається, ну, звісно, я бачу в Києві з змагання слуг народу з Кличком, Кличка зі слугами народу, і оцей весь якийсь сюрреалізм. Ну це очевидно.
1: Так, три крапочки ставимо. І перепрошую, продовжити думку, дам вам можливість договорити думку. Але після випуску новин, зараз коротко нагадаю, що сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київської міської ради від фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Вирішив просто піти в армію, тому що захотів змінити своє життя, та й не бачив сенсу продовжувати те, чим я займався раніше. Вирішив якраз і фізично підтягнуся, і побігаю, і країну побачу, а то я все життя в Києві провів. У мене батьки дуже, скажімо так, патріотично налаштовані. Ну, вони мені постійно казали, що навіть якщо я покину цю країну, я нікому не буду потрібен, окрім цієї країни. До того ж, треба захищати своє. У мене і брат вже помер на війні, двоюродний. І рідний брат якраз уже воював, зараз інструктор. Молодь – це нова кров, особливо гаряча. Якщо ще додати командирів, які вже побували на війні і мають голову на плечах, то це якраз додавить певного шарму і зможемо змінити певний хід війни.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
1: Отже, ще раз вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, тих, хто слухає програму «Київ Голос». Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто долучився щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Вікторією Пташник, депутаткою Київради від фракції «Європейська солідарність». Планували присвятити цю розмову обговоренню проєкту нового цивільного кодексу України, але от так сталося, що вчорашній день приніс нам багато новин, і першу частину нашої розмови ми присвятили все-таки обговоренню вчора вчорашній підозрі колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також вчорашньому інтерв'ю, ну, яке вийшло вчора. Отут режисер під час перерви показав мені, що у тій самій студії, де Мендель давала інтерв'ю, вона ще й записала, знову ж таки, російською мовою звернення до Володимира Путіна з таким дуже... Пам'ятаєте, як Оксана Марченко теж робила звернення з таким виглядом дуже нещасної, бідної жінки, от Юля Мендель так само. Я не встигла його послухати, думаю, зможемо це після ефіру. Але пані Вікторія,
0: там запливі абсолютно речі. Вона розказує про те, що прийде час, і нам всім знову потрібно буде якось миритися чи щось от такого плану. І про те, що всім треба вийти з красивим обличчям з цього. Ну це нічого собі, да? Диктатору, терору,
1: терористу. Я думаю, що на державну зраду це тягне міжнародний розшук.
0: Я вважаю, безумовно. Ну, я дивуюся, де наша служба безпеки і чим вона займається всі ці роки. Що таке взагалі, що це можливо.
1: Пані Вікторія, даю вам можливість закінчити свою думку щодо політичного протистояння Києва і центральної влади, чи...
0: Я думаю, що я все сказала, що інколи, знаєте, хочеться просто, щоб коли є дійсно виклики, коли треба бути і виступати одною єдиною силою, українською силою, да, з цими викликами, щоб справитися, щоб пережити зиму, щоб не було, не повторити цієї жахливої ситуації, яка була, бо у деяких людей в квартирах було 0 градусів. Я була в таких квартирах, я особисто об'їжджала, ну це жахливо було, знаєте, як, ну, коли ти без безсильний себе почуваєш, не знаєш, як цим людям допомогти. От, і в таких моментах дуже хочеться, щоб деякі політики не займалися політичним процесом і не думали про те, що вони там на вибори десь збираються. Друзі, ну вибори не скоро там у вас будуть, не знаю, чи взагалі будуть колись, да, на щастя чи на жаль. От, але ну, хочеться, щоб цього протистояння не було. Воно є, ну от бачите, у нас, до речі, протистояння дійшло до того, що я навіть ходила на допит в якості свідка в СБУ по статті захоплення державної влади, спроба захоплення чи щось таке. Ну, уявляєте собі, це тому, що «Слуги народу» написали заяву в СБУ про те, що там розподіл повноважень якихось відбувається, вони там намагалися частину повноважень тому начальнику військової цивільної адміністрації за ним закріпити, да, з Кличком. Оця якась боротьба і те, що ми там голосували в Київраді, оце мене викликали в якості свідка по захопленню влади. Я їм кажу, ну так, ну це на питання, на секундочку, чим СБУ займається. Mm-hmm. Я кажу, а вам нема чим займатися? Ви можете пояснити просто, ну просто навіть юридично, як можна рішенням Київради, яке взагалі не є законом, яке, якщо не відповідає закону, воно просто не застосовується, да? Якщо ну навіть воно не відповідає. Mm-hmm. Як можна захопити державну владу? Ну це ж неможливо взагалі. Ну от така історія, на жаль.
1: Пані Вікторія, дивіться, новий цивільний кодекс. Планували детально, я от прям по всім таким найбільш обговорюваним пунктам хотіла з вами це проговорити. Зараз вже розумію, що ми не встигаємо, бо у нас 20 хвилин. Але хочу почути все-таки головні. Ви багато говорили, в тому числі і в нас в ефірі, але мені важливо тримати це у фокусі, цю тему. Так? Тому що якщо ми зосередимо увагу на Єрмаку, на Менделі, забудемо про цивільний кодекс, на який очікуємо, яке друге читання, то, знаєте, якщо суспільство відвернеться від цього, то і ухвалять собі десь там тихенько. Тому будемо оцих 20 хвилин говорити. Ну, по-перше, дайте, ви ж юрист, правильно, наскільки я пам'ятаю?
0: Адвокат,
1: за освітою юрист.
0: Нам потрібен... Я практикуючий адвокат.
1: Нам
0: це
1: потрібен був
0: робота,
1: новий...
0: Рада, це не робота.
1: Нам потрібен... Україні потрібен був новий цивільний кодекс?
0: Я вважаю, що нічого би не заважало би, якщо б ті застарілі норми, які вони вважають законодавець застарілими, змінювалися шляхом внесення змін до діючого цивільного кодексу. Цей цивільний кодекс діючий, він набрав чинності у 2004 році, ухвалювався у 2003. Я тоді якраз була студенткою, і викладачі, які його писали зараз, новий проєкт, да, мене вчили по діючому цивільному кодексу, який на той момент ще не набрав чинності, і назвала його досить прогресивним. Я не думаю, що щось суттєво за 20 років змінилося так, що його повністю треба піднімати і перевертати з ніг на голову. Але коли ти вносиш зміни до конкретних норм, ти привертаєш на це увагу. І заховати щось дуже складно. Аніж коли ти видаєш 800 сторінок, і потім тільки десь щось скриється зараз, а щось буде вскриватися через роки. Ми все зрозуміємо, чиї там інтереси стоять, за якою нормою, хто що легалізовує, хто що законює. Але, на превеликий жаль, це може статися після того, як він вже буде ухвалений. Тому ну, я вважаю об'єктивно, що виправити, ну я не уявляю, як його можна виправити, тому що 800 сторінок, правки треба вносити комплексно, вони не мають одна одній суперечити, але головна ідея, а для чого? Що вам заважає в діючому цивільному кодексі? Це не вимога нашого вступу до Європейського Союзу, не якийсь акт гармонізації, нічого абсолютно. Натомість у нас є, наприклад, застарілий дійсно кодекс законів про працю, який ще ухвалювався в радянські часи. От там вони, трудовий кодекс, от там треба новий прийняти трудовий кодекс. Але ж вони цим не займаються, побачите.
1: Руслан Стефанчук каже, що це, ну, намагається заспокоїти, знімає відео і розвінчує міфи стосовно, я думаю, ви знаєте всю цю історію, це все публікується у ЗМІ, він прямо розвінчує, ну, так вважає, що розвінчує міфи, але, як кажуть деякі експерти, закопує себе ще глибше. Але він каже, що це лише перше читання, що зараз оце триває етап внесення правок, але ми пам'ятаємо, що ще до першого читання, і якщо не помиляюся, профільне міністерство і експертні якісь групи і ради надавали правки, причому дуже багато, і вони не були враховані. Але виступила вулиця. Ми знаємо, що відбувалися заходи, акції протесту проти ухвалення цього цивільного кодексу, цього проєкту. Як вам здається, є шанс, що все-таки оці норми, найбільш одіозні, будуть враховані і змінені за допомогою, в тому числі, і вулиці?
0: Я вважаю, що, по-перше, потрібно зараз проводити якомога більше таких експертних обговорень. І завтра, наприклад, я організовую, буду модераторкою круглого столу, який в Київінформі буде проводитися. У нас будуть і народні депутати, і депутати Київради, адвокати, нотаріуси. Але це не про політику. Ми хочемо поговорити просто про інші, про різні інститути, які, на нашу думку, несуть ті чи інші ризики і будуть стосуватися точно, абсолютно кожного. От тому такі експертні обговорення, вони дають шанс на те, що у нас народні депутати, які голосували, почують принаймні. Тому...
1: Так, знову у нас якісь технічні проблеми. Дякувати Богу, цього разу не на якісь інформації щодо Києва. Я нагадаю, що спілкуємося сьогодні у програмі «Київ. Голос» із Вікторією Пташник, депутаткою Київради. Так, пані Вікторія, продовжуйте.
0: Я десь щось, зв'язок перервався. Так от, з ким я не говорю, з народних депутатів, які голосували за цей цивільний кодекс, ніхто, по суті, нічому не розбирається. Вони його не читали, ну Бог з ним не читав. 800 сторінок, але ну вони навіть не цікавилися в проблематиці. Вони не знають, що він регулює. Щось там про сімейні відносини, да? Щось там про землю і так далі. Ну, отак вони голосують. Тому експертні обговорення – це спосіб привернути народних депутатів увагу на те, що вони будуть відповідальні. Коли я народним депутатам кажу, що друзі, ви тоді собі маєте на майбутнє найняти велику охорону для збереження всієї вашої нерухомості.
1: Так, от не дає нам техніка сьогодні договорити цю надзвичайно важливу розмову, провести, бачите, чи з нашого боку, чи з боку пані Вікторії, щось, якісь технічні проблеми зі зв'язком.
0: Щось я пропадаю, да, чи не знаю.
1: Чи це з нашого боку, не можу нічого сказати, але от поки є можливість, говоріть, пані Вікторія.
0: Да, тому експертні обговорення – це шанс. Що стосується взагалі цього кодексу? Ви знаєте, найбільша загроза, взагалі глобальна, те, що вони визначають цей цивільний кодекс як головний акт в сфері регулювання приватних відносин. Що це значить? Він стосується землі.
1: Так, я... Немає у нас можливості договорити з пані Вікторією.
0: Так, я не знаю.
1: Давайте останній шанс.
0: Да, значить, цивільний кодекс регулює багато-багато відносин. І завжди так було, що якщо інші закони там десь протирічили, виникало таке поняття, як конкуренція норм. І більш спеціальні норми, да, вони вигравали цю конкуренцію, мали застосовуватися. Однак пан Стефанчук хоче зробити цивільний кодекс і так і прописує головним. Тобто це значить, що сімейний кодекс, земельний кодекс в частині якихось приватних відносин, законодавство про охорону навколишнього природного середовища, все, що стосується природних ресурсів, інтелектуальна власність, купу-купу різних сфер, воно має підкоряти...
1: Немає. Радіослухачі чують тишу в ефірі.
0: Синок, я знову пропала.
1: Так, ви знову пропали, пані Вікторія.
0: Щось не знаю. Міністерство юстиції дало свої зауваження до попередньої версії цивільного кодексу, яка не дуже змінилася, на 212 сторінок. Я просто не розумію, як люди можуть просувати отакий документ, розуміючи, що він буде стосуватися всіх. Тому народним депутатам, що я бажаю, щоб вони перші стикнулися, якщо, не дай Бог, проголосують, це буде прийнято, щоб вони перші стикнулися з тими проблемами, щоб вони перші на собі відчули рейдерство, щоб вони перші були змушені наймати охорону, юристів дорогих на представництво їх інтересів в судах. Тому що, наприклад, Один маленький приклад. Да, договори, визнання договорів недійсними. Завжди у нас діяла концепція дійсності правочинів. Тобто договір вважається дійсним, якщо щось інше не сталося. Не сталося, тобто через суд ви не довели там його недійсність. Але, ну, принаймні, є суд, є змагальність, люди якусь доказову базу додають. Воно не може, ну, принаймні, немає десь тихенько там відбутися, визнали недійсним і повернули все, ну, по цьому договору там попередньому власнику. Тут вони піднімають з ніг на голову все. Вони кажуть, що особа може написати лист іншій особі про те, що її договір недійсний. І далі ця особа друга, вона має або протягом 6 місяців, це ж все відслідковувати, отримати листи, так, ви розумієте, протягом 6 місяців або відреагувати і сказати, ні, мій договір дійсний, там, ну, і своїм іншим листом, або піти в суд для того, щоб суд встановив дійсність правочину. Ну, тобто навпаки. Ну, це, ну, я не знаю, для чого це, яку вони проблема цим вирішують. Це ж спори, вочевидь, будуть різні. Бо там недійсність, наприклад, може бути, коли немає волевиявлення дійсного сторони, да, на укладання. Ну, там хтось буде доводити, що я насправді не хотів укладати цей договір, да, або хтось інший. Не було волевиявлення і так далі. Ну, слухайте, ну, це суд би мав би встановлювати, а не навпаки. Або коли вони лізуть в репродуктологію. Для мене це взагалі якісь, ну, така якась, ну, величезна критичність. Я вважаю, що законодавство по репродуктології, воно має бути, звісно, порядок окремий, вони мають врегулювати, коли жінка має це можливість цього запліднення, да, в інвітро, да, проводити, до якого року, але це все до якого віку, да, це все мають врегулювати медики. А вони чомусь в цивільному кодексі прописують те, що оце запліднення проводиться виключно, ну, як імперативна норма, за медичними показниками, і все, розумієте, і ставлять на цьому крапку. А я задаю питання, а зараз же у нас таких багато історій, коли, ну, є, на жаль, чоловіки військові на фронті, вони не часто бачать живу своїх дружин. Чи має така жінка, яка не має безпліддя, не має якихось медичних показників, молодого там віку і так далі, ну, чи може вона скористатися цією послугою такого запліднення? Ну, немає її чоловіка поруч постійно. Ну, і незрозуміло ще, ну, питання демобілізації у нас не вирішено, не зрозуміло, коли він повернеться, на превеликий жаль. Ну, оце би вони мали би врегульовувати, а не лізти туди, в цивільний кодекс. Якісь абсолютно дикі речі про те, що особи, які розлучаються, мають примирятися. 6 місяців вони мають миритися. Ну, слухайте, ну чому я, доросла жінка, в свої 40 плюс років самостійно, якщо мені так захочеться, не зможу домовитися зі своїм чоловіком, що, ну, все, там, кохання, ну, тьфу, не дай Бог, але, ну, все буває, да? Ми розходимося цивілізовано, по-дорослому і так далі. Ну, яке діло державі до мого шлюбу? Ну, це ж мої відносини. Ну, я розумієте? І от в такі речі лізе законодавець. Купу різних якихось норм, про які вони беруть з римського цивільного права, там посідання.
1: Розкажіть про це посідання. Розкажіть про це посідання детальніше. Це самозахоп. Це так люди намагаються узаконити самозахоплення. Правильно ж я розумію?
0: Ну, воно виглядає. Дивіться, в римському цивільному праві такий інститут існував, і він означав здійснення фактичного контролю над річчю. Коли ще не було розвинено право власності, коли не були передбачені механізми захисту цього права власності, і коли, ну, тільки з'являлося писане право. І, ну, в цьому була логіка. Яка логіка? Ну, з розвитком у нас вже цей інститут розвинений, право писане, норми записані, зрозуміло, що робити, в яких випадках, на що хто має право, яким чином підтверджується право власності, там, як нерухомість оформлювати і так далі. От, ну, все прописано. Для чого це посідання, не зрозуміло. Можу зачитати просто, от норму відкрила. Посіданням є здійснення особою фактичного контролю над річчю, що забезпечує їй можливість ефективно панувати над нею, безвідносно до наявності у цієї особи юридичного титулу на річ. Ну, юридичний титул – це право там володіння, користування, розпорядження і власність загалом. Да? Виходить так, що ну як воно да тут фактично з цього передбачено, що ти можеш десь заїхати в лісочок, да, mm-hmm. наприклад, встановити, бо там є значить механізми, як встановлюється це посідання. Значить, є механізм для нерухомих речей і для рухомих речей. От там в тому числі для нерухомих шляхом огородження є. Ну тобто заїхав в лісочок, поставив огорожу, да? Треба тільки, щоб це публічно, щоб це не приховане було посідання. Публічно встановив охорону, да?
1: А
0: щоб
1: як? Ну, вбивав це. Тікток-трансляцію вів чи як? Ну, публічно
0: ну,
1: це.
0: Ну, ні,
1: як?
0: Ну, просто я до того, що це не приховано, я не приховую, встановила mm-hmm. собі огорожу в якомусь ліску, да? Ну, там, ну, не знаю, бо ну, так воно прописано. От. А далі, ну, фактично же контроль над річчю є, ну, колись оформлено і право власності, що ну просто не зрозуміло, яку проблему вирішує поява цього інституту. Ну норма ж вони не просто так. Приватне право, і це про цивільний кодекс, воно відрізняється від, наприклад, там норм кримінального права, кримінального процесу, тим, що якраз держава має регулювати те, що і так є, а не закривати, наприклад, очі на те, чого, ну, типу, що існує, і врегульовувати якимось іншим чином. Да? Це, вони ж не кажуть, ну це не кримінальне право. Кримінальне право там, де держава встановлює, каже, ця поведінка суспільно небезпечна. Так не можна, тому от, за це таке-то покарання і так далі. А тут, от, наприклад, коли вони в сім'ю лізуть. Ну, от, вибачте, але норма про те, що... Ви пропали чи ні?
1: Ні, ми вас чуємо.
0: Да, норма про те, що не можна реєструвати шлюб з особою, яка змінила стать. Ну, чесно, ну, вибачте, а у нас є такі випадки, коли особа змінює стать? Ну, вочевидь, є. А чого ви тоді кудись втручаєтеся? Ну, це ваша? Ну, тоді забороніть, я не знаю. Ну, або, ну, тобто, це право людини, ви втручаєтеся в право людини, і щось їй ще хочете сказати. Я так само, я абсолютно не підтримую концепцію цю, коли вони знову лізуть, що шлюб, це цей, ну, і фактично, до речі, проживання. Вони, типу, цивільний шлюб замінюється термінами фактичне проживання. Що фактичне проживання – це жінки з чоловіком. Ну, слухайте, ну чого ви закриваєте очі на те, що існує? Ну, є ж у нас пари не жінка і чоловіка, там, жінка і так далі. Ну, є. Ну, так, а чому ви, ну, тоді скажіть, що ви держава, яка це забороняєте, ну, ходіть з поліцією нравів по домівках, ну, це виглядає саме так. Розумієте? Тому ну такі норми вони не можуть обурювати. Більш того, я пам'ятаю, коли ми в Верховній Раді восьмого скликання приймали так звану антидискримінаційну поправку про те, що будь-які особи, незалежно в тому числі до своєї сексуальної приналежності, вони мають право на працю. Ну мені здавалося, що це і так очевидно і логічно, але виявилося в парламенті, що не логічно і не очевидно, тому що деякі виступали проти. От вони вважали, що там лесбійки чи гомосексуалісти, напевно, не мають права працювати. Ну, це є різ, звісно, але ну, була така дискусія. Ну, слухайте, європейці нас тоді не розуміли. І більш того, я вважаю, що з цими нормами ми ж на шляху до Європейського Союзу, ну, ви маєте всім право забезпечити. Ну, і це не ваша справа лізти туди. Ну, напишіть, що там, не знаю, люди, які там є агностиками, наприклад, чи є якісь права не мають, там, дитину народжувати не мають. Ну, але ж, ну, якось, ну, так буває, не всі люди є релігійні. Ну і що? Ви ж не можете втручатися в їхні відносини, примирення оці всі, там і так далі. Мені це нагадало, знаєте, якусь радянщину, ну нам треба трудові колективи тоді запровадити, якщо хтось розлучається, робити такі як партійні збори, там трудові збори, mm-hmm. де ми вислухаємо чоловіка, дружину, чи вони мають право на розлучення, чи не мають. А потім оце норма про те, що жінка, яка змінила прізвище, вона також її може попросити. Вони її можуть, да, попросити змінити прізвище назад.
1: Ну, якщо вона яку там поведінку буде демонструвати, пам'ятаєте?
0: Ну, якусь, да, якусь недоброзвичайну поведінку, не знаю, там зараз буде один захід, зміна, я бачила, проводять, вони зробили таку дуже прикольну картинку, ну, типу, привернення, вони про доброзвичайність хочуть поговорити, і для привернення уваги вони повісили такі різні варіанти трусів, такі великі труси доброзвичайні, а умовні червоні з стрінги недоброзвичайні, розумієте, да? Ну от, ну воно все так виглядає.
1: Пані Вікторія, а ось ця норма про шлюб з 14 років, її прибрали чи вона там лишилась?
0: Вони її прибрали. Вони прибрали її, але деякі адвокати і нотаріуси, до речі, я бачила, нотаріальна спільнота, вони виявили, що ця норма взагалі була калька, списана з Російської Федерації. Що вони там робили в тих російських кодексах? Я не знаю, чесно кажучи, да, але норму, ну, цю прибрали, вона, ну, просто тепер Стефанчук виходить і каже, так ми ж прибрали тригерні моменти. А те, що у нас, вибачте, до річок немає доступу, тому що різні представники правоохоронних органів, там ще якихось органів, свій час поставили там свої маєтки і огородили абсолютно незаконно, бо є поняття прибережних захисних смуг. Там будувати не можна, огороджувати не можна, має бути підступ до води і так далі. А вони своїм кодексом це узаконюють. Бо далі вони вводять оцю норму по добросовісному набувачу і кажуть, що, наприклад, якщо це була там якась приватизація державного чи комунального майна, то навіть витребувати з володіння цього добросовісного набувача незаконно набуту річ, ну, вже не можна буде. Оці всі забудови на річках виходить, ну, ти ж купив, да, ну, якийсь будинок на річці. А те, що ти перед тим, як купувати, ти мав оцінити свої юридичні ризики і подумати, що так не можна. І, ну, я вважаю, просто є деякі люди, які кажуть, що, ну, люди ж вже вклалися, ну, що ж робити, там, вони вже там живуть десь десятки років і так далі. Так я кажу, друзі, так це їхній ризик. Це їхній ризик на все життя. Вони ж думали, ну, людина, коли укладає договір, як правило, це дієздатна людина з думками, свідомістю, яка здатна приймати рішення, мати права і нести обов'язки. Ну, і відповідальність, відповідно. Ну, нехай несе відповідальність. Те, що правоохоронні органи там десяток років це не помічали, ну, не страшно, зміняться правоохоронні органи, помітять. Але це має бути ваш ризик. Ми не маємо, вибачте, нашої культурної, історичної спадщини позбавлятися через те, що хтось її незаконно захопив. Це, до речі, також проблема Цивільного кодексу, там по реєстрам. У нас вони прописують норму, що все, що є в реєстрах публічних, воно існує. Того, чого нема, воно не існує. Але не всі історичні пам'ятки, на жаль, вони на сьогоднішній день містяться в реєстрах. І, ну, розуміється.
1: Пані Вікторія, надзвичайно вам дякую. Я сподіваюся, що і такі ефіри, і круглий стіл, які ви завтра будете організовувати, і сподіваюся, що будуть продовжуватися і заходи масові, і всі притомні люди будуть про це говорити, про невідповідність цих норм не лише там цивільному праву, а й здоровому глузду в деяких випадках, погодьтеся. Ось, і все-таки до другого читання дійде якийсь більш адекватний, чи я не знаю, варіант. Дякую
0: або
1: вам.
0: Або взагалі нічого не дійде або... до другого читання. Так. Можеш бути...
1: Може бути і таке. Дякую вам величезне. Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Європейська солідарність», була сьогодні гостею програми «Київ Голос», була з нами на прямому зв'язку. І хоч техніка в деякі моменти нас підводила, але я сподіваюся, що головні моменти встигли ми проговорити. Дякую всім, хто дивився нас і слухав. До побачення.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім про наслідки прильотів дронів в Кривому Розі. Трамп вважає, що війна в Україні дуже близька до завершення. І про справу Єрмака. В Кривому Розі шахет влучив людей просто на городі. Атака припала на приватний сектор міста. За словами очевидців, жінка разом із зятем працювали на городі, коли поруч влучив російський дрон. Сусіди розповідають, що люди одразу кинулись на допомогу, однак тіла загиблих були сильно понівечені. Наразі відомо про 2 загиблих і 4 поранених через російський обстріл Кривого Рогу. Дональд Трамп вважає, що війна в Україні дуже близька до завершення. Водночас на запитання, чи існує між ним і російським диктатором якесь розуміння щодо того, що Російська Федерація має отримати весь Донбас, очільник Білого Дому відповів, що немає такого такої розмови. Крім того, на запитання, чи може він поїхати до Росії цього року, американський президент заявив, що зробить все можливе. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили про готовність приєднатись до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Як інформує міністр закордонних справ Андрій Сибіга, загалом до цієї угоди готові приєднатись уже 32 держави. І справа Єрмака. Після суду він заявив, що вважає підозру необґрунтованою. Також екс-очільник Офісу президента поскаржився на безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою вручити йому підозру. Наразі Єрмак разом з адвокатами вивчає матеріали справи. Він також заявив, що не планує залишати Україну. Тим часом мовчання Зеленського на тлі корупційних справ проти його найближчого оточення є великою помилкою, так вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТ Олександр Леонов. Через чинний імунітет глава держави не може фігурувати в розслідуваннях. Проте справа проти Андрія Єрмака серйозно б'є по репутації влади. Коло навколо очільника держави звужується, відсутність його реакції громадяни можуть сприйняти як знак того, що йому просто нічого сказати, наголосив Леонов. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили про підозру Андрія Єрмака у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Зараз у столиці 14 градусів тепла і така температура триматиметься увесь день. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Дрібний дощ, який розпочався ще вранці, після полудня може посилитися, але ввечері повинен скінчитися. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.

0: Давайте дивитися, що буде і що є зараз на столичних шляхах. Давайте в режимі реального часу. Північний міст, певні ускладнення є. На проспекті Романа Шухевича, на Ради Бальзака, на вулиці, на під'їзді до мосту, дійсно, доведеться потягнутися. Потім Степана Бандера вільним виглядає проспект. На Телігі вгору, туди в напрямку до Рогожичів, є певні ускладнення. До Шулявки ок, можна їхати спокійно. Невеликі ускладнення можливі перед Севастопольською. Ні, там все чисто. Від Севастопольська вниз по Валерія Лобановського до Кривоноса є нюанс. І загалом туди далі до Деміївки їхати можна вільно. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Певні ускладнення можливі на вулиці Петра Воршигури. Але загалом теж ділянка проїзною виглядає станом на 8.06. Стосовно мосту метро, тут уже невеликі накопичення автівок є від Лівобережної на Броварському проспекті. Традиційно тягнемося біля Чернігівської трішки. Там навіть пропонують різні маршрути об'їзду. Пам'ятаєте, що ремонтні роботи біля Чернігівської є, тому від Лісової до Чернігівської тягнемося, потім поворот праворуч і далі трішки легше вам стане обов'язково. А міст Патона, певні ускладнення є від ринку Березняки, на мосту без ДТП обходиться наразі, тому дивимося, спостерігаємо, сподіваємося, так воно і буде. Ускладнений рух може бути на Бажана від Позняків до Сокорків, тут уже традиційна така історія, бачу, що і на під'їзді до міста з боку Бориспільської траси є нюанс, трішки тягнемося. Ну і Дарницький міст, тут все гаразд. Харківське шосе традиційно від Дарницького цвинтра до Одеської, до Дарницької площі. Бачите, Одеська, то ми вже на правий фланг швиденько перескочили. А давайте туди і заглянемо. Берестейський проспект є, друзі, певні труднощі від ставка номер 14 і 15, тобто від ресторації Краків, тягнемося в бік міста, а потім туди до Берестейки. Бездорожньо транспортних пригод обходиться, і це добре. А і з Борщагівки доволі непогано можна їхати аж до Гавела, і потім біля НАУ трішки тягнемося до Індустріалки. Потім видихаємо і по Борщагівській до тягнемося до злиття з Жилянською. Ну що ж, рухаємося далі, друзі, теж повернусь за півгодини. Залишайтесь з нами, попереду Київ Монінг Шоу. Тарас Кобзар вже аж не терпиться увірватися в етер.
1: Радіо найкращого міста у світі. 98.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
0: Доброго ранку, друзі, доброго ранку всім. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І, власне, середа у нас сьогодні, 13 травня. Хоч і трошки дощить, але, як на мене, прекрасний день. Взагалі, люблю середу. Вівторок ненавиджу, а середу люблю. От, ну, така от в мене особливість. Ну, не люблю вівторки. От дивіться, простий вам приклад. В понеділок, власне, спокійний, нормальний день, нормальна стандартна кількість гостей в нашому телеефірі, все прекрасно. Вечір, понеділка, Єрмак, всі діла, тра-та-та. Дружина моя ефірить на годину довше через це. І, власне, у нас, і в неї, до речі, теж, через Єрмака і через всю цю історію. Ще 5 гостей в ефірі, значить, це насправді, ну, сутужно трошечки. І настає вівторок, де, власне, в нас теж з Іриною Король, з моєю співведучою, вже 10 гостей на 3 години, а не 6, як було. Ну, я не жаліюся. Ні, це робота, все нормально. Але кожна друга тема – Єрмак, Мендель, Мендель, Єрмак. Як любити такий вівторок?
9: Ну, любити Єрмака – це взагалі питання.

0: як на мене, енциклопедичне. От, але ну не люблю вівторки просто. А от середи люблю. Так от, друзі, що у нас сьогодні буде в середу? Ну, плюс я ще люблю середу, тому що вона наближає нас до п'ятниці. Так от, про що будемо говорити сьогодні? Ну, власне, в першу чергу з нами буде на зв'язку Юрій Береза, а це колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий офіцер протиповітряної оборони і засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1». Будемо говорити з ним про те, що Роберт Мадяр Бровді розрахував, скільки ворогів потрібно знищувати щодня дронами для переламу у війні, про посилення російських атак, що змінилося на фронті, ну і про те, що росіяни намагаються проникнути в Нікополь по дну колишнього Каховського водосховища. Далі, друзі, сьогодні з нами буде Антон Земляний, це старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Будемо говорити ми про дуже цікаву статтю від видання Wall Street Journal, де говориться про те, що Україна все-таки переносить війну вглиб Росії і змінює саму логіку протистояння. От про це дуже так ретельно поговоримо. Також сьогодні на зв'язку з нами буде Андрій Городницький, політолог, політконсультант і кандидат філософських наук. Там якраз поговоримо ми про Єрмака і Мендель, щоб вони були здорові. Ну і, власне, так само з нами буде ще Євген Авдєєвко. Авдій – військовослужбовець, хорунжий 3-ї окремої штурмової бригади, 3-го армійського корпусу. Будемо ми говорити про те, що трійка – це не просто бойовий підрозділ, а це ще й насправді творча майстерня. І, зокрема, сам Євген займається мілітарі-виставами від театральної майстерні трійки «Не народжені для війни». Та все буде добре, але не одразу. От ці вистави відбудуться, до речі, в Києві, от про них і поговоримо теж. Так що давайте розпочинати. З нами на зв'язку Юрій Береза, колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий офіцер протиповітряної оборони та засновник добровольчих батальйонів Дніпро-1. Пане Юрію, вас вітаємо, доброго ранку.
1: Доброго ранку, друже Тарасе, доброго ранку, Київ, доброго ранку, Україна.
0: Отже, ну, в першу чергу, дійсно, хочеться з вами обговорити ті втрати, які росіяни зараз несуть на фронті. Ну і от Роберт Мадяр Бровді, власне, людина відома в Україні, зараз командувач сил безпілотних систем, на секундочку, а починав, прекрасно пам'ятаємо, з чого. Я до того, що от він розрахував, скільки треба знищувати росіян щодня, щоб добитися переламу у війні. І зараз він каже, що на кожен екіпаж припадає 3,14, ну тобто 3,14 верифікованих у дельта уражень живої сили на місяць. А в цілому в підрозділах сил безпілотних систем цей показник складає 15,2 уражень на місяць. В 414-й бригаді безпілотних систем «Птахи Мадяра» 30,6 уражень. Тобто, якщо кожен ударний екіпаж Сил оборони України обнулить за місяць всього 10 хробаків, то чисельність втрат противника вдвічі перевищить чисельність їх мобілізації і контрактування на війну. Отак зазначив Мадяр. Як вважаєте, тут я більше не про цифри хочу вас спитати, а про те, чи правильний це підхід, власне, концентруватися саме на живій силі противника?
1: Ну, друже Тарасе, знаєте, кожен мадяр буде розповідати там, де найбільші в нього успіхи. Він професіонал, у нього є неймовірні успіхи в ураженні особового складу андрофагів, у нього відпрацьована система. Вони вже відпрацювали систему верифікації і систему підтвердження знищення тих, хто приходять. Але якщо говорити взагалі за війну, то я думаю, що це трошки буде несправедливо. Ну, точніше, навіть не просто несправедливо. Насправді, давайте будемо розглядати війну в тому сенсі, що у нас насправді зараз є 1500 кілометрів суцільного фронту, правильно? Лінії бойового зіткнення.
0: Так.
1: З півночі на південь. І якщо взяти в відсотках ураження силами безпілотних наших систем, то це десь до 30% ураження. Все рівно залишається досить сильний вплив і значення ураженням артилерії. Немає значення якої, реактивної чи ствольної. Надзвичайно велике значення є ураження і застосування авіації, і що ми застосовуємо і випускаємо що з авіації. Ну і звичайно ж, все ж таки, все, що стосується ракетної технології або запуск ракет, в тому числі атомок, воно не втратило своєї сили і має неймовірне величезне значення. Тому, скажімо так, я скажу свою думку на рахунок і свої підрахунки на рахунок того, що ми повинні зробити для того, щоб за 2-3 місяці змусити всередині імперії андрофагів здригнутись. Кожен день ми повинні знищувати 10 тисяч андрофагів.
0: Кожен день?
1: Неумовно. Кожен день 10 тисяч андрофагів силами ураження абсолютно всіх. Починаючи, це стосується всіх сил оборони. На 1500-тисячній кілометровій ділянці фронту. І тоді, за 2-3 місяці, ми насправді отримаємо досить гарний, результат в цій війні. От не можна виключати або говорити, от нас на сьогоднішній день убивають ефективно тільки сили безпілотники, умовно. Вони вбивають, тому що це можна підтвердити і побачити візуально, телевізійно. Оці зйомки, там, які ведуться, це досить сильний, не тільки ефект мають там економічний, але це досить великий ефект має якраз інформаційний. До речі, ми досить ще не сильно використовуємо це в нашій війні інформаційній проти московитів. Я думаю, що коли б ми запускали і робили ролики, оці посмертні їхні пики перед ураженням наших безпілотників і крутили на їхніх телеекранах там завдяки певній інфільтрації їхнє телебачення, це б мало ще більший ефект. Але, наголошую, проти нас або до нас прийшли воювати ті, хто прийшли за гроші. Вони прийшли здихати свідомо. Їх відправили здихати свідомо їхні рідні близькі. І навпаки, рідні близькі від них чекають, що вони здохнуть. І от коли ми виб'ємо оцей відсоток готових здихати за 3 тисячі доларів або йти вбивати українців, виб'ємо на ніт, тоді тільки ми можемо очікувати на тектонічний сув в головах цих недолюдей, які колись називали себе Росія, чи що вони там, як вони себе називають. Без варіантів. Я ще раз кажу, я вітаю те, що говорить Мадяр. Кожен він буде пропагандувати і захищати, і підтверджувати свою систему. Система досить успішна, але цією однією системою війну не виграть.
0: Я от, бачите, теж погоджуюсь, що такою системою війну не виграти. Тобто ми можемо, бачите, за вашими словами, знищувати скільки завгодно андрофагів. Тим більше, що, до речі, бачив дуже цікавий один, це відео було, відео з одного москальського ресурсу. Бачите, в силу професії змушений я моніторити і москальські ресурси, і певних зет-блогерів, їхніх мілітарі так званих, і офіційні російські джерела, хоч мені і неприємно, але бачите, як доводиться зусилля над собою робити. Так от, я до того, що якийсь був з тих сибірських країв, бо трошки в нього були розкосі очі, але ж вони ж не визнають, що вони, наприклад, окремий народ, ті ж самі тувинці, так, там, чи як.
1: Вони узкі, узкі.
0: Вони ж всі себе ідентифікують як русські. Так от, І він, до речі, казав, що... Причому цьому відео буквально там тиждень. Я бачив його тиждень тому. І він казав, що зараз на одного їхнього хробака, окупанта, українці можуть застосовувати до 10 дронів. Тобто, якщо це раніше був один, ну, два, то зараз... Щоб знищити, ну вони ж теж, якби напевно, опановують якісь техніки, як правильно боротися з безпілотниками. Хоча мені здається, це абсолютно марно. Як би ти з ним не боровся, ну дійсно, може, перший там ти зіб'єш, від другого втічеш, але третій тебе наздожене. Ну, як не третій, то четвертий. Так от він казав, що українці застосовують на одного окупанта, можуть застосувати до 10 дронів. І я розумію, що насправді з цим, саме от з кількістю дронів, у нас проблем немає. Але у нас є проблеми з кількістю окупантів. Тому що ми розуміємо масштаби мобілізаційного резерву росіян, і вони можуть поставити під, ну, під штик скільки завгодно людей. І насправді і ми можемо штампувати скільки завгодно дронів. Але це тоді, ну, це тоді, як кажуть, тяні толкай. Ну, тому що це тактика, але це не стратегія, як на мене. Ну, суто зосереджуватися на живій силі.
1: З моменту приходу до керівництва Збройних сил двічі неінваліда, кандидата підрахуєвських наук пана Залужного, говорити про стратегію в Збройних силах стало не. Знаєте, ну, це правило поганого тону. От ми могли закидати цими картузами, ми готові були закидати картузами, припинити війну, все, що завгодно, але не про стратегію. І, на жаль, це нічого не змінилося на протязі 22-го, 23-го, 24-го, 25-го і 26-й рік. У нас, на жаль, серед керівного генеральського складу стратегія, ну, знаєте, на жаль, вона не в повазі. От тактичні успіхи відрапортувати президенту, та ми тут, та ми тільки що, та ми ось. Ну, це приклад, наприклад, того ж Мадяра, от дивіться, ну, дуже гарний тактичний успіх, правда ж? Успішний командир розгорнув. І успіхи є неймовірні. Але ці всі успіхи повинні корелюватися з успіхами артилерії, піхоти, механізованих наших з'єднань і взагалі просування фронту. Правда ж? Або як мінімум там, де нам треба укріпити фронт, от ми, ну, немає в нас стратегічного такого бачення. От, наприклад, в північних частинах України нам треба закопатись, замінуватись, так? Щоб ні бульбаш, ні москаль не спробував нас атакувати і бити, ну, умовно, в спину, да?
0: Угу.
1: Скажіть, будь ласка, ви чули про таке? Я от вам просто скажу, відкрию велику таємницю. Коли наші там інженерні війська або війська транспорту починають закопуватися і робити, вони перебувають постійно під ударами московитів. У нас нема стратегічного бачення прикрить, зробили, пішли далі. Прикрили, зробили. Це, на жаль, розум війська. От я ще раз кажу, я хочу нагадати радіослухачам, Україні, вам, пане Тарасе, та й собі, 24 серпня 21-го року, коли пан президент з плеядою супергенералів нагороджував, призначав на посади на острові Зміїний. Пам'ятаєте, було таке? Полистайте і знайдете там, скільки з тих генералів залишилось в обоймі. Але справа їхня живе. Немає стратегічного або стратегічної пропозиції в перемозі в цій війні. Є окремі тактичні успіхи. На жаль, стратегічно, в тому числі генеральний штаб, досить мало працює. Можливо, працює. Я не володію те, що відбувається в глибинах нашого генерального штабу, але вони не можуть презентувати це політичному керівництву. Або політичне керівництво не хоче це чути. Це знову ж таки питання. І на які на ці питання відповіді ми можемо отримати тільки після війни. Але як кадровий військовий, я вам говорю про те, що от які питання в мене виникають. У нас насправді, я підтверджую, і не дивина, і не таємниця про те, що наша країна там в людському ресурсі в 3-4 рази менше за Андрофагів.
0: Ну,
1: у нас звісно. Люди, у нас люди, у них ходячі мерці. Це знову ж таки правда. І ми хвилюємося, переживаємо, оберігаємо людину. А до нас приходить біосміття. Це знову ж таки правда. Але використання людей, захист людей, знаєте, як правильно це робити, ну, знову ж таки, у нас є проблема, тому що, на жаль, оця генеральська школа імені Жукова, та, що є спільним між, було спільним в радянській армії, ну, воно досить сильно має вплив і на Збройні Сили України. Та, воно потихеньку витравлюється, ну, знаєте, саме страшне, це відсутність або відсутність говорити ні політичному керівництву, доповідати правду політичному керівництву. Ви чули, щоб хоч один генерал був незгодний там з захистом, наприклад, Бахмута і написав рапорт і подав у відставку? От з 22-го року, скажіть мені, будь ласка, скільки генералів ви чули, що подали в відставку? І з незгодою його стратегічного прийняття театру бойових дій. Та ні один. Тільки потім, коли вони з'являються в Лондоні, вони починають гавкати з-за кордону і розказувати Україні, як треба проводити мобілізацію, як треба служити, що треба робити. Але, будучи на посадах, вони, вибачте, ну, тренуються тільки в тому, що як лизнуть, як глибше засунуть свого язика політичному керівництву в дупу. На жаль. Ну, маємо, що маємо.
0: Маємо, що маємо. Ну, бачите, відверто досить так ми з вами поговорили, але в будь-якому разі я вам дякую. Це теж цікавий погляд.
1: Пане Тарасе, почекайте. Я хочу все ж таки закінчити в тому плані, що я ж все ж таки, от знаєте, я відношу себе до тих офіцерів, які в 91-му році повернулися з Московії, наголошую, як українець, з величезним бажанням розбудовувати Збройні Сили України. І от, ну, я мав можливість там з 93-го по 99-й. А з 96-го українські війська почали рашизуватися неймовірною силою. І всі, хто залишили в Збройних Силах, от я звільнився. До речі, я майором став ще в 96-му році. В 96-му, уявіть собі. Я був українським командиром. Я відчував себе. Знаєте, що мені крайній комбріг, який я звільнявся, що мені сказав? У тебе от этот сільський язик, у тебе от это твоє отношення, що це за бендеровські пісні твої солдати поють в батальйоні. Зачем нам такі нужны? І знаєте, що саме страшне? Що ці я не знаю, це не до українців. Вони, на жаль, стали генералами в більшості. От ви, а нехай українці роблять висновки на стосовно чого. Чого ми терпіли з 99-го по 2026 рік оцих совєтських, жуковських генералів?
0: Пане Юрію, ну, вас почули, зрозуміли, але, на жаль, змушені вас відпускати, ефір диктує своє, у нас попереду ще рубрика, тож дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Юрій Береза, колишній народний депутат 8-го скликання, професійний військовий, офіцер протиповітряної оборони та засновник добровольчих батальйонів «Дніпро-1» був з нами на зв'язку. І, власне, далі наша рубрика «Голоси з фронту». Хоча, ні, давайте, напевно, одразу до новин. Новини, потім дорожня хроніка і повернемось в «Київ Монінг Шоу».
2: З Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Харків, Полтава та інші регіони України постраждали через атаку Російської Федерації цієї ночі. Є загиблі та поранені люди. На Дніпропетровщині 8 людей загинуло, 11 дістали поранення. У Харкові ворог наніс удар по об'єкту інфраструктури, а в Полтаві пошкоджені вікна в житлових будинках. Також є перебої з електро- та водопостачанням. Поліція викрила групу, яка допомагала військовим вчиняти СЗЧ. Учасники угруповання діяли на території Волинської, Львівської, Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей. Вони підшуковували військових, які бажали самовільно залишити службу, забезпечували їм втечу та подальше переховування, а вартість таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Протягом останніх тижнів у низці країн зафіксували нові спалахи хантавірусу. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тетрос Аданом Гебрейєсус закликав країни готуватись до можливого зростання кількості випадків захворювання. Наразі не йдеться про глобальну загрозу, але ситуація може змінитися, і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу цілком можливо, що ми побачимо більше випадків в найближчі тижні, заявив він. І пожежа спалахнула на території Ізмайловського Кремля в Москві. Зазначу, що Кремль в Ізмайлово – це не державна установа, а культурно-розважальний центр. Крім того, дрони вночі атакували Краснодарський край Російської Федерації, де під ударом міг опинитися морський порт у Тамані. І наостанок перший півфінал Євробачення завершився. До фіналу тепер проходять Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. І не проходять Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія і Сан-Марино. Наступний випуск новин буде о 9:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
4: Друзі, а ми коли, в мене було запитання одразу, в наступному випуску почуєте інформацію про те, де ж почути українку нашу лелеку уже на цьому пісенному конкурсі Євробачення. Точно знаю, що фінал буде в суботу. Напередодні Кирило Бондаренко нам розповідав, що визначиться хтось, відповідно, кращий цьогоріч саме в суботу. Тут, знаєте, воно співпадає з певним заходом у Києві, концерт «Бумбокс», але концерт «Бумбокса», якщо я не помиляюся, все ж таки відведений не на вечірній слот, тому ті, хто відвідає концерт «Бумбокса» з презентацією нового альбому, матимуть можливість потім ще й повболівати за нашу українку, за лелеку в цьому фіналі. Дивився котирування букмекерів, нам, на жаль, не прогнозують перемогу, українка навіть поза десяткою, на 12-му місці. От таке. Друзі, давайте дивитися, що відбувається на правому фланзі столичних доріг. Отож, Берестейський проспект, важкувато біля Ставків при заїзді в місто. Завтра, та? Завтра, друзі, будемо слухати лелеку і сподіваємося, вона вийде все ж таки в фінал і буде все добре. Ми любимо в фіналі спостерігати, коли є наші виконавці. Вони майже завжди є, тому все буде добре і обов'язково лелека буде в фіналі. Все буде добре. Півфінал ми точно візьмемо, пройдемо. У нас є, власне, велика, знаєш, діаспора по всьому світу, тому будуть голосувати. Думаю, все буде добре. Фінал ми точно потрапимо. А от в фіналі тут уже на перемогу, як я казав вище, букмекери не дуже ставлять. Ну що ж, не завжди вигравати. Ми часто вигравали цей конкурс, тому все добре. І давайте дивитися, що тут у нас цікавого є. Ще далі Берестейський проспект від Житомирської до Берестейки тягнемось, потім від політеху в напрямку Національного цирку. Також є нюанси у нас, уже більше нюансів з'явилося в напрямку доїзду до Вацлава Гавела по проспекту Лося Курбаса, ближче до Індустріалки теж, і по Борщагівській туди до злиття з Жилянською теж доведеться потягнутися. Давайте подивимося, що на кільцевій дорозі. Тут у нас були нюанси, друзі, при доїзді до Столичного шосе на Академіка Заболотного, мало не від метрологічної. Без дорожньо-транспортних пригод обходиться наразі. Столичне шосе норм їде, тут ближче до Звіренецької, давайте так, від Дарницького мосту до мосту по Фотона на Наддніпрянському шосе теж ускладнення. І на набережному шосе ближче паркового мосту теж трішки доведеться потягнутися. Але доволі непогано сьогодні складається. Власне, мало дорожньо-транспортних пригод, і це дуже-дуже добре. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
0: Доброго ранку усім, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Сподіваємось, ваша середа складається і починається якомога сприятливо, якомога приємно, не дивлячись на погоду. Хоча й погода, ви знаєте, мене навіть трошечки тішить. Не спекотно, попри дощик, пташечки співають, природа розквітає. Тому все добре. Так от, але давайте говорити про серйозне. Давайте поговоримо, у нас все-таки дійсно триває війна. Ми фокусуємось на якихось окремих приємних речах, але розуміємо, що наша боротьба триває, власне. Але триває вона, звісно, з певними, скажімо так, і злетами, і падіннями. Однак, як на мене, ми показуємо всьому світові певний рівень того, як можна воювати з такою, я не побоюсь цього слова, потужною військовою машиною, як російська армія і російська імперія. Так от, і це, до речі, вже оцінили не тільки ми самі, як українці, це оцінили вже і в світі, і продовжують оцінювати. У виданні Wall Street Journal вийшла дуже цікава стаття, де Україна фактично описується як країна, яка переносить війну в глиб Росії і змінює саму логіку протистояння. От про це далі й поговоримо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. Він з нами на зв'язку. Антоне, вас вітаємо. Доброго ранку.
5: Доброго ранку.
0: Так от, пане Антон, власне, на вашу думку, зараз, от бачите, ми дійсно переносимо вглиб Росії війну, ми показуємо росіянам, що їм теж мало би бути неспокійно, вони теж мають переживати і за себе, і за своїх дітей, і за свої домівки, хоча насправді ми концентруємось виключно на ударах по економічній інфраструктурі, по військовій інфраструктурі, але наскільки отакі удари по тиловій інфраструктурі РФ впливають на здатність Росії вести війну, і чи можна взагалі говорити, що, і до речі, і що це початок, наприклад, стратегічного виснаження, і на вашу думку, коли він настав, цей початок? От, можливо, якась є точка реперна, знаєте, коли от ви, як аналітик, зрозуміли, що ага, значить можна так, і це впливає.
5: Ну, тут, напевно, варто почати з того, що це, скоріше, не початок, а такий триваючий вже процес от цього виснаження Росії, виснаження російських військових спроможностей, ну і, власне, здатності вести війну. Щодо початку, ну, тут вже можна говорити про такі активне застосування українських далекобійних дронів, ракет по цілях на території Росії, коли вже почалися ураження саме тієї от золотої жили, яка приносить російському бюджету гроші, за які Кремль фінансує війну. Тобто початок таких масованих ударів саме по нафтопереробній галузі. Оце, от, власне, можна сказати, що це був початок війни на виснаження, початок зниження російських військових спроможностей. Щодо того, чи відчуває це російська економіка, і загалом Росія, то удари українські болючі, так, як повідомляв раніше командувач СБС, кожен день простої російської нафтопереробної галузі – це там мінус 100 мільйонів доларів, які російський бюджет недоотримає, попри те, що зараз ціни на російську нафту так само високі, як ну, залежно від світового ринку нафти. Тому тут українські удари болючі, але варто відзначити, що цей процес триваючий. Так? Тобто ми маємо розуміти, що поки ці удари не призводять до того, що Росія колапсує або там максимально виснажиться. Це постійний такий процес, який має тривати ще досить довго, щоб от Росія дійсно була виснажена і захотіла сісти за стіл перемовин і домовлятися про реальний мир.
0: Ну, бачите, це дійсно так. Але попри навіть те, що ми дійсно це робимо, мається на увазі, виснажуємо, і це вже розуміють всі, ну, я думаю, і Путін теж розуміє, тільки, звісно ж, виду не подає, бо це ж буде розцінено як слабкість. Але, дивіться, попри це вони все ж таки стоять на своєму, перемовний трек максимально саботують і ну, не хочуть припиняти війну. Відповідно, вони ж теж, скажімо, не дурні. І Путін теж, до речі, не дурний. Він навіжений, але не дурний. Тобто вони розуміють, що допоки війна триває, відповідно, і наші удари теж будуть тривати, що ми нарощуємо свій потенціал. Тобто, рано чи пізно це доведеться зробити, але поки цього не роблять. Чому, на вашу думку?
5: Ну, власне, бо немає стимулу, бо російська влада, російське керівництво досі вірить, що воно може знищити Україну, або принаймні максимально позбавити українського суверенітету Україну, так, і якомога більше відхопити української території. На жаль, поки що от у росіян і у Кремля є таке стільки враження, що вони дійсно перемагають у війні, і ті от болючі удари, які там відбуваються по всій території Росії і по всіх окупованих територіях України, по позиціях росіян. І так само ця от ситуація довкола 9 травня, коли росіяни ледь не благали про там повітряне перемир'я, так би мовити, вона ще не сильно допомагає росіянам, саме російському керівництву, зрозуміти, що треба сідати за стіл і домовлятися. Тобто росіяни досі вважають, що у них є якісь карти і є якісь можливості перемогти в цій війні Україну. І, власне, тому поки такий процес, ще процес мирних перемовин, реальних мирних перемовин саботується і просто робиться вигляд з боку російського керівництва бурної діяльності.
0: Бурної діяльності, так. Це цікаво. Добре, тоді ще такий момент, теж не менш важливий. Ми розвиваємо дійсно свої далекобійні удари, діпстрайки. Ми займаємось технологіями. Я зараз не хочу піднімати там резонансну тему компанії Firepoint, Flamingo, не суть. Ми ж тут не про конкретно чим ми б'ємо, так, і яким чином, і там всі скандали навколо цього. Ми ж про суть говоримо. Так от, ну і зараз так виходить, що ми дійсно переходимо до більш автономної моделі війни. Тобто, якщо, умовно, там 23-24 рік ми чекали на Атакамси, ми чекали, ну, тобто, ми дуже раділи нам, наприклад, Хаймарсам і ударам Хаймарсів, то, в принципі, зараз вже, я розумію, що ця техніка працює на фронті, і вона нікуди не поділася. Можливо, ми стежимо за нею вже менше, ніж там, коли тільки вона до нас приїхала. Відповідно, трошки на інше зараз змістився фокус, але, відповідно, я розумію, що ми стаємо менш залежними від західних партнерів з точки зору озброєння, з точки зору особливо їхніх політичних рішень.
5: Так, все вірно ви кажете. Насправді, якраз от після 24-го року, коли от якраз в Конгресі була на довгий час затримана допомога Україні, всі ми пам'ятаємо ці процеси політичні в Конгресі США, то українське керівництво вирішило, що варто розраховувати тільки на себе і максимально потужно розвивати в пришвидшеному темпі саме українські далекобійні спроможності, розвивати українське озброєння. І сьогодні ми бачимо наслідки цієї доволі тривалої роботи, так, технологічної, але бачимо наслідки, і ці наслідки ледь не щодня вражають цілі на території Росії. Тому тут, в принципі, вибір був зроблений правильно. Україна розвиває дронові технології, розвиває ракетну свою програму, і, ну, власне, як показує досвід, вже і західні країни готові так би мовити, переймати український досвід і, зокрема, переймати українські технології і брати їх на озброєння в своїй армії.
0: Цікаво. Добре, такий тоді ще важливий теж момент, якщо говорити про нашу співпрацю з закордонними партнерами нашими. Відповідно, ми ж не тільки нарощуємо свій потенціал, ми можемо цим ділитися. І, відповідно до того, що, ну, так, у нас же є купа різноманітних угод, це не може не тішити, але разом з тим, дійсно, весь світ зараз дивиться на те, як ми ведемо війну, і як можна боротися з набагато більшим і потужнішим противником. Чи це, скажімо так, всім подобається, на вашу думку? От чи не відчувають наші партнери, скажімо так, нашу зростаючу вагу у військовому потенціалі? І ми пам'ятаємо, що тільки коли ми почали бити по російським НПЗ, ще за часів Байдена, то адміністрація Білого Дому так дуже сильно цим стривожилася. І були навіть повідомлення, що ні-ні, припиняйте це робити, тому що зараз росіяни там ескалують, зараз буде ще, не дай Бог, якесь застосування ядерної зброї, потім після цього настав час Орєшника. Відповідно, я розумію, що це не всім так сильно до вподоби, що Україна ще щось демонструє, нічого собі. І п'ятий рік, до речі, протистоїть Росії все ж таки.
5: Звичайно, тобто багато країн в світі, їм не подобається, коли на арені з'являється якийсь гравець, який демонструє силу. Тобто, зрозуміло, що там ніхто не хоче, щоб їхню позицію на міжнародній арені порушували якісь країни, які донедавна вважалися слабкими, так і аутсайдерами в Європі. Тому і, зокрема, там деяким країнам не подобається оця от позиція сили України, зокрема, можливо, там серед партнерів або там країн Заходу. Ну так само, як ви вже говорили, і деякі компаніям це не подобається, і лобістам цих компаній, виробників оборонних в партнерських урядах партнерських країн наших. Тут можна згадати, наприклад, заяву голови Рейнменталя, який заявив про виробництво українських дронів, які роблять домогосподарки. Тобто це зроблено, так би мовити, в такій трошки каверзній формі, але ми розуміємо, що це, ну, фактично така от демонстрація позиції, що якби наші технології, німецькі технології, там найкращі, так, найтехнологічніші дрони і так далі, але така невелика можлива заздрість була продемонстрована щодо українського виробництва і українських дронів по відношенню з боку голови Рейнменталя. Ну, так само певна демонстрація таких от дещо негативних конотацій з боку і американських, наприклад, компаній, також може існувати, тому що так само американці розуміють, що створення там далекобійних ракет, далекобійних дронів і використання їх європейськими країнами, українських ракет європейськими країнами, це так само ризик для американських компаній, які виробляють ті ж самі ракети, там Lockheed Martin або якісь подібні такі компанії. Тому, власне, і зокрема, можливо, певною мірою дискредитація українських компаній, там інформаційні операції щодо них. Тому тут треба досить Україні бути обережною і, зокрема, обережно виходити на міжнародний ринок експорту зброї, аби якомога менше подібних ексцесів і можливих інформаційних кампаній було проти саме українських видів озброєння і українських компаній, які це озброєння виготовляють і допомагають захищати Україну.
0: Добре, ще такий момент. Ну, я розумію, що це питання грошей більше, але, ну, чекайте, тут тоді дуже дивна позиція, наприклад, заперечувати очевидне. Очевидно те, що ми протистоїмо Росії. Досить успішно протистоїмо. Очевидно те, що ми можемо створювати таку небезпеку в тилу Росії. Очевидно, що ми можемо вражати ключові енергетичні і військові об'єкти Росії, чого варті дуже багато НПЗ, чого вартий, наприклад, той же Кремній-Ел в Брянську, чого вартий останній в Пензі, здається, ми вразили в ній прогрес, чи не в Пензі, не пам'ятаю, де.
5: В Чебоксарах.
0: В Чебоксарах, во-во-во. Я до того, що, ну, тобто, це очевидні факти. Відповідно, світові виробники зброї, замість того, щоб дискредитувати, замість того, щоб спекулювати, навпаки би, тобто був би я умовно там представником такої компанії, то я би подумав, що о, це щось новеньке. Треба з ними співпрацювати, треба дізнатися, як вони це роблять, враховуючи повномасштабну війну на їхній території, враховуючи щотижневі масовані удари по енергетиці, по виробництву, по ОПК українському, але вони це роблять. Як вони це роблять? Ми тут, у нас мирно, і ми, наприклад, там не виходимо на ту кількість дронів, яку штампує Україна під час війни. То як вони це роблять? Ану, давайте дізнаємось. Я би думав так.
5: Власне, деякі компанії насправді так і думають. Зокрема, нікуди не поділася технологічна розвідка, так, там спроби дізнатися українські процеси виробництва, як вони робляться і так далі, технологічні якісь процеси. Але просто велика частина цих от компаній – це великі холдинги, великі корпорації, які вважають, що вони там мають найкращі ресурси, мають найкращих спеціалістів. І, що будемо відверті, дійсно так. Але у них трошки інакший процес виробництва цих так самих дронів, тих самих ракет. І, власне, вони не сильно орієнтуються на український, дуже часто, на український ринок озброєння, на українські зразки, тому що вважають їх умовно технологічно відсталими. Тому що там якась американська ракета, яка зроблена з композитних матеріалів, з неймовірно дорогим двигуном, якоїсь там проривної бойової частини, яка коштує там $10 мільйонів, на їхню думку, це вершина технологічного розвитку, а умовна ракета українська, яка зроблена з більш дешевих матеріалів, там, можливо, трошки менш ефективна, але при цьому коштує $1 мільйон, для них це щось таке, що не варто взагалі уваги. Але варто відзначити, що, знову ж таки, велика частина компаній, вони все ж таки розуміють і важливість війни в Україні, і український досвід, і вони активно і переймають і виробничий досвід українських компаній, і, зокрема, досвід застосування видів озброєння, надсилають свої зразки зброї, зокрема для ударів по території Росії, по цілях на окупованих територіях. Тому тут всі компанії під якусь одну сторону гребти не можна, варто їх все ж таки розділяти. Можна згадати ті ж самі дрони Hornet від американської компанії, які сьогодні успішно завдають ударів по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях, на там дистанції сотні кілометрів. Тобто це приклад таких от компаній, які активно залучені в Україну і активно саме підтримують Україну і українську оборону.
0: Ми ж розуміємо, що насправді будь-яка війна – це війна технологій, в першу чергу. Друга світова особливо це показала. А зараз ми повністю змінюємо концепцію війни, наше протистояння з Росією, наше насправді. Це навіть не протистояння, це ж не те, що там, а давайте пограємо у війнушку, хто кого. Це ж насправді боротьба за виживання. І ми того це і робимо, тому що на кону стоїть наше виживання. Відповідно, у нас іншого вибору немає. А тепер ще один важливий момент. Як зробити так? Я розумію, що ми вже працюємо не тільки над економічним, а ще й над психологічним ефектом. З точки зору того, що ми руйнуємо оцей образ безпечного тилу в Росії. Тобто там вже починають розуміти, особливо в прикордонних областях, той же Бєлгород, скільки скиглить, Брянськ, Курськ, Ростов, Воронеж, всі ці, куди ми дотягувалися раніше, а зараз ми взагалі можемо дотягуватися на 1,5-2 тисячі кілометрів. Відповідно, оцей образ, те, що Росія велика і там до нас не долетить і до нас не дійде, він руйнується. Але це добре. Тут ще момент того, що би нам такого можна було б зробити, щоб і у них було розуміння, що і вони, скажімо, не борються за виживання, а що їхнє виживання під загрозою.
5: Насправді, напевно, єдиний варіант – це продовжувати завдавати до цих далекобійних ударів, аби і російські військові спроможності на фронті страждали, і в першу чергу страждала російська економіка. Тому що нічого так не мотивує, напевно, росіян до жаги до життя, як пустий холодильник. Власне, насправді, тут багато даних, точніше, не багато даних, на які можна спиратися, але якщо ми навіть подивимось на соціологічні опитування, там, умовно, незалежної соціологічної компанії «Лівада-центр», то вони демонструють, що за останні там місяці думка росіян щодо того, наскільки йде ситуація в Росії в правильному руслі, зменшується, а в неправильному зростає. Тобто, якщо там на початку, коли українські далекобійні удари були, тільки розгорталися по території Росії, думку, що ситуація в Росії йде в правильному напрямку, оцінювали 78%, зараз цей показник 55%. А ті, хто оцінював, що ситуація йде в неправильному напрямку, була навпаки, там, менше 20%, а зараз 28%. Тобто суспільна думка росіян, вона змінюється, якраз от це чітко простежується з тим, як змінюється кількість саме далекобійних ударів, нарощення цих ударів. Тобто якщо на початку 24-го року наші спроможності були відносно обмежені, то сьогодні вони набагато більші, так, набагато ширша кампанія, і відповідно це впливає і відображається на результатах цих опитувань. Тут ще й варто наголосити, що максимальне падіння цієї думки росіян, що ситуація йде правильно, вона відбулася якраз от з кінця 25-го, початку 26-го року, коли ми бачили там і удари по ТОПСЕ, і по інших нафтопромислових об'єктах, і заяви росіян про те, що там вся європейська частина Росії до Уралу, вона під загрозою атаки дронів. Тобто українські дрони, вони впливають, і тут також можна відмітити те, що в опитуваннях тієї ж Лівада-центр дрони займають, як подія, яка запам'яталася найбільше росіянам протягом якогось місяця, атаки дронів по території Росії стабільно займають в опитуваннях десь третє місце з усіх проблем або там подій, які запам'ятовуються росіянам. Якщо не помиляюсь, вище тільки в цих опитуваннях ріст цін на житлово-комунальні послуги і на інфляція, і ріст цін на харчові продукти. Тобто ми розуміємо, що удари дронів так само болючі для росіян, як і ціна на дорогу ковбасу в російському супермаркеті. Тому тут якраз от необхідно продовжувати українські далекобійні удари, їх тільки нарощувати, і щоб ці удари якомога сильніше впливали і на російську економіку, і на російські військові спроможності на фронті. Ну і так само, як наслідок, впливали на сприйняття росіян цієї війни і давали їм розуміння, що вони так само частина війни, і вони відчували наслідки.
0: Тоді питання на завершення. Просте, насправді, як ви вважаєте, у самого Путіна відбувся певний психологічний злам? Поясню, чому я про це питаю. Тому що вперше на параді 9 травня в його промові прозвучало не київський режим, не там, не знаю, там військова хунта, не там клоун і все решта, а пан Зеленський. От він буквально сказав цю фразу «господин Зеленський». Тобто це вже визнання, я б сказав. Ну, тобто не в плані визнання там Зеленського як президента чи ще щось, а от чи це може говорити про певний його психологічний злам? У нас приблизно хвилинка десь.
5: Ну, насправді, в голову Путіну навряд чи хтось хоче залазити, розуміти, що там відбувається. Я б не робив би таких висновків про психологічний злам, тому що ми можемо видавати бажане за дійсне, так? Тобто раніше Путін і до того називав там українських керівників або там європейських керівників країн, так, уважаємими партнерами там і так далі, господинами. Тому тут би я на це не звертав уваги. Варто розуміти, що ну, але дійсно цілком так, російський режим може відчувати певний тиск і розуміти, що ситуація і карти не на їхній стороні. Тому от якраз і демонстрація тих от подій напередодні 9 травня, коли там оголошували про одностороннє перемир'я, так, припинення вогню, це якраз демонстрація того, що російська позиція, вона там, можливо, чи не вперше, вона найслабша за весь час війни.
0: Угу. Що ж, пане Антоне, дуже дякуємо вам, дуже дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Дуже цікаві у вас думки і цікава аналітика, тож впевнений, що не востаннє ми з вами поспілкувалися, будемо залучати, давайте співпрацювати, комунікувати і говорити на такі важливі теми. Отже, з нами був Антон Землянний, старший аналітик економічного, українського центру безпеки та співпраці. Говорили ми про те, що насправді вже світ потрошку бачить, як відбувається це протистояння, бачить потенціал України і розуміє, що Україна дійсно здатна переломити хід цієї війни. Єдине, що так, нам дійсно потрібна підтримка і всередині, і ззовні, але Можна перемогти Росію. Будемо сподіватися, що нам це вдасться. Далі у нас хвилина мовчання, новини і дорожня хроніка, і повернемось в Київ Монінг Шоу.
2: Слухай Київ. 98. Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів запустила Росія по Україні цієї ночі. Що відомо про обмін полоненими, чому затягується процес. І про національний мультитест, як і коли можна зареєструватись на додаткову сесію. Цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши 139 ударних безпілотників з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморськ, Ахтарськ. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряною обороною збито 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано також влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Атака по Україні проте триває. В повітряному просторі десятки ворожих безпілотників і близько 400 дронів ворог може використати сьогодні в день, тож тривоги затягнуться. Українська сторона завершила підготовку до обміну полоненими в форматі 1000 на 1000 та давно передала необхідні списки, однак процес затягується через позицію Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Коли ти навіть про щось домовився з російською стороною, ти ніколи не можеш бути на 100% впевнений, що це буде дотримано, наголосив омбудсмен і додав, що робота над обміном не припиняється, а перемовні процеси тривають щодня. У Києві збудували об'єкти розподіленої когенерації потужністю в 400 мегаватт. Це частина плану енергостійкості. За повідомленням КМДА, об'єкти оснащені необхідним захистом другого рівня. Крім того, для потреб систем водопостачання в столиці збудували перший дизельний енергокомплекс на 5 мегаватт потужності. Паралельно із цим фахівці відновлюють пошкоджену взимку інфраструктуру. І про освіту. Напередодні розпочалася реєстрація для участі в додаткових сесіях національного мультитесту. За повідомленням Українського центру оцінювання якості освіти, вступники, які з поважних причин не змогли зареєструватись на основну сесію, тепер мають подати заявки до 16 травня включно. І наостанок Дженсен Хуанг, співзасновник і багаторічний CEO NVIDIA, пророкує справжній розквіт робочим професіям через дефіцит кадрів для обслуговування штучно-інтелектуальної інфраструктури. Попит на електриків та зварювальників просто б'є рекорди. Потреба в таких фахівцях зросла на третину всього за 3 роки. Ситуація настільки показова, що навіть син керівника Ford пішов у зварювальники, обравши реальний сектор замість офісної кар'єри. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: 14 градусів тепла зараз у столиці. Така температура буде триматись увесь день. Сонце майже не з'являтиметься із-за хмар. Дрібний дощ, який розпочався вранці, після полудня може посилитись, але ввечері повинен скінчитися, обіцяють синоптики. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 9:30. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9:00.

0: Дорогожичів теж ускладнений рух. А далі доволі непогано від Дорогожичів до Шулявки. Можна їхати від Севастопольської вниз по Лобановського. Є нюанси. Давайте подивимося, чи змінилася ситуація за останні півгодини на мосту метро. Та він, до речі, проїзним виглядає. Ось де дорожньо-транспортна пригода є. Це біля Чернігівської, якраз, пам'ятаєте, Броварський і поворот праворуч. Там ж треба об'їжджати Чернігівську. Якраз там ускладнений рух зараз. Подивимося і простежимо, як воно буде за півгодини. Чи зміниться там ситуація? Подивимося зараз на Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Що тут у нас? Доволі непогано. Тільки з'їзд на набережну Рубальську з ускладненнями. Зараз станом на 9.07. Дивимося далі, що тут у нас цікавого є. Міст Патона, міст Дарницький. Загостримо увагу на Дарницькому, а там немає особливо чого загострювати, тому що міст повністю проїзним виглядає. На Патона невеликі ускладнення є перед мостом. Ну і дивимося, що з південним сьогодні, як і напередодні. Щоправда, напередодні довше було. Ця тягнучка від Позняків до Осокарків трішки повільніше, ніж зазвичай. А напередодні мало не від Харківської було. Тому доволі непогано зараз все складається для тих, хто пересувається цим напрямком. Ну і давайте заглянемо, що тут на правому фланзі. Чи змінилася особлива ситуація на Берестейському проспекті. Берестейське шосе поїхало повністю. Бачу, дорожні роботи, з'явилася позначка біля Ставків, але загалом доволі прийнятною є історія. Біля Житомирської ще позначка про дорожні роботи. До Берестейки доведеться потягнутися. Ситуація з Борщагівки змінилася, стало краще, набагато краще. Можна їхати спокійно аж до НАУ. Тільки біля НАУ певні ускладнення туди до індустріалки можливі. Загалом далі Борщагівська трішки тягнеться в бік Жилянської, але без дорожньо-транспортних пригод. Дуже мало їх сьогодні, і хай так і буде. Рухаємося далі, повернусь за півгодини.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі, усім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І ми говоримо про важливе. Говоримо про цікаве, про резонансне, словом, те, що у всіх, як то кажуть, на вустах. Звісно, у всіх на вустах зараз, окрім військово-політичних тем і геополітичних, ще і наші внутрішні історії, зокрема, кейс Єрмака, зокрема, скандальне інтерв'ю пані Мендель Такеру Карлсону, американському блогеру і, так би мовити, журналісту. Тож, про все це спробуємо зараз підбити підсумки, як це впливає, до речі, і на нас всередині, і зовні, на нашу репутацію. Спробуємо про це все поговорити з Андрієм Городницьким. Це політолог, політичний консультант, кандидат філософських наук. Андрій, вітаємо вас, доброго ранку.
3: Мої вітання.
2: Отже, пане Андрій, як би ви розцінили зараз кейс Єрмака, мається на увазі те, що відбулися обшуки, вручили підозру. Вчора відбулося перше судове засідання, на якому був присутній сам Єрмак. І, власне, йому інкримінують легалізацію коштів, набутих нелегальним шляхом, так би мовити.

0: підозра у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень. Тим більше, що, ну, ми знаємо, хто такий Єрмак, це колишній голова Офісу Президента, так би мовити, друга на якийсь час, друга людина в країні, напевно, дехто навіть вважав, що і перша, такий собі сірий кардинал, який на собі замкнув багато процесів, це правда. І тут тепер антикорупційні органи нарешті дійшли і до нього, і проти нього розпочали розслідування. Це якась фундаментальна зміна, чи це умовно павуки в банці починають зжирати один одного?
1: Це не перша, але й не друга особа. І враховуючи всі обставини, враховуючи довгий період часу після плівок Мініча, тому що вони ж не перший день вже на слуху українського народу, і не тільки. І лише зараз йому видається підозра. По-перше, обшуки були також вже давно, вже півроку пройшло, якщо не більше. От, після обшуків і в нього, і в водія, і в кого іншого. Тобто, дуже важко збирались якісь докази, дуже важко нашкребувалися оці всі факти, я так розумію. Зараз буде тривати досудове слідство. І воно може тривати до півроку, до речі, за законом України. І це все, звичайно, може гіпотетично призвести до того, що буде висунуто якесь обвинувачення, точніше, там зараз підозра, і потім буде висунуто обвинувачення. Тобто є певні такі нюанси, які спонукають думати, що ця справа, вона, ну, поки що веде в нікуди. Знаєте, це мені трішки нагадує ситуацію з Доном Корлеоне, коли його намагалися зловити за дуже-дуже вагомі і великі злочини, а зловили за там, податкове шахрайство. От, і ув'язнили за податкове шахрайство. От, і така сама ситуація нагадує і це. Тобто людина, яка керувала, фактично керувала всією Україною, тобто, можете собі уявити, була там під контролем весь кабінет міністрів, а це близько 100 мільярдів доларів бюджет України, і можна було робити багато, на жаль, незаконних речей. От, а тут ловлять за якісь будинки династії, відмивання коштів і все інше. Ну, не має значення, головне, щоб справедливість була відновлена. І поки що це лише початок. Якщо ви мене запитаєте, чи є довіра до цього процесу, ну, насправді не сильно. Насправді не сильно, тому що дійсно, якщо дивитися по фактажу, то буде залежати від багатьох аспектів, в тому числі від там Держаудиту, від доказів у фінансовому плані, тобто чи будуть всі потоки фінансові, які проходили через тих чи інших осіб, вони будуть верифіковані, вони будуть релевантними, і вони будуть приводити до тих чи інших осіб, в тому числі до самого Єрмака. Оце важливо. Тобто, бо якщо цього не буде, якщо це буде просто загально, якісь особи щось здійснювали, відмивали якісь кошти, то постраждають гіпотетично ці особи. Якісь там бізнесмени, там обнальщики і всі інші. А саме ті особи, які є бенефіціарами цієї справи, ну, вони просто, знову ж таки, залишаться на волі або отримують якісь досить такі формальні умовні терміни. Або, що ще гірше, підуть на угоду зі слідством, а в нас є вже такий закон, і взагалі відбудеться нічим. Залишиться всім награбованим і просто, наприклад, здадуть когось там нібито гіпотетично важливішого від себе. Можливо, там будуть один на одного, знаєте, там вже виливати відра бруду і все інше. Гіпотетично це також можливо.
0: Добре, тоді ще такий момент. До речі, от ми бачимо, що ви теж про це згадали, що справа, операція Мідас, чи справа Мідас, плівки Міндіча, їм насправді в день тоді, коли в понеділок, у нас сьогодні середа, а от в понеділок 11 травня, тоді, коли якраз відбувалися обшуки у Єрмака, було рівно півроку. Відповідно, все це, так би мовити, пазли, частинки одного пазлу. І обшуки в Єрмака, і він причетний і його чути на плівках Міндіча, хоч він це і заперечує, і в контексті розмов з іншими фігурантами цієї справи теж там був, згадувався загадковий Андрій, він же Алібаба, він же, можливо, і хірург, ну, словом. Я до того, що, а чому тоді НАБУ і САП так розтягує це в часі. Я зараз не про саме розслідування, я зараз про публікацію цих плівок. Чому, наприклад, не можна було, причому вони ж записані не зараз, правильно? Тобто не так, що вони їх далі пишуть, а ці фігуранти там далі щось роблять собі. Ні, це вже доконаний факт. Тобто їх писали певний час, записували, і зараз у них є все. Відповідно, чому вони розтягуються в часі з публікацією, чому не можна було одразу все видати, не перетворювати це на серіал і таким чином застати зненацька всіх фігурантів, щоб не давати їм час підготуватися, звільнитися з поста, наприклад, голови Офісу Президента, втекти за кордон, а зібрати все, видати все одразу і починати миттєво слідчі дії, щоб ніхто не встиг сховатися. Чому, на вашу думку?
1: Ну, тут краще, звичайно, задавати питання керівнику НАБУ або САП.
0: Можна просто, пане Андрій, ще в контексті цього, просто так виходить і такі якісь дивні співпадіння, що коли у нас, ну, скажімо так, починається чергова хвиля тиску на Україну, я зараз нікого не захищаю, не адвокатую. Ні президента, ні Єрмака, ні тим більше фігурантів операції Мідас. Просто так якось дивно співпадає, що коли потрібно натиснути на нас, починаються нові публікації плівок Міндіча. Потім трошки резонанс чухає, ми ніби як на це реагуємо, дивляться на реакцію, і знов або тиснуть, або беруть в цьому паузу. Дивно співпадає, правда?
1: Дивіться, насправді, я як фахівець справи, я з вами цілком погоджуюсь. От, і тут навіть, знаєте, незбройним оком видно, що як це працює, і взагалі ця справа, вона виглядає трішки дивно. Тобто, щодо корупційних там зловживань, я в цьому не сумніваюся ані на йоту. От, щодо розслідування, щодо впровадження, щодо публічності цієї справи, воно виглядає, ну, максимально дивно. Ну, дуже-дуже це все дивно. Я з вами погоджуюсь, що вони випливають періодично, як тільки там починаються якісь міжнародні коливання, як тільки починається якийсь там гіпотетичний тиск, в тому числі зі сторони американців, в паритеті з росіянами, і це все виливається одразу в Україну для того, щоб трішки зворушити це кобло і сказати, ну дивіться, бачите, ми ж можемо повикидати ще інші справи. Тобто, якщо ми ваше оточення можемо так стібати, знаєте, ми вам даємо шанс. Зараз ми не чіпаємо, наприклад, там Андрія Борисовича, але якщо ви не поводитесь, то завтра будемо чіпати. Післязавтра ми будемо чіпати вже і вас, розумієте? Там ж потрішки все звучить. От. Ще раз кажу, ви правильно сказали, що тут не треба нікого захищати, тому що якщо ти корупціонер, ти маєш відповідати перед законом. І в Україні, ну, я впевнений 100%, вся інформація має бути наявною. І не потрібно затягувати тільки для політичної необхідності викидати в певний період часу. Або просити, або там педалювати це питання, плюс викидати одразу паритетно, які зразу паралельно, точніше, які зразу інтерв'ю викидати божевільних людей і все інше. І це все, звичайно, воно має призвести, по-перше, до знищення авторитету української влади на міжнародній арені. Тому що вони ж себе відчувають дуже сильно вільними в цьому плані, і вони можуть, наприклад, своїм авторитетом на міжнародній арені там впливати, маніпулювати, бути суб'єктними, суб'єктивізуватися і набирати сили. І це, в принципі, правильно, воно так працює. От. А так тебе вибиває з колії, відповідно, електорат на міжнародній арені також стає слабше довіряти Україні, і це така ланцюгова реакція, яка призводить не тільки до знищення авторитету влади в Україні, але й знищення авторитету України в цілому. Тому що влада зазвичай асоціюється з українським народом. Ну, це так от було прийнято. І тому що ми обираємо, підтримуємо все інше. І, на жаль, ще раз кажу, авторитет України також падає, і, відповідно, це за собою тягне величезну кількість наслідків. В тому числі відстрочення тої чи іншої допомоги, підтримки і матеріальної, і моральної, і долучення до тих чи інших організацій в міжнародному аспекті. Ну, величезна кількість аспектів. От. Але насправді за це ніхто не думає, тому що коли комусь потрібно політично отримати якісь дивіденди, вони максимально будуть робити величезну кількість ганебних кроків, в тому числі навіть таких. Хоча, знаєте, ще раз кажу, важко назвати це тотально ганебним кроком, тому що, ну, якщо викидають правду, то окей, але просто мені не подобається, що це дійсно відбувається отак от почергово, тому що я все-таки очікую ще основну інформацію про те, що я спілкувався в приватних колах, про те, що є там величезна кількість інформації щодо зловживань в Міноборони. тому що зараз це основне, і там відповідно бюджети трішки інші, ніж, наприклад, в Енергоатомі, які там також звучить на плівках, чи в інших там енергетичних комплексах. Тобто, ну хай буде там максимальна цифра десь в Енергоатомі, там 200 мільярдів, з якою можна маніпулювати. Ну то Міністерство оборони це під 2 мільярди, під 2 трильйони гривень. І там вже зовсім інші, і зовсім інша ситуація. От тому поки що багато хто очікує таких більш резонанснішіх розслідувань. Можливо, дійсно це все штучно притримується, тому що це може бути таким вагом ударом по всередині суспільства. Суспільство також втомлене суспільство. Накалене через величезну кількість обставин, в тому числі через ТЦК, через війну, через не знаю, міграцію, чи величезна кількість обставин, фінансові труднощі і багато чого іншого. І відповідно це може зіграти досить негативну роль. Але ну точно мені здається, правоохоронні органи не мають займатися якимись моральними аспектами, вони мають займатися своєю справою, і в них є ФЕМІДА, вони мають чітко позиціонуватися зі сторони закону. Якщо у вас готові всі розслідування, то ці фігуранти справи вони не мають сидіти на своїх посадах, розкрадати далі країну. Відповідно, знищуючи шанси України на перемогу, і а мають бути притягнуті до відповідальності. А замість них мають прийти ті люди, які готові жертвувати собою і вкладатися, і точно не розкрадати цю країну.
0: Добре, як ну тут з Мендель ситуація в принципі досить зрозуміла. Це, як на мене, абсолютно чітка інформаційна атака, абсолютно чіткий слід. А абсолютно зрозуміло, що ну, це точно розраховано на західну аудиторію, зокрема на аудиторію Такера Карлсона, на оці там кілька мільйонів глядачів, і серед них переважно більшість американців. Тут, в принципі, плюс-мінус все зрозуміло. Але це підриває нашу репутацію, звісно ж. Але, як на мене, кейс Єрмака теж підриває і, напевно, більш сильніше. Як він може нам відгукнутися, на вашу думку?
1: Ну, я вже, в принципі, перерахував раніше. Це, як мінімум, обмеження тим чи іншим. І це опосередковано, це може вплинути на величезну кількість напрямків. Фактично, звичайно, вам ніхто не буде розказувати про те, що, ну, гляньте, бачите, у вас там тотальна корупція, ми вам не дамо там 5 мільярдів на війну, чи 10 мільярдів на війну. Такого не буде. Але бюрократично це буде блокуватися. Ну, тобто, дивіться, наш народ зараз не підтримує, тому ми, наприклад, не проголосуємо за той чи інший там, не знаю, будь-що візьміть, там відкриття перемовин по кластерам щодо вступу до Європейського Союзу. Чи може це бути відкладено? Та елементарно. Тому що це вже було так. Ми в минулому році, після скандалу влітку, після голосування скандального законопроекту по НАБУ, ми отримали відтермінування це по кластерам перемовин, відкриття перемовин, які мали відбутися осінню, і а зараз лише зараз, в червні, вони нібито там мають бути відкриті. Тому гіпотетично вони ще раз можуть бути перенесені. І ми не знаємо, коли, на який час. Розумієте? Тобто, якщо ми там собі планували, там були там перемовини, нібито там. Навіть якщо все складеться ідеально, тому в 1 січня 2027 року можемо долучитися до ЄС, хоча це вже там шанси на це зменшуються майже до нуля, то в теперішніх обставинах вони так дійсно падають нижче нуля. Тобто, і це жахливо. Це жахливо, тому що паритетно ми також можемо отримати величезні збитки. І для наших партнерів, тому що ці ж питання вони будуть дуже сильно ну, це болото все буде виливатися на європейських жителів. І європейські жителі вони будуть спостерігати і казати: хлопці, ну ви ж там обіймаєтеся, ручкаєтеся з українською владою, Зеленським, там всіма іншими. А вони ж там тотально корумповані. Ви такі самі, ви поважаєте це? Ну ми не хочемо таких керівників, і вони не будуть за них голосувати. Розумієте? Тобто, і будуть приходити до влади ці праві консерватори-популісти, які дуже сильно набирають зараз в оберти. І вони можуть прийти, а ці персонажі, вони граються зараз в проросійський пацифізм. І вони будуть обмежувати всі програми військово-політичного там складу, військового типу, точніше там для ВПК, там які зараз інвестуються в розвиток там озброєння, все інше, тобто все, що вони там набули за ці всі роки, це все може бути прикрито. І плюс прикрита співпраця з Україною, плюс відкриті або зняття санкцій з Російської Федерації, плюс припинення допомоги Україні. І це буде, ну, це знаєте, це ланцюжок, він насправді може призвести все, що ми там за 5 років здобули, оцих всіх перемовин на геополітичному попри що ми можемо втратити. Тому це складна ситуація. Дивіться, я говорю зараз крайні прям методи, тобто, але це гіпотетично можливо. В реальності воно буде десь посерединці. Тобто ми, звичайно, маємо це все виправляти. Зеленський не має сидіти, мовчати, розказувати про те, що в нас перемога постійно, а має розказувати те, що і внутрішню проблему коментувати. Він має вийти і сказати, так, в нас є от така ситуація, в нас є розслідування. Якщо там звучить у міру, він має бути звільнений негайно, а не розказувати, сидіти, обійматися з ним і розказувати, що він там поїхав з Кушнером, порішав, тому що у нього дуже хороші зв'язки і все інше. Це позорище, вибачте мене. Такого не має бути. У нас є величезна кількість розумних, достойних людей, які можуть зайняти ці посади, які можуть не гірше точно використовувати свої можливості, спілкуватися на міжнародній арені і всередині в країні також відпрацьовувати. Вони мають бути негайно звільнені і притягнені до відповідальності. Тому що в нас війна. У нас війна, у нас нема, ми не маємо часу розглядати, знаєте, ці всі часи по 10 років і все інше. Тому що у нас демократія, демократичні суди і все інше, ну, в лапках, насправді. І це проблема. І проблема в тому, що політична відповідальність, ну, наприклад, наша влада не хоче віднести. Тому що, розумієте, я би сказав, наприклад, ну, там, може виступити там, голова Верховної Ради, наприклад, там, спікер Верховної Ради може виступити і сказати, взяти на себе відповідальність. Але ж ні, це не його рівень. Ми дійшли до такого рівня, що виключно президент має брати на себе зараз відповідальність і коментувати це питання, і жорстко брати на себе відповідальність, жорстко.
0: Ну, от бачите, я теж хотів поставити, бачите, ви мене трошки випередили, але це і правильно, значить, ми мислимо в одному, так би мовити, руслі, тому що я теж хотів поставити питання, так а чого ж мовчить-то президент? От тільки Литвин, його спічрайтер і радник, вийшов і сказав, не треба робити передчасних висновків, не треба, власне, зараз там, так би мовити, нагнітати. Все розкажуть правоохоронні органи. Ну, а президент, знаєте, як написали в одному телеграм-каналі, коли були обшуки в Єрмака в понеділок ввечері, от останній був пост в цьому, в одному телеграм-каналі, ще, напевно, ми з 22-го року ще з таким нетерпінням не чекали звернення, відеозвернення президента. Ну, тобто, чекали реакції, а її нема. Два дні вже пройшло. І суд вже відбувся вчора. Хай попередній, хай перше засідання, хай перенеслося. Зараз ВАКС розглядає клопотання щодо перенесення судового засідання. Але реакції нема. Це, відповідно, розрахунок на те, що знов все замнуть, знов все замовчать, чи будуть перебувати якимись іншими гучними інфоприводами про удари, не знаю, там, по Уфі, чи там ще чимось. Ну, як варіант. Ну,
1: будуть, і вони вже це роблять. Дивіться, дай Боже, щоб ці удари були, вони були якісні, ефективними і так далі. Ну, це знову ж таки, це паралельна робота.
0: Отож.
1: Це зовсім не взаємопов'язані речі. Ми маємо розуміти, точніше, вони взаємопов'язані, але, на жаль, в негативному плані, тому що цих ударів мало бути би в 10 разів більше, якби не ця корупція. І ефекти від них також можуть бути в 10 разів більше, якби не ця корупція. Тобто, ну, я вже висловився як політехнолог, взагалі правильно було б вийти і взяти на себе відповідальність. Ну, ти можеш грати далі в цю роль, що боярі погані, я хороший. Питань немає, але ти маєш вийти і сказати. Ну, ти ж виступав як, знаєте, як з народом,
0: ну,
1: слуга
0: так.
1: народу. Ми ж пам'ятаємо всі ці популярні це відео зі серіалу, там, де там були одні матюки, які всі погані.
0: Так, так, так, все як правильно.
1: Говорять і крадуть, так, я переклав.
0: Так, так, так,
1: говорять
0: все
1: і
0: правильно.
1: Крадуть.
0: Крадуть і говорять,
1: ну,
0: так.
1: Так, от тому вийди, візьми відповідальність, будь мужиком, будь, от, ти ж пацан, ти ж з Кривого Рогу, вийди, візьми відповідальність. Ні, ну за два ну, дня, як ви сказали, то такі дзвонять, за кучу часу, півроку пройшло з цих скандалу, ми отримали лише один спіч. Лише один спіч, вийшли, сказали, не розводьте срач. Оце ключове слово, не розводьте срач.
0: І, до речі,
1: бо війна, немає часу під час війни говорити про всякі такі речі. Та час говорити, ми якщо не будемо про це говорити і не будемо виправляти під час війни ці помилки, то ми докотимося
0: знищить.
1: До ручки. І цієї війни, ну, ми просто не переможемо, ми елементарно не справимося з цією війною. Ми маємо це говорити. Ми маємо не те, що говорити і робити революції, там, не знаю, скидати вас всіх, там, робити хаос. Ні. Ми маємо навпаки направляти в правильне русло.
0: Так, ми маємо цю ситуацію. Так. Так, все правильно.
1: І виправляти. Я кажу, ми маємо виправляти ці ситуації і працювати далі на перемогу. Ніхто не говорить, що треба всіх, знаєте, там розстріляти і так далі. Ми говоримо про те, що ми маємо, як мінімум, зробити правильні висновки. Така сама ситуація на фронті. Якщо там є якісь, вибачте мені, косяки, їх треба виправляти. Їх не треба приховувати, казати, Боже, ну у нас війна, після війни розберемося. Не розберемося. Оце Мінгіч, до речі, в плівках, він сказав таку ж саму фразу. Боже, під час війни вони на нас так наїжджають. Це під час війни.
0: Ну так.
1: Вже не можна почекати, розумієте?
0: Пане Андрій, мене зараз наш звукорежисер просто з'їсть, бо ми трішечки перебираємо, але я вам дуже вдячний за цю розмову, за ваші висновки, за те, що знайшли час і до нас долучилися. Андрій Городницький, політолог, політичний консультант і кандидат філософських наук, був з нами на зв'язку. Далі наш ефір триває.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
3: 9:31 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Харків, Полтава та інші регіони України постраждали через атаку Російської Федерації. Є загиблі та поранені люди на Дніпропетровщині. Аж 8 людей загинуло і 11 дістали поранення. У Харкові ворог наніс удар по об'єкту інфраструктури. В Полтаві пошкоджені вікна. В житлових будинках також є перебої з електро- та водопостачанням. Поліція викрила групу, яка допомагала військовим чинити СЗЧ. Учасники угруповання діяли на території Волинської, Львівської, Рівненської, Житомирської та Чернівецької областей. Вони підшуковували військових, які хотіли самовільно залишити службу, забезпечували їм втечу та подальше переховування. Вартість ж таких послуг становила від 8 до 15 тисяч доларів. Дональд Трамп вважає, що війна в Україні дуже близька до завершення. Водночас на запитання, чи існує між ним і російським диктатором якесь розуміння щодо того, що Російська Федерація має отримати весь Донбас, очільник Білого Дому відповів, що ні. Крім того, на запитання, чи може він поїхати до Росії цього року, американський президент заявив, що зробить все необхідне. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили про готовність приєднатись до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Як інформує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, загалом до цієї групи готові приєднатися уже 32 держави. І наостанок, перший півфінал Євробачення завершився. До фіналу проходять Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. А другий фінал відбудеться вже завтра о 22-й годині. Саме тут виступить Лелека під номером 12. У другій половині шоу, де традиційно зростає увага глядачів, українці зможуть голосувати за інших учасників, але не за свою представницю. Наступний випуск новин буде о 10-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, отак ми вам нагадуємо, що сьогодні можна дивитися, точніше завтра. А сьогодні я вам скажу, що треба дивитися і, можливо, навіть фізично бути присутнім. Це один з крайніх поєдинків для київського «Динамо» в домашніх, тому що київське «Динамо» сьогодні зіграє о 15:30 на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського проти команди «Колос» Ковалівка. Тобто з області приїжджає «Колос» о 15:30. Квитки ще можна придбати, тому запрошую вас, сам буду і вас запрошую. Тому, знаєте, залишилося просто для «Динамо» ще поєдинок проти «Колоса» і проти «Кудрівки». Тому, звісно, треба команду підтримати, хоча вона доволі в цікавій зараз позиції. Якщо подивитися на турнірну таблицю, то київське «Динамо» на четвертій позиції і має всі шанси закінчити знову цей чемпіонат четвертим і повторити той антирекорд, який свого часу був з Блохіним. А тут може навіть і п'яте або і шосте місце. Тому що є і Кривбас, і Металіст, які ще можуть побадатися за четверте місце. Ну, але подивимося. Зараз до столичних шляхів. Як завжди, в половинці говоримо про те, що відбувається на правому фланзі. Отож, Берестейський проспект, ситуація мала би покращитись за останні півгодини. І воно дійсно так виглядає. Бо з Житомирської вже не тягнемося. Вже ближче Святошина. Туди
4: ідеальна до Берестейки. Від політеху в напрямку національного цирку традиційна історія. Тягнемося і навіть трішки вище туди до університету вже по Тараса Шевченка. Можуть бути певні нюанси в середмісті. Ще тут у нас що по Жилянській теж тягнемося так перманентно. Проспект повітряних сил в напрямку повороту до Південного залізничного вокзалу теж до Івана Гієнка тягнемося по проспекту повітряних сил. Є нюанси, друзі, у нас на Теліги, туди ближче до Дегтярівського шляхопроводу, потім до Шулявки, ну і також є ще один нюанс на вулиці Борщагівській. Тут мало що змінилося в порівнянні з останніми півгодини тому, з останнім випуском, і оцей злиття з Жилянською там теж з ускладненнями. Ну і, друзі, ще разок почуємось о 10.05, поговоримо, чи змінилася ситуація на мостах і перед ними. Доволі непоганий, де знаєте, ранок для трафіку. Не складний, якщо що, так що рухаємося далі.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
12: davinci.armia.
11: Хочеш миру? Створи його.
5: Соціальна реклама.
13: Київ Морнінг Шоу.
0: Доброго ранку, друзі. Це Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. І от доходимо ми до цікавої дуже теми, якраз таки, щоб розкрити ще один, так би мовити, потенціал одного з наших, ну, напевно, найвідомішого підрозділу в українських збройних силах. Це третьої штурмової, ну, зараз хто... Зараз це вже третій армійський корпус. Ми розуміємо, що це не просто підрозділ. Я б навіть назвав це братерством певним і великою організацією. Вже навіть так можна казати, тому що дуже багато аспектів є в діяльності цієї організації. Ну, в першу чергу, військовий, звісно, щодо оборони нашої країни. Ну, але організація розширяється. Армійський корпус тепер вже став третій армійський корпус, але там є теж дуже багато інших напрямів, і от про один з них поговоримо далі. З нами на зв'язку Євген Авдієнко, він же Авдій, військовослужбовець, хорунжий 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу, і він же, власне, і творець, і актор, і, ну, напевно, автор мілітарі-вистав, тим більше, що ці мілітарі-вистави від 3-ї штурмової, від театральної майстерні «Трійки» покажуть в столиці 23 та 28 травня. Вони називаються «Ненароджені для війни», та «Все буде добре, але не одразу». Євгене, вітаємо вас, доброго ранку.
14: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Ну, в першу чергу, давайте трішечки про мілітарі вистави, безпосередньо про них, оскільки ми вже їх анонсували, у вас є якраз чудова можливість зараз в радіоефірі теж їх проанонсувати, про них розказати, власне, розкрити деталі, можливо, навіть і заспойлерити, чом би і ні. Мені здається, це завжди добре впливає на аудиторію. І таким чином ще більше залучити глядачів і поціновувачів вашої творчості.
14: Ну, так, і я вам дуже дякую за цю можливість, насправді. Тож, так, 23-го це буде у нас День українських героїв. І от якраз спеціальний показ буде вистава «Ненароджені для війни», яку ми вже граємо трошечки рідше, ніж було це, наприклад, там в цьому році. Тому що останній раз ми її грали 6 грудня на День Збройних сил України. От. І це наша перша вистава. Друга вистава – це уже як нова. Це все буде добре, але не одразу. 28 травня в культурному кластері Київ, Краків на Лівому березі. А 23-го в театрі «Культ» на Чекаленка, забув цифру, на вулиці Чекаленка, в центрі Києва, біля метро «Театральне». От, це дві різні вистави, і в принципі, але все одно на одну тему, на тему «Все воно коло війни», це «Мілітарі». Вистави. Перша вистава, дійсно, вона, можливо, можна її назвати стендапом, але все-таки я називаю її моновистава, бо стендап – це мікрофон і трошечки інший принцип роботи того, хто знаходиться на сцені. Все-таки тут більше вистава. От. Тут я один, та два в «Ненароджені для війни», це перша вистава, моновистава, а друга вистава, яка буде 28 травня, там я буду з партнершою, тобто з актрисою. Це вже якби, ну, класична вистава, так? Це вже тут історія про дружину, яка чекає. Вистава складається з декількох відпусток, коли військовий приходить додому, і відбуваються різноманітні події, діалоги. І от головне зазначу, що всі дві вистави, що перша, що друга вистава, вони наповнені гумором. Різноманітним гумором, як трошечки і жорстким, мілітарі окопним гумором, можна так сказати. От. І, ну, таким іронією, філософським, так, гумором. Тобто, тому це не є такі театральні продукти, які, знаєте, от у кого асоціюється, тобто, якщо щось про війну, то значить це буде щось дуже або таке жорстке і обов'язково тільки драматичне, сумне. Ні, без гумору нікуди, і відсоток гумору дуже дуже високий в цих виставах.
0: Ну, от, до речі, я теж розумію, що насправді, напевно, гумор дуже сильно допомагає і у війську, і взагалі подавати всю мілітарі тему зараз звичайним цивільним українцям, тому що, ну, війна – це насправді страшно, це складно, це трагічно. Так. І якщо, знову ж таки, нагнітати, я розумію прекрасно, що війна – це втрати побратимів, це біль, так, сльози, бруд, так, кров і все решта. Знову ж таки, нагнітати і показувати, що це ось так, ну, ми, в принципі, це десь розуміємо. І тому гумор, він дійсно рятує. Але вам, як творцю, так, як автору цих вистав, наскільки було складно сховати, так, от за гумористичною частиною от ці всі жахи війни?
14: І додам, що я один з авторів, в принципі, тому що, ну, от якщо брати першу виставу, то тут ми просто от дійсно співавторство у нас було з режисером. Тобто є режисер вистави Анатолій Нійолов, так, і от в принципі першу виставу, так як я один на сцені, ми вдвох з ним і народжували. Не народжені, народжували. І він людина з гумором, товаришую з гумором добряче. І тому нам було легко це все знайти, бо він якраз одразу, от якраз ми одразу почули один одного, як тільки приступили до роботи в 24-му році до першої вистави, перші наші... перша наша зустріч, якраз от ми вдвох майже синхронно, я пам'ятаю, озвучили оцей принцип роботи, що там обов'язково має бути гумор, так. І навіть там пішли у нас моменти. Я щось згадав юморне з... Тому що все воно все кордонить разом. Тому коли там ти перебуваєш на позиціях, я там, якщо так згадувати, то оці от хвилини, коли я був в артилерії, так, хвилини відпочинку якісь, які вдавалися, ну, вони виникали у нас, тобто між пострілами, так? Або коли ми знаходимося в укритті, коли йде обстріл, так? То от якраз от там і народжувалися якісь жарти, якісь, тому що, ну, щоб кукуха не відлетіла, так, треба трошечки розряджатися. І тому гумор – це спасіння. Я це пам'ятаю, було багато тих моментів, коли під час таких достатньо напружених хвилин, щоб розрізнитись, ми жартували. Тобто це нормально.
0: Євгене, ну от наскільки я знаю, наскільки я спілкувався зі своїми друзями, знайомими, навіть з братом своїм рідним спілкуюся, який теж у війську, я розумію, що армійський гумор, ну він насправді досить специфічний, в плані, ну, тобто, його розуміють ті, хто там побував. І він, насправді, досить жорстокий. Ну, але...
14: Жорстокий, і... цинічний буває.
0: Цинічний, так. Ну, от, бачите, я, насправді, розумію, що цинічні люди зараз це не журналісти, це, напевно, зараз наші військові. От, тому що, ну, так, психіка, це так, захисний механізм психіки працює. Але ж, і при чому, що я розумію, що є... Ну, навіть це не правило, а такий, скажімо, принцип, коли, ну, наприклад, цивілам, ну, не можна так жартувати з військовими, ну, тому що вони того всього не проходили і не знають. Не в плані, що от це заборонили самі військові, мені здається, в цивілів є внутрішнє відчуття, що, ну, не можна жартувати там з військовими на тему смерті, чи поранень, чи там ампутацій, ну, бо це не етично, як мінімум.
14: Та-та-та,
0: Відповідно, як можна перенести оцей фронтовий гумор, так, жорстокий, цинічний, специфічний, в розуміння, щоб це дійшло от тим, хто на війні не бував?
14: От це якраз, ви розумієте, зараз насправді, так як багато людей дійсно, у яких рідні, близькі, на війні, то все одно і вже і час пройшов, все-таки це в 24-му робилося, а зараз 26-й рік. І момент цього гумору і взагалі якихось мілітарі культури, вона зайшла і до тих, хто не на фронті. Бо у тих, хто на фронті, є тих, хто їх чекають в тил, та? Ті цивільні, про яких ми кажемо. І все одно воно способом соцмереж, так, інтернету, воно все одно цей гумор, він просякає туди в тил. І коли я граю вистави і дійсно... Я чую в залі, коли сміються військові, і як реагують цивільні. Трошечки дійсно є різні реакції і так далі, але мені здається, що це вже все воно все воно туди пішло туди, оце от туди в тил оця от історія. Тому цивільні достатньо швидко і з розумінням реагують на оці, на якраз на мілітарі гумор, та? На оцей окопний, можна сказати, гумор. Тому тут проблем немає. Бо і в час прийшов, кажу ж, і багато людей, у кого хтось, та? В армії, на фронті був або є. От. І взагалі, в принципі, я хотів ще додати, що оці от насправді вистави, це один із таких елементів внутрішньої культури нашого вже великого підрозділу, нашого трійки, так, поєднання творчості, служби, бо це є момент відповідальності, дисципліни і гнучкості. Тобто, і оце от, ну, як приклад нової армії. Тому ми сьогодні з вами розмовляємо саме от про культурний момент 3-го армійського корпусу.
0: Добре, ще у нас залишається не так багато часу. Ще буквально пару питань. Ну, звісно, в першу чергу про те, у вас, у вашому, скажімо так, сприйнятті, у вашому у вашій людській натурі, що змінила війна? Ви пішли добровольцем в перші дні Великої війни. Пройшли і Київщину, і Бахмут, і Андріївку, словом, ну, побували в найгарячіших точках цієї війни. От, враховуючи, що вже п'ятий рік, так, протистояння, п'ятий рік бойових дій, ви відчуваєте, які зміни? І чи ці зміни, вони потім, скажімо, зникнуть, чи вони назавжди у вашій сутності?
14: Угу. Знаєте, я от мені здається, от краще відповім так. Навіть не про це буде, ну, мабуть, більш все-таки кращою відповіддю. За оці 4 роки саме в армії. Те, що зі мною трапилось і змінило, скоріш за все, воно так і є. Це люди, яких я зустрів за оці всі 4 роки. За все, це настільки якась така вижимка. Тобто, знаєте, як драматургія, це вижимка життя. Так от війна – це як от вижимка людей. Коли оцей якраз сік ти зустрічаєш, оце ядро. Оці люди, які я зустрів, це дуже-дуже важливий момент в моєму житті, який мене також і десь змінив, і змінює. На жаль, багато з тих людей, оцих от найкращих людей, тобто за все своє життя, от за там, коли війна почалася, мені було 30 там чимось років, так? 30 повномасштабно, 38, так? Я стільки прекрасних людей, ну, не зустрічав, як за оці останні 4 роки. І, на жаль, багато з них, хто загинув. І я буду розповідати про цих людей своїм дітям. І я буду їх завжди пам'ятати. Мабуть, ось так.
0: Цікаво, цікаво. Ну і ще такий момент, теж не менш важливий, про саму третю штурмову хочу спитати. Ну, власне, там є великий, скажімо, такий, ну, наприклад, ми от з колегами ходили на той же Кілхаус, і, знаєте, мене вразив момент, звісно, фільм цікавий, безперечно, який показує, як виглядає сучасна війна. А мене вразив, насправді, от певна мотивація, певна внутрішня культура в тій же самій трійці. І внутрішня культура підрозділу, внутрішня культура спілкування, внутрішня культура комунікації, субординації. Окрім цього, ну, і це, напевно, теж, що, на вашу думку, робить от третю штурмову таким окремим явищем взагалі в українському війську?
14: А от ви правильно сказали на початку, і дуже влучно. Побратимство. Братерство, побратимство. Це ось основне. Чи наша культура, наші традиції внутрішні. Наші вітання, передпліччя по передпліччю, наше звертання один до одного, друже. От. Тобто це повага і довіра. Ось одні з найважливіших, мабуть, моментів та внутрішньої культури і ідеологічних нашого корпусу. І, ну, звичайно, це робота з людьми. От. І людське ставлення один до одного, командирів до особового складу. От. До речі, до Кілхауса я так трошечки свою руку приклав, точніше голос.
0: Цікаво, а кого озвучували?
14: Деяких персонажів. ну, якщо це можна казати, там були бійці окремі в другій половині, і був от друг Вікінг, це військовослужбовець, по-моєму, з Служби безпеки УСБУ,
0: так, так,
14: який
0: пам'ятаю
14: чекав
0: його.
14: Сина в кінці. От, хоча б так доклався, там був свій кастинг, свої моменти, я грав тоді вистави, от, я знав, що відбувається ця робота над цим фільмом, от. Ну, хоча б так приклався до цієї роботи. От, тому що це дуже важливі речі, які відбуваються, і способом театру ми розмовляємо з тилом, з людьми, з цивільними, і способом кіно. Тобто це важливі інструменти.
0: Насправді це дійсно важливі інструменти, і це дійсно наближає нас усіх до того, як власне воює наша країна. Завдяки вам, завдяки вашим побратимам, ми говоримо українською, ми тут власне в своїх містах, ми не якийсь федеральний округ, і дійсно дуже багато людей, достойних людей, найкращих, я б сказав, синів і дочок України, віддали найцінніше своє життя за нас, за всіх, за нашу країну. Пане Євгене, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу творчість, за захист нас усіх. Тож, друзі, з нами був Євген Авдєєнко, він же Авдій, військовослужбовець, хорунжий 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Далі наша постійна рубрика «Політика ПСІ», випуск новин, дорожня хроніка і друга кава з Лейлою Мамедовою. А ми почуємось з вами завтра. Всім хорошого дня.
15: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
16: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Москва, Красна площадь, режимний об'єкт, вимкнений мобільний інтернет, банкомати працюють зі збоями, в аеропортах килим, журналістам скасовують допуск. Це «Побєдобєсія 2026» – найбільш сюрреалістичний і крінжовий парад за всю історію правління Путіна. Тож подивимось на показові моменти та поведінку Путіна і розберемо, що за цим стоїть. Трампівські гарантії. Путіну довелося просити Трампа, щоб той просив українців не бити по периметру Красної площаді 9 травня і дозволити провести парад. Що за цим стоїть? Реальний страх Кремля перед Збройними силами України. Страх сильніший за понти. З точки зору психології мас, парад – це демонстрація фалічного символу сили – ракет, танків. Цього разу їх не було. Причина – страх перед українськими дронами, дефіцит справної техніки та виснаження ресурсів. Це свідчить про те, що вперше за останні 20 років страх реальної загрози дронів переважив бажання показувати сталеві яйця. А це сигнал про слабкість. Ми в облозі, нам не до понтів. Заручник ФСО. Хода Путіна від Красної площаді до могили невідомого солдата завжди була ключовим елементом маскулінності Путіна. Так він показував свою фізичну форму та контроль над власним простором. Цього разу її не було. Путін пересувався на бронеавтобусі, такому собі пересувному бункері з надмірною кількістю охоронців і паранояльним контролем. Контролювався кожен крок, кожен рух Путіна, навіть його рукостискання. Це свідчить про те, що він більше не відчуває Кремль і центр Москви своєю територією. Він дає армії та елітам сигнал «Я боюся». І цей страх роз'їдає його авторитет. Дивіться, як символ непереможного лідера капітулює перед страхом фізичної ліквідації. Путін стає заручником власної ФСО – Федеральної служби охорони. Це ознака параноїдального розладу, де жодна кількість охоронців не здається достатньою. Потрібен бункер. Більше того, ми бачимо, як ФСО успішно конвертує цей параноїдальний страх Путіна в реальну політичну владу, бере реванш над ФСБ, перетворюється на головного гравця, від якого залежить хід війни, майбутнє російського режиму і спадкоємець влади. Антирекорд. Парад тривав усього 45 хвилин, як шкільний урок. За цим стоїть панічна втеча Путіна від публічності. Це створює ефект невидимки. Він з'явився, виконав ритуал і миттєво зник у безпечному бункері. Вимушені гості. Крім звичного Лукашенки, бачимо президента Узбекистану Шавката Мірзіёєва та президента Казахстану Касым-Жомарта Токаєва. І то це тільки після особистих вмовлянь Путіна, а загалом гості стали дзеркалом маргінального статусу Росії. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав свої 100 грам і ще щось там, за чим він там мотався, але на трибуні так і не з'явився. Північні корейці. А це демонстрація залежності Росії від союзників, бо вона не має сил самостійно утримувати території. Психологічно це як привести старшого брата на розбірку, а це принижує образ самодостатньої імперії. Населення. А що населення? Святкувало як могло.
17: Безвісті пропав. Живуть і понині. То у вас сьогодні такий тройний праздник.
18: Тройний праздник.
16: Да, смерть в сім'ї – подвійне свято. Діагноз. Цей парад був не про минулу перемогу, а про теперішню тривогу, де головним актором був не танк, а страх. Замість демонстрації сили світ побачив наляканого, ображеного підлітка, який приїхав на автобусі на урок, який він так досі і не вивчив. Що ж, параноя прогресує.
15: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
19: 10:02 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів запустила Росія по Україні цієї ночі, яка ситуація на фронті та що відомо про обмін полоненими, чому затягується процес. Цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши 139 ударних безпілотників із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. За попередніми даними, обороною збито 111 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано ж влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Атака по Україні проте триває. В повітряному просторі десятки ворожих безпілотників. Частина Київської області зараз під загрозою. Наразі в напрямку захід України рухається понад 100 шахедів. Хмарність ускладнює збиття дронів. На фронті минулої доби ж відбулося 210 бойових зіткнень. Росіяни завдали 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосували майже 9 тисяч дронів камікадзе і здійснили 3,5 тисячі обстрілів. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразила 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему росіян. І сьогодні вночі декілька регіонів Росії були під атакою дронів. У Краснодарському краї постраждав важливий порт. Так, за даними Оперштабу Росії, в станиці Тамань Краснодарського краю в кількох місцях виявили уламки безпілотників. Постраждала одна людина і, крім того, повідомляється про атаку на підприємство у селищі Волна Темрюкського району. На території підприємства стало загоряння обладнання. Там розташований один з ключових логістичних об'єктів російського паливно-енергетичного комплексу на Чорному морі.
3: Обмін полоненими тисяча на тисячу затримується через саботаж Росії. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повністю готова до великого обміну та передала всі необхідні списки. Наразі процес гальмує виключно російська сторона, вдаючись до маніпуляцій. І наостанок у столиці в парку «Партизанська слава» знесли незаконні кафе та альтанки. Завдяки втручанню Київської міської та Дарницької окружної прокуратур територію ландшафтного парку площею понад пів гектара нарешті звільнили від самовільних забудов. Підприємець без жодних дозволів захопив цю землю в межах парку, де встановив кафе. Наразі всі незаконні споруди демонтовано, а земельну ділянку повернуто громаді Києва. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: В столиці 14 градусів тепла. Така температура триматиметься увесь день. Сонце, на жаль, буде рідко з'являтись за хмар. Буде дрібний дощик, який зранку триває і до вечора має скінчитися. Принаймні, так обіцяють синоптики. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 10:30. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.

0: вже останні кілька тижнів так воно і складається. Подільсько-Воскресенський мостовий станом на 10.07 їде добре, немає якихось суттєвих труднощів. Є, друзі, нюанси у нас перед якраз на Броварському, перед Чернігівською ДТП, і воно впливає на трафік, тобто від Лісової, навіть від Новоса доведеться тягнутися по Броварському, потім доволі непогано можна їхати в бік мосту метро, тут уже вільно, і набережне шосе, друзі, теж поїхало, немає якихось ускладнень. Гаванський міст, є певні ускладнення і на Набережно-Рибальській на під'їзді, Нижній вал, певні труднощі туди на повороті до Глибочицької, безпосередньо Глибочицька повністю вільна, немає ніяких ускладнень, все їде, все прекрасно, все чудово. Міст Патона теж поїхав, все чудово, Дарницький їде прекрасно, міст Південний, невеликі ускладнення залишаються на під'їзді біля станції метро Осокорки, пам'ятаєте, напередодні набагато було складніше, тут маю сказати, що від Харківської навіть тягнулися зараз, ситуація покращилася і сьогодні вона виглядає ліпшою. Стосовно правого берега, тут у нас на Берестейському проспекті були сьогодні нюанси при доїзді і на Берестейському шосе, зараз уже доволі непогано все складається, єдине, що біля політеху ще можливі ускладнення туди в напрямку Національного цирку. По паралельній, по Борщагівській ОК і вже далі якісь нюанси можливі тільки на Жилянській, але без дорожньо-транспортних пригод, тому доїдете до своїх пунктів призначення і, можливо, вже доїхали і зробили собі другу каву. І смакуєте, озброїтеся черговою порцією інформації. Попереду, як ви вже зрозуміли, проєкт і Лейла Мамедова в студії. Знаєте, я хотів сказати проєкт Лейли Мамедової, а потім згадав, що є ще Андрій Ковальський. Як вони 50 на 50 мають ділити цей проєкт, тому це проєкт їхній на двох. Тому рухаємося далі і слухайте Київ ФМ.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
4: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
5: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
6: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
1: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, друга кава. Ну що, активно будемо працювати, будемо вирішувати, обговорювати, ну і вирішувати все ж таки. Врешті-решт, що відбувається, ви знаєте, так вчора дивилася на вчорашній день, хочеться такі, що це коїться, заспівати, але шовковиця ще не цвіте, ніби не до сарказму, абсолютно так і є, але це те, що нас сьогодні рятує. Перша тема, яку сьогодні хочу вам запропонувати, це тема, пов'язана із подіями, які нині відбуваються. Давайте будемо розбиратися. Насправді, сьогодні більш-менш такі, я б навіть сказала, можливо, і спокійнішій атмосфері, але сьогодні день теж буде непростий. Під розрах колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку вчорашнє засідання перенесено на сьогодні, 12 має розпочатися. Будемо дивитися і дивіться, будь ласка, Київ, телеканал Київ. Колеги будуть працювати і будуть прямі включення, тому долучайтеся. Я думаю, що багато інформації теж дізнаєтеся. Давайте розбиратися, що врешті-решт сталося. Так? Зараз я долучу до нашого ефіру нашого гостя, політолог, директор Центру прикладних

0: політичних досліджень Пієнта. Олександр Леонов сьогодні з нами. Олександре, вітаю вас.
1: Добрий ранок.
0: Дякую дуже, що знайшли сьогодні можливість і поспілкуватися. Ну і тема, правда, вирішили, знаєте, не тягнути, вирішили саме сьогодні, тому що, ну, тема варта нашої уваги. Я все-таки вас питаю, а що все-таки відбувається, от, з вашої точки зору, навколо Єрмака?
1: Ну, власне кажучи, відбувається розслідування і той факт, що нарешті цю підозру видали, говорить про те, що процес триває. Бо давайте згадаємо, такі ж були претензії і щодо пана Галущенка, який фігурував у Міндічгейті, але тривалий час він не отримував ніяких процесуальних дій, а потім виявилося, що зверталися за міжнародною правовою допомогою і, в принципі, таким чином знайшли, як гроші рухались за межами України. І що стосується пана Єрмака, тут, як сказав вчора директор НАБУ, що, в принципі, оскільки підозру виписали, то зібрали достатньо доказів для того, щоб це зробити. І, в принципі, зараз ми можемо говорити, от це головне, що НАБУ вважає, що достатньо фактів, достатньо матеріалів для того, щоб дійсно виносити цю справу, вже давати їй такий офіційний хід щодо цієї конкретної особи.
0: Я знаю, що вам доводиться ці дні так коментувати достатньо багато щодо справи про підозру екс-голові Офісу Президента Андрію Єрмаку. Я нагадаю нашим слухачам, яку НАБУ і САП повідомили 11 травня 26-го року нинішнього. Ну що, через легалізацію 460 мільйонів гривень, так, це те, що ми почули. Дивіться, кілька таких тез, хочу з вами їх і обговорити. Єрмак називає звинувачення безпідставним тиском. Так, от вчора він там, маючи можливість, говорив про те, що до того, як йому і була підозра вручена, що були тиск на правоохоронні органи і так далі, і так далі. Ну, тобто, зрозуміло, да, що, в принципі, це логічно з його боку так реагувати і рефлексувати. Але, перше, хочу вас питати, оця підозра, ну, зараз, да, от ви назвали там прізвище Галущенка і так далі, але це все одно не настільки близькі люди до президента країни, аніж Єрмак, правда? І тому хочу спитати, підозра оця, це серйозний удар для самого Єрмака, чи все-таки і для чинної влади, незважаючи на те, що Єрмак вже без посади?
1: Це безумовно. Це серйозний удар не просто по чинній владі, це серйозний удар по Володимиру Зеленському безпосередньо, бо сама підозра стосується в першу чергу історії з будівництвом так званого кооператива «Династія», де будувалося 4 палаци. І вже зараз відомо, що 3 з 4, скажімо так, власників цієї нерухомості – це найближчі люди до президента. Як говорять слідство, один будинок мав чи належить Єрмаку, один Міндічу, один Чернишову, який є близькою людиною до президента. Ну, фактично, він є кумом президента. Як, знаєте, в українській політиці це вже стало мемом, але, як кажуть, з пісні слово не викинеш. І от з цієї точки зору є, підкреслюю, неофіційні зливи, про які останні тижні теж достатньо активно поширювалось в інформаційному просторі, де четвертий власник – це якийсь Вова. І, власне кажучи, з цієї точки зору, ну, занадто багато все збігається. І, знаєте, тут мене дивує мовчання Офісу Президента, бо, як мінімум, якщо раніше була можливість дійсно казати про те, що це неофіційна якась інформація, ми її не коментуємо. Хоча, насправді, як показує практика, що ігнорування проблеми фактично створює інформаційний вакуум, який заповнюється іншими версіями, думками і так далі. І от, наприклад, щоб не бути голослівним, хочу нагадати, якою була соціологія минулого року. Наприклад, десь від 70 до 75% громадян за різними соціологічними дослідженнями вважали, що корупція після широкомасштабного вторгнення зросла. Але До Міндічгейту лише 20% вважали, що за неї відповідальний чи причетний до неї Володимир Зеленський. Після того, як був скандал з першою хвилею Міндічгейту, і коли, в принципі, і цю інформацію ігнорували навіть ті телеграм-канали «Мільйонники», все одно соціологія показує, що 90% громадян знають про цю історію, і що головне, вже 50% вважають, що Володимир Зеленський або відповідальний за корупцію, або причетний до неї. Про що йде мова? Що намагання відсторонитися від проблеми, воно призводить до того, що, в принципі, громадяни починають думати, що це мовчання просто ознака того, що нема чого сказати. І з цієї точки зору от, дивним виглядає намагання відсторонитися від проблеми, тим більше, що абсолютно точно це люди, які є дуже близькими до Володимира Зеленського.
0: Так, ну дійсно розвиваються певним чином події. Зараз продовжуємо аналізувати. Єдине, з вашого дозволу, Олександре, хочу звернути вашу увагу, особливо наших нині слухачів. Президент України підтверджує інформацію. Я цитую: зараз у небі України понад сотні БПЛА Російської Федерації. Протягом дня можуть бути хвилі дронових атак, тому просто звертайте увагу. Ну і було ж попередження і напередодні, що найближчими днями можливий комбінований обстріл України, завдано удару, тому зверніть увагу, це я для тих, хто зараз рухається містом, я знаю, що нас багато, і сама сьогодні йшла, нас слухають в автівках, тому так, ну і хто користується транспортом, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що ну не зараз вже і повітряні сили повідомляють, куди тримають рух, ну бачу, тому в Києві поки що, в столиці, немає повітряної тривоги, але разом з тим в області вже, от на Прип'ять зараз два БПЛА і три на Чорнобиль. Це зараз так, до слова, це не для чогось, це попередження нашим слухачам. Але будемо стежити, і мої колеги, так, і Ніна Романюк обов'язково вам сьогодні у новинах, як тільки буде і повітряна тривога звучати у столиці, ви це все почуєте. Ну і так само про Єрмака, да, якщо буде оновлена інформація, теж, будь ласка, почуйте і в новинах. Олександр, сьогодні має бути засідання, так, і так далі. Я не знаю, як ця справа буде розвиватися. Напевно, що зараз важко взагалі сказати, як вона може розвиватися, правда?
1: Ну, безумовно. І тут є декілька важливих нюансів, бо, наприклад, я переконаний, що НАБУ і САП мають ставитись до самої процедури з максимальною увагою, бо я переконаний, судячи з позиції заяв самого пана Єрмака, що він буде оскаржувати, якщо буде вирок, який буде винесений в Вищому антикорупційному суді, то буде і оскаржень, наприклад, в Європейському суду з прав людини. І з цієї точки зору процедура, її чистота, вони є дуже важливими. І з цієї точки зору, ну, в принципі, зрозуміло, чому, наприклад, затягується от, і сам процес винесення запобіжного заходу, бо дійсно велика кількість матеріалів. І тут важливо, щоб не було жодних претензій саме до чистоти процесу, оскільки вочевидь, що від цього залежить і вирок, і головне, наскільки цей вирок буде зрозумілим і прийнятим, наприклад, не тільки в Україні, а й з західними партнерами. Вони зараз, до речі, достатньо активно почали коментувати цю історію. І це теж, знаєте, вибивається з загальної картинки, як завжди, в, наприклад, в Європейському Союзі ставляться до таких історій.
0: Так, тоді хочу... Не буду говорити про гадалок, це все взагалі, хоч окремою темою навіть, і це ж не вперше, да, коли ну, вже колишній високопосадовець, але разом з тим і раніше, і політики зверталися, ну, тому що це взагалі просто, ну, на голову не налазить. Скажу відверто, як є. Плюс ще поплутали, хто коли народився і так далі. Ну, то така історія. Дивіться, ну, от я вже згадувала, що Єрмак, да, пов'язував оголошення у підозру з публічним тиском на правоохоронців і так далі. Це, да, єдине, з чим він вчора, ну, апелював до того, з чим до нього зверталися журналісти і так далі. Я, знову ж таки, чесно, тут цілий ефір ми можемо присвятити і говорити взагалі, як от і назва ця династія. Це ж взагалі ще один такий просто, ну, абсурдність всього. Передивилися чи серіалів 80-х років, отой відомий династія. Але ж це ж ми ж не в серіалі живемо, правда? Наш серіал абсолютно, ну, хорор такий, знаєте, жахливий, те, що нині відбувається. Я, зокрема, не тільки про війну агресивну з боку Російської Федерації, але й в зв'язку з тим, що, ну, спливають усі всі моменти. І, знаєте, ну, зрозуміло, що українці хочуть побачити вироки, правда? Хочуть побачити вироки і, знаєте, розуміти, що ми живемо в системі, де, ну, скажімо так, суди ухвалюють рішення відповідно до ситуації, ну, і потім ці вироки, скажімо так, виконуються. Як ви думаєте, все-таки, да, от, дякую, що теж озвучили, що, в принципі, спрогнозувати розвиток ситуації, ну, не так і просто, але все-таки, от ви говорите, що Офіс Президента, та, ну, влада мала прокомунікувати. Коли ви так говорите, це перше зараз в цьому контексті, конкретно Зеленський, ви вважаєте, мав би щось озвучити?
1: Ну, справа в тому, що певний час тому, можливо, було б достатньо і позиції прес-секретаря, наприклад. Чим далі історія розвивається, тим більше запитань. Бо, з одного боку, вчора директор НАБУ заявив, що Володимир Зеленський не фігурує в процесі, в розслідуванні, і, власне кажучи, ніяким чином не згадується. Але є одне але, що за Конституцією президент має імунітет, і він не може бути фігурантом кримінальної справи. Для того, щоб він був фігурантом кримінальної справи, треба проводити процедуру імпічменту. І це важливе таке уточнення. І от це дає, ну, власне кажучи, повторюся, підстави для громадян робити свої висновки, що ніхто не заборонить. І може так статися, що, ну, власне кажучи, через певний час, місяць, півтора, вже і взагалі ніякі пояснення не будуть мати значення, оскільки громадяни України саме визначать, кому належить оцей четвертий будинок. І цієї точки зору ми живемо, ну, ви краще навіть мене знаєте, ми живемо в інформаційному суспільстві, де дуже часто вчасність реагування, вона є ключовою, принциповою. Інакше потім можна бути 100 разів правим чи непричетним, але це вже не буде мати жодного значення. І от з цієї точки зору, мені здається, комунікацію щодо цієї історії Офіс Президента провалює.
0: Слухайте, ну, після того, що наговорила колишня прес-секретарка, я не знаю вже. Ладно, знаєте, я думаю, що ця проблема взагалі для України таки залишилася, хоча є дуже круті у нас комунікаційники, але якось от кризова комунікація в нас ще щодо влади, ну, не на тому такому рівні. Хоча, з іншого боку, в усьому світі, дивлюся, зараз дуже великі проблеми з цим відбуваються. Хтось обирає шлях замовчувати якийсь час, хтось говорить, так, за кілька днів все щухне. Але я думаю, що тут якраз за кілька днів, правда, це ще один таке питання, за кілька днів якраз тут в цій справі мало що вщухне. Мені здається.
1: Безумовно, вона просто потрапила, от, знаєте, як кажуть, суспільний нерв. І якби так, якби не було, і про це не забудуть. Бо з одного боку, дійсно, йде жахлива екзистенційна війна, де велика кількість людей, ну, фактично, діляться останнім для того, щоб допомогти військовим, а з іншого боку, є величезні суми, які витрачаються, ну, власне кажучи, причому витрачаються не з власної кишені, а з бюджету, ну, фактично, крадуться з бюджету. І я думаю, саме в цьому і головна причина цікавості НАБУ і САП до не до самого будівництва, а до походження грошей які йшли на це будівництво. Вони мають корупційний характер, і саме тому, власне кажучи, ці структури цим і займаються. І це от важливий момент.
0: Так. Ви знаєте, хочу ще встигнути. Да? От, так, буде сьогодні продовження засідання, це нашим слухачам, тому будемо і стежити. Так, я в продовження ще, знаєте, можливо, і ну, взаємопов'язані, але хтось говорить, що не випадково інтерв'ю з екс-речницею Зеленського Мендель з'явилося в практично ну, одночасно, там з різницею в кілька годин, що воно було випущено для того, щоб збити фактично увагу. Але мені здається, що не зовсім. Ну, це не якось дивно виглядає. Не збита увага не з того моменту, а от якщо до інтерв'ю з Мендель, вже, ну, якось вже навіть і не цікаво, хоча вона багато чого не говорила, не на користь самої держави. Мені тут імена не настільки цікаві, важлива держава. Як ви, у нас одна хвилинка, так, це інтерв'ю, воно, з вашої точки зору, для чого воно вийшло?
1: Ну, по-перше, вона достатньо активно просувала саме російські наративи. Давайте будемо чесними.
0: Абсолютно,
1: і той
0: абсолютно.
1: Факт, що Кирило Дмитрів, відомий, сумно відомий в Україні, вже зробив нарізку і розмістив у себе в соцмережах, ну, теж багато про що говорить. І те, що інтерв'ю було Такеру Карлсону, який має величезну аудиторію і в тому числі на американську аудиторію, де останнім часом хитнулася ситуація серед громадян в бік підтримки України і жорсткого тиску на Росію. Але тут знову, знаєте, коли говорили про кадрову політику, пані Мендель була на посаді фігурантом декількох скандалів. І, наприклад, найжахливіший, як на мене, коли вона сказала, що ЗСУ вбивають цивільних на Донбасі. І ніхто з влади, в тому числі президент, ніякий це не зауважив. Було обурення громадськості. Ця стрічка Russia Today теж достатньо відома. І тому нарікати на те, що пані Мендель просуває російські наративи, ви знаєте, це смішно, бо, як кажуть, бачили очі, що купували. Ну, насправді.
0: Абсолютно з вами погоджуюсь, але да, оце особливе звернення до Путіна, ну, це найвищий в лапках пілотаж, ну, це просто нагадала Оксану Марченко колись, яка зверталася до того, що Путіна, щоб він допоміг повернути її чоловіка. Якось так, от прям ніби один майстер з акторської майстерності давав поради, як звертатися. І це вже зовсім інша історія, хоча Олександр ще продовжувала з вам. Олександр Леонов, політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на зв'язку. Друга кава триває, почуємось.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Останнім часом у соцмережах та месенджерах з'являється все більше фейкових повідомлень про нібито нові правила нарахування пенсії. Шахраї видають себе за представників Пенсійного фонду України і закликають людей заповнити офіційну анкету за посиланням на підробленому сайті. Такі повідомлення – повна брехня. Пенсійний фонд не надсилає анкет у месенджерах і не збирає особисті або банківські дані через сторонні ресурси. А все це лише шахрайські схеми, мета яких – отримати доступ до ваших даних і використати їх у своїх цілях. Як розпізнати обман? Звертайте увагу на адресу сайту. Офіційні державні ресурси завжди мають закінчення go.ua. Не переходьте за сумнівними посиланнями, навіть якщо їх надіслали знайомі. Можливо, їхній акаунт уже зламали. І найголовніше – не вводьте особисту чи банківську інформацію у формах, які ви отримали через месенджери. Щоб дізнаватися правду про пенсійні нарахування, довіряйте лише перевіреним джерелам. Офіційному сайту Пенсійного фонду України pfu.gov.ua та їхнім сторінкам у соцмережах. І, будь ласка, розкажіть про це своїм батькам, бабусям, дідусям. Люди поважного віку найчастіше стають мішенню для таких схем. Їх важливо вчасно попередити. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: 10:31 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. У небі України зараз перебувають більш як сотня російських дронів. Продовж дня можуть бути ще хвилі дронових атак, попередив Володимир Зеленський. Станом на цей час рух у бік заходу продовжують понад 130 ударних безпілотників з різних напрямків. Росія не припиняє їхні запуски. Вперше Європа застосувала торпеди проти російського корабля, що перевозив ядерні реактори. Після вибухів судно Російської Федерації затонуло біля узбережжя Іспанії, повідомляє CNN. На борту могли перебувати компоненти двох ядерних реакторів, які використовуються на російських атомних підводних човнах. І до 13 мільярдів доларів змогла заробити КНДР на війні в Україні. Основний дохід принесли поставки зброї, енергоносіїв, а також робочої сили. Це дозволило заробити суму, що приблизно дорівнює річному ВВП Північної Кореї. Тим часом США таємно ведуть переговори з Росією про паузу у війні. Трамп зможе подати це як дипломатичний успіх перед виборами, повідомляє Київ Індепендент. Бонусом Росія може отримати часткове послаблення санкцій, а ще Кремль наполягає на збереженні контролю над окупованими територіями та поточною лінією фронту. Натомість Україна майже не матиме гарантій безпеки у цих перемовинах, вважає видання. І Трамп зараз летить до Китаю разом із керівниками найбільших компаній США. До делегації увійшли CEO Nvidia, Apple, Boeing, Tesla та інші американські гіганти. Сукупна ж капіталізація компаній-учасників – близько 11 трильйонів доларів. Наступний випуск новин буде об 11:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжується друга кава. Ми тут, знаєте, активно між ефіром обговорюємо нинішні процеси. Ну, бо є що обговорити, як і всередині країни, так і зовнішні такі фактори, які досить важливі. Ну, і цікаво, насправді, обговорювати з колегами, тому що різні думки збираємо. Я з вами часто ділюся. Я думаю, що так само і наші проекти на Радіо Київ 98 FM спонукають вас до роздумів, до конструктивних. У нас може бути з вами різна точка зору, але я дуже сподіваюся, що у нас є головна все-таки з вами спільна, скажімо так, такий, знаєте, важливий знаменник. Це все-таки наша держава, це Україна, це все-таки позиція України, це не зраджування нашої держави. І це важливо, насправді, правда? Так, ми можемо любити президента, можемо не любити, та й взагалі ми не зобов'язані. І мене оце, коли питають, ви любите того чи іншого політика? Я кажу, господи, чого ж я їх маю любити? Я нікого не маю любити. Маю любити маму, тата, дітей, ну і сама себе, в першу чергу, господи, пробачте. Ну, це так, знаєте, просто активно обговорюємо, тому захотіла поділитися з вами. Але, бачите, дійсно у нас є важливі дуже питання і не випадково зараз навіть так розпочинаю, тому що головна завдача росіян це такі, окрім того, що окупувати територію загарбницьким шляхом абсолютним, так ще й змінити свідомість на окупованих територіях. Не випадково вони з маличку це все пропрацьовують. Я, ви знаєте, думала фейк, але коли побачила в пологових щойно народжених дітей, на яких повдягали радянську форму, ще й пілотки, і стрічки понавішували. Я думала, що це фейк. Виявляється, це не фейк. Це я до того, що бачите самого маличку. А зрозуміла, що зараз, до речі, про це теж поговоримо, з того, що і показують дослідження, і ті можливості, які ми маємо щодо моніторингу на окупованих територіях, що там ситуація набагато гірша. Ну, і ми розуміємо, чому, да? Тому що тут треба, знаєте, як перевиховувати. Погане, страшне слово, але, да, одна справа з маличку – це все насаджувати, коли дитина тільки народилася. А коли треба перевиховувати, ми розуміємо з вами, як можуть діяти окупанти. І, бачите, от поговоримо про окуповані території, про те, як там діє Росія, але ще є досить важливі моменти, чому ми сьогодні це обговорюємо, тому що є певне дослідження. Дуже рада вітати в нашому ефірі. Дякую, що погодилася. Софія Діхтаренко, дослідниця Реальної газети, сьогодні з нами. Софія, вітаю вас.
2: Вітаю, доброго ранку. Дякую, що запросили.
1: Тема важлива. Я дуже хочу, я побачила дискусію вашу. Так, ну, дискусію, звіт, я по-різному можна це назвати, де ви теж особисто брали участь. І мені здалося, що про це варто теж поговорити. І, да, от дослідження Реальної газети, яке показало певні все-таки такі показники важливі. Тому сьогодні поговоримо про це таке етнічне заміщення і про те, як Росія змінює окуповані території України. Тому ж, з вашого дозволу, хочу про це поговорити. Єдине коротке перше. Скажіть, будь ласка, ну, в нас же є різні дослідження, правда? І в нас є те, що там з боку держава там розробляє, і там в нас була навіть і це проєкт реінтеграція окупованих територій, але зараз не про нього. Скажіть, будь ласка, от такого формату дослідження Реальної газети, це вперше було зроблено за цей час?
2: Ми були першими, хто порахував саме зміну кадрів на окупованих територіях, наскільки там зростає частка росіян та змінюється відсоток місцевих. Тому в цьому плані це так, це перше таке дослідження, але формат, в принципі, дослідження окупованих територій – це не новий формат. І це дуже добре, що багато різних організацій займаються дослідженням окупованих територій, бо чим більше ми це згадуємо в українському медіапросторі, тим більше люди про це пам'ятають про те, що там теж живуть українці.
1: От, тому що там живуть українці. Да? Я хочу тоді, Софія, ви як дослідниця, так, яка брала безпосередню участь, хочу з вами тоді, да, проаналізувати, як працює ця система, чому її часто називають неоколоніальною. Тому, да, скажіть, будь ласка, ну, от ви як дослідниця, ви на які матеріали, на яку таку базу спиралися, бо я розумію, окуповані території, у нас доступу до певної інформації не так багато. На що ви спиралися, правда? Ну, от на що ви спиралися в, скажімо так, в, для того, щоб результати отримати? На яку базу ви спиралися?
2: В основному це так називаємий осінт ресерч, тобто дослідництво всіх відкритих ресурсів, які є. І хоча б якісь відкриті ресурси там є, це в першу чергу соціальні мережі, Телеграм, дуже такий гарний ресурс, різні місцеві пропагандистські якісь телеграм-канали, не обов'язково пропагандистські, просто якісь локальні груп-чати, закриті, в які можна якось потрапити, і ти потім читаєш, що люди пишуть, що люди пишуть в коментарях. Тобто це все наш такий портал, щоб зрозуміти справжню думку людей. Бо так, звичайно, що люди відкрито нічого не кажуть, бо це дуже небезпечно, і вони під великим ризиком, що їх можуть десь почути, настучати на них, скажімо так. Тому те, що от люди, наприклад, жаліються на якісь побутові проблеми, от теж багато було скарг на приїжджих, саме це ми взяли так за основу нашого розслідження, про те, що були скарги на те, що приїжджають якісь військові з Росії, з Кавказу, вони там себе погано поводять, вважають себе головними тут, вважають себе людьми першого сорту, а місцевих другим сортом. Тобто ось такі якісь маленькі скарги, коментарі, ти це все помічаєш, збираєш разом, в тебе вже збирається якась картина більш-менш. Але так, саме ось ідентичність і демографію дуже важко аналізувати кількісно в цьому плані, бо доступу до якихось справжніх статистик, правдивих цифр немає. А от з урядом його нам було набагато легше кількісно саме проаналізувати і порахувати. Бо після 22-го року, коли ми регулярно в реальній газеті моніторимо окуповані території, пропагандистські медіа, що вони там пишуть. І після 22-го року, після того, як так звані ЛНР і ДНР офіційно приєднали в Російську Федерацію, повідомлення про те, що там якийсь то Іван Іванович Іванов був з Омська, став новим міністром енергетики ЛНР, наприклад. Таких повідомлень стало набагато більше. І ми зрозуміли, що туди все більше і більше їдуть росіян, і сіли і порахували.
1: От це ж теж дуже важливий момент, окрім того, що до влади тягнуться, бо зрозуміло, що в самій Російській Федерації ми могли б не отримати якусь посаду, правда? А тут треба закривати вільні місця, і їдуть досить охоче. Але наскільки я знаю, везуть не тільки ж фактично чиновники, але й ще й учителів, лікарів, правда? Ну, пропагандисти, то зрозуміло, то навіть не обговорюється. Але виходить, лікарі, вчителі, ну, ті, хто з української позиції, вони виїхали, правда? Ну, по можливості. І треба заміщувати. Я вам розкажу, що я знаю, що в Мелітополі деякий час викладали люди в школі в 2023-2024, які взагалі не мали фахової освіти, але треба було якось прилаштувати, я вибачаюсь, і заучами попризначали. Ну, коротше, треба було когось призначати і так далі. Тобто, і тут цей прошарок, я так розумію, треба якимось чином закривати, але ж це ж не просто так і робиться, правда? Тому що навіть ті, хто і залишилися, учителі, зокрема, не всі погоджуються проводити от так ті звані уроки, там, як вони називаються, і так далі, їхні оці росіянські, російські. Вибачаю, що так сказала, це так я звикла вже. Виходить так, що це теж роблять з певною метою, правда, коли учителів завозять спеціально?
2: Я б навіть не сказала, що люди там мають і можуть сильно відмовлятись, яку програму їм розказувати дітям. Я думаю, це саме через те, що це і є така політика етнічного заміщення. Тому що якби Росія хотіла просто заповнити вакансії, вони б привозили росіян з Ростова, наприклад, який там поруч, а не з Хабаровська, з Пскова, Башкортостану і так далі, і так далі. Тобто це саме каже про те, що їм важливо, щоб туди приїжджали росіян здалеку, щоб вони потім не повертались, це по-перше. А по-друге, щоб вони там асимілювались. І це, по суті, з точки зору Росії, це російська територія. Так? Тобто ЛНР і ДНР стали суб'єктами федерації, значить це Російська Федерація, значить там живуть то росіяни. І неважливо, чи це росіянин з Макіївки, чи з Хабаровська. Тобто, так, саме оці земські програми, так звані, які і завозять лікарів, вчителів, працівників культури, вони зроблені спеціально для того, щоб туди завести росіян. Причому ці програми, вони працюють для маленьких містечок, селищ, де, мені здається, населення має бути менш ніж 30 тисяч. І в таких містечках, зазвичай, одна школа може бути, ну або декілька. Один дом культури, одна бібліотека. І ось ці вчителі російські, робітники культури, вони туди їдуть. І, по суті, це стає єдиним джерелом якоїсь культури, якоїсь навчання, взагалі, інформації. І так вони ще й додатково намагаються змінювати і впливати на ідентичність людей, дітей, в першу чергу, там.
1: А скажіть, ну от ви показуєте, що частка росіян в окупаційних адміністраціях постійно зростає, це абсолютно так і є. А чому для Кремля, як можна це пояснити, важливо все-таки витісняти фактично ну, місцевих колаборантів? Чому їх, їм все-таки стоїть в пріоритеті поставити ну, росіян, знаєте, з самої Російської Федерації?
2: Це дуже цікаве питання. І насправді це просто тому, що так би мовити, стратегія і політика Росії щодо окупованих територій, вона змінилась після 22-го року. В 2014 році вони хотіли показати, що там є місцевий фасад, бо це ж сформувались народні республіки, значить там мають бути свої при владі. А зараз, після того, як вони їх приєднали до Російської Федерації, більше цей фасад не потрібен. Тому місцеві вони залишаються на таких муніципальних, на муніципальному рівні, мерами, заступниками мерів, як такі балакучі голови, які приймають на себе все незадоволення через комуналку, ціни, там, транспорт, руйнування. А реальна влада, вона у вигляді росіян, які якби контролюють і ось цих місцевих мерів і контролюють усі стратегічні сфери. Тобто, насправді, просто у них змінилась їх стратегія щодо окупованих територій, змінилась і пропаганда. Що раніше для них це було вигідно, так би мовити, нав'язувати місцевим, що ви Луганські, ви Донецькі, ви не Київ. Щоб вони відчували оце відокремленість від України. А зараз їм це вже не потрібно, зараз їм потрібно, щоб вони вважали, що вони росіяни.
1: Угу. Ну да, тут же ж така соціальна ієрархія Росія будує на тимчасово територіях, правда, де свої це ті, хто да, мають певні привілеї, а місцеві, ну, фактично, людьми другого сорту, може, ще й гірше, тут зрозуміло.
2: Так.
1: Да, і це, на жаль, це така ну, ситуація досить страшна. Плюс у нас є окуповані території, про які ми мало знаємо, та сама Херсонська область, і ці Олешки, на жаль, да, от просто там катастрофа повна і екологічна, і економічна у всіх напрямках. Ну, дуже так все так. В цьому напрямку, на жаль, на превеликій ситуації виглядає не дуже добре і для України, зокрема, я вам чесно скажу, я маю на увазі про те, що ми не володіємо повнотою там цієї інформації. Скажіть, я знаю, от якраз згадала економічний аспект, я знаю, що аналізували не лише владу економічний все-таки напрямок, да? А от як все-таки через фінансову складову, там зарплати, пільги, оце відчуття, знаєте, збільшується нерівності, ця прірва між місцевими і приїжджими росіянами?
2: Ну, так, як ви і сказали, це все робиться через пільги, через зарплати. Це, коли ми робили це дослідження, це було моїм одним з найулюбленіших моментів, коли я дивилась якусь офіційну статистику, яку публікують окупаційні адміністрації щодо зарплат, збільшення зарплат, всього такого. І в коментарях, от, наприклад, є якийсь пост в пропагандистському телеграм-каналі, що у нас там кожен рік зарплата зростає в середньому десь, я не знаю, 80 тисяч рублів. І в коментарях люди пишуть, що а де ж така зарплата? У нас такої зарплати нема. І всі пишуть, що от я там заробляю стільки-стільки, середня аж на 30, там в два рази більше, наприклад. Це зроблено ось такі середні. Можливо, ці статистики насправді і правдиві, але вони беруть середній показник. І, тобто, рахуються усі зарплати військових, зарплати там силовиків, чиновників, які дуже сильно його, оцей показник, піднімають. І, тобто, місцеві жителі, вони отримують набагато менше. А, як ми вже сказали, в основному чиновники військові – це саме росіяни. І я пам'ятаю, хтось в коментарях написав, що це один з'їв капусту, інший з'їв м'ясо, разом з'їли голубці. Це мені дуже сподобалося. Я думаю, це дуже гарно підсумовує ситуацію.
1: Але це так рахують середню зарплату по країні, я вибачаюсь, так само.
2: Ну,
1: хтось отримує 50 тисяч, а хтось отримує 10. Ну, я це зараз, я розумію, про що ви, да, але це такий приклад досить наочний. Він гарно тут підкреслює сам, да, і абсурдність, і я з вами погоджуюся в цьому напрямку.
2: Але тут справа в тому, що зверху саме ж таки росіяни отримують кращі зарплати.
1: Абсолютно.
2: І взагалі громадянство РФ, воно є таким якби доступом до всього. Бо якщо в тебе немає громадянства, немає паспорту, в тебе немає роботи, немає зарплати, немає пенсії. І навіть якщо ось якийсь місцевий житель, він отримав паспорт РФ, все одно йому надають стільки якихось пільг, як росіянам. От, наприклад, ті ж самі земські програми, про які йдеться дослідження, вони зроблені саме для переселення росіян. Але подати заявку можуть і місцеві. І насправді ми побачили, що з лікарів на окупованій території Луганської області в основному люди, які приймають участь, це випускники Луганського медичного університету, який саме там під окупацію. Але їм вже не дають, їм так дають ті самі виплати, як і росіянам, але не дають пільги на житло, не дають якусь ще допомогу з там продуктами, переселенням. Бо якщо ти випускник Луганського медуніверситету, тебе потім відправляють в якісь селища, і тобі треба все одно шукати там житло. І росіянам його надають, місцевим не надають.
1: Угу. Ну, це ж теж, да, правда? Це теж той елемент, про який ми щойно говорили. Своїм все.
2: Угу.
1: Да? Ой, ну, просто в Україні доведеться, правда? Я зараз так зітхаю не тому, що, але просто я розумію, що, ну, якщо ми подивимося наперед і стратегічно, це ж, ну, наслідки цих процесів. Да, якщо ми говоримо сьогодні про деокупацію, ми, Україна, це все дуже сильно буде відчувати, правда? Я знаю, що
2: так,
1: там робилися ці стратегії реінтеграції Донбасу і так далі. Але зараз взагалі про це якось і мови навіть не йде. Я, з одного боку, я, ну, десь для себе знаходжу пояснення, бо, да, там зараз вже не так, але там попередні роки більше територій ставало окупованими, але вони ж не просто були окуповані, їх знищували, тобто там і людей не залишалося.
2: Угу.
1: Якщо раніше, да, окуповували, але залишалися люди проживати, тому що не знищували так вщент все, правда? То зараз тактика інша. Не зараз, а вона вже кілька років.
2: Угу.
1: От просто знести все, ну, правда, так само, як Бахмут і інші міста. Ну, просто знести все, Покровськ, щоб нічого не залишилось. Тому, можливо, ну, але ж Україні все одно треба думати, правда, Софія, над тим, як вбудовувати все-таки стратегію реінтеграції.
2: Так, і насправді один з таких моментів, який буде дуже проблематично під час деокупації, про який, я, мені здається, дуже мало людей говорить,
1: uh-huh.
2: це ось якраз те, що я казала про оці федеративні закони, тобто юридичний момент, що, по суті, ці території в Росії, вони офіційно є частиною Росії. Усі ці програми, вони мають контракти, які мінімум на 5 років. І якщо, коли буде деокупація, треба з цими всіми юридичними питаннями якось їх розрулювати. Ну, звичайно, що демографічний наслідок, як ми побачили, велика частина людей виїхала ще в 2014 році, а частина приїхала, і це в основному росіяни, і треба буде вибудовувати якусь правову рамку, щоб зрозуміти, хто залишається, хто ні, на яких умовах, як повертати тих, кого вивезли. Тобто Проблем, скажімо так, дуже багато. Ну і звичайно, що ідентичні освітні, культурні сфери, той факт, що там по суті виросло вже нове покоління, яке не знає української школи, воно повністю формувалось під російськими стандартами, з російською історією і так далі. І людям було дуже важко потім інтегруватись в україномовне суспільство молоді, яка там виросла. Тобто проблем дуже багато, і насправді, чим більше ми про це будемо говорити, тим менше це нам буде потім коштувати. Бо так, ми можемо робити якісь стратегії реінтеграції на рівні влади, але мені здається важливо, щоб люди, саме звичайні українці, розуміли, навіщо ці території нам потрібні, і що там все ще залишаються люди, які підтримують зв'язок з Україною. Дуже багато людей там мають родичів в Україні, підтримують зв'язок, вони, може, хочуть бути з України, але вони не можуть.
1: Ну, ви бачите, це така тема, яку багато хто уникає, особливо політики, бо розуміють, що тут можна щось втратити, хоча, ну, до виборів ще, знаєте, досить велике, але все одно в них завжди оцей, знаєте, електоральна ця історія. Але про це треба говорити, розмірковуючи. Не, ну, я не кажу, що треба там на той чи інший бік різко встати, я маю на увазі в цій темі. Але про це не говорити, про це замовчування теж цього напрямку, цієї історії, воно ні до чого доброго не приведе нас, Україну, правда?
2: Так.
1: То росіянам
2: то
1: буде начхати на тих людей і зараз начхати, на все начхати, ну чесно.
2: Так.
1: А, ну, кажу, як є, будемо відвертими. І мені, іноді складається враження, чим менше буде там людей, їм буде простіше, бо вони в своїх позавозять, правда, як з Маріуполем зробили. Позаселяє в чужі квартири, правда, в чужі квартири. Переоформлюють там вже по російським законам право власності і все. І все. Тобто для них не... Ну,
2: так.
1: Менше не подобається, як вони там кажуть, виїжджайте, будь ласка. Я знаю, що правда, проходять там процес перевірок, все, але випускають там на блокпостах, будь ласка, виїжджайте. І чим більше вийде, я ж кажу, особливо, ще якщо позиція не співпаде. Але тому виходить, Україні треба, правда, тут в першу чергу думати, тому що ну, це все-таки українці.
2: Так, і якщо ми це замовчуємо, то, по суті, ми визнаємо, що це російська територія.
1: Ну, от,
2: тому бачите, треба говорити.
1: А політики щось у нас так, да, Софія? Ну, якось, хоча я ж кажу, що рано чи пізно доведеться багато про це не тільки говорити, а й розробляти. Я вам дуже дякую і за роботу, що сьогодні знайшли можливість поспілкуватися, бо я ж кажу, дуже рідко, і ми, до речі, журналісти мало стали цю тему піднімати, скажу відверто. Ну, немає ніби інформаційного приводу, ну, чого, я кажу страшні речі, але ніби чого про це говорити? Та ні. От бачите, і тому дякую і за дослідження, і можливість поговорити щодо цього. Дослідниця реальної газети Софія Діхтаренко була з нами на зв'язку. Дорогі друзі, продовжуємо, бачите, різні теми піднімаємо і так само продовжимо сьогодні і найближчими днями, тижнями. Тому просто будьте з нами, долучайтеся, слухайте, стежимо за всією ситуацією. Оновлений випуск новин. Ніна Романчук вже готова буде вам за кілька хвилин розказати, що відбувається в Україні та й в світі загалом. Так і звернемо увагу на інформацію від повітряних сил. Все-таки непроста ситуація в українському небі. Всі подробиці буквально за кілька хвилин, а ми повернемось так само і продовжимо наше спілкування у другій каві.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Захищати Україну Богдан Рудківський пішов ще у 2019 році. Він служив механіком-водієм у зенітно-ракетному Білоцерківському полку імені генерал-хоружного Миколи Капостянського. Богдан виконував завдання на різних напрямках, зокрема на Херсонщині, яку щиро полюбив і де мріяв жити після перемоги. Та до війська Богдан був відомим у рідній Білій Церкві, зовсім в іншій ролі, як талановитий баскетболіст. Спорт був його пристрастю з дитинства. Ще з 5 класу він займався у спортивному класі школи номер 18, навчався у Київському обласному ліцеї фізичної культури і спорту, брав участь у численних змаганнях і приводив команду до перемог. Його баскетбольний м'яч завжди був поруч, навіть у військовій частині. 24 лютого 22-го року, рівно через 3 роки після вступу до війська, Богдан загинув під час виконання бойового завдання в місті Олешки. Його бойову машину вразив артилерійський снаряд. Разом із ним загинули двоє побратимів. У тій машині згорів і його баскетбольний м'яч – символ життя і миру, який він боронив. За героїзм і відданість батьківщини Богдана Рудківського посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня, медаллю учасника бойових дій та званням почесний громадянин міста Біла Церква. Вічна пам'ять і слава герою!
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.

0: 11 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів запустила Росія по Україні цієї ночі, яка зараз ситуація в українському небі. І також, що відбувається на фронті, і що відбувається у секторі дорожнього будівництва, теж дуже важливо. Цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши 139 ударних безпілотників. І за попередніми даними, збито 111 дронів на півночі, півдні та сході країни. І зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях. А атака по Україні, проте, триває. І в повітряному просторі зараз десятки ворожих безпілотників. Вся Україна готується до тривог. Найближчим часом можливий зліт Міг-31К та загроза кинджалів. Над потенційними пусковими рубежами Російської Федерації принаймні закрили повітряний простір, а це як сигнал для нас. Російські окупанти тим часом на фронті знову просунулися біля Закітного на сіверському напрямку, захопивши за добу 3 квадратних кілометри. Про продовження просування ворога в районі села Закітне повідомив Осінпроєкт Deep State. Водночас про взяття та звільнення певних населених пунктів не йдеться. На мапах Deep State видно збільшення площі окупації на сіверському напрямку на 3,5 квадратних кілометра, більшою частиною за рахунок закріплення в районі проникнення, тобто в сірій зоні. На інших напрямках за добу без змін. Минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 2 квадратних кілометри, а район проникнення скорочувався щодоби в середньому на пів квадратного кілометра. В секторі ж дорожнього будівництва складна ситуація, пов'язана з відсутністю договорів і фактично роботою підприємств за власний кошт. Адже уряд не виділив фінансування на проведення поточного ремонту магістралей. Дорожні роботи в Україні можуть завершитися вже з 1 червня, адже компанії не отримують фінансування та працюють фактично в борг. Про це заявив голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України Максим Шкіль. Тим часом «Укрзалізниця» спростила бронювання спецвагонів після втручання омбудсмена. Так Дмитро Лубінець допоміг жінці з інвалідністю, яка не змогла вчасно викупити квиток через брак інформації про роботу КАС. Після відкриття впровадження «Укрзалізниця» впровадила важливі зміни для покращення інклюзивності. Відтепер квитки в спецвагони можна оформити безпосередньо в мобільному застосунку. Також додано сповіщення про графік роботи КАС, щоб пасажири могли планувати свій візит. І наостанок до дитячого садочка. У Києві тепер можна записатись онлайн. Вже у травні киян очікують такі зміни. Сервіс на порталі послуг буде дуже гарний і має сподобатись містянам через свій візуал та функціональну простоту. Принаймні так вважає директор комунального підприємства ГІОЦ Костянтин Воробйов. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. У столиці 14 градусів тепла, без змін. Така температура буде триматись увесь день. Дрібний дощ був зранку і, як прогнозують синоптики, до кінця дня має закінчитися. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті
5: davinci.army.
4: davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
6: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
7: Дорогі друзі, продовжимо «Другу каву», стежимо за всіма подіями, бачите. Тому звертайте увагу, новини.

0: Я вам чесно скажу, тут на днях підлітки в супермаркеті на електросамокатах. Ну, я чесно, вже я навіть не витримала зі своєї нуді. Я тримаюся до кінця. Але, ну, чесно кажучи, ну, не дивляться навіть, чесно, ну, не дивляться. Але в супермаркеті, ви розумієте, тобі ногу, ну, летять просто. І для мене між рядами, там не так багато місця. Ну, чесно, мене дещо це, ну, по-перше, якось я прям дуже збудилася через це в поганому сенсі. Тому що, ну, я не розумію цього. Я тоді, при тому, що, ну, їм робиш зауваження, вони якось так реагують. Так ми ж ні на кого не наїхали. Ну, я розумію, але ж ви можете це зробити. Це один момент. Плюс дуже багато нарікань, але ще й дуже багато, на жаль, жахливих подій. От те, що відбулося і на днях в Київській області, в області, де вантажівка збила дівчинку на самокаті, на превеликий жаль, дитина померла. Як бути? Як вирішувати це питання? Я тут там зібрала досвід Європи, але я не знаю, чи нам треба досвід Європи. Можливо, нам треба свої особливості певні. І плюс, пам'ятаєте, ще й була і загибель хлопчика нещодавно на електросамокаті. Давайте дискусію сьогодні, це теж в нашому ефірі спробуємо зробити. Безпека цього транспорту в Україні. Дуже дякую, що до нас сьогодні долучається наш гість, експерт з транспортного планування, директор компанії «Промобільність» Дмитро Безпалов сьогодні з нами. Дмитре, я вітаю вас в нашому ефірі, дуже дякую, що долучаєтесь.
1: Добрий день, дякую, що запросили.
0: Дмитре, так і хочеться, знаєте, от просто спитати, все ж таки, що робити? Адже дійсно, ну, з приходом більш-менш теплої погоди дуже велика кількість. І не тільки, до речі, підлітків, я коли бачу там, коли тато з кількома дітками на електросамокаті. Я все розумію, ну, якби з одного боку, да, хтось скаже, це наше право і так далі. Але правда, як все-таки врегулювати процес використання електросамокатів для того, щоб було і заборонити ж ми їх повністю не можемо, правда, правда. Але як правильно цей процес має бути врегульований? Тому що те, що останнім часом відбувається, ну, чесно кажучи, вже потребує уваги.
1: Давайте перш ніж відповісти на це питання, трошечки буквально розберемося з термінологією. Це, мені здається, важливо, тому що це ми говоримо електросамокати. Я сам говорю електросамокати, але треба розуміти, що я зазвичай маємо на увазі ширший спектр транспортних засобів. Це і моноколеса, вони теж, до речі, доволі цікаво себе поводять на вулицях. І гіроскутери, гіроборди, от і інші такі от транспортні засоби. Одна громадська організація, коли вивчала це питання, міжнародний досвід, запропонувала називати ці види транспорту легким персональним транспортом або ЛПТ. Я думаю, що це непогана ідея,
0: хороша,
1: тому що треба
0: погоджусь.
1: Якось... Да, тому це якось треба так називати. Ваш кейс, от який ви розказали в магазині, от я собі уявляю, що це насправді теж не справа не в електросамокаті, бо я можу собі уявити такий випадок, наприклад, 10 чи 20 років тому звичайним самокатом, вони теж доволі непогано здатні розганятися за рахунок просто відштовхування ногою, а також скейти, ролики і так далі. Тобто я думаю, що тут справа більше в підлітках і магазині, аніж в типі транспортного засобу, який використовувався. От, ну і
0: Скажіть, що я хочу собі зафіксувати, як правильно називати туди в термінології? От, ну, те, що ви сказали.
1: Легкий персональний транспорт.
0: Легкий персональний транспорт. Добре, дякую, буду використовувати з вашого дозволу.
1: Ключове слово – це транспорт. Це дійсно, і я думаю, що там з вами теж треба взяти за аксіому, що його кількість, скоріше за все, буде збільшуватися. Тому що коли на велосипедах і самокатах почали з'являтися електродвигуни, вони зробили їх дуже економічно ефективними в порівнянні з автомобілем. Зараз вже немає сенсу гнати 1,5-тонний автомобіль, для того, щоб проїхати відстань, наприклад, 5-7-10 кілометрів. Це звичайна відстань поїздки в сучасному українському місті. Тому багато людей економлять і вибирають більш економічний спосіб дістатися. До речі, після останнього подорожчання пального, я думаю, що для багатьох людей питання наявності електромотороллера чи звичайного мотороллера, самоката, гіроскутера, моноколеса, це буде теж питання такого, знаєте, підстраховочного другого, можливо, транспортного засобу для того, щоб економічно діставатися місць призначення. таких українців буде ставати більше, тому що ми, українці, дуже любимо незалежність. Не залежати від громадського транспорту, не залежати від заторів. Тому я думаю, що от їх зараз багато, але їх буде ставати більше. І тому питання регулювання цього виду транспортних засобів дійсно стає дуже актуальним. От, але теж в якості такого вступної частини не можу не сказати, що у нас жахлива ситуація з безпекою дорожнього руху. У нас...

0: В принципі, багато людей гине на дорогах. Більше 3 тисяч українців щороку гине на дорогах. Це теж величезна війна, яка відбувається паралельно. От, і нам з тим теж треба наводити лад. І це частина вирішення проблеми. Тобто проблема самокатів чи легкого персонального транспорту, вона не вирішується у відриві від наведення порядку з безпекою дорожнього руху на наших дорогах, в тому числі.
1: Так, я з вами абсолютно не розділяємо. Тут питання взагалом, правда, хто як їздить, як порушує, і тому що те, що відбувається, я чесно скажу, просто ці випадки з тими, хто сідає за кермо в нетверезому стані. Чому вони так почастішали? Здавалось, їх має зменшуватися. Мені так здавалось. Я розумію, що це помилково моє. Але раз по раз ми чуємо, правда, і найцікавіша ж історія, що сідають і вдень, і зранку. Я думаю, хоча не треба, я розумію, що тут не треба ділити, але як? І чесно кажучи, я розумію все, але просто виходить так, що якась в людей є, вони думають, що вони не будуть покарані. Я, чесно, я розумію, що це вже філософія, але разом з тим.
0: Це нормально, до речі, для людини. Ми всі люди вважаємо себе безсмертними. І якщо всіх не карають, то ми думаємо, що і нас не покарають, тому що дійсно отримати штраф на українських дорогах не такий великий, насправді, вірогідність цього. Тому, власне, люди поводяться так, як їм диктують навколишні умови. Сідати випившим за кермо – це просто злочин. Але, насправді, дуже великий злочин також перевищувати швидкість, там, де встановлено 50, їхати 120, або, наприклад, сідати, коли у тебе не лади зі здоров'ям, тобто не знаючи там стан своїх судин, тобто людина може стати погано. І пам'ятаєте, були от такі випадки, коли люди були тверезі, там, наприклад, літні, але їм ставало зле, і вони врізалися в зупинку із людьми. Тому, от, власне, таке теж може бути. От, але я повернуся, власне, до вашого питання, що робити з легким персональним транспортом, як нам може допомогти якийсь міжнародний досвід. Знаєте, якщо проаналізувати законодавство, я можу сказати, ми почали впроваджувати законодавство в сфері легкого персонального транспорту, і вже навіть визначили, що це транспортний засіб. Ще кілька років тому цього не було. І суддям, коли вони розглядали різні справи, доводилося фактично будувати якусь базу для цього, тобто знаходити в законодавстві подібні до цього транспортного засобу якісь транспортні засоби, і це було дуже незручно. Тобто зараз це трошки виправили, але не довели до кінця. Тобто все ще питання електросамокатів, давайте так називати, воно не врегульовано і все ще залишається в сірій зоні. Наші народні депутати ще не допрацювали з ним, вони дискутували, чи варто самокатчикам носити шоломи, з якого віку можна допускати до управління цим транспортним засобом, чи потрібні права, наприклад, і посилалися на досвід різних країн. В різних країнах досвід абсолютно різний. Десь є вимоги, що дійсно треба носити шоломи, десь немає таких вимог, і шоломи є опціональними. Десь є обмеження там з 14 років, десь є жорсткіші обмеження. Тобто умови в різних країнах дуже строкаті. Але що об'єднує всі країни, які, власне, це все дискутували і впроваджували, це наявність інфраструктури. Тобто фізично є частина вулиці, на якій ці учасники дорожнього руху можуть відносно безпечно пересуватися. Як правило, це велосипедна мережа. Велосипедна мережа Берліна, Парижа, Амстердама, наприклад, вона чудово розвинена, і вона майже не конфліктує з пішоходами, з автомобільним потоком, і вона дозволяє більш-менш безпечно користуватися цією всією системою. Тому без інфраструктури ми не зможемо говорити про успішну імплементацію такого легкого персонального транспорту. Спочатку має бути інфраструктура.
1: Так, бачите, я тут більше, я запам'ятала легкий персональний транспорт, я буду користуватися. Я, готуючись до спілкування з вами, я подивилася саме щодо електросамокатів, норми чинні у Європі. Я ось це, для себе подивилася. Певний час там вже діють правила і обмеження певні щодо користування електросамокатами. Я для наших слухачів. В Німеччині обов'язкове страхування та номерний знак. Італія обов'язковий шолом користування тільки з 18 років. Австрія з 9 років потрібні права на електросамокат. Це дуже цікавий момент. Швейцарія, правила такі самі, як для велосипедів, виявляється. Іспанія, максимум 25 км на годину. Франція дозволена з 14 років і страхування є обов'язковим. Так, ну, Великобританія електросамокати взагалі повністю під забороною. В європейських містах є частина, де дозволені лише приватні, а прокатні електросамокати заборонені. Серед найпомітніших називається Париж і Мадрид, а у 26-му році до переліку таких європейських міст доєдналася ще й Прага. Але я з вами погоджуюся, в принципі, ну да, ми і Україна може якісь такі моменти використати. Єдине, що тут, напевно, як ви і сказали, ми не можемо дивитися окремо, правда, від цієї системи безпеки руху на дорогах, правда? Ми не можемо там вести питання, пов'язані з персональним легким транспортом, ну, але і не думати про те, хто, як інші користуються і керують своїми транспортними засобами на дорозі. Тобто у нас така цільна проблема.
0: Насправді ми можемо так зробити, ми так часто робимо. Єдине, що яку це користь дасть. О, давайте уявімо, що наші народні депутати, власне, базуючись на цих кейсах трагічних, вони сьогодні-завтра зберуться і приймуть відповідні закони. Законопроекти стануть законами, і, наприклад, в Україні буде дуже жорсткі правила щодо використання електросамокатів. Наприклад, шоломи з 18 років, страховка, номерний знак. Ну, наприклад, Україна візьме найжорсткіші вимоги з європейської практики. От, але якщо дуже часто у нас є такі закони, які не працюють, тобто я можу нагадати, наприклад, водії маршруток щоранку мають проходити медичний контроль, їх мають випускати на маршрути лікарі. Питання, чи проходять вони його. Є, наприклад, вимога не перевищувати швидкість на наших дорогах. Хто останній раз бачив, щоб транспортний потік в наших містах їздив зі швидкістю 50 або повільніше? Як правило, всі їздять швидше, порушують систематично. Тому правила і закони без контролю не працюють і дискредитують.
1: Це теж така історія. Так, з вами абсолютно погоджуюся. Так, ви з нами на зв'язочку, Дмитре? Так, повернемо зараз нашого гостя. Я таки зрозуміла, думала, що наш гість закінчив, а ні, але це виявляється, що технічно. Ну, бачите, дивіться, все-таки, ну, треба щось з цим робити, і зрозуміла, що, знаєте, от хтось правильно сказав, що електросамокат – це не іграшка. Ну, це правда, це не іграшка, але бачите, сьогодні ми трошки розширюємо, тому що нас, ми бачимо, да, і ці моноколеса ці, які теж, вони часто да. Єдине, що дуже часто ми самі теж винні, в нас є, якщо ми, наприклад, говоримо не тільки про столицю, про інші міста, є окремо виділена, да, все-таки велодоріжка, так звана. Але люди якось, ми теж так хаотично ходимо, треба теж звертати увагу все-таки. Я до того веду, щоб ми теж, знаєте, розуміли, особливо дуже багато хто в навушниках іде по цим доріжкам. Я сама, вам скажу чесно, іноді прямо, ну, забуваюся, але треба все-таки цей момент контролювати, тому що ми розуміємо, що це безпека, ну, наша з вами, і треба теж, знаєте, реагувати на це все. А дивіться, я просто нагадаю, чому взагалі про це все говоримо. Те, що сталося на днях в Київській області з дівчинкою на самокаті, да, і летальний випадок, зокрема, 4 травня у Хмельницькому, я вже про це сьогодні говорила, загинув 11-річний хлопчик, але він вдарився головою під час падіння з електросамоката. Да, тут дійсно питання в шоломі. Кількома днями раніше теж на Київщині під колесом автівки загинула дитина, яка їхала на електросамокаті. І от у нас ці ж не просто дискусії, це як бути, як врегулювати цей момент і регулювати цей вид транспорту. Але бачите, електросамокати, наприклад, вони набувають дуже великої популярності. Електросамокати, сігвеї ще є, інший легкий електротранспорт, моноколеса, вони на українських вулицях насправді з 20-го року. Але останні роки, бачите, наш гість абсолютно, ми поки будемо чекати, він абсолютно справедливо відмітив, що їх кількість буде тільки збільшуватися. Я вам скажу чесно, на днях мені навіть додаток банку, яким я користуюся, мені запропонував, там окремо приходять повідомлення, по хорошим цінам придбати ось такий вид транспорту, як електросамокат. Я так навіть здивувалася, там з якоюсь знижкою, як постійним клієнтом банку. Тобто я до того, що, знаєте, і сьогодні не просто користуються попитом, але ще й тобі пропонують фактично, так, за якимись приємними умовами придбати такий вид транспорту. Ну, тут вибір за кожним, але треба розуміти, що з популярністю зростає кількість аварій. До речі, Торік, да, є цифра, в Україні зафіксовано понад 2,5 тисячі судових справ, до речі, за участю водіїв електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. В 24-му, давайте для порівняння, значить 25-й рік, звертаю увагу, 2500 судових справ, у 24-му таких було 1000. Тобто ви уявляєте, за рік на 1500 збільшилась кількість таких судових справ. Тобто це важливі цифри, да? Тобто так ми можемо простежити і динаміку збільшення такого легкого персонального транспорту, те, що ми маємо кожен з нас. Тобто ще раз, 25-й рік зафіксовано 2500 судових справ за участю водіїв електросамокатів та іншого легкого електротранспорту. У 24-му таких справ близько 1000. Повернувся наш гість, да, дякую. Я хотіла би з вами продовжити, трошки щось зв'язочок у нас, да, і продовження. Дмитро, я тут якраз статистику називала, це до того я просто згадала ваші слова і тези, що кількість такого транспорту буде збільшуватися, але паралельно, на превеликий жаль, динаміка і кількості справ відкритих, от я цифри назвала офіційні, за даними судового пошуковика OpenDataBot. Так? Ви зупинилися, я б хотіла, щоб ви продовжили. Так, будь ласка.
0: Так, я прошу вибачення за якісь зв'язку, трошки мобільний інтернет підвів. Я казав, що можна себе поставити на місце поліції і уявити, як вони будуть ловити правопорушників. Чим відрізняється електросамокат від, наприклад, велосипеда? Це, наприклад, не його швидкістю. Сучасні велосипеди легкі, вони здатні розганятися там до своїх 40-30 кілометрів на годину, там, якщо з гірки їхати, то ще швидше. Але прискорення. Електротранспорт має доволі серйозне прискорення. Тому фізично уявити собі, як поліціян буде переслідувати електросамокат, справді важкувато, оскільки він маневрений і має значне прискорення. Тому, власне, знову ж таки, для того, щоб контролювати дотримання правил такими самокатами, потрібно будувати якусь систему, наприклад, відеоспостереження і автоматизованої фіксації таких правопорушень, тому що переслідувати їх на ногах, чи, наприклад, давати електросамокати самим поліцейським, це, можливо, якась така дискусійна ідея. На машині я не думаю, що автомобіль здатен переслідувати електросамокат по вулицях міст, наприклад. Тому, власне, це теж важливе питання, яке треба розуміти, перш ніж вводити механізми контролю. Це все дискутується у нас в Верховній Раді, зокрема, і з поліцією. І я так розумію, що поки дієвого якогось механізму, яким чином це контролювати, не знайшли. Тим більше наша поліція зараз дуже перевантажена. Вони і раніше були недоукомплектовані, а зараз вони ще виконують функцію під час воєнного стану. Тому я думаю, що вони не будуть в захваті те, що їм треба ганятися за електросамокатчиками.
1: Угу. Так, дивіться, я теж з того, що собі готувала, є в нас законопроект, виявляється, 3023, ось такий його номер, я його відкрила. Він все-таки мав частково врегулювати такі моменти, да, про які ми сьогодні згадували, які досі чекає на ухвалення у Верховній Раді. Цей документ вводить окрему категорію, от чому я на це звертаю увагу, легкий персональний електротранспорт, під яку підпадають те, що ви, Дмитрій, говорили. Гіроборди, сігвеї, електросамокати, інші там компактний його ще називають електротранспорти. Так, до другого читання було дуже багато, насправді було, тому що перше вже було, до другого читання було дуже багато правок, і в підкомітетах їх були розглянути. Ну і пропонується все-таки врешті-решт визначити, що легкий персональний електричний транспорт є учасником дорожнього руху. Ну і є пропозиція поділити тих, хто і де може користуватися таким транспортом. Там про дітей до 7 років і так далі, і так далі. Але чи достатньо цього такого врегулювання? Як ви бачите?
0: По-перше, я можу сказати всім, що я знаю трошки специфіку підготовки законів, законопроєктів в нашій країні. Я можу сказати, поки вони не стали законами, сильно великого сенсу аналізувати їх не можна, тому що там буде друге читання, тобто правки в залі, і одна кома може змінити все, як ми знаємо, це як казнити не можна, помилувати. Так само в законі, в законопроєкті дійсно має значення кожен символ, і він може перевернути все з ніг на голову. Тому, власне, треба треба чекати, що приймуть законодавці. Але, як я сказав, є багато невирішених питань. Про те, що би я нам порадив, як містянам і, перш за все, міським владам, цей законопроект колись стане законом. Тобто, в тому чи іншому вигляді його колись приймуть, тому що дійсно судам потрібна якась законодавча база для того, щоб виносити рішення. Тобто, цей запит буде більше. Ви теж сказали, що справ стає більше, тобто це вже назріло і перезріло. От, але нам потрібна інфраструктура. Зараз треба кинути всі сили не на те, щоб писати, виписувати в тексті, яким чином це робити, і не настільки важливо, мені здається, з 13, 14 чи 15 років допускати до управління самокатом. Це не настільки велика різниця. Дитина в 13 чи 14 років мало відрізняється, це не сильно велика різниця. От, а нам потрібна безпечна інфраструктура, і нам потрібно, щоб дорослі люди, коли серед них їздять діти на самокатах, дотримувалися правил. Якщо дорослі на автомобілях великих, дорогих, потужних будуть дотримуватися правил дорожнього руху, тоді для дітей їздити самокатами в встановлених місцях буде набагато безпечніше. Тому на це треба спрямувати сили. Не на нові якісь там тексти законів, а на те, щоб виконувати те, що вже було прийнято. І от, власне, сил нам і поліції для того, щоб це налагодити.
1: Дякую вам сьогодні за наше спілкування і за такий розбір все-таки цієї теми непростої. Дмитро Буспалов, експерт з транспортного планування, директор компанії «Промобільність», сьогодні був з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, це проект «Друга кава», радіо «Київ 98 FM», кілька хвилин і обов'язково почуємося. Будьте з нами.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: В Святошинському районі Києва перейменували провулок Червонозаводський на честь Анатолія Базилевича, визначного українського художника. Він народився 1926 року в містечку Жмеренка, нині це Вінницька область, у родині інженера. Переїхавши в 1933 році з батьками до Маріуполя, Анатолій відвідував художній гурток при металургійному заводі. Хлопець почав малювати з дитинства, як і більшість дітей. Але щось привертало увагу до його дитячих малюнків. Батько зберіг частку дитячих малюнків сина. Під час захоплення Маріуполя вояками фашистської Німеччини родину Базилевичів примусово вивезли на роботу до Німеччини. Батько помер від поранень під час бомбардування. Мати змогла повернутися до міста Маріуполь з сином. Вищу освіту Анатолій Базилевич поїхав здобувати до Харкова, де вступив до художнього інституту. Перша книжка, оформлена Базилевичем, вийшла в 1951 році в Харківському книжково-газетному видавництві. Це були байки Геннадія Бережньова. Наступного року з'явилась його ілюстрація до байок Івана Крилова, що вийшли друком у київському видавництві «Молодь». З 1953 року, закінчивши інститут, Базилевич переїхав до Києва, де почав співпрацювати із різного штибу видавництвами та навіть займався редакцією діафільмів «Укркінохроніки». Від 1956 року Анатолій брав участь у всесоюзних, республіканських і міжнародних виставках. А в 1956 році Базилевича прийняли до спілки художників. Але один з найцікавіших та, певно, найвизначніших етапів творчості для Базилевича була робота над ілюстраціями до «Енеїди» Івана Котляревського. На цю роботу він поклав 10 років життя, постійно щось міняючи та додаючи нове до майстерних малюнків. Дивний, гнучкий малюнок був збагачений невеликою кількістю локальних кольорів і такими міцними характеристиками персонажів, що окремі ілюстрації виглядають як станкові картини. Проникнення у сутність літературного тексту було таким всебічним, що ілюстрації його роботи важко відірвати від сюжету і книги. Вони стали визначним явищем української друкованої графіки. За ілюстрацією до «Енеїди» видавництва «Дніпро», Київ, 1968 рік, Анатолій Базилевич отримав звання «Заслужений діяч мистецтв УРСР». А тепер його ім'ям названий один з провулків в Святошинському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про новий світовий рекорд серед юніорів, який встановив українець. Нові медалі наших стрілків на континентальній першості, а також історичні нагороди українських шахістів. І одразу про те, що новий світовий рекорд у категорії U13 встановив український стрибун із жердиною Омельян Герасимчук. На турнірі в Болгарії він підкорив висоту 4 метри 40 сантиметрів, і це найкращий результат у світі серед спортсменів його віку. Омелян уже не вперше оновлює світове досягнення. Раніше, у грудні, він встановив рекорд із результатом 4 метри 10 сантиметрів. Ну а далі про те, що збірна України здобула ще 4 медалі на чемпіонаті Європи із кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку. Ігор Соловей виборов срібло у стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів. Водночас команда у складі Ігоря Соловея, Віктора Банькіна та Олега Омельчука здобула золото у командному заліку. Ще 2 нагороди вибороли українські юніори. Максим Камінський став бронзовим призером в особистій першості, а юніор команда взяла золото. Загалом у дорослої збірної України вже 11 медалей на цьому чемпіонаті: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. Ну а далі про те, що збірна України вперше в історії виборола срібні медалі на командному чемпіонаті світу із шашок 100. Турнір проходив у французькому місті Сен-Дульшар. Українську команду представляли Юрій Анікеєв, Матвій Колесніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко та Василь Пікняр. Упродовж чемпіонату українці не програли жодної особистої партії, а в матчі проти Камеруну перемогли із максимальним рахунком 6-0. У підсумку збірна України посіла 2-е місце, поступившись лише команді Латвії. І це найкращий результат України в історії цього турніру. І на завершення про традиційне. Адже українські тенісистки Катерина Завадська та Анастасія Собольова з перемог стартували на турнірі ITF W75 у словацькій Тернаві. Завадська у 3 сетах обіграла чешку Анету Кучмову. Матч тривав понад 2 години. У наступному колі українка зіграє проти японки Май Хонтами. Разом з тим, Анастасія Собольова також перемогла саме у 3 сетах. Вона здолала 3-ю сіяну італійку Норію Бранкаччо. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ ФМ.
2: Новини спорту на Київ ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова, радіо Київ 98 FM. Ще одну тему нині пропоную вам до обговорення. Хочеться про щось, знаєте, культурне, те, що це без пафосу, зараз я маю на увазі, да? Але те, що в ці складні часи нас тримає, тримає, знаєте, хочеться про хороше, про мистецтво. Є кілька важливих подій, які найближчим часом будуть відбуватися. Так, зокрема, і зустріч з матерями героїв, мистецькі діалоги про от захід до Всесвітнього дня вишиванки, а цього року Всесвітній день вишиванки припадає на 21 травня, тобто це наступний четвер, плюс ще один досить цікавий ветеранський фестиваль. Багато подій таких хороших. Я хочу просто, я думаю, що ми зараз всі їх встигнемо обговорити. Можливо, ви захочете долучитися, і це, ну, це важливо і цікаво, і це мистецькі діалоги до Всесвітнього дня вишиванки. Теж я розумію, що є на що звернути увагу, ну, але й важливо зустріч з матерями героїв. Давайте це все поговоримо. Ну, і додам, що зустріч з матерями героїв очолить митрополит Київський і всієї України Епіфаній, представитель Православної церкви України. Дуже багато буде і учасників, і, зокрема, одна з учасниць сьогодні наша гостя, зараз її буду долучати, так, і не тільки про фестиваль вишиванок, ну, і плюс ветеранський арт-фестиваль на Андріївському узвозі вже 16 травня, тобто це взагалі цього тижня. Давайте все по черзі, три події обговоримо, давайте так, коротко, три події обговоримо. Співачка, генеральна директорка Державної агенції промоції культури України Анжеліка Рудницька сьогодні з нами. Анжеліко, вітаю, дуже рада чути.
8: Вітаю, навзаєм, рада чути. Давно не чула твого голосу, дуже приємно.
1: Але є про що поговорити, правда? От кілька подій одразу. Справді. Я, якщо ти не проти, по черзі все, да? Бо що я і сама хочу, щоб було чітко. Ну, і якщо ти не проти, ну, перше все-таки 14 травня, я так бачу, да? Це зустріч з матерями героїв, свята Михайлівському. Розкажи, будь ласка, да.
8: Так, це така закрита зустріч матері героїв, хочуть духовної підтримки, і настоятель, митрополит всієї України Епіфаній зустрічається із матерями. Це мами тих, хто поліг за Україну, наших зниклих безвісти героїв, і також тих, хто перебуває в полоні. Ну, а звісно, окрім духовного спілкування, просто теплого спілкування, ми додаємо трішечки мистецької підтримки і запросили на цю зустріч і народну артистку України Наталку Сумську, і діючого військовослужбовця, який воював, зараз вже він перейшов в культурні сили, знову лідер гурту номер 8-2 Віталій Кириченко. Також буде звучати бандура, хор Духовної академії Православної церкви України. Ну, звісно, я традиційно співатиму з усіма гімн акапельно, бо я вважаю, що це найважливіше, коли ми об'єднуємося разом і наповнюємо один одного енергією. Це завжди такі дуже щемливі зустрічі, бо без сліз обійтись не можна, але, ну, це має бути і сльози очищення, тому що в кожного, напевно, ну, в мене в сім'ї точно є і загиблі, і ті, хто воюють, і мої друзі, і воюють, і є і зниклі безвісти, і ті, хто вже повернулося на щиті. І я знаю, як важливо, коли є кому тебе обняти, є кому сказати тепле слово, коли про тебе не забувають, коли є, ти відчуваєш підтримку. Ми всі зараз потребуємо підтримки, і такі зустрічі, вони і болючі, і водночас надихаючі.
1: Так, вже завтра ця подія, і варто, да, от, дякую, що поділилася,
8: так,
1: бо я розумію, що вона і закрита, ну і плюс...
8: Так, але і знаєш, поки що ми не масштабували цей проєкт, тому що ми, наприклад, з дітками працюємо, то ми кожного року їх стає більше і більше в полі зору, а поки що з, ну, з матерями тут хочеться... Щоб це не було, просто вони формально прийшли, посиділи, послухали митрополита, артистів і пішли. Хочеться, щоб вони також мали можливість поговорити, розповісти про свої думки, поділитися своїми історіями. Тобто це така тепла зустріч, ну, можна сказати, за круглим столом, де всі дивляться одне одному в очі, і в кожного є можливість сказати своє слово.
1: Так.
8: Готуюся, знаєш, от десь внутрішньо навіть стискаюся емоційно, але ну, так багато роботи, що особливо не мала можливості концентруватися на емоціях важких, тому що також скоро в нас день вишиванки, і ми теж вирішили не обійти увагою цю тему. І зробили, запросили кілька відомих українських митців, науковців, які будуть розповідати, тож вишиванка чи вишивана сорочка, як правильно називати, які регіональні особливості, одна, як вживляти.
1: Анжеліка, моя, одна моя колега мені взагалі доводить, що треба казати вишиванка. Я кажу, добре.
8: Ні-ні. А до речі, так, я чула, що в школах такі кажуть, але я перевірила, є два наголоси, обидва вони літературно правильні. Але мені вишиванка, воно ніби таке карьове.
1: І мені, правда, якось, ну, так, окей,
8: так,
1: ладно.
8: Так.
1: Я думаю, не ну, це важливо, правда, але не в цьому суть. Тут
8: так,
1: важливо,
8: це не найголовніше.
1: Тут важливо взагалі, да, в чергове звернути увагу на вишиту сорочку, правда, яка є ну, для нас, для українців, як культурна пам'ять надважливо. Я думаю, що це головне.
8: 100%. І також ми будемо включати Лесь Воронюк в нашу розмову, яка започаткувала 20 років тому. Будучи студенткою, це свято, буде розповідати, які чекають несподіванки або цікаві проекти цьогоріч. Також буде дизайнерка Оксана Полонець. Ми всі її любимо. Ми, здається, з тобою брали участь в її показах.
1: Брали, да, це так, Боже, так. Боже, це так давно було, здавалося.
8: Так,
1: да?
8: От, але було. Так, ніби в якомусь мирному житті, яке ми вже забули, але ну, Оксана дуже серйозно підходить до відбору візерунків, вона їх вивчає і вона їх вживляє в сучасний одяг. Про це також поговоримо, тому що на ринку, ну я маю на увазі взагалі на ринку українському, дуже багато вишиванок, які не мають стосування взагалі до України, тож на це також звернемо увагу. Запросили ми до наших діалогів Тетяну Зес із Донеччини, яка започаткувала дуже цікавий проект. Вона відтворює вишиванки відомих людей, приміром, там Лесі Українки, Івана Франка, Степана Бандери. І потім робить фотосесії в цих вишиванках нинішніх наших знакових людей. І буде разом з нами на зв'язку львів'янка Роксоляна Шемчук, колекціонерка, власниця приватного музею вишиванки. У неї фантастична колекція, і це моя посестра по революції на граніті. Тому, знаєш, я з нетерпінням сама чекаю цієї зустрічі. Я ще не сказала про колекціонера Володимира Щебрю, який очолює Центр фольклору та етнографії університету Шевченка. От і ми всіх цих людей я люблю, ціную те, що вони роблять, і з величезною приємністю поспілкуюся з ними про ці важливі теми для нас усіх. От, ну і нагадаємо ще раз про День вишиванки, щоб ми всі не забули їх одягнути. І якщо ви хочете подивитись не онлайн цю трансляцію, а бути особисто і поставити питання, ми запрошуємо завтра о 17:30 у інформаційний центр Музею Революції Гідності. Він знаходиться в будинку профспілок на 2-му поверсі. Стрілочки підкажуть, куди йти.
1: Ну, так, все продумано. Мені дуже подобається, так, що там є один момент, і я дуже за це, до речі, дякую. Ну, тому що якось я дуже не люблю, коли Україну розділяють по регіональному принципу.
8: Ні.
1: Правда, ненавиджу. Ну, чесно, це взагалі вже набридло навіть. Чесно, вже мені здається, що вже це пройшли, але раз по раз з'являється. Да, от там, коли про те, що там десь там в Луганській області чи Донецькій не читали української літератури, там ще до вишиванок.
8: Ні, ну, це ж, да,
1: це вже
8: неправда.
1: Я навіть не хочу.
8: Я стільки разів була на Донеччині, Луганщині. І так, я теж, до речі, хотіла збалансувати, бо в нас Володимир киянин, Оксана Полонець із Сум, Тетяна з Донецька, Леся Воронюк з Буковини, Роксоляна зі Львова. Тому з різних регіонів люди будуть розповідати і також і про традиції родинні. Та бо це теж цікаво. Я, приміром, в мене немає жодної сорочки бабусиної вишитої. Але я ще застала полотно, ну, полотняну сорочку, яку бабуся сама ткала. В неї просто було семеро дітей, думаю, що їй не було коли вишивати. Однак вишиті рушники завжди були в хаті, в домі, і всі дівчата мусили вишивати, вміти вишивати і вишивали.
1: Тому там оцей момент, бачиш, про регіональну вишивку, те, що окремо виділили Луганщина, бачу, Харківщина, Сумщина, Слобожанщина, те, що зараз навіть використовується. Оце дуже важливо, я за це окремо дякую, тому що, ну, щоб показати, що насправді, да, не тільки, я вибачаю, Західна Україна, ну, має свої певні традиції, так, якісь орнаменти і так далі. Це ж, ну, зовсім...
8: Ну, ще до окупації я була багато разів там, в маленьких селах, в містечках, в великих містах Луганщини і Донеччини, і бачила людей у вишиванках, бачила маленькі сільські музеї. Ну, це дуже зворушливо. Олександрове Калинове, таке село, яке було окуповане ще в 14-му році, і люди самі вигнали окупантів тоді. Вони після першого звільнення села з окупації, вони викупили найстарішу хату в центрі біля школи і зібрали всі старожитності і створили музей. Я їздила до них спеціально і знайомила їх з музейниками, щоб допомогли їм правильно описати цю колекцію. Я була настільки зворушена, я, до речі, в той момент дуже захворіла, але просто я, знаєш, аж вилікувалась, надихнулася тим, наскільки люди з ентузіазмом ставляться до своєї спадщини, наскільки з любов'ю. Це ж, знаєш, це ж кожен приніс якусь свою старожитність, якийсь предмет родинний. Не знаю, що зараз відбувається, навіть страшно думати, але дуже би хотілося, щоб найгарніші місця збереглись. Ну, багато
1: це
8: чого
1: правда.
8: Вже не збереглося. Це біля Авдіївки, це село знаходиться, тому навряд чи.
1: Так, це да. Анжеліко, маємо 5 хвилин. Ветеранський арт-фестиваль на цьому тижні 16 травня. Я хотіла, знаєш, коли це побачила стільки подій за кілька днів, я думала, що вони трошки розтягнуті в часі. Ти мені скажи, ти взагалі хочеться спитати, пані, ви взагалі спите?
8: Не спимо. Сонечко, нема коли спати. Як моя бабуся казала, будемо спати на тому світі. І я так іноді теж думаю, що просто вже немає сил, а потім надихаюся. От, наприклад, ветерани – це хлопці з високими ампутаціями, відомі наші такі об'єднання «Титанові». Я з ними познайомилася, була в них в арт-центрі, виступала, ми разом співали і вирішили, що обов'язково маємо зробити цей фестиваль, бо потрібно дуже багато грошей на те, щоб на реабілітацію, на те, щоб правильні зробити протези, і всілякими способами ми намагаємося привернути увагу до цієї проблеми. На узвозі на вихідні люди гуляють, якщо буде хороша, красива погода, то я сподіваюся, що люди будуть, і може нам вдасться зібрати якусь суму, щоб допомогти нашим ветеранам, нашим захисникам почувати себе потрібними і не кинутими людьми в нашому суспільстві.
1: Це так, дуже багато подій, хороших подій, бачиш, і люди можуть і долучитися, правда, і прийти подивитися. Погода ніби непогана має бути, хоч би дощу, да, там, ну так, температура хороша, але бачиш, там періодично. Ну нічого, я думаю, що це не стане на заваді, правда, і, тому що тут же ж не в погоді. Мені подобається ця фраза.
8: Ми, дивися, за будь-якої погоди ми все одно будемо на Андріївському узвозі і всіх чекаємо, гукаємо. Ми будемо, локація це поруч із музеєм Кавалерідзе. І якщо вам, ну не знаю, якщо, думаю, буде дощ, то є локація в самому музеї. Він дуже цікавий, і у вас буде можливість ще й музей побачити. Я це так спрогнозувала, ми про таке не домовлялися. Але має бути все добре, я вірю. Це всі в 15-й годині чекаємо.
1: Там будуть і виступи ветеранів, ще раз скажемо, майстер-класи для діток, ну і перформанс так. «Києва жива очима тих, хто вистояв за нас». Ну, я думаю, що ось цей перформанс дуже якийсь цікавий, ну, важливий і цікавий, мені здається. Я можу тільки уявити, але я так розумію, що... А він теж буде у цей перформанс на вулиці? Чи тут якось забезпечена, ну, якась локація буде?
8: Не знаю. Ні, всіх... Всіх моментів не знаю, але як тільки ми проведемо завтрашні два заходи, я зразу включусь в наступні проєкти. Перформансом займаються титанові, але я їм довіряю, бо вони досвідчені, вони завзяті і вони мотивовані, їм не треба там придумувати, чому так має статися. Вони знають, заради чого вони це роблять, і тому... Завжди все в них відбувається на гарному професійному рівні. І співпрацювати з ними – одне задоволення. І, до речі, хлопці теж, вони настільки позитивні. От ти кажеш, де ми набираємося всі сили. Коли ти там живий, здоровий, з руками, з ногами, маєш можливість працювати, рухатися, роби це. Я дивлюсь на хлопців, значить, вони мене з свого арт-центру, мені треба було терміново їхати на наступну зустріч, вони мене садять в машину, один з ветеранів, і каже, а знаєш, чому в мене ніколи не буває поганого настрою? Я кажу, чому? Він каже, тому що я завжди встаю з тієї ноги, що треба, бо вона в мене одна. І я не знаю, мені плакати чи сміятися, але те, що він вміє з таким... оптимізмом, та, з іронією ставитися до ситуації, в якій він опинився. Ну, це не може не надихати.
1: Я сьогодні буду вам дякувати, Анжеліко, і дякую за роботу, і дякую, що так багато робиш, я ж кажу тут. Будемо обов'язково розповідати і долучати.
8: Я дуже вдячна Радіо Київ за те, що ви завжди підтримуєте. Бо тільки коли ми разом об'єднуємося, тоді ми можемо досягати мети своєї. Всіх, дякую. Хто нас слухав, обіймаю, всім бажаю гарного настрою. І давайте, тримаємося,
1: це
8: обов'язково
1: правда.
8: Переможемо.
1: Так. Анжеліка Рудницька, співачка, генеральна директорка Державної агенції промоції культури України, була з нами на зв'язку. Бачите, кілька подій. Зустріч з матерями героїв, мистецькі діалоги про це, захід до Всесвітнього дня вишиванки цього року 21 травня і ветеранський фестиваль. Долучайтеся, все розказали, хто цікавиться, знаходьте ще більше інформації. Такі події варті нашої з вами уваги. Це була друга кава Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM.
2: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
9: Легендарний гравець Національної хокейної ліги, рекорд якого не змогли побити 39 років. Він провів 103 сухі матчі. У його арсеналі 4 кубки Стенлі. На обличчі цього спортсмена було понад 600 швів від шайб і ковзанів. Українець Тері Савчук. Майбутній непробивний воротар з'явився на світ 1929 року в передмісті канадського Вінніпега в сім'ї емігрантів. Зокрема, відомо, що його батько походив із Галичини. Родина дала хлопчику українське ім'я – Тарас. В офіційних документах його записали Террі. Ще в дитинстві разом зі старшим братом Миколою, тобто Майком, тікав з уроків, щоб пограти в хокей. Террі тренувався фактично без відпочинку з листопада по квітень на хокейному полі, влітку на бейсбольному. Трагічний випадок допоміг хлопцеві визначитися остаточно, з яким видом спорту поєднати своє життя. Якось під час тренувальної гри брати відпрацьовували удари. Террі кинув камінь, він поцілив у груди Майкові. Це призвело до зупинки серця. Виявилося, що той мав вроджену хворобу. Довго щитки брата висіли як болюче нагадування про нещасний випадок. А потім Террі Савчук вирішив продовжити його шлях і стати легендарним гравцем. Коли хлопцеві було всього 17, його батько пошкодив спину. Відтоді він став єдиним годувальником у сім'ї. Перші контракти з хокейним клубом Detroit Red Wings і юнак приносить додому $2000. Спортсменом на прізвисько Юкі, тобто українець, почала захоплюватися вся Канада. Уболівальників дивувала фірмова стійка Террі Савчука. Поки інші воротарі випростовувались на весь зріст, він займав зігнуте положення. Плечі практично торкалися колін. Хокеїст віджартовувався, що так краще контролює ворота. Насправді ж, вроджена хвороба спини не дозволяла йому сповна розправити плечі. Окрім цього, через перелом у дитинстві одна рука була на 5 сантиметрів коротша. Також юнак не добачав на одне око. Усе через те, що у 18 років переніс складну операцію через влучання шайби. Загалом, у часи спортивної кар'єри Террі Савчука воротарі не одягали маски. Тому на обличчі хокеїста було понад 600 рубців і 40 шрамів. Українець був заповзятим і мав незламний характер. Тому вже в 19 років, коли хлопець грав за клуб Omaha Knights, його визнали найкращим новачком хокейної ліги США. А в 23 здобув перший кубок Стенлі у складі Detroit Red Wings, де став найкращим воротарем НХЛ. Наступні 5 сезонів Террі Савчук був номер один. Матчі відігравав майже без замін і колекціонував нагороди. Автомобільна катастрофа 1954 року похитнула хокейну кар'єру. Спортсмен отримав численні переломи – пробій легенів, травму голови, вивіх плечей і забій органів. Але за рік зумів таки повернутися на льодову арену та знову виборов кубок Стенлі. Потім ще один. А потім підвело здоров'я. У Террі Савчука діагностували мононуклеоз – хворобу, що супроводжується постійною гарячкою, тяжкою ангіною і головними болями. Чоловік навіть покинув хокей і впав в депресію. Через певний час у легендарного Юкі немов відкрилося нове дихання. Він перейшов у команду Toronto Maple Leafs і здобув для неї кубок Стенлі. Уже четвертий в своїй кар'єрі. Далі був поріз лезом ковзана сухожилля руки, розрив спинних дисків, невроз обох ніг. Спортивну кар'єру все-таки довелося завершити. Якось 1970-го Террі Савчук поїхав з друзями на пікнік. Там чоловіки чомусь почубилися. Екс-спортсмен упав. У нього лопнула селезінка. Ще однієї операції організм не витримав. Уже посмертно спортсмена вшанували призом Лестер Патрік Трофі, який присуджується за мужність і відданість хокею, а також внесли до зали хокейної слави в Торонто. Загалом Юкей провів 447 переможних матчів і у 103 іграх поспіль не пропустив жодної шайби. Цей рекорд залишався неперевершеним 39 років. Ось такий він – Террі Савчук, українець, що підкорив світ хокею.
2: Їх імена – відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження.
10: Слухай на Київ FM.
2: Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
11: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім. У Києві судитимуть чоловіка за неадекватну поведінку на дорозі. Нарешті за це карають. Про ситуацію в небі України вже й в столиці оголосили тривогу. І Пентагон відправив військових в Україну, щоб ті вивчали наш досвід. У Києві судитимуть пасажира БМВ за напад та пограбування військового. Через небезпечний маневр водія БМВ на дорозі сталася суперечка, в результаті якої постраждав 46-річний водій Volkswagen, військовослужбовець. Пасажир БМВ під час зупинки на світлофорі розбив дзеркало в авто потерпілого та погрожував йому розправою. Нападник силоміць забрав водія мобільний телефон, який пізніше навіть викинув у лісосмугу. Справу передано до суду, а дебоширу інкримінують 2 статті Кримінального кодексу і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Новий пакет українських санкцій спрямований проти підприємств та посередників, залучених до виробництва російських ракет і постачання критичних компонентів. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, інформацію про фігурантів також передадуть міжнародним партнерам. Далі про фронт, де кількість бойових зіткнень продовжує рости у порівнянні з початком тижня. 210 нарахували в Генштабі минулої доби. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 ворожі атаки, Костянтинівському – 31. Також гарячим напрямком лишається і Гуляйпільський. Там було 16 боїв. Про кількість знищених ворогів почуємо від речника Генштабу Андрія Смєна.
12: Кількість знищених окупантів – мінус 1130 штук. Сили оборони вразили 16 районів зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ППО, 2 наземних робототехнічних комплекси, 287 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
11: І про ситуацію в небі. Вже майже 300 шахедів над Україною. Цей натовп поповнюється новими групами з усіх напрямків. Хмара й далі рухається на захід, тож готовність Львівщини, Волині, Франківщини та інших західних областей і в Києві оголошено тривогу. І внаслідок атаки Російської Федерації на енергооб'єкти є знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях, повідомляє «Укренерго». Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через дощ та сильні пориви вітру вранці повністю чи частково зникло світло в 6 населених пунктах в Івано-Франківській області. Енергетики вже займаються відновленням пошкоджених ліній. І наостанок, Пентагон відправив військових в Україну, щоб ті вивчали досвід застосування дронів на війні. Про це повідомив міністр оборони Піт Гексет. Я особисто схвалив направлення туди додаткового персоналу, щоб вивчати це поле бою дронів, як у наступальних, так і в оборонних аспектах. Аби і ми засвоїли всі можливі уроки цього конфлікту, зазначив Піт Гексет. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
5: Київ FM.
11: 14 градусів тепла зараз у столиці, і така температура триматиметься увесь день. Сонця майже не буде, тобто його й немає. Дрібний дощ, який розпочався вранці, триватиме весь день. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM.
13: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
15: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
16: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
17: Почувається спустошеним.
18: В родині все погано.
19: Він наче не відчуває більше радості від життя.
15: Але це ж анонімно.
20: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
21: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
22: Тим, хто традиційно в полудень, посередах разом із нами крокує до зеленого світла в цьому всьому колективному жаху, який влаштовує нам Росія. Ну і зазвичай шукаємо людей з різних.

0: звісно, що попри співпрацю нашу, у Тетяни дуже пишний і багатий творчий шлях, про який ми хочемо сьогодні поговорити і запросити вас також саме на її виставку, яка проходить цими днями. Але не забираю у Тані пряму мову і її час. Таню, вітаю. Дякую, що знайшла можливість.
1: Вітаю, Олеся. Для мене теж дуже важливим є наша розмова на загал, тому що окрім якихось робочих моментів, дружніх, все-таки хотілося більше розказати і про наш проєкт, і про ті проєкти, в яких я безпосередньо приймаю участь зараз.
0: Це дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо прекрасно цей параліч 22-го року, коли ніхто не знав, що буде далі, що з цим робити. І я навіть пам'ятаю, як ми свого часу десь на початку березня в перших числах. До речі, шановні глядачі і слухачі, від бій повітряної тривоги можемо ненадовго видихати. Так от, видихнути у березні 22-го року ми змогли в Києві тоді, коли поїхали знімати, як запрацювала перша кав'ярня. Нам здавалося, що це божевільні камікадзе, які були готові чекати людей і запропонувати їм каву, що було неможливо після 24 лютого. Дуже багато хто розповідає свої історії, куди, кого, як застала війна і що вони робили. Над чим тоді працювала ти? І як для тебе ось ці перші місяці війни, чим вони були? Тригером, якимось пусковим механізмом? Для чого? Бий або біжи. Вивозь всі роботи кудись за кордон. Заховати десь у мами у погребі. Продовжити обов'язково якусь роботу. Почати творити по-новому. Як у тебе відбулася ця трансформація через цей колективний жах?
1: Насправді, в мене повномасштабна війна почалася з повідомлення директорки школи мистецтв, де я на той момент працювала, що почалась війна, відміняємо уроки. І одразу я мала, знову ж таки, зібрати батьків, зібрати дітей, дати їм певні інструкції, що ми робимо, як ми бережемося. Тобто це, з цього в мене почалось повномасштабне вторгнення. І в мене мав бути день з дітьми, але частково він таким і був, тому що найближчі кілька днів ми готували місце, тому що бомбосховищ таких не було, тому друзів танцювальна студія, і ми переобладнували танцювальну студію під бомбосховище для дітей, з якими не тільки тих дітей, з якими я працювала, малювала, а інших. І треба було заспокоїти, зібрати. Мене ще запитували, чому я така спокійна, а я насправді, чим більше діяльності, тим більше цей страх виходив якраз через рух. Тому для мене було важливо бути задіяною, причетною, розуміти, що відбувається. Далі, коли ми зібрали дітей, я навіть щось намагалася проводити якісь заняття, щоб їх трішки заспокоїти, чи дітей, чи батьків, з тими, хто залишився якраз в імпровізованому бомбосховищі. І потім настала тиша, така дивна, тому що більшість дітей вивезли, діяльності якоїсь не було, і потрібно було якось організовувати час, щоб не просто сидіти, боятися, а чимось займатися корисним. А тоді почала серію якраз антропоморфних зображень, із, в тому числі з військовими, і тоді ще була історія із приводом Києва, і серія почалася якраз з приводу Києва.
0: Ось, давай розшифруємо трошки для слухачів та глядачів, що таке антропоморфні зображення. Бачиш, я хоч і чула, але все одно спотикаюся. І це було присутнє у твоїй творчості, роботах до 22-го року? Чи ось такий після цієї паузи і ступора якийсь такий новий виток? Так, все, ось це зацікавило, працюю тепер з цим.
1: Цей напрям був, але скоріше із давно забутих, ніж із тих практик, які були постійно. Тому що антропоморф – це, якщо простою мовою, це певна структура, яка нагадує водночас антропос – людську фігуру, і морфос – те, що її описує певний рух. Тобто антропоморф – це одночасно поєднання якогось зображення, що нагадує людину, і із певним об'єктом. Це може бути рослина, тварина, архітектурний об'єкт, будь-що. І з елементів цього об'єкту ми складаємо щось, що нагадує людину. І от я почала із напівлюдини, напівлітака якраз, коли згадую.

0: згадувала перше зображення в час повномасштабного вторгнення, то це був
1: А
0: привид Києва на
1: ця
0: півлюдина,
1: робота,
0: півлітак.
1: це було для себе, чи це вже, можливо, навіть і був якийсь запит? Можливо, десь потрібен стінопис, десь якесь потрібне зображення, десь якусь руїну захочуть затягнути чимось таким. Ну, я не знаю, це я, звісно, вигадую, фантазую, чи це все-таки була така внутрішня потреба якось скомпілювати нинішні події і свою рефлексію на це?
0: В першу чергу внутрішня потреба, і чим керувалася? Вибрала техніки і розмір роботи, який би максимально швидко могла втілити, тому що це відчуття, що не зрозуміло, скільки часу залишилось, і потрапить в нас щось, не потрапить. Я мешкаю за Києвом, Бучанський район, тому в нас було досить гучно, хоча до нас не дійшли, але насправді було досить так гучненько. І хотілося встигнути максимально зробити більшу кількість робіт, щось показати, дитячі роботи теж. Тому що в нас була серія з козаками-мамаями, я їх виставляла теж в соцмережі перші дні. Чи теми якісь саме українські. Дуже хотіла, щоб і діти їх бачили. І потрібно було теж для себе і для оточення, що все-таки живемо, поки що на місці, я тут, ми тут, все нормально. Є якась певна інформація про те, що все добре, не відписуючи кожному окремо.
1: Я хотіла зробити на цьому акцент, бачиш, про першу роботу якраз після початку повномасштабного вторгнення. Тобто це все ж таки був привид Києва.
0: Привид Києва.
1: З собою немає?
0: З собою, на жаль, немає. Є тільки роботи трошки пізнішого періоду. Тому
1: Але
0: що
1: це теж приклади приблизно такого ж стилю. Тут теж є елементи антропоморфності.
0: Насправді, якщо от говорити про загалом мою стилістику творчих робіт, то це я би характеризувала скоріше як сюрреалістичний наїв. Тому що тут є елементи українського традиційного мистецтва, в тому числі вишивки, і також сюрреалізм, тому що не можу я від нього відійти, я обожнюю працювати в сюрреалістичній манері. Тому
1: насправді ти дуже універсальна, я бачила різні зразки роботи, але ясна річ, що, напевно, є щось те, що найбільше до душі. Коли я переглядала інстаграм-сторінку якісь, в якихось інших ситуаціях роботи, в мене, звісно, що з свого словникового запасу шукалися слова, щось еклектичне, таємниче, загадкове, містичне, таємниче таке, приблизно такі слова у мене збиралися. А цьому, виявляється, є визначення.
0: Сюрреалізм.
1: Сюрреалізм. І чекай,
0: я
1: наїв перед тим.
0: Сюрреалістичний наїв, це
1: чому
0: я придумала
1: наїв
0: для себе, можу показати зараз як приклад.
1: Так.
0: Тому що навіть на прикладі цієї роботи, це серія «Веселка», це вже серія, яку я створила в період повномасштабного вторгнення, і вона містить елементи української традиційної вишивки. Тут можна проглянути певні техніки, там теж просо, приміром. Є однією з найпоширеніших технік вишивальних, тому що, якщо звернутися до трошки ранішого часу, я за освітою художник-модельєр, вишивка і костюм. Я закінчила Академію Бойчука в Києві, і це той елемент, який в мої роботи вріс, і я не хочу від нього позбавлятися, тому що це і є частина моєї ідентичності. І те, що навіть в сюрреалістичних роботах показує, що вони українські. Тому певні елементи саме вишивальні, вони мене видають як українця, я цьому безмежно щаслива.
1: Український фольклор в цьому сенсі, навіть дитячі казки бувають іноді такі загадкові і такі в чомусь навіть і трошечки тривожні, але потім, звісно, що нас вчать, що наша внутрішня міць може побороти всіх бабайків і усе те, що може вигадати навіть темряву української ночі. Для мене вона була особливо завжди загадковою. І мені здавалося, що дуже багато робіт українських художників художників про ніч, особливо, що от вони передають Україну насправді дуже містично. Чомусь мені відгукується в багатьох твоїх роботах ось і якісь українські надбання, і певна така містика наших секретів. І погляди навіть, хто буде, до речі, хто зараз нас слухає, ми нагадуємо, у нас є і YouTube-канал «Київ 98 FM», і тому заходьте, будь ласка, зможете побачити також і ті роботи, які Тетяна принесла до нашої студії. Ми обов'язково ще запросимо вас на виставку для того, щоб ви побачили все детальніше, і не тільки мова про ці роботи, але якщо є бажання дійсно побачити настрій, на хвильку зазирніть також на наш YouTube-канал і зможете пересвідчитись, який вигляд приблизно також це має. Щодо того, як показувати зараз війну і свій настрій. Ясна річ, що ми, як журналісти, мали дуже просту місію, щоб це було максимально правдиво і оперативно. Тобто ми документуємо, ми маємо показати реальність. А от що відчула ти і твої колеги, можливо, також при якихось зустрічах, спільних проєктах, що зараз робити вам? Як саме не дозволяти загинути тому, що хоче знищити Росія? Чи справді робити зараз якийсь акцент на тій українськості? Чи, можливо, від цього відмовитися і щось сучасне створювати? Чи були от якісь такі, можливо, власні або разом з друзями акценти? Зараз ми повинні працювати над цим.
0: Насправді більшість друзів художників теж так чи інакше долучаються до воєнної теми. У мене є друзі, які в війську, є ті, хто виїхали з України, але продовжують і підтримувати Україну, і показувати жахи, які відбуваються. Наприклад, Катерина Кулик, моя подруга зі Львова, яка зараз знаходиться в Польщі, і в неї є серія робіт про викрадених дітей. І також про саме жахи війни, які вона, працюючи в Польщі, показує теж на загал. Є художники неймовірні, Галина Дюговська і Володимир Белібердін. У них два сини у війську. Один з них теж художник, до речі. І вони своїми роботами теж, по-перше, висвітлюють тему тему оберегів, в першу чергу, тому що, маючи рідних людей, які ризикують життям, хочеться максимально їх підтримати і зберегти. І також, на мені прикраси можу похвастатись, це прикраси із гільз, які Володимир Белібердін створює власноруч. Тут немає жодної однакової прикраси, і якраз це те, як ми можемо виживати, працювати саме от в період війни. Крім цього, я думаю, що майже всі художники починали з розпису гільз і розпису об'єктів військових. Мала такий досвід. В мене кілька об'єктів. Перший – це була вишивка козацької старшини на гільзі. І також я робила зображення зникаючих видів рослин і тварин України, які особливо – це територія, яка зараз окупована. І ті, які на момент 22-го року вже були внесені в Червону книгу і вже потребували охорони, і ті, якими ми насправді дуже ризикуємо зараз взагалі їх втратити, тому що контролю жодного над цією територією немає, і там життя стирається просто...
1: Це насправді настільки важливо, і, напевно, якраз лише очима художника можна оцей акцент побачити, що ми дійсно бачимо не лише випалену, продирявлену землю, ми бачимо ті втрати, які, можливо, не одразу помітні неозброєним оком. Щодо військових багато будемо говорити, особливо після випуску новин о 12:30, не пропустіть, а поки що підведемося до того, що дійсно запит на співпрацю з військовими сьогодні, він дуже актуальний, і він потрібен і як терапія всім нам в тилу, І звісно, що потрібна підтримка військовим. Здавалося б, тоді, коли потрібні кошти, донати, берці, гроші на відповідне озброєння, але дуже потрібні і відповідні долучення, вкраплення творчі, художні на грудні жетони, на якийсь їхній одяг, на якісь емблеми їхніх підрозділів, на шеврони, навіть на якісь подарункові їхні мерчі. Все це зараз потребує художнього оформлення, глибокого бачення того, хто вони, про що, що вони роблять, який саме характер того чи іншого підрозділу. Напевно, були ось такі запити і доводилося створювати щось від індивідуального для когось, так і для якогось підрозділу. Розкажи.
0: Запити були. Ще до того ж від себе створювала певні маленькі вишивки і обереги для друзів військових, художників, які йшли у військо. Це були, можливо, десь закладинки чи блокноти, це дрібнички, але для мене вишивка – це певний оберіг теж. І дуже хотілося хоч якось мінімально долучитися до, вкластися в удачу цих людей. Також мала досвід створення мерчу, створення шевронів в тому числі і ручна вишивка. І якраз в період повномасштабного вторгнення одна з моїх освіт повною мірою почала розкриватися саме вишивальна.
1: З шевроном дуже цікаво, тому що, наприклад, коли навіть і ми співпрацювали, так, я мала якийсь певний запит, яку я хочу емоцію в якомусь сюжеті. А на шевроні є якийсь був відповідний запит? Чи от щось, Таню, зроби щось таке, що було про мене? І ти сама мусиш бути аналізатором душі цього військового.
0: Скоріше, другий варіант, насправді. І, по-перше, техніка багато в чому вирішує, як буде виглядати зображення. Тому що якщо ми звертаємось до традиційних технік вишивальних, особливо рахункових, то ти не вишиєш абсолютно все. Ну, є сорочки, які по вільному контуру, але про це я теж можу говорити дуже довго, не хочу затримуватись. Але все одно певна стилістика української вишивки, я старалася її зберегти максимально. Тому зображення заявлене було, але саме в стилістиці української традиційної вишивки.
1: Ти зараз дуже зайнята, у тебе паралельно буває дуже багато різних проєктів. Є таке, від чого відмовляєшся, бо ну не лягає на душу, не на часі, зосереджуєшся на чомусь іншому. Або просто розумієш, що, наприклад, щось в тому стилі, який зараз не лягає на настрій, зараз працювати не можеш. Що з радістю можу, розумію, але не зараз, але не на часі. Я хочу зараз займатися іншим. Встигаєш якось відсіювати, виставляти ці власні межі для того, щоб зберегти те, що хочеш сказати світові?
0: Доводиться насправді. І в мене є мої улюблені проєкти, якраз і наш в топ цього списочку. Але так, доводилося відмовлятися або пропонувати відкласти на певний період, якщо замовнику чи людині, яка хотіла бачити ці роботи, це було комфортно. Тому що я розуміла, що на даний момент я не можу, але там місяць, два, півроку, якщо людина зможе почекати, я налаштуюсь і, в принципі, замовлення зможу виконати. Але я стараюся одразу попереджати про певні часові обмеження, щоб і під мене було легко підлаштуватися, я могла якось розрахувати свій час. Що зараз багато.
1: Навіть про це вирішила, знаєш, чому запитати? Через те, що багато хто після 22-го зрозумів, що працювати над тим, чим він хотів, що найбільше до душі, може не вдатися. І потрібно підлаштовуватися, хоча б просто тому, що потрібно заробляти копійку, комусь перекваліфіковуватися, комусь шукати якісь інші свої робочі місця для себе за кордоном. Тобто ти не шукала способу, маючи багато різноманітного хисту, піти в той напрямок, який точно дасть гроші, ще десь потрібен дизайнер, наприклад, виконувати щось рутини. Ти все одно шукала способи робити те, що найперше потрібно самій тобі, і воно виявилося затребуваним, навіть попри постійні повітряні тривоги і обстріли. До речі, ось знову над Києвом нависає загроза.
0: Насправді довелося відмовитись від однієї із робіт, це викладання. 24-му році я пішла з школи мистецтв, тому що я розуміла, що я не встигаю витягнути і викладання, і окремі замовлення, і викладання досить так прив'язує до місця. І хоча я безмежно і досі люблю своїх учнів, ми періодично спілкуємось, деяких я навіть зараз веду, але...
1: Дистанційно?
0: Я готую до вступу. І я дуже хочу, щоб вони пройшли, тому що безмежно талановиті діти. І я пару років я старалась і дистанційно викладати, і викладати офлайн між повітряними тривогами, знову ж таки. Але я зрозуміла, що я не встигаю. І довелося якраз цю частину на даний момент відкласти. Але з'явились інші проєкти, які я б не змогла собі дозволити, якби залишалася прив'язаною до місця. Так, пару моїх муралів з'явилось у Дубаях. Так, це перші мурали, принаймні в Еміраті Дубаї. Мене запросила теж українська художниця Ліза Басай. Насправді ми мали виставлятись перед цим в Одесі. Так познайомились, і вона, працюючи там як художник і організатор, шукала ще кількох художників для того, щоб створити...
1: І ти була там особисто, і ти розписувала це особисто. Тепер я розумію, звідки ці фото в мережах. Заходьте, будь ласка, на сторінки Тетяни Пранчук, подивіться, бо я ж теж бачу, є стінопис, але я й подумати не могла, що це Дубай.
0: Але, знову ж таки, з українською душею, ми не мали можливості зображати щось гостро соціальне, тому сюжети з війною я зобразити не могла, але максимальна стилізація, в якій би вгадувалась саме українська стилістика робіт, це я змогла.
1: У тебе особливий хист вшити ті сенси, які, можливо, помітно не одразу, але вдивляючись, зрозумієш, звідки приїхала та душа розписувати ці стіни. Маємо зробити коротесеньку паузу на випуск актуальних новин, особливо, що стосується нашої безпеки, тому що лунає зараз повітряна тривога. І одразу після цього продовжимо. Нагадаю, що у мене в гостях художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Пранчук. З різноманітними проектами до нас сьогодні прийшла, але в найближчі хвилини будемо говорити про те, що ви можете побачити прямо у ці дні. Будемо розповідати про те, що відбувається сьогодні у будинку митрополита і завдяки чому це стало можливим. Дочекайтеся.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Суд продовжує розгляд запобіжного заходу Єрмаку і наголошує, що початок засідання буде проводитись в закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення. Після закінчення цієї частини слідчий суддя ВАКС оголосить технічну перерву, під час якої представники медіа тоді вже зможуть зайняти місця в залі суду і передати нам якусь інформацію. Обмін тисяча на тисячу затримується через саботаж Росії. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна повністю готова до великого обміну полоненими та передала всі необхідні списки. Наразі процес гальмує виключно російська сторона, вдаючись до маніпуляцій. Міністерство внутрішніх справ Польщі готує зміни до законодавства, які мають забезпечити видачу польського громадянства лише людям, які мають реальний зв'язок із польською державою та культурою. Ми захищаємо себе від помилок, яких в минулому доскали інші країни, заявили в відомстві та додали, що іноземці проходитимуть багатоетапний процес, зокрема іспит з історії та мови. В міністерстві заявляють, що нова модель надання громадянства покладе край автоматизму на користь справжньої інтеграції іноземців у польське суспільство. І впродовж останніх тижнів у низці країн зафіксували нові спалахи хандавірусу. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус закликав країни готуватись до можливого зростання кількості випадків захворювання. Наразі не йдеться про глобальну загрозу, але ситуація може змінитися, і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу цілком можливо, що згодом побачимо більше випадків найближчі тижні. І наостанок Марко Рубіо летить до Китаю, виявляється в образі, який був на Мадуро під час його викрадення американцями з Венесуели. До того ж, як пише Financial Times, держсекретар, ймовірно, в'їде на територію Китаю під новим ім'ям китайською мовою. Все через те, що коли він був сенатором США, то Пекін увів проти нього санкції. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста – та всієї країни.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Соціальна реклама.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
7: Слухай
6: на Радіо Київ.
7: 98 FM.
1: Ще раз вітання усім, хто слухав та дивився, хто долучився щойно у студії Олеся Кобзар і також моя гостя сьогодні Тетяна Пранчук, художниця, членкиня Національної спілки художників України. Ну, як ми вже також з'ясували у попередній частині, так, це і майстриня, мисткиня, і вишивальниця, і людина з багатьма талантами, які ми будемо сьогодні відкривати, а ви також можете в найближчі дні доторкнутися до її творчості. Говоримо ми про війну очима художника. І якраз зараз у ці дні є унікальна можливість побачити взаємодію твою якраз із військовими і тим, як вони, залишивши своє морське ім'я, назвемо це так, пішли до війська і певною мірою переродилися. Розкажи, будь ласка, що це за проєкт?
0: Проєкт має назву «Call Science» – позивні, і це взаємодія якраз цивільних і військових. Навіщо він потрібен? Для налагодження нашого діалогу, тому що в якийсь момент постало питання між втрати певної зв'язочку між військовими і цивільними. Цивільна людина йде в військо, отримує позивний, це як своєрідна ініціація воїна, і таким чином трохи відділяється від цивільних і доєднується до спільноти військових. І якраз не хотілося втратити зв'язок із нашими близькими рідними і максимально налагодити саме цей діалог. І за підтримки медіа-центру сухопутних військ і Софії Київської нам вдалося почати цей проєкт, тому що він буде розвиватися. І, по-перше, ми зможемо бачити його в різних містах України, а потім планується розширитись, принаймні те, що можу сказати, розширитись до певних масштабів, про які я зараз детальніше розповім.
1: Давай поки що трошки спойлерів. От можна, тому що з 5 числа, так, триває зараз?
0: З 5 до 26 травня.
1: І частково в соцмережах, звісно, ми вже поділилися, бачили також твої прояви. Що туди увійшло, до того, що можна побачити? Давай повернемося до антропоморфності. Щось там за беткою пов'язане, дуже неординарні ось ці літери виведені цікавими такими загадковими способами. Про що ця абетка? Вона про якихось конкретних людей, про конкретні позивні? Чи це ось твоє бачення того, серед чого вибирали військові собі імена і які символи?
0: АПЕТКА – це намагання винайти своєрідну заново мову між цивільними і військовими. І якраз антропоморф якнайкраще слугує для того, щоб зобразити, наскільки людина військовий може зростися з власним позивним. Тому що антропоморф в своїй основі, як я вже розповіла, має людиноподібність і властивості того об'єкту, який ми описуємо. Наприклад, взагалі я починала з літери «Я». Я люблю починати з кінця, так. Тому позивний Явір – це військова психолог, неймовірної краси дівчина і прекрасний майстер своєї справи. І якраз позивний Явір, хоча це вважається здавна чоловічим деревом, в мене набуває в антропоморфі більш жіночих рис. Таким чином, склавши людиноподібну структуру із гілочок, із сережок явора, я утворила зображення, яке нагадує людське. Так само є позивні, які стосуються тих людей, яких я знаю безпосередньо, і тих людей, які позивні яких я обрала, тому що мені було досить легко уявити певний об'єкт у вигляді антропоморфа.
1: Тобто, дійсно, кожного разу, коли ти зображала якусь літеру, ти розуміла, про чий позивний, наприклад, який починається з цієї літери, ти зараз працюєш, зображаєш, думала про цю людину, і, відповідно, знаходилися образи. Чи було у алфавіті щось таке, під що знайомого військового з позивним на цю літеру не мала і формувала собі це в голові?
0: Позивний «Оса».
1: Оса.
0: Так, прекрасний позивний, прекрасний образ і легкий для стилізації, принаймні для мене, тому що загалом комахи дуже нагадують силуетну людину. І поки що людини з позивним «Оса» я не знаю особисто, але всі позивні, які надавалися в наш проєкт, це позивні реальних військових. І в нас є частина візуальна Дарини Фес. Це зібрано більше сотні позивних голосами військових. Вони записували для нас аудіоповідомлення «Мій позивний такий-то». І візуалізувала вона це через таку досить космічну картинку, де крапки на фоні, зірки, які між собою поєднані лініями, як величезна мережа військових, які як такий купол закривають нас від війни.
1: Як велике скупчення плеяди цілі якихось як зір'їв, як чумацький шлях над Україною.
0: Так.
1: Як глибоко і як цікаво. Друзі, це не можна пропустити. Давай нагадаємо, відбувається це в будинку митрополита
0: Софія
1: в межах
0: Київська.
1: Софії Київської. До 26 травня є можливість.
0: Так.
1: А військові тоді туди приходять, ті, з якими пов'язані всі ці роботи, ті, які давали свої ось ці нашивки із написами їхніх позивних. Можна з ними познайомитись, побачитись?
0: Приходять військові, вносять нові позивні в наші записи, залишають патчі. Насправді, над багатьма об'єктами виставки працювали саме військові, і так Олексій Паляничка, позивний «Немо», працював над нашою збіркою аудіоновел безпосередньо в бліндажі. Як сам описував, це була можливість відволіктися і перенаправити свій фокус із війни в більш мирне русло. Так, Данило Проскурін, завдяки якому дуже багато чого відбулося, тому що він такий виявився місточком між художниками до військових. Теж є його твори, є фото, є величезна підтримка і так само наш улюблений Євген Солонина, позивний Мурзік, це золоті руки, безмежно світла голова, і дуже багато чим завдячуємо якраз теж йому.
1: Тобто збір і позивних, і історій триває, і
0: триває.
1: Ти вже також анонсувала, що після завершення виставки у Києві, я так розумію, будуть і далі подорожі Україною, так? В яких куточках ще також плануєте, і де долучатимете військових?
0: Має бути Харків, Дніпро, Львів, Попередньо, але знову ж таки, це попередні місця. Далі, можливо, будуть і інші міста України. І ми наразі теж збираємо позивні, збираємо історії про позивні, тому що от, я вже згадувала про збірку аудіоновел. Це новели, написані і озвучені військовими про походження їх позивних. А також є розповідь про військовослужбовця, який загинув і від імені дружини, сина і друга. Також ми збираємо патчі, які потім будуть трансформуватися в дерева позивних. Одне дерево ви вже можете бачити в Софії Київській. Це дерево позивних на основі дерева життя. Це сюжет, який не тільки в усьому світі побутує, а й дуже поширений в Україні, зокрема в українській вишивці. І за основу, основну структуру я взяла чернігівську вишивку. І чим цікаве дерево? Всі позивні, які на ньому знаходяться, це позивні реальних військових, і вони класифіковані за різними напрямками. В корінні ми маємо міфотворення. Це міфи і слав'янські, міфи грецькі, єгипетські, це релігійні позивні, такі як Янгол, Демон і так далі. І поступово, рухаючись вгору по цьому дереву, кожна гілка – це певна категорія позивних. Від професій, міст, страв, рослинного, тваринного світу. І поступово ми рухаємось нагору до квітки, яка має позивні космічні. Це і космос, це і зорі, небо, і мрія, і надія.
1: Від коренів та історії аж просто таке до небуття і галактик. Дуже символічно і класно, що таких дерев буде багато. Ти знаєш, хотіла запитати також і про певні тенденції, тому що багато військових зараз кажуть, ой, щось так на такій ніжності, каже, хлопців, потягло. От котиків, мурзиків, каже, стало доволі багато. Чи помітила ти дійсно якісь різноманіття категорій, що десь, наприклад, чомусь віддають більшу перевагу? Щось охочіше беруть? Можливо, якісь сучасні зараз якісь також позивні. Чи є баланс в цілому? Немає якогось совування в одну вузьку тенденцію?
0: Є позивні, от найпоширеніший позивний.
1: І який?
0: В нас, дід.
1: Дід.
0: І в нашій експозиції є 8 дідів. Угу. І навіть приходили військові, які теж мали позивний дід. Вважається, ну, принаймні, з тих позивних, з якими ми знайомились, це одне з найпоширеніших типів позивних, саме дід. Тому що взагалі в це слово українці вкладають дуже багато сенсів. Це не тільки віковий військовий, це військовий, який опікується іншими. Тобто діди могли бути і досить молодого віку, але при цьому вони мали всі властивості дідуся, який опікується, який підтримує, який підстраховує інших.
1: Тобто не обов'язково було мати онуків, щоб стати в армії дідом. Так, свої правила.
0: Так, є дуже незвичні позивні, є парні позивні, наприклад.
1: Як це?
0: Позивні пішли.
1: Це братів, чи коли ж подружжя служить, як?
0: Є друзі, ну, наприклад, позивні плюс і мінус були. І позивні, дуже цікавий, позивний Цула. Яке походження? Поруч, в одному ж в центрі, був військовий, величезний, з позивним Гуцул. І військова, якому підпорядковувалась невеличкого розміру, вона була як його половинка, тому Цула – це пів Гуцула. І таких позивних насправді дуже багато. І є позивні, наприклад, які описують якісь протилежні властивості. Якщо величезний військовий, може бути позивний малиш, приміром, і навпаки – це і про розмір, про особливості зовнішності, про особливості характеру. Так дуже спокійний військовий, врівноважений, має позивний кіпіш. І подібні дуже класні імена, які з одного боку можуть розкривати властивості, які на перший погляд не побачиш, особливо ті позивні, які дають побратими. А з іншого боку, вони можуть вказувати на певні особливості, як поведінкові, так і зовнішні. Тому це величезний кладець досліджень, і ми хочемо їх досліджувати, спостерігати, збирати більше, максимально, наскільки ми зможемо. І також розширитись, долучити інших, можливо, науковців також, окрім митців, для того, щоб зібрати максимально велику базу позивних і якнайкраще познайомитися з нашими військовими.
1: Дуже заглиблено так. І так чуттєво ти про це розповідаєш. Тому хочу запитати головне, тому що є концепція нашої програми «Зелений коридор» про те, як підтримувати зв'язок і тих, хто поруч з тобою, тими талантами, хистом, вміннями і бажанням, яким наділений від природи і життя. Коли ти над цим всім працюєш, який ти отримуєш відгук від військових, їхніх близьких, їхніх батьків, їхніх часто, можливо, не тільки дружин, а і вдів та дітей. Що отримуєш ти і ці люди завдяки цьому контакту, який ви разом народжуєте для світу, який має таку прекрасну глибину і візуалізацію?
0: В першу чергу основною метою було показати військових і заново нас познайомити. І ті військові, які приходять на виставку, вони розуміють, що їх бачать. Вони помічають, шукають власні позивні на дереві, вони вслухаються в відеороботу, вони діляться своїми історіями, тому що дуже важливо зараз налагодити цей зв'язок. Це перше. Друге, те, що коли працюєш в якійсь взаємодії творчій, для інших людей це також є можливість певної розрядки, зміни фокусу, можливість реалізуватися, тому що ті, хто мають ідеї, але не можуть малювати, можуть звернутися, і я з цим допоможу. Так само певні майстер-класи, знову ж таки, коли людина переводить свої емоції, переводить свій досвід в рух, в якийсь результат, який можна побачити і відчути тактильно, це теж допомагає розвантажити психіку в такий складний час.
1: Можна трошки детальніше, тому що зараз дуже багато є способів реабілітації військових, їх психологічної підтримки. Арт-терапія – один із варіантів. І так, як втратила ти зараз можливість спілкуватися, працювати з дітьми в тому обсязі, в якому ти працювала до війни, чи зараз є у тебе також ось такі можливі індивідуальні, можливо, якісь такі уроки, заняття або просто години підтримки, де теж можна долучитися до того, що робиш ти і що заспокоює і проявляє тебе?
0: Це один з напрямків, які хочеться розвивати на платформі Call Science позивні. І дуже хочеться якраз цей зв'язок підтримати через, власне, взаємодію з образотворчим мистецтвом. Тому що наразі ми працювали переважно як військові автори і моя візуалізація. І навіть це було багато позитивних відгуків. Я там могла вгадати, як виглядав кіт, чи до мене приходила також мама військового загиблого і говорила, що я дуже вгадала його портрет. Це неймовірно важко, але це потрібно насправді. І мені потрібно, і потрібно тим людям, які бачать мою роботу, можуть з нею стикнутися.
1: Як би ти бачила ось перші кроки, якщо почати працювати так з військовими, які, можливо, техніки або які матеріали б ти порадила? Навіть психологи іноді кажуть, знаєш, що в чомусь треба піти прокричатися в ліс, а може треба взяти відро фарби і її кудись вилити. Що би ти, наприклад, якби військовий був готовий до тебе прийти і сказати, от, наприклад, я колись в школі малював, мені подобалося, це мене заспокоює, допоможи мені з чимось. Як ти гадаєш, з чого варто почати, що робити, що може спробувати самому, що би ти запропонувала на першому уроці?
0: На першому уроці, знову ж таки, повертаючись до абетки, або якось стилізувати власний позивний, Або працювати над ініціалом, тобто літерою, з якої починається ім'я чи позивний, основна літера слова. І якщо ми звернемось до історії, то ініціали дуже часто зображали у вигляді стилізованих тварин, в поєднанні літери з якимись фрагментами. Це могли бути візерунки абстрактні, це могли бути візерунки рослинного походження. І саме стилізувати власну літеру. Тому що, коли ти даєш досить складне завдання на початку, твій учень, я працювала з різними віковими категоріями, і якраз більше лякаються дорослі завданням, ніж діти. Діти з величезним задоволенням вмикаються, а з дорослими спочатку треба їх налаштувати, що вони зможуть це зробити. Пройти через блок, який дуже часто залишає школа, з цим ти не вмієш малювати, чи там немає хисту, і пробитися через цей блок і почати з маленького, почати з власної літери. Якраз те...
1: І на завершення, на останні буквально хвилини, бачиш, я залишила якраз тему того, як я почала зі своєї літери, так би мовити, тому що спочатку було слово, і якраз таким чином життя нас з тобою звело для того, щоб допомогти створити саме ось цю поетичну збірку, яку завтра разом будемо презентувати. І бачачи, власне, зараз той напрямок, в якому ти працювала, розумію, що я тебе, напевне, мені здалося, відволікла якоюсь романтикою. Тому що мені здається, що я головний посил, який хотіла закласти, це, як писав Юрій Рибчинський, тернистий шлях жінки і чоловіка. І просила тебе багато різноманітних символів чоловіка, жінки, інь, ян, протилежності в порах року, в якихось також квіткових поєднаннях. Але мені здається, що от основний посил був – це те, як у нас росіяни розривали саме наші сім'ї, чоловік і жінка – їх основа. І я хотіла цими словами, поезією це все посшивати. Наскільки тобі відгукувалося от в такій твоїй місії, де ти комунікувала з військовими, ось цю, можливо, таку трошки тилову романтичну драму зображати?
0: Це, по-перше, було дуже цікаво. Тому що, окрім цікавих віршів, твої інтерпретації і ілюстрації для мене теж були дуже місцями, великими відкриттями. Тому що, читаючи текст, ти уявляєш умовно певний сюжет, і порівнюючи із тим завданням, про яке ми говорили, розуміє, що є додаткові шари, додаткові пласти значення, які хочеться і можеться зобразити. І для мене це також було, сказати, відпочинок, мабуть, ні, тому що це активна робота і мисленнєва, і творча. Це було можливістю провести фокус. Таким відпочинком в дії. І так само в нас є ще маленький спільний проєкт з футболками, теж хочеться про нього сказати. Це теж було таким світлим відпочинком, тому що хочеться зараз наразі малювати і зображати мир. Тому що війни багато, і багато травм, багато важких моментів, але хочеться їх розбавляти світлими образами, яскравими кольорами. І якраз і наша книга в цьому мені дуже допомогла, і робота з Іриною Вишиваною, Вишивана Фешн, також допомогло додати барв цей сірий світ.
1: Справді, підкреслимо ось неординарність цього поєднання, тому що, бачите, від стінописів у Дубаях ми переходимо також і до того, що навіть якісь зображення українських художників, якісь їхні посили, меседжі, мотиви різноманітні, сьогодні можна носити у себе на грудях. Хтось, наприклад, своїм позивним стилізованим руками Тетяни Пранчук, а хтось може дійсно носити на грудях футболку, тому що дуже неординарний проєкт, до якого нас дійсно... разом запросили. Уявіть собі, викладач Інституту високих технологій каже: я хочу, щоб твори українських художників були на повсякденному одязі, щоб ми могли свої меседжі от щодня нести в світ якимось таким особливим посилом. Які ти роботи обрала для того, щоб дійсно його для молоді, для щоденного вжитку, але на грудях носити український меседж? Що це за роботи, які це малюнки?
0: Це квіткові зображення, тому що створювалась серія робіт. Я вирішила не надавати готові роботи, а створити окремо під цю колекцію кілька робіт, якраз квіткових. І це припало на період жахливих холодів. І таким чином я і себе гріла, і хотіла зігріти, і освітити оточуючих. Тому для мене це також було дуже важливою роботою. І наша книжка, і серія футболок – це якраз про, для мене це про можливість зберегти світло під час темних часів.
1: І дуже шаблонізоване, я б сказала, питання про творчі плани, але я сама його для тебе сформулюю, тому що у мене є творчий план, це ще дитяча література, віршована дитяча література. Я вже попередньо, звісно, запрошувала Таню до ілюстрації цього. Але я масштабую це питання щодо планів з дітьми, тому що саме для них зараз всю цю роботу ми робимо. Зберігаємо історію, показуємо, хто ті воїни-захисники і захисниці, які сьогодні бережуть наше небо і для них світле майбутнє. З дітками зараз напряму не вдається в такій кількості працювати, як хотілося б, або як було до війни. Дитяча література, ілюстрації, майстер-класи для дітей. Як ти гадаєш, в чому тут варто розставляти акценти? Вони, моя дитина народилася в війні і не знає, що таке життя без повітряної тривоги. Що зображати їм? На чому зараз художникам варто ставити акценти в дитячих літературах, якихось, як розмальовувати їхні простори в дитячих садочках і так далі? Які б нові акценти ти принесла б?
0: В першу чергу, це робота з дітьми офлайн. В своїй педагогічній практиці я зрозуміла, наскільки важливою є взаємодія саме фізична, тому що діти, які працювали зі мною онлайн, їм дуже не вистачало фізичного контакту з іншими дітьми і безпосередньо зі мною відчуття матеріалу в руках. Це заземлює і допомагає зняти оцю величезну напругу, яка навалилась на наших дітей. Це в першу чергу. Тому планую в майбутньому відновити майстер-класи. Не можу сказати чіткий таймінг, але буде, тому що це потрібно. І потрібно мені, потрібно дітям для того, щоб відновитися і максимально пропрацювати оцю травму, яка в них є.
1: І мені це потрібно. Я зараз тут привселюдно беру з тебе слово, що ти станеш ілюстратором до моєї наступної роботи, а це буде обов'язково дитяча поетична книга. На цьому час невблаганий. Каже, що маємо дякувати всім, хто долучився до прослуховування і перегляду нашого спілкування із Тетяною Пранчук, українською художницею, майстриною, миткиною, дуже ідейною і глибокою людиною. Запрошуємо також на її виставку, яка сьогодні триває в Софії Київській, в будинку Митрополита до 26 травня. І також завтра можете побачити оригінали її робіт, які стали ілюстраціями до моєї книги у книгарні «Сяйво книги». Дякую всім за увагу. Таню, а тобі за
6: візит. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни.
7: Слухай
6: на Радіо Київ.
7: 98 FM.
5: Слухай Київ. 98 FM. Києва.
3: 13 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Увесь день звучить тривога в Україні. ГУР повідомив про комбінований повітряний удар по критичних об'єктах. Скільки цивільних загинуло минулого року через війну і про суд над Єрмаком. Російська Федерація розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні. У першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони та ураження цивільних об'єктів. Надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет, повідомляє ГУР. І за даними розвідки, також цілі ворога, об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, і будівлі органів держвлади. В Україні ж від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 15 тисяч цивільних. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що лише за 2025 рік Росія вбила більше 2 тисяч, а саме 2,5 тисячі людей і поранила понад 12 тисяч. І один день повномасштабної війни коштує Україні приблизно $450 мільйонів. Також Україна платить кров'ю своїх воїнів. Напередодні про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Цей рік може стати для України вирішальним у питанні досягнення миру, але потрібна участь США, наголосив він. Екс-очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання УВАГ заявив, що нібито отримав підтримку від міжнародних партнерів, однак не хоче використовувати свої зв'язки для впливу на суд. За його словами, навколо справи був значний інформаційний тиск, але він залишився в Україні та захищатиме себе в законний спосіб. Нагадаю, сьогодні суд продовжує розгляд запобіжного заходу Єрмаку. Початок засідання проводиться в закритому режимі за клопотанням сторони обвинувачення. Після закінчення цієї частини слідчий суддя Вакс оголосить технічну перерву, під час якої представники медіа уже зможуть зайняти місця у залі суду. І наостанок, до дитячого садочка у Києві можна буде записатися онлайн. Відповідну цифрову послугу планують провадити вже цього місяця. Директор головного інформаційного центру Костянтин Воробйов каже, послуга має сподобатись містянам не лише за зручністю, а й за візуалом.
8: Ключова концепція, щоб ми зібрали, уніфікували всі послуги саме на порталі послуг. Портал послуг – це, в принципі, міська платформа, яку ми зараз розвиваємо для тих послуг, які не потрібні кожен день. Ми знаємо, що Київ цифровий, як додаток, це саме для тих послуг, які кожен день потрібні містянам, а портал послуг – саме для послуг, які не на кожен день. І всі освітні сервіси, і запис дитячий садок, і запис перший клас будуть акумулюватися саме на порталі послуг. І відповідно в цьому травні ми намагаємось запустити зараз і запустимо новий процес запису в дитячий садочок.
3: Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: А в столиці 14 градусів тепла і така температура триватиметься увесь день. Сонця майже не буде. Дрібний дощ, який розпочався вранці, в день може посилитися, але ввечері повинен скінчитися, прогнозують синоптики. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00, тоді й почуємося. Але о 12:30 маєте змогу ще послухати новини спорту від Діани Милянець. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент».
9: Квитки на сайті циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
13: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся.
14: Слухай на Київ FM.
13: Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це щоденники саморозвитку. Як завжди, тут з вами я, Діана Бершацька. Ми живемо в час, коли інформації про харчування дуже-дуже багато. Я думаю, ви, напевне, точно чули, що одні радять повністю прибрати солодке, інші – глютен, треті – взагалі відмовитися від вечері після шостої. Але чомусь разом із цим росте тривожність навколо їжі, незадоволення собою та виснаження від постійного контролю, що завжди треба тримати руку на пульсі. Стежити за актуальними трендами, дізнаватися нову інформацію, яка з'являється у мережі і в медіа. Але чи справді здорове харчування – це про заборони і постійну руку на пульсі? Чому жорсткі обмеження часто не допомагають схуднути?

0: Знайомитись, дуже рада прийняти участь і розвінчити деякі міфи про харчування і сподіваюсь зробити життя людей ще кращим.
1: Так, то давай починати. Мені здається, що у багатьох людей харчування автоматично асоціюється або з певною напругою, тому що харчуватися треба тричі на день, харчуватися збалансовано. Я думаю, ти також бачила ці меми у соцмережах про те, що ну чому для людей не можуть придумати, як для тварин просто збалансований корм, який можна буде їсти і чудово почуватися. Або, навпаки, харчування асоціюється з якимись дуже жорсткими заборонами. Не можна те, не можна те, оце краще обійти, до цього звертатися не потрібно, повз це краще проходити в магазині. Але ніби нам здається, що буцімто, чим більше людина себе обмежує, тим краще вона старається. От є таке переконання, що чим більше ми дізнаємося, вигадаємо, обмежимо себе, тим здоровішими ми будемо. Але чи це дійсно так?
0: На жаль, ні. Я дуже сподіваюся, що з часом ми повністю відійдемо від цього, відійдемо від обмежень. Бо дійсно, коли йде мова за правильне харчування, за здорове харчування, за схуднення, перше, що приходить на думку, це одразу обмеження, слово «дієта», ми далі ще про це поговоримо. Але, на жаль, це все взагалі десь окремо стоїть поруч з здоровим харчуванням. Бо обмеження, навпаки, будуть провокувати розлади харчової поведінки і те, що в людини просто почне підвищуватись кортизол, гормон стресу, і, скоріш за все, надалі будуть зриви, надалі буде порушення розладу харчової поведінки.
1: Ну, це цілком закономірно, адже коли доводиться пройти черговий раз у супермаркеті повз улюблений батончик і не взяти, або улюблену пачку чіпсів і втриматися, то звісно, що відчуваємо кортизол, як працює стрес, і дійсно нам це не подобається.
0: Звичайно, навіть саме слово «втримались». В мене навіть на особистому супроводі, коли клієнти кажуть «я тримаюсь», я кажу «так, стоп, ми ні за що не тримаємось». Якщо вам хочеться, ми беремо. Просто, да, є певні, ну, умовно, я навіть не люблю називати це правилами, але певна система, по якій ми рухаємось, і якщо ми класно, здорово, збалансовано поїли, тоді, окей, ми вписуємо там улюблені чіпсики, улюблене солодке, просто вже, можливо, в обмеженій кількості, бо насправді, якщо людина класно поїсть те, що вона любить, збалансовано в основному прийомі, то, скоріш за все, їй того солодкого, тих чіпсиків вже просто або не захочеться, або не влізе, або захочеться в меншій кількості.
1: Знаєте, точніше, ти знаєш, мені завжди здавалося, що моя, наприклад, любов до фастфуду, до Макдональдсу з дитинства, вона наче була якоюсь непереможною абсолютно. Допоки я не стала дорослішою, не почала це досліджувати, не звернулася до фахівця, яка мені в дуже м'якій, такій турботливій формі поступово пояснила крок за кроком, що ну, можна посилатися на різні формули, там 80 на 20, 90 на 10, але, тим не менш, більшу частину має займати збалансована їжа, а певну часточку такої, ну, не дуже здорової, можна собі дозволити того, чого хочеться. Але якщо цього бракує і хочеться ще більше, більше, більше, тоді потрібно ставити питання дефіцитів. І коли я вперше в своєму житті там пропила залізо, якісь інші вітаміни, і мені перестало хотітися Макдональдсу, мені здалося, що це магія в чистому вигляді просто. Це от відчувалося дійсно так. І вже потім перед чекапами я така там, наприклад, коли це був кінець зими, мені дуже хотілося Макдональдсу, і я така: «Ага, я вже знаю, що там зараз буде на аналіз. Я вже знаю, що там зараз буде».
0: Так, це дійсно так. І я як людина, ну, можливо, Макдональдс мене завжди не так цікавив, але я солодкоїжка в душі. І раніше там в дитинстві без проблем 2-3 шоколадки одразу сходить. Тому зараз, коли до мене приходять люди і кажуть: «Я солодкоїжка, от я не можу обійтись без нього». Перше, що я їм кажу: «А давайте подивимось на ваше харчування». І ми не говоримо ще навіть там про залізо, це вже така більш складна історія, яку можна, да, там через аналізи подивитись. Ми говоримо хоча б про базові макроелементи, да, про білки, про вуглеводи, про жири, про клітковину. А чи вистачає нам взагалі ось цього всього, ось цієї такої насправді легкої бази? Бо іноді мені кажуть дівчатка: «Боже, я їм солодкого багато, як мені від цього відійти?» А потім надсилають тарілочки, де в нас там одна ложечка крупи, де в нас там взагалі немає білочку. Я кажу: «Звичайно, твій організм хоче солодкого. А звідки йому ще брати енергію, а звідки йому брати ось це насичення. Звичайно, ми його

0: недоотримуємо там зі складних вуглеводів, з білку, і потім організм просто це все набирає за рахунок простих вуглеводів, хоче він того не хоче, там вже питання не стоїть. Тому да, спочатку ось ця база, як ти сказала, класно, 80, там 90% вже там тиждень на тиждень не доводиться, і вже далі, якщо хочемо, то звичайно солодке, фастфуди, бо особливо у жінок дійсно буває такі періоди, да, гормональні, коли нам трошечки більше хочеться солодкого чи фастфуду, і це абсолютно нормально.
1: Але я щоразу замислююся про те, наскільки це несправедливо, коли наш мозок отакий, ну він розуміє, що тіло не вистачає, бракує якихось корисних поживних речовин, бракує білку, там, і ще чогось. Але він не каже, піди візьми там курочку, або піди візьми там гречку, поїж, будь ласка. Він же от підштовхує до якогось такого guilty pleasure, до чогось такого забороненого. Чому так?
0: Так, це дійсно є. Я навіть згадала цей жарт про інтуїтивне харчування. Типу, нутриціологи радять, харчуйся інтуїтивно, чи питай себе, а чи хочу я дійсно їсти? І ось цей рілс, там, де дівчата їдять купу чіпсиків, купу солодкого, типу, так, хочу. Оце приблизно про це. От. Насправді, я завжди кажу, що просто шлях здорового харчування – це достатньо довгий період. Тобто, умовно, давайте розглянемо на прикладі. Якщо ми візьмемо якусь базову картинку з Пінтересту, типу, де лежить гарно гречечка і тунець консервований, і там якісь овочі чи ще щось. От, наприклад, я про себе вже знаю, що я ось це точно заїм солодким. Бо особисто мені ось таке здорове харчування, воно мені не спачне. Але, якщо ми візьмемо, наприклад, гречку з там філе курячого стегна в аерогрилі запечене, якийсь салат, зараз весна, зараз почнуться ось ці салати, огірок, редиска, помідор. От суто для мене це буде дуже смачно, ось таке поєднання, і, скоріш за все, я його не заїм солодким. Тому про що я хочу у висновку сказати, що здорове харчування, і взагалі це збалансоване харчування 80, це не те, що в загальному суспільстві є під словом «правильно». Це те, що подобається вам. І вам, і треба розуміти, що вам треба довший період часу, там, я цим вже займаюся на 5 плюс років, да, я досліджую, а які смаки, а які текстури я люблю, а яку взагалі їжу я люблю, чи взагалі люблю я ці креветки, чи тунець той консервований, він взагалі мені подобається, а в якому поєднанні я його люблю. От, і через те я вже настільки знаю, що мені подобається, що я можу зробити ось це основне таким, що я, ну, що воно в мене на рівні з солодким стоїть. От, бо зрозуміло, що коли людині не смачне оте основне, то, звичайно, вона звернеться до солодкого і в більшій кількості. Да, тому я завжди перше, що кажу, спробуйте зробити солоне таким же смачним, яким для вас є солодке. Я розумію, що солодке трошки легше зробити смачним, да, його, ну, важко зіпсувати. З солоним тут же треба трошки погратися, але на цей момент погратися треба довший період часу і треба давати собі той час.
1: Це правда, це така цінна порада, яку я би дуже хотіла, якби мені хтось сказав там 5-10 років тому. Тому що я до цього прийшла на якомусь такому своєму досвіді, коли, ну, мені хотілося цієї піци або того фастфуду. Я не знала, куди мені подітися, але я хотіла якось балансувати історію з харчуванням. І тоді я почала думати, ага, от піца, яка тобі подобається? Окей, маргарита тобі подобається. Можливо, тобі подобається не саме тісто, а от поєднання помідору, томату з сиром. І тоді я почала оце поєднання відтворювати в інших, більш здорових прийомах їжі. І потреба така гостра в тій піці маргариті закрилася. Або там піца з прошуту подобається, ну нехай. Подобається прошуту, подобається, що воно солоне. Візьми і додай його в салат з помідором і огірком. І це насправді стало дуже смачно, і це, ну, от, дійсно закрило мою оцю таку щоденну проблему в тому, що я не знала, як мені відмовитися от від цих думок про піцу, про щось смачненьке.
0: Да, бо навіть відмовлятися не треба, бо фактично, знову ж таки, коли людина відмовляється від чогось, да, ось це, без цукру, там, без мучного, без солодкого, я одразу такі історії в інстаграмі пропускаю, бо я точно знаю, що колись людина візьме це тільки у кількості в два рази більше, бо психіка як працює? Ти їй щось забороняєш, а вона каже, що заборонене ще привабливіше виглядає, аніж коли ми його просто залишаємо в спокої.
1: Це дійсно так, але як навчитися чути свої справжні сигнали голоду і насичення, і як їх не плутати з, наприклад, якимось емоційним голодом, коли там ми десь щось там постресували, понервували, і нам просто хочеться щось жувати. От як їх відрізнити, фізичний голод і, ну, емоційний, можливо?
0: От це, до речі, дуже класне питання, але воно насправді дуже складне в практиці. Якщо ми говоримо суто за фізичний голод і емоційний, то насправді я впевнена, що емоційний голод ми відчуваємо одразу. Тобто, да, ми розуміємо, що ага, я зараз злюсь, я хочу це заїсти. І ми це відчуваємо, що я на емоціях. Скоріш за все, це ще відбувається достатньо компульсивно. Тобто людина різко береться за щось, і її думки десь взагалі літають, а до рота в нас достатньо багато заходить, скажімо так. От, а фізичний голод, він трошки інший. Да, скоріш за все, ми розуміємо, що ми дійсно хочемо їсти. Можливо, в нас навіть є певні сигнали організму по типу там бурчання у животі, де чи щось на кшталт такого. Можливо, ми злі вже саме через те, що ми саме голодні, а не навпаки. От, тому тут перше, наше завдання їсти і добиратись до їжі спокійно, дрібно пережовувати її, навіть якщо ми дібрались до їжі в емоційному стані. І намагатись не відволікатись на щось. І я завжди кажу, що перед прийомом їжі нам слід, ну, і як би це банально не звучало, запитати себе, чи дійсно ми голодні. І пробувати це питання розкрутити. Тобто, зараз я голодний чи ні? Якщо я голодний, я йду і їм. Якщо я не голодний, я відповідаю собі, ну, наприклад, мені здається, я не голодний, я там відчуваю смуток. Чи я не голодний, мені зараз просто скучно і нема чого робити, буває і таке. І тоді ми розкручуємо наступне питання. Окей, якщо я відчуваю смуток, як я можу по-іншому вирішити це питання, а не вирішити його їжею? Бо насправді, будемо чесними, коли ми вирішуємо, ну, типу вирішуємо, да, питання їжею, скоріш за все, надалі ми не стаємо ще щасливішими, ну, в рідких випадках. Скоріш за все, ми просто наїдаємо купу всього, а потім, мало того, що ми сумні були в принципі, нам ще додається відчуття, боже, нащо я це з'їла ще й зверху. Тобто в нас якийсь подвійний стрес для організму. От, тому наше завдання – дійти до своєї суті. Чого я зараз відчуваю смуток і що я реально можу зробити для того, щоб його вирішити. Я завжди даю дуже класне практичне завдання, коли це така емоційне закриття проблеми. Я завжди кажу, випишіть собі на листочку всі дійства, які ви можете робити, окрім того, щоб заїдати емоції їжею. Ну, наприклад, там піти побоксувати. Ну, на жаль, це не завжди в доступі, там не дуже практичний, можливо, не дуже практична порада, але там побігати, вийти на прогулку, контрастний душ. Це все те, що заспокоїть людину і дасть їй можливість об'єктивно дивитись на ситуацію. От. Класна історія, головне її практикувати, бо записати, звісно, на листочок то одне, а впровадити в життя трошки складніше.
1: Так, і отут ти торкнулася дуже цікавою темою, коли багато хто починає себе сварити, карати за якісь наїдені кілограми, зайві булочки, печиво. Як це зупинити? Як зупинити це замкнене коло? Як змінити своє ставлення до їжі от, і відійти від оцих от токсичних історій?
0: Гарне питання. По-перше, відписатись від токсичних людей, які, ну, на жаль, чому я першим за це сказала, да, за Інстаграм, за соцмережі, бо зараз соцмережі провокують трохи, ну, є ті, що провокують класне, здорове ставлення до їжі, а є ті, що провокують якісь обмеження і будь-які історії, які будуть приводити до розладу харчової поведінки. Тому перше наше завдання – це оточити себе людьми і оточити себе тим у соцмережах, що буде мотивувати нас рухатись в здоров'я і рухатись в адекватне сприйняття їжі. Це перше. Друге, насправді я завжди, ну, якщо у людини вже є певні розлади харчової поведінки, і вона розуміє, що їй достатньо важко, що вона не може себе не карати, Я завжди раджу звернутися до спеціаліста. Зараз дуже багато спеціалістів, психологів, психотерапевтів працюють з розладами харчової поведінки. Як на мене, це дуже важливо підтримувати своє ментальне здоров'я ще з цієї сторони. Ну і третє, можливо, те, що ми можемо зробити самостійно, це намагатися сказати собі, що їжа – це не є покарання. Їжа – це те, що має давати нам енергію, що має тримати нас у житті, але не точно те, що додає емоції, чи те, що являється способом, да, там, схуднення, набору ваги, чи сподобатись комусь, чи не сподобатись. От. Ну і пробувати, звичайно, виходити в ось цю здорову картинку, де ми харчуємось 3-4 рази на день, де ми намагаємось не обмежувати себе. Ну і, в принципі, все. Це перші етапи, які може зробити людина, а там вже далі довгий, але цікавий процес становлення психіки і становлення людини у здоровому харчуванні.
1: Ми так зараз торкнулися соцмереж, і мені пригадалася історія, яка, направду, дуже сильно мені допомогла. Можливо, для когось вона пролунає кумедно, незрозуміло, але я впевнена, що комусь точно стане в пригоді. Це те, що 3 роки тому я підписалася на нутриціолога, яка показувала здорові, але не дуже красиві тарілки. І це насправді було найкраще рішення на шляху до мого здорового харчування. Тому що здорову і красиво ми всі знаємо, ми всі бачили. Але здорову і некрасиво, коли вона показувала, як вона харчувалася в будь-якому стані, коли не було сил, коли було холодно, коли були там десь відключення світла. І от коли вона все це показувала правдиво, іноді некрасиво, але правдиво, те, що їй подобається, плюс те, що дає сили. І це було, ну, дійсно класно. Для мене це спрацювало.
0: Ти зараз дала мені ідею для нових рілс в Інстаграм. Ні, насправді це дуже круто працює в усіх сферах, там не тільки в харчуванні, коли людина показує щось своє неідеальне. Що, слухайте, от я експерт, але в мене там низький рівень вітаміну, де магнію, чи там ще чогось, да, я от експерт, але слухайте, я також переїдаю іноді. І люди одразу відчувають, що ти ніби наближений до них. Ти не ось та ідеальна картинка, яка є в соцмережах, і до якої я ніяк не можу дотягнутись. А ти поруч, ти така ж, як я, да, як всі інші. Ага, значить, я також можу бути, як вона. Хоча вона там експерт, хоча ось як там вона виглядає, можливо, класно, да, або які в неї здорові тарілочки. Значить, можна робити не ідеально. І мені здається, зараз це найпривабливіше для людей, бо ми, коли зазираємо в соцмережі, ми ніби, да, живемо в ідеальній картинці. Хоча розуміємо, що насправді в справжньому житті все трошки по-іншому.
1: Десь розуміємо, але коли бачимо інше, то воно вступає в такий дисонанс. Скільки б ми не розуміли інтелектуально, на жаль, коли бачимо на практиці інше, то досвід нам, звісно, що переважує в цьому питанні.
0: Так, дійсно є таке.
1: А як зрозуміти, що контент починає шкодити психологічно, от як людині себе зловити на цьому і зупинити?
0: Цікаве питання. Насправді, мені здається, перше, це коли ти починаєш порівнювати себе з людиною, тобі здається, що з тобою щось не так, щось вона ідеальна, а тобі ще дуже далеко до цього. Тут, насправді, багато факторів. Друге, це коли ти починаєш відчувати провину, коли ти дивишся цей контент, відчуваєш тривогу після звичайної їжі, коли в тебе постійно крутяться думки на кшталт, типу, це чисте харчування. Я, до речі, одразу дам примітку, я одразу відписуюсь, коли бачу у колег або просто у людей, типу, це чисте харчування. Це, в принципі, вже провокує людину на те, що вона розділяє її їжу, що, знову ж таки, вже буде нести за собою розлади харчової поведінки. Ну і, звичайно, настрій людини змінюється, да? Тобто вона дивиться контент, і після нього вона виходить зовсім іншою людиною, чи пригніченою, чи засмученою з певних причин. От, тому я думаю, що від такого контенту просто треба себе відтягнути, скажімо так.
1: Дуже хотілося б, аби наші слухачі почули все те, про що ми поговорили сьогодні, але на завершення, одна думка про харчування, яка, на твою думку, могла б реально полегшити життя багатьом людям.
0: Я її вже сказала, але повторю ще раз, що їжа, в першу чергу, для людей має виступати як джерело життя, як те, що надає нам енергію. І це значить, що ми і не маємо забувати про їжу, бо не може робота насправді стояти перед їжею. Нам треба сили на цю роботу. Бо завжди там мені кажуть, що я не встигаю поїсти, бо робота. Ні, має бути навпаки. Виділи собі цей час, виділи любов до себе, бо це як невеличкий прояв любові. Поїси, отримай енергію. Але їжа – це не про емоції. Емоції мають давати люди, оточення, події і все, що нас оточує. Тому моя порада – намагайтесь просто адекватно і спокійно ставитись до їжі і максимально насичувати своє життя цікавими подіями і людьми.
1: Дякую. Отже, друзі, сьогодні ми вкотре переконалися, що здорове харчування не має асоціюватися зі страхом, покаранням, нескінченними заборонами, а навпаки має свідчити про баланс і про вашу турботу і глибоку-глибоку любов до себе. Дякую нашій гості Єлизаветі Чепурко. Я нагадаю, що сьогодні у студії поруч зі мною Єлизавета Чепурко, нутриціолог, тренер та авторка блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Це були щоденники саморозвитку, і з вами була я, Діана Бришацька. Бережіть себе, своє тіло і свій психологічний стан. А ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
3: Вітаю, студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про новий світовий рекорд серед юніорів, який встановив українець, нові медалі наших стрілків на континентальній першості, а також історичні нагороди українських шахістів. І одразу про те, що новий світовий рекорд у категорії U13 встановив український стрибун із жердиною Омельян Герасимчук. На турнірі в Болгарії він підкорив висоту 4 метри 40 сантиметрів, і це найкращий результат у світі серед спортсменів його віку. Омелян уже не вперше оновлює світове досягнення. Раніше, у грудні, він встановив рекорд із результатом 4 метри 10 сантиметрів. Ну а далі про те, що збірна України здобула ще 4 медалі на чемпіонаті Європи із кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку. Ігор Соловей виборов срібло у стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів. Водночас команда у складі Ігоря Соловея, Віктора Банькіна та Олега Омельчука здобула золото у командному заліку. Ще 2 нагороди вибороли українські юніори. Максим Камінський став бронзовим призером в особистій першості, а юніорські команда взяла золото. Загалом у дорослої збірної України вже 11 медалей на цьому чемпіонаті: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. Ну а далі про те, що збірна України вперше в історії виборола срібні медалі на командному чемпіонаті світу із шашок 100. Турнір проходив у французькому місті Сен-Дульшар. Українську команду представляли Юрій Анікеєв, Матвій Колесніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко та Василь Пікняр. Упродовж чемпіонату українці не програли жодної особистої партії, а в матчі проти Камеруну перемогли із максимальним рахунком 6-0. У підсумку збірна України посіла 2-е місце, поступившись лише команді Латвії. І це найкращий результат України в історії цього турніру. І на завершення про традиційне. Адже українські тенісистки Катерина Завадська та Анастасія Собольова з перемог стартували на турнірі ITF W75 у словацькій Тернаві. Завадська у 3 сетах обіграла чешку Анету Кучмову. Матч тривав понад 2 години. У наступному колі українка зіграє проти японки Май Хонтами. Разом з тим, Анастасія Собольова також перемогла саме у 3 сетах. Вона здолала 3-ю сіяну італійку Норію Бранкаччо. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
4: Слухай Київ. Київ FM. Соціальна реклама.
2: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
11: Як створюється адаптивний одяг, що дихає та допомагає лікарям рятувати життя? Яку роль відіграє міжнародна підтримка в забезпеченні українських шпиталів? Як громадські та волонтерські спільноти виживають та масштабуються в умовах блекаутів та постійних викликів? Сьогодні про ініціативу, яка перетворилася на масштабний гуманітарний механізм. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, моя гостя сьогодні – керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко. Вітаю вас. Насамперед, я думаю, дуже багато хто вже чув про ваше існування, можливо, будуть певні запитання щодо того, що існує благодійний фонд «Допоможіть Україні», але так само, коли заходите до вас на сторінку в Фейсбуці, там можна прочитати «Волонтерська спільнота «Чарівна команда». До речі, для наших слухачів та глядачів нагадаю, що нас так само можна ще дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі внизу є посилання на сторінки нашого фонду, про які ми сьогодні говоримо. Тож, насамперед, чому спільнота, чому фонд? Ви одне ціле, але ви два різних організми.
1: Так, ми одне ціле, фонд, тому що коли це юридична, як я всім останні роки розказую, фонд – це юридична організація, яка має свій статут, і завдяки тому, що вона, ця організація юридично оформлена, подає звіти, вона має, наша організація має право отримувати гуманітарну допомогу із-за кордону, через кордон, через систему електронної декларації гуманітарної допомоги. Тобто це тоді, коли це така важлива ніша співпраці і роботи наших волонтерських організацій, які можуть офіційно отримувати від закордонних донорів і представляти наших волонтерів в юридичних там в інших організаціях. І я вважаю, це потрібно. Тобто це як юридична. Але оскільки наші волонтери, вони різні, вони люди, і в кожного є своя думка. І оскільки це якби люди, які працюють, не працюють, то була така прийнята таке рішення, що саме соціальна сторінка, тобто сторінка, в якій ми висвітлюємо наші всі життя, там наші події, то вона буде називатися так, як ми і є, волонтерська спільнота, тому що фонд – це документи, і всі ми думаємо, я думаю, що ви також згадаєте, що це захист і це правильно. Але оскільки ми всі люди, оскільки ми всі живі люди, в нас є живі потреби, то ми спільнота, тому що ми спілкуємося між собою, ми вирішуємо між собою якісь проблеми, якісь питання і разом допомагаємо. Але воно все взаємозв'язано і так краще працювати.
11: про спільноту, про волонтерів, про яких ви зараз розповідаєте, це велика команда, наскільки я розумію, але більшість цій команді – це швеї. Тобто це основна так. робота, якою ви зараз займаєтеся. От якраз до цього я і веду нашу розмову. Для початку, взагалі, розкажіть про вашу команду. Хто ці люди? Звідки вони? Як ви зібралися? Як ви дізналися один про одного? Ну, і зараз, можливо, це про масштаби Києва поговоримо, якраз вашого ядра, вашої організації. Бо така... Трохи закину для наших слухачів про закордонних партнерів. Ми трохи пізніше поговоримо, вони також є. Отже, ваша команда, ядро вашої команди, хто ці люди?
1: Так, от саме чому спільнота? От спільнота – це робити щось спільно. І саме ми зібралися в моїй команді, як я їх називаю, своя команда, тому що в нас є чат, у якому там ми щось там обговорюємо. І це така, є командний дух. І в моїй команді є, якби, я ж не директор фонду, я просто керівник. От є директор, який заснував благодійний фонд. Є люди, з якими я, коли ще почалась війна, ми починали плести сіточки. Я ж не була ж, і ми всі не були там фондами, волонтерами, ми хотіли щось робити. Коли почалась війна, то всі хотіли допомогти. І от ми, я знайшла волонтерів на себе на районі, і ми починали плести сіточки. І от саме з цих волонтерів в мене є сама така жінка, яку я саме більше знаю, саму першу, це Тетяна. Це вона, ми з нею розпочинали... шити з маленьких клаптиків, коли була тканина, яка не підходила для маскувальних сіток, ми з нею придумали і шили всякі вироби, підсумки, сідухи, там, балаклави, бафи, рукавички. І от воно починалося звідти. А потім, коли вже далі ми розвивалися, коли ми вже стали співпрацювати більш конкретно по нашій справі, і ми мали отримувати можливість і допомагати в більш масштабних. Тобто, коли ми маленькі і коли ми трошки, так, то ми можемо менше. А от саме, коли ми почали співпрацювати з фондом, то ми можемо отримувати тканину. Нам дають наші друзі тканину. Це навпаки зручніше. От зараз зі мною десь... На протязі останніх років працював мій колишній працівник, якого зараз з нами немає. Це була моя права рука. Я без нього не могла. Він працював на роботі замість мене, він допомагав грузити, він збирав палети, він носив, він все робив. На жаль, це дуже така втрата для нас важка. Але зараз з нами шиє його мама Валентина. Ця жінка взагалі, попри те, що вона кожен день на роботі, попри те, що в неї важка травма, ну, вона втратила сина, але вона робить стільки, вона шиє, і цим вона хоче допомогти. Зі мною є чарівна сім'я. Це сім'я Гончаренків. Це Валентина Іванівна, це Валерій Михайлович, це Артур. Вони краять, вони мало того, що вони краять, там все виважено до міліметрика, так вони ще й пакують, і фасують тобто уявляєте, маленькі пакетики, які хлопці беруть собі, там десь на скиди їм кладуть, їм не можеш, от маленькі пакетики, там по 20, по 50 грамів, і от вони сидять, коли були блекаути, коли було темно, вони з ліхтариками сиділи і пакували ці пакетики, і розказують, ну, батьки розказують, Артур, приходимо, а Артур сидить з телефоном, і щоб видно було, і пакує, тобто це така команда, як от, знаєте, один за всіх. В мене є в команді чудовий колишній військовий, який робить все виважено, чітко, конкретно, звіти. Ну, зараз за станом здоров'я він не може там займатися інше, але він вдома і він такий, знаєте, от я знаю, що він зробить. Це Віктор, який він зробить. От є дівчата, які допомагають в... координації там з поштою. Тобто це така основна гілка, а далі це люди, які шиють вдома. Я збираю людей, їх декілька, вони бува приходять, бува уходять, але вони шиють вдома, коли в них є час. От, це їх теж багато. Єда також мені допомагає, швейний цех у Броварах. Вони дуже багато, дівчата з Supreme Rest, вони кроють, і вони допомагають відшивати футболку.
11: Насправді, от слухаю вас, розумію, наскільки у вас така сім'я або родина волонтерська, яка і складається начебто з різних сімей, тому що це у вас, от, як ви розповіли навіть на прикладі, але разом з тим кожен такий різний, як і в сім'ї буває.
1: От кожен, так.
11: Але насправді от хочу дійти якраз до теми основної вашої діяльності, тобто, бо зараз слухачі слухають і думають, що ж вони шиють, що ж там такого вони шиють. А насправді ви шиєте спеціалізований такий одяг для поранених. І отут якраз хочу запитати, в чому унікальність такого одягу? Невже не може для поранених існувати звичайний одяг, який вони можуть використовувати? Але є певні елементи цього одягу, які мають бути. От розкажіть, в чому унікальність цього спеціального одягу? Чому сьогодні є така актуальність взагалі, щоб він існував? Щоб те, чим ви сьогодні займаєтесь?
1: На жаль, це така специфічна тема, яка у світі не висвітлена. Майже так. І в нашій Україні дуже багато є новшеств, можна так, я вже скажу такою мовою, нововведень, які наші люди беруть і вводять. Це одяг для поранених, які це називається адаптивний одяг. Тобто, коли військового забирають з поля бою, його забирають, військового пораненого, і йому надають першу медичну допомогу на стабілізаційних пунктах, з нього зрізається та одежа, де йому потрібно надати допомогу. Тобто це розрізається форма, вплоть будь-до чого, залежить від поранення. І там саме перше, куди це уходить, і де це саме більше потрібно, це хлопці залишаються в своїй розрізаній формі. І от для того, щоб потім надавати більш якісну допомогу, не закачувати рукав, не піднімати штанину, там, не відкривати десь там збоку, був придуманий цей одяг. Тобто він складається з передньої і задньої частини, яка між собою скріплюється такими липучками або кнопками, або застібками. І от на саме перше, що саме швидше, і що можна швидше виготовити і більше і краще, і зручніше, до речі, також, це липучки. Тобто це футболки, штани і білизна. І потім, коли поранений їде в шпиталь, вже там йому дають далі, там йому допомогу, то це покращує перев'язки, це там обробка рани. А далі вже, коли вже потім хлопці лежать, особливо лежачі, дуже багато, це білизна адаптивна, тому що він в основному ж вони йдуть якби там під покривалами, коли стабілізуються вони і відправляють далі в лікарню після там цих всіх процедур, то їх відправляють на носилках і під покривалами. І от їм же ж потрібно. А звичайний одяг, він незручний. Він, по-перше, його потрібно одягати. От, якби, я можу на цю тему дуже багато чого розказати. Це я ще вам не говорю про протези, про те, що там шиються спеціальні там, на блискітках і решта всього гарне, тому що хлопці теж мають право, і дівчата, вони мають право бути гарними. Це вже особливіше. Я колись була в лікарні, у нас в лікарні швидкої допомоги на лівому березі.
11: На Братиславській, так.
1: Так, і там хлопчик, я там на процедурах іду, і хлопчик там був, стояв у піжамі байковій, знаєте, як дитячі оці пелюшки.
11: Піжами такі от дитячі, так?
1: Пелюшки, так. Угу. От, і він стояв у піжамі в байковій із медведиками. І він стояв, це наш хлопець, який пройшов поле бою, все, і оці медведики, і він так гордо в них стояв, я вам скажу. Це так було, тобто я ж знала, що це пошито було спеціально, і він це носив. Ми шиємо, ми туди якісь там можемо, якщо, звичайно, в мене час є, то якусь наліпку там зробити, або ще щось, або шиємо щось такого веселенького.
11: А це тканина з якимось принтом у вас може бути?
1: Це все.
11: Тобто різне, от так само, як з ведмедиком, наприклад, якщо запити з ведмедиками або з котиками.
1: Це, розумієте,
12: ми беремо тканину ту, яку нам дають. Коли люди знають, що ми шиємо, це з Латвії один час нам дуже багато передавали. Там це ми, є фонд наш, з яким ми співпрацюємо. Я дала їм запит, нам потрібна тканина. І коли Райна написала в себе на сторінці, вони мене завалили цією тканиною. Там були і ведмедики, і полосатики, і котики, і квіточки, і це все розійшлося. Воно...
11: От, до речі, ви якраз от про міжнародних партнерів почали говорити. Знаю, що у вас є такий, ну я не знаю, це проект назвати «Бандерівський Джміль». Це якраз отриманий оверлок з Польщі. От в чому його унікальність і... Чому от з-за кордону присилають вам тканину або оверлоки, от взагалі матеріали? Чи вони відрізняються від нашої? Чи в Україні взагалі ви використовуєте українське виробництво? Розкажіть от взагалі про те, чому з-за кордону, наприклад, багато матеріалів вийде?
12: Мені було довелося по своїм там справам виїздити за кордон. Коли я побачила, от коли ми живемо в Україні, і ти виїздиш з України з обстрілів, виїздиш туди, ти думаєш, задаєш питання, чому? Так? Ти тут зараз. Ось у нас тривога зараз, що в нас сьогодні буде вечором, невідомо, всі ми знаємо, вже з лівого направо все переїжджають. І от багато хто з нас також задавав те питання, що чому там же спокійно, от чи є наші українці, які допомагають там? Чи нам за кордон допомагає? Так. Я дуже довго не могла зрозуміти і шукати. І шукала. От я шукала наших українців за кордоном у Варшаві. От в Польщі я шукала. І коли я вже зовсім була, ну, взагалі, я не могла зрозуміти, а як виявляється, я не там шукала. Я знайшла жіночку, яка мені каже, так наші ж ось отут. Ось іди, ось напиши. Це така велика волонтерська спільнота українців. Вони плетуть маскувальні сітки. Вони зараз також вже почали шити адаптивний одяг, бо я до них попала. І вони з нами діляться тканиною. І також, це також Латвія, яка теж з нами ділиться тканиною. Це волонтер з Латвії, яка збирає, вона великий волонтер, вона збирає. І от чому тканина? Тому що нашу тканину вже давним-давно майже всю використали. За 4 роки війни знайти десь у якоїсь бабулечки або в себе, або в мами, або в когось тканину, це дуже проблемно.
11: А отут маленьке уточнення. Це має бути якась спеціальна тканина? Це будь-яка тканина може бути. І чим відрізняється взагалі там для білизни або для футболки, для штанів? Чи може відрізнятися тканина? Чи є якісь потреби в цьому?
12: Єдине, яка це має бути тканина, це має бути натуральна тканина. Тобто тканина, як наші, як мої швеї працюють, це дуже такі цікаві бувають моменти. І чому спільнота знову? Тому що ми шиємо те, що ми би одягли би для своїх, не дай Боже. Або мої колишні одягали, ну, тобто мої волонтери би, вони кажуть, що я би це б не використовувала. Вона повинна бути, по-перше, натуральна. Вона повинна бути дихаюча, приємна до тіла, тому що це люди, які пройшли дуже багато. І у якусь їх синтетичну простиню, я вибачаюсь, якщо, наприклад, от кажуть, та от буває таке, люди дуже можуть, ну деякі думають, що от можна там, знаєте, ну є ж різні, да, от якщо ми збираємо постільну білизну, то ми з нею, і ми з нею бували, і шили ми з нею, і шиємо, да, якщо є якась постільна білизна, але ж вона повинна бути якісна. Ну, не розумієте, це до тіла йде. Це мене так бабуся казала. І тому для білизни це бавовняна тканина, тільки бавовняна. Вона може бути, мої майстри, вони придумають, видумають зайчиків, котиків, самольотиків, якихось танчиків, ми туди наклеїмо, і воно буде класно. Але вона повинна бути натуральна і бавовняна. А для футболок вона також повинна бути, але це трикотажна. І от там нам допомагають дівчата з Варшави. Саме трикотажна.
11: Це, до речі, павучки Варшави, наскільки я розумію, так?
12: Так. Саме вони. Так.
11: А як у вас взагалі співпраця з... Це донори, чи як ви їх називаєте? Друзі, донори з країн Балтії, з Польщі. Звідки ваші партнери, друзі? Давайте,
12: ну,
11: так.
12: По-перше, вони друзі. Тому що ми вже давним-давно дружимо, і По-друге, вони також партнери, тому що з Латвійським фондом «Наше гніздо» із Райною починалася співпраця саме фонду. Тобто Балтійська асоціація «Наше гніздо», вони допомагали саме фонду «Допоможіть Україні». І так воно, і Балтійська філія «Help Ukraine Baltic», вона також була якби направлена на допомогу Україні через наш фонд. Це вже було офіційно, і завдяки тому, що я говорила на початку, що ми юридично оформлені і ми набувачі допомоги гуманітарної, ми мали змогу це зробити швидко. Тому що одне діло зібрати допомогу, і я думаю, ви це також чули і знаєте, що світ хоче надати нам допомогу, але так вийшло в нашому житті. Не будемо нічого казати, що є якісь такі важелі, які потрібно натиснути, щоб допомога з-за кордону переїхала кордон. І вона потрапила туди, кому вона саме потрібна. І от для цього створена ця організація. Саме туди, куди вона потрібна. В нас партнерів небагато. Так, ми завжди відкриті для співпраці, але ми дивимося на свої сили і ми передаємо саме туди, куди воно потрібно. Якщо це приїхали продукти, то ми передаємо їх військовим на шпиталі. Тобто для військових продукти, значить для військових. Якщо це приїхало щось на притулок для тварин, то воно поїде на притулок для тварин. Я думаю, ви бачили, в нас там безліч звітів, вони різноманітні взагалі їх, але воно це туди, куди, і ми звітуємо. Тому що якщо це приїхало, наприклад, як тканина, то так, ми її обробляємо довго, але ми її обробляємо. Можемо ми десь якийсь звіт не викласти, ми всі люди, так? Але ми стараємося, щоб це все воно пішло туди, куди воно потрібно. Якщо це, наприклад, нам, ми там зідзвонюємось, і мені кажуть, що є, ось було в минулому році, є медичні засоби, є милиці, є техніка для, не техніка, меблі. Лікарняні.
11: Медичні меблі,
12: там штативи всякі такі, так? Я говорю, без питань. У мене є лікарня швидкої допомоги, де немає нічого. І ми туди це передали. Вони привезли, дівчата переносили, занесли, і воно вже там. І я знаю, і вони вже мені вже скидають, що ось уже ми поставили ліки у вашу поличку. Ось ваш штатив, він тут. Ну, отак от.
11: Ну, це добре, насправді, коли щось можна отримати і цим якраз допомогти так. Тим, хто це потребує. Але я розумію, що у вас все одно є запити. Я думаю, перший ваш запит – це люди. Це люди, які можуть шити навіть от як частина вашої команди, яка це робить вдома. Але я думаю, все одно їх мало, все одно вам треба більше. От, можливо, вам треба приміщення, де це робити, бо у вас там з'явилася кімнатка на Осокорках, маленька. Але вже хоча б щось є, але наскільки я розумію, ви її більше як склад можете використовувати, аніж для того, щоб поставити там швейні машини, наприклад, і там могли люди працювати. Розкажіть про ваші потреби, що сьогодні необхідно для вас.
12: По-перше, так, як всі кричать, нам потрібні люди. Люди, які будуть кроїти, які будуть пакувати, які будуть складати, які будуть підписувати розміри, складати туди смаколики, можливо, якісь там, якусь вкусняшку, тому що це потрібно. Люди, які будуть шити. Це чому я займаюся саме шиттям, чому це основне, чому там не сітки, не кікімори, там, не інше. Тому що люди, які вміють шити, це на вагу золота. Мало хто сяде, навіть багато, от ви кажете, мені запитали, я трішки відійшла від теми, з приводу машинок за кордону. Тобто дівчата, вони мають машинки ці за кордоном, але вони стоять без діла. І вони нам їх віддали, щоб ми працювали. І в мене всі машинки працюють. І ці люди, які вони можуть, уміють шити, і не бояться зробити там щось, вони зараз дуже вони важливі просто. От навіть якщо людина прийде, от як кажуть, на сіточки прийти вплести стрічку, Оце таке ж саме, для чого я створила цю маленьку кімнатку. Ну, у мене зараз нема можливості, дуже, на жаль, що нема можливості зробити це. Я б з радістю на благодійних основах, я б зробила, би ми б там би все. Ми це все знаємо, ми це все вміємо. Так, проблема є саме в приміщенні. Але от якщо людина прийде і на цьому бандерівському джмілі прострочить стрічечку і збере одну футболочку, то це вже буде плюс одна футболочка, яка комусь допоможе. Тому що навіть ми допомагаємо зараз не тільки пораненим, а ті хлопці, які виявляються в учбових центрах, або які виходять на ротацію, або які виходять з позиції, або в яких щось там уже згоріло, от прилетіло, нема. І тоді нам починають. І це воно йде по кругу. Вони пишуть, знову нова черга, нова партія. Прийшли, нема. Всі треба.
11: Всі треба. І насправді ви говорите, що одна футболочка може допомогти. Інколи, якщо хтось вважає там якісь певні маленькі дрібнички, вони можуть навіть врятувати життя сьогодні. Так, через війну. Так. Дякую вам дуже за цю розмову. Я сподіваюся, що ваша оця діяльність, вона таки буде розвиватися ще більше, і люди зараз от почули. До речі, маленьке таке запитання, а шити можете навчити?
12: Все навчу.
11: Якщо людина все прийде покажу. До вас, от просто так. Є руки, але ще не вміє шити. Можна. Так. Дякую вам. Нагадаю, керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Слухай «Київ» 98 FM.
13: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовану дронову атаку росіян по Україні, евакуацію цивільних з передової наземним дроном, а також про реставрацію фасаду Довженко-центру у столиці. Спершу про ворожий терор. Уламки російських дронів упали в Оболонському районі Києва, попередньо без постраждалих, повідомили у КМВА. Також відомо, що безпілотники атакують Хмельниччину, там троє травмованих. Крім того, в Одесі уламки безпілотників упали на дах 9-поверхового житлового будинку. Попередньо постраждали двоє людей. Вибухи пролунали і у центрі Луцька. За повідомленням української розвідки, окупанти розпочали тривалий повітряний удар по енергетичних та військових об'єктах в Україні. Рашисти намагаються перевантажити системи протиповітряної оборони. Москва відкинула пропозиції перемир'я, наголосили у ГУР. Далі звістка з фронту. Бійці 3-го армійського корпусу наземним роботом вивезли 4 цивільних із сірої зони. Серед них була поранена жінка. Її поклали у захисну капсулу. Решта розмістилась на бортах. Кадри рятувальної операції оприлюднили на офіційних сторінках 3-го армійського корпусу. А тепер про дипломатію. Президент Володимир Зеленський з першою леді прибув до Румунії. Глава держави має взяти участь у саміті Бухарестської дев'ятки за участі країн Північної Європи. Серед іншого, під час саміту задекларовано подальшу підтримку України. Усі деталі у наступних випусках. А тепер про розвиток безбар'єрності у столиці. У кожному районі визначили від 5 до 7 ключових об'єктів, до яких облаштують безбар'єрний доступ. Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, йдеться не лише про лікарні та соціальні заклади, а й про кінотеатри та популярні торговельні центри. Більше почуємо з прямої мови.
14: Тобто береться зупинковий комплекс, і до саме цього об'єкту сама зупинка, світлофори, пішохідний перехід, пониження бордюрів. Досі об'єкту це вперше. В першу чергу, звичайно, лікарні, соціальна сфера, реабілітаційні центри – це номер один. Але в нас був великий запит саме від людей з інвалідністю, що ми не лише ходимо по лікарнях, ми не лише ходимо в реабілітаційні центри, соціальні установи, ми ходимо і в кінотеатри, і в торговельні центри. Тому були визначені торгівельні великі центри, які користуються попитом власне, у людей в кожному районі.
13: І на сам кінець фасад Довженко-центру почали реконструювати та утеплювати. Автентичний вигляд збережуть. Серед іншого, у будівлі планують вдосконалити систему клімат-контролю на сцені 6, реконструювати дах, відремонтувати та упорядкувати прилеглу територію і внутрішній двір, де у планах створити літній кінотеатр. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Дощить. За прогнозами синоптиків, опади у Києві не скінчаться щонайменше до 17-ї години, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
15: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
16: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки
4: Соціальна реклама.
17: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
18: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
19: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолому.
4: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
20: Вітаю, шановні слухачі. Це Радіо Київ 98 FM. Я Наталя Ляшченко, і сьогодні черговий випуск програми «По суті» в черговий раз буде присвячений темі сучасних медіа і тому, куди вони рухаються, у який бік і з якою швидкістю. І сьогодні, щоб продовжити розмову на цю тему, я запросила свого давнього друга і колегу, людину, з якою ми пройшли багато миль і радійних, і не тільки радійних. Вадим Міський, член наглядової ради суспільного мовлення і багаторічний дослідник історії радіомовлення в Україні. Вадим, я вітаю тебе.
21: Вітаю тебе, дорога Наталю.
20: Вадим вже зараз у Львові в очікуванні чергового нашого головної нашої медійної зустрічі Львівського медіафоруму. Тож ми вітаємо міста Лева із столиці. І пропоную почати нашу розмову з тобою про нашу найулюбленішу тему. Про те, який шлях вже встигло пройти українське радіо. Я маю на увазі не тільки українське радіо як інституція, а взагалі як от наша з тобою робота, якою ми присвятили дуже-дуже багато років. Від початку, з самих витоків до сьогодні, ця індустрія, вона пройшла великий шлях. від чистої води пропаганди до культурологічних проєктів, яким взагалі нема рівних. І зараз, в часи випробувань і таких важких ситуацій, в яких ми всі живемо, трудно цей вклад переоцінити. Але, мабуть, ми дивимося на це дуже поверхнево. Мабуть, є якісь

0: від появи нової технології до радіо ставилися тоді і говорили про нього тоді так, як зараз говорять про штучний інтелект. Стежили за кожною новинкою. Це було найпередовіше, що є у світі. Навіть я пригадую таку цитату із Романа Ільфа і Петрова «Золотий цільонок» про те, що вони говорять, що у фантастичних романах минулого головним було радіо. Ось радіо є, а щастя немає. То це роман уже такий, який говорить про 30-ті роки трішечки, так, і коли проти радійників, які, ну, звісно, як і будь-яка інтелігенція, які були на гребені суспільних настроїв, вони також були репресовані. От з українського радіо все керівництво було репресоване, розстріляно уже в київський період, коли центр радіомовлення переїхав із Харкова до Києва разом з адміністративним центром радянської України. Тобто, по суті, проходили весь цей шлях, як і суспільство, так само захоплювалися, так само будували, так само були розстріляні. Далі ми знаємо, що з'явився конкурент у радіо, це телебачення. Після Другої світової війни вже ця технологія такого масового вжитку набула на нашій території. Але до кінця цього століття радіо залишалося наймасовішим медіа. Тобто, уяви собі, 50 років телебачення уже доступне медіа, і можна дивитися, а не тільки слухати. Але чомусь люди всі, 91-й рік, конституційну ніч і ніч проголошення незалежності, день проголошення незалежності, все це транслюється в прямому ефірі по радіо. Люди не телебачення дивляться, а по радіо слухають. Це просто феномен цього медіа, яке водночас є низькотехнологічним, ну, тобто, так, для ситуації сторічньої давнини, звісно, це був пік технологій. Зараз ми розуміємо, що з'явилось не тільки телебачення, а й стрімінгові сервіси, і штучний інтелект, і багато-багато новинок у розвиток цієї радіотехнології пішли. Але все-таки воно залишається популярним, воно, звісно, поступається зараз інтернет-засобам, так, і знову ж таки телебачення уже переживає такий певний спад своєї популярності, бо люди перемикаються на новіші засоби комунікації. Але все-таки аудиторія є, аудиторія віддана, і багато людей продовжують щиро любити цей вид медіа, який дозволяє їм мати щирого співрозмовника у своїй квартирі, у своїй машині, коли ти наодинці, коли ти з родиною. Також якимось чином включатися в ефір. Не кожен вид медіа сьогодні дозволяє тобі бути на одній хвилі з мільйонами людей, які слухають в цей же момент твій голос, коли ти вмикаєшся з прямим включенням. В інтернеті наче всі висловитися можуть, але так само там дуже легко загубитися. Тебе там може ніхто не побачити і не почути. І ти собі висловлюєшся в своєму мікроблозі або наноблозі, і ніхто це не читає. Тут ти можеш подзвонити в прямий ефір, вмикнутися, і тебе будуть чути десятки мільйонів людей, які в цей час також на цій хвилі. В цьому є, ну, певна магія технології, звісно, вона продовжує приваблювати.
1: От, до речі, про те, яким чином споживають контент, ми поговоримо в другій годині нашої програми з Орестом Білоскурським. В тому числі ми поговоримо і про радіо, і про те, яким чином зараз вибудовується аудиторія радіо. І ти вже от почав про це говорити, про те, що радіо зберігає свою магію, свою ось цю сиюмінутність, да, от за станом на зараз, оце відчуття трушності, справжністі, чого нема в інших засобах інформації, засобах комунікації. Радіо це зберігає. І буквально вчора я запрошувала також своїх колег, ми теж говорили про технології, і ми згадали ту роль, яку зіграло радіо в той період, коли небезпека була не якоюсь там примарною, а реальною. І вона стояла в буквальному сенсі перед нами, коли інформація справжня, правдива і оперативна була необхідна людям, які опинялися в ситуації окупації і зустрічали ворога очі в очі. Радіо, які продовжували працювати з Києва, несли ось цю долю впевненості в те, що все буде добре. І ту необхідну інформацію, яка була потрібна не для абичого, а для того, щоб просто вижити.

0: сьогодні прожити цей день і не бути вбитим ворогом, не бути вбитим ворогом. Я знаю, що у українського радіо теж є багато історій з комунікації з людьми, і, напевно, ваша географія була більше за нашу, бо радіо Київ 98 FM працює в Києві, у Київському регіоні, а суспільне радіо працює, ну, майже скрізь. І це не одна програма, це багато програм. Розкажи про ці перші дні, коли взагалі було зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Як ви вибудували свою роботу, як ви працювали і як ця взаємодія була між слухачами і вашою студією?
1: Знаєш, дійсно були неймовірні дні. Навіть вдалося нам з колегами записати їх, і вже вони зафіксовані так для історії, для нащадків у книзі «Українське радіо. Історія буремного століття», яку ми минулоріч видали разом з Тамарою Гусейновою і Дмитром Хоркіним. Для того, щоб це не забувалося, бо це справді унікальний досвід. І зараз цей досвід хочуть переймати інші країни, які теж побоюються ескалації на своїй території. От ми минулоріч з тобою разом мали нагоду відвідати сторіччя польського радіомовлення, яке абсолютно теж перебуває в такому острасі, що ж може статися із намірами Росії вдиратися на території сусідніх держав. Звісно, українське радіо готувалось до якихось сценаріїв ескалації. Це було розпорядження від уряду, що кожна державна компанія повинна мати план на випадок ескалації. Якою ця ескалація буде, звісно, ніхто в точних якихось обрисах змалювати не міг і спрогнозувати не міг. Думали, ну, можливо, це буде якась ескалація на Донбасі, можливо, десь там на півдні буде рух, але те, що так швидко опиниться Київ в кільці і на півкільці, там чи намагатимуться його оточити, захоплять отут під Києвом території. Звісно, до цього морально, скажімо так, не готувався ніхто, напевне, і тим не менше були чергові групи, був план розроблений, і коли в перші дні години повномасштабки прилетіла ракета по київській телевежі. Це був такий, знаменита ця картинка розійшлася. Тоді я пам'ятаю, що Дмитро Хоркін, наш керівник українського радіо, зробив таку, прималював їй дві руки таки з біцепсами цієї телевежі, яка не впала після ракетного обстрілу, і написав «Тримається майже Ейфелева». І написав такий смачний матюк для того, щоб там якось там трішки обізвати російських загарбників. І Міністерство оборони України репостнуло цей допис із цим смачним матюком, тобто це якраз відповідало все духу часу. Друга ракета в той час, коли прилетіла по телевежі, призначалася для Київського телецентру. Вона в спорткомплекс поряд із ним, там в 200 метрах впала. Ну і зрозуміло, суспільне мовлення, звідти телебачення мовило, так? Але там зруйнувало вікна на кількох поверхах, сам телецентр не зачепило прямим влучанням, так? Але вочевидь, це інфраструктура, яка особливо є цікавою як ціль для атаки росіянам. І вирішили, що в резервний центр мовлення у Львів приїздитиме суспільне мовлення, в тому числі радіомовлення із Хрещатика теж. Там воно не може одномоментно все з'їхати, там якісь вузли залишалися, але в цілому виробничі команди декілька днів переміщалися до Львова отак частинками. Я в той момент поїхав до Чернівців своїх родичів, і уяви собі, з Києва до Львова через Чернівці отак їхали, тому що всі машини були забиті і так далі. Але ми їх там устатковували різноманітними спальниками. Зрозуміло, що Львів тоді не міг всіх одночасно прийняти. Всі пам'ятають, це кілька років назад було. Що ж тут довго розказувати? Ситуація була доволі важка. Затори величезні на дорогах. На цих дорогах, звісно, ти з собою телевізор в машину не покладеш і не стежитимеш за новинами. Інтернет, ми знаємо, як на наших дорогах працює 3G, 4G і так далі. І це теж не варіант стежити за новинами. Знову всі відкрили для себе радіо. Тому що радіо мовить приблизно скрізь. На той момент я пам'ятаю, що декілька приватних радіогруп не змогли музичних таких музичні мережі, в яких не змогли мовити, продовжувати мовлення навіть своїх музичних радіостанцій, і просто перемкнулися на сигнал українського радіо. Тобто, це давало змогу навіть там, де є сліпі зони в українського радіо, ну якась інша радіостанція покриває так цю територію. Тобто, по суті, більш-менш. Вся країна була покрита радійним сигналом, який був часто єдиним медійним сигналом, який людина могла прийняти і для себе з'ясувати, що ж відбувається, куди ж мені коригувати маршрут чи не коригувати, їхати чи не їхати. Ну а вже зі Львова. Тоді, по суті, добре, що там ми маємо філію, яка готувала для того, щоб підхопити ефір в разі потреби. Вона підхопила. Команда там буквально до звільнення Київщини провела там час, тому що це ж відповідальна річ. Ми в разі ескалації в Києві. Потрібно, щоб ефір все одно не переривався. І я згадую, як зі сльозами на очах наша Галина Бабі розказувала цю історію, що певний час фраза «говорить Київ» звучала зі Львова. І це означає, що Україна є, Київ, столиця, стоїть, Україна бореться, тримається, і ми не дамо нікому тут на нашій землі хазяйнувати. Тобто і такі були в нас часи. На щастя, вони вже зараз позаду. Київ, якщо це можна назвати відносною безпекою, то я
0: скажімо так,
1: використовую
0: Київ стоїть,
1: термін, так.
0: Київ стоїть на своєму
1: продовжує
0: місці.
1: Боротись.
0: Київ
1: так.
0: Продовжує тримати
1: і радіо
0: цей
1: продовжує
0: виклики,
1: мовити.
0: Цей
1: і ви, які пережили цей період в самому Києві, це теж для мене дуже гарний героїчний приклад, тому що безпосередньо зі столиці, коли всі вулиці вмить стали мертвими, майже або майже мертвими, так і в цей момент все одно люди, які залишаються в столиці, які не можуть швидко її покинути, чи не планують, тому що просто нікуди виїжджати. Вони залишалися на зв'язку із вами, і ви для своєї аудиторії теж були цим промінчиком надійності. Опорою, яка говорить про те, що столиця є, дім є, і все рано чи пізно буде гаразд. Спасибі вам за це.
0: Так, ми вчора з колегами про це згадували. І знаєш, я скажу, що модель взаємодії, яка була в перші часи війни і між державними структурами і державним регулятором Національною радою з питань телебачення та радіомовлення, всіми мовниками, які могли підтримувати свої передавачі або не могли їх підтримувати, всі розуміли, що інформація зараз на вагу золота, і треба всі можливості направляти на те, щоб люди отримували якомога більш перевіреної інформації. І це було, це було насправді такий досвід, з яким ми, як ти вже сказав, зараз ділимося з нашими іноземними колегами, іноді виступаючи в ролі таких, знаєш, античних героїв, іноді просто лекторів і менторів. Но ми радо цим досвідом ділимося, і не дай Бог, щоб кому-небудь він знадобився, але краще бути підготовленим. Скажи, будь ласка, з тих часів, зрозуміло, ми всі зламали свої програми, ми мовили такий умовний медійний інформаційний марафони у нас у всіх були. А з тих часів в програмах українського радіо сталися зміни вже з цим досвідом? Чи ви просто повернулися, як ситуація стабілізувалася, ви повернулися до більш-менш звичайного формату? Чи все-таки цей військовий досвід, досвід безпосередньої участі у цих всіх таких найтрагічніших подіях, найдраматичніших подіях, він залишився в ваших програмах?
1: Із такого, напевне, найцікавішого це і найрадикальнішого, що сталося, це новини у нас почастішали, вони раніше виходили щогодини, зараз щопівгодини виходять. І ми розуміємо, що це потрібно, хоча весь навколишній ефір довкола новин, він теж інформаційний. Тобто там в основному 95% це інформаційні якісь передачі, буває щось там, іноді це можуть бути якісь там радіодокументалки або що, але в основному основному це інформаційний ефір, обговорення поточних подій. Тим не менше, випуски новин це теж важливо, тому що це якась така концентрована інформація, апдейти для людей, що відбувається навколо. Це теж для нас є пріоритет. Тепер, якщо раніше можна було якийсь повтор програм поставити вночі і залишити технічного працівника, щоб він за цим стежив, зараз там повинен сидіти група ведучих підготовлених, яка у випадку ескалації, загрози чи щось іще, вони можуть моментально перемкнутися не на іншу радіодокументалку, так, там, або на якийсь записаний фрагмент, а повноцінний, серйозний аналітичний ефір робити. Тобто це трошечки вносить корективи в графіки людей, отак от не знаю, коли це закінчиться. Напевне, вже і в такому найближчому майбутньому до старих добрих таких розслаблених часів повернення вже й не буде. Ну і звісно, що фактично весь наш ефір – це цілодобовий інформаційний марафон, тому що люди потребують свіжої інформації. Ми трохи менше передач там музичних чи таких культурно-розважальних. Для цього в нас є ще радіопромінь, радіокультура. Але ви знаєте, коли десь блекаут стається, обстріл, влучають в телевежу, це ж продовжується все. Буквально у нас в Дніпрі обстріляли телевежу і обстріляли філію суспільного мовлення, звідки і радіо виходило. В жовтні чи то в листопаді минулого року ми їздили з парламентським комітетом з питань свободи слова, з питань гуманітарної та інформаційної політики. Буквально тиждень тому в Дніпро, півтора тижня тому. І ця телевежа, ну з якої і радіо розповсюджується, в ній досі висить застряглий дрон. Російський. Можете собі це уявити? І, ну, зрозуміло, що приміщення там наше повністю зруйноване, воно поряд прямо з телевежею, колись це будували ще в радянські часи єдиними майновими комплексами. Потім уже розділилося на різні компанії виробництво контенту і його дистрибуція, поширення. І, по суті, ну, приміщення зруйноване, в тих студіях там, ну, просто такі 8 чи 9 дронів одночасно або майже одночасно влучили, там все вигоріло абсолютно, починаючи від якихось архівів, які ми не встигли доперевозити у наш центр архівування у Львів, і завершуючи ну, якимись там просто іграшками, які лежали на столах в журналістів. О, даруйте, тривога у Львові.
2: Повітряна тривога.
1: Зараз воно договорить, тому що я не чутиму вас.
0: Ми, отак, да, мусимо... ми скажемо нашим слухачам, що зараз тривога лунає у Львові, не у Києві, але ми все рівно тримаємо, да, тримаємо на контролі і нашу інформацію. Вадім, будь ласка, зараз переместись в більш безпечне місце для себе. Ми продовжимо нашу розмову. Зараз маємо перерватися. Надамо можливість Вадиму Міському зайняти своє положення в укритті. Залишайтесь з нами. Це Радіо Київ, 98 FM.
3: Слухай Київ. Київ. Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про їжу перед сном. Питання, чи можна їсти після 18-ї – одне з найпопулярніших у харчуванні. Багато людей бояться пізніх перекусів, ніби саме вони руйнують метаболізм, заважають схудненню або викликають поганий сон. Але реальність значно простіша. Чи відкладається їжа в жир, якщо їсти ввечері? Ні. Тіло не знає годинника. Воно реагує не на час на годиннику, а на загальний баланс енергії за добу. Якщо ви вкладаєтесь у свою норму калорій і макронутрієнтів, пізня вечеря не стане причиною набору ваги. Більше того, вночі тіло так само витрачає енергію на дихання, терморегуляцію, відновлення тканин, роботу мозку. Ви не вимикаєтесь. Пізня їжа може заважати схудненню. Коли саме? Так, але лише в певних випадках. Коли пізні перекуси дорівнюють переїдання за день. Коли ввечері тягне на солодке або солоне через недоїдання в день. коли вечірні перекуси стають способом заспокоїти емоції. Тоді проблема не в їжі перед сном, а в поведінковому паттерні, який веде до надлишку калорій або до емоційного голоду. А як щодо травлення? Вечеряти можна, але важливо не лягати спати одразу після важкої їжі. Шлунку потрібно 1-2 години, щоб впоратися з основним об'ємом. Якщо заснути відразу, може бути важкість, печія, здуття, фрагментарний сон. Тому правило просте. Вечеря за 2 години до сну – ідеально. А перекус за 30-60 хвилин – теж ок, якщо він легкий. Яка ж найкраща їжа ввечері? Орієнтуйтесь на баланс. Білок допомагає стабілізувати рівень цукру і дає ситість. Овочі, клітковина, легкі для травлення, додають об'єм. Невелика порція корисних жирів, горіхи, оливкова олія, повільні вуглеводи, крупи, кіноа, гречка, якщо тренування було ввечері або вам важко заснути, на порожній шлунок. Уникайте дуже жирного фастфуду, велетенських порцій та великої кількості солодкого. Це дійсно може погіршити якість сну. Чи є користь від пізньої вечері? Так, якщо ви тренуєтесь у другій половині дня, вечеря з білком і складними вуглеводами допоможе відновити м'язи, стабілізувати рівень кортизолу, покращити сон, зменшити нічний голод. А легкий білково-вуглеводний перекус перед сном навіть покращує сон у багатьох людей завдяки триптофану. Висновок – їсти перед сном можна. Головне – що і скільки ви їсте протягом доби. Вечеряйте приблизно за 2 години до сну, обирайте легкі страви та не використовуйте їжу як спосіб гасити стрес. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
3: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ситуацію у Херсоні. До 9 збільшилась кількість постраждалих через дроновий удар росіян по маршрутці. Ушпиталили ще 2 літніх людей. Додам, у Хотянівці на Київщині рятувальники загасили пожежу після дронового удару росіян. Обійшлось без жертв. Столичні поліціянти затримали чоловіка, який вчинив стрілянину в Оболонському районі. Попередньо між чоловіками виник конфлікт. Нападник вистрілив у бік опонента та втік. Зловмисника знайшли під час спецоперації, зброю вилучили, обставини події встановлюють слідчі. А тепер про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафто- та газопереробних заводів на Росії. Один у Ярославлі, інший в Астраханській області. Обидва, серед іншого, працюють на потреби окупаційної армії. Ступінь завданих збитків уточнюють, кажуть у командуванні. І на сам кінець до новин із Венеційської бієнале. Українська художниця Дар'я Кольцова на мотузках для білизни вивісила форму українських військових. Проєкт «Відлуння» охопив 7 локацій навколо виставки. Одяг передали українські митці, військовослужбовці, жінки з армії, а також бійці бригади «Азов». Більшість речей використовували у бойових діях. Авторка прагнула створити нестабільність у повсякденному просторі та показати, як наслідки війни інтегруються у мирне життя. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
3: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Збитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: І по суті, сьогодні з вами розбираюся я, Наталя Лященка, із студії «Київ 98 FM». І мій гість, який зараз знаходиться у Львові, я сподіваюся, в безпечному для себе місті. Вадим Міський, член наглядової ради «Суспільного мовника» і дослідник історії українського радіо. Вадим, ти на зв'язку? Привіт.
1: Привіт ще раз.
0: Отже, в першій частині ми трошки поговорили і про українське радіо, і про Суспільне радіо, і про радіо «Київ 98 FM» під час війни. А зараз я пропоную тобі поговорити про цю тему, про яку зараз тільки ледаче не говорить, про впливи, маніпуляції, щі і ось весь цей треш і угар, який несеться до нас зі всіх боків. Львівський медіафорум, який стартує в буквальному сенсі завтра, буде якраз присвячений цієї важливої і не такою простою, як здавалося б, темі. Ми будемо говорити, як взагалі медіа мають завмерти, боротися або не робити нічого. І ось в цьому сенсі, я не знаю, яке у тебе враження, а у мене враження таке, що радіо з його технологією передачі інформації і взагалі зі своєю філософією, навіть так, це більш-менш захищений острівець ось цьому буремному світі, в якому ще не так вплив ЩІ, він ще не такий помітний. Бо технологія передачі інформації, технологія підготовки, а особливо, коли редакція працює за всіми стандартами журналістськими, прийнятими у світі і, зокрема, в Україні, це більш-менш перевірена інформація. Що ти з цього приводу думаєш?
1: Ну, по-перше, будь-які медіа – це точно краще джерело, ніж читати новини в соцмережах. І радіомовлення, яке в Україні є, завжди з редакцією, завжди проліцензоване. Тобто, по-перше, відома інформація про те, хто власник. Відома інформація у випадку ефірних радіостанцій, ефірних телеканалів, відома інформація про те, хто керує. Можна простежити якісь рішення регулятора. Стежить, в принципі, регулятор за цим, чи там не з'являється дезінформація, тому що ми знаємо, що у нас були навіть випадки, коли за дезінформацією телеканали втрачали свої ліцензії, канали Медведчука і так далі. Так, це було оформлено рішенням РРБО і знайшли там нюанси з фінансуванням, але для широкого загалу зрозуміло, що по суті намагалися закрити дезінформаційні майданчики. Тобто це серйозна річ, за цим держава стежить, щоб там не було системної дезінформації, особливо на користь ворога нашого зовнішнього. І в цьому сенсі, звісно, радіо, по-перше, воно викликає більше довіри в людей. З року в рік різноманітні дослідження довіри на медіаринку фіксують, що радіо має вищий коефіцієнт довіри, ніж будь-які інші види медіа. Напевне, це через оцю його таку довірливу атмосферу, яку створює, інтимну навіть в певному сенсі, так? Тому що ми знаємо багато людей, для яких радіоведучі їхньої улюбленої радіостанції є, мало не членами родини. Вони їм листи пишуть паперові і так далі. Я не знаю, як ви, українське радіо досі отримує не так часто вже, як в минулому столітті, паперові листи, але досі вони приходять.
0: Так, це правда.
1: Радіодиктанту, це правда. А і просто в будь-який будній день вони приходять. Погодься, що не кожному медіа
0: взагалі
1: пишуть зараз листи. Так, радіо зберігає ось цю магію. Тобто люди продовжують довіряти, сприймати його як щось, ну, варте принаймні витраченого часу і написаного власноруч листа. Тому для мене це ще одне із таких, ну, цікавих підтверджень довіри до цього виду медіа. Ну, а стосовно штучного інтелекту, який застосовується чи не застосовується у різних видах медіа, ну, ми знаємо, що там стрічка новин в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Телеграмі, вона і раніше не була безпечною, а зараз просто з штучним інтелектом. Якщо, не дай Боже, ти лайкнеш кілька разів згенеровані штучним інтелектом картинки чи відео, то алгоритми влаштовані так, що вони тобі насиплять повну стрічку цих картинок, і ти потім від цього вже не відіб'єшся. Не вистачить жодних рук і часу блокувати всі ці повідомлення, які тобі будуть сипатися. В радіоефірі це кураторська добірка. Там завжди є редактор, який стежить за тим, що в ефірі, який піклується про достовірність. Чому редакція завжди це добре? Тому що вона робить за вас важливу річ. По-перше, відсікає всі маніпуляції, треш і так далі. По-друге, шукає завжди другу думку, щоб не була заангажована подача матеріалу. Ну, ті медіа, звісно, які поважають журналістські стандарти, ми це розуміємо. Так, роблять факт-чекінг, тобто перевіряють точність, достовірність інформації поширеної, готують належний бекграунд, який тобі дає змогу зрозуміти це, як вписується в широкий контекст ця подія, чи ця новина, яку ти зараз почув. Це не просто висмикнути щось, так, це показують ширшу картинку, в рамках якої відбулася якась новина чи подія. І це, коли ти в інтернеті знаходишся і читаєш, гортаєш стрічку новин, ми розуміємо, що люди в основному зараз отримують, ну, якусь свіжу інформацію, в першу чергу, із інтернету. Тому що в інтернеті вони цілодобово сидять, там щось гортають і так далі, щось їм підкидають різні соціальні мережі. Так от там всі ці навички, які в радіоефірі робить редакція, радійна. Там ти маєш сам мати ці навички і сам вміти знайти другу точку зору, побачити, що це штучний інтелект згенерував, що це якийсь маніпулятивний допис, або що тут відірвані від реальності якісь речі і висмикнуті з контексту, і цього контексту просто немає, його треба власноруч шукати. Тобто, звісно, ну, ефірні медіа, які і, в принципі, редакційні медіа, там, де стоїть редакція, і весь цей інструментарій застосовує до обробки кожного шматочку інформації, дає тобі його вже готовим для споживання, так, щоб, по-перше, він був якісним, по-друге, не спричиняв викривлення твоїх вражень про навколишню реальність. Це, звісно, краще, ніж читати в соціальних мережах щось і довіряти йому сліпо. Ну, але радіо, крім всього решта, це ще і розмови, і ми розуміємо, що у випадку, коли редакція робить оцю кураторську добірку, ну, на відміну там навіть від телеефіру чи від якихось таких текстових медіа, які там тексти і картинки публікують, сайти, наприклад, в інтернеті, то, звісно, що, ну, підробляти звук засобами штучного інтелекту – це не так привабливо.
0: Власне, про це я і хотіла. Я чекала, коли ти завершиш свою думку. Будь-який контент, який має відеоверсію і розповсюджується через соціальні мережі, він може стати об'єктом маніпуляції і об'єктом підробок. Ми стикалися з цим вже багато разів, і, на жаль, продовжуємо мати такі приклади. Більш того, певних обставинах можна навіть втрутитися і в прямий ефір телеканалу, якщо поставити перед собою таку ціль і достатньо мати часу і засобів. А у ворога, повірте, вони є і час, і засоби. Тому і Служба безпеки, і всі, хто дотичний до протидії всім цим маніпуляціям, вони завжди кажуть, подвійна, потрійна, в 4 рази вибудити мури ці захисні навколо своїх ефірів, якщо ви аудіовізуальні медіа. А от що стосується радіо, я не знаю жодного прикладу втручання в прямий ефір так, щоб це не зробило цей ефір взагалі непридатним для прослуховування. Ну, тобто, можна вмикнути передавач на тої самої частоті, на якої працює ваша радіостанція на певному регіоні, але це призведе до того, що не буде чути не одне, не друге. Так, такою є технологія. Можна підробити будь-яку картинку, але неможливо підробити прямий ефір саме FM-радіостанцій. Ну, от якось таким чином. Мабуть, тому радіо і залишається на першому місці серед тих медіа, яким довіряють люди, бо навіть базових знань з фізики достатньо для того, щоб от зрозуміти таку штуку. Інша справа, звичайно, це стандарти. Стандарти, які є в редакції, професійність журналістів і редакторів, які працюють в цьому проєкті, і маніпуляції можуть бути на цьому рівні, на цьому лейвелі. І ми знаємо, що не тільки телеканали закривалися, і радіостанції закривалися в Україні, і таке було. Но це не стосувалося того продукту, який був в ефірі, він підроблявся перед тим, як транслюватися в ефір. Але дехто з наших колег вже зараз починає активно використовувати інструменти щі для того, щоб спростити собі цю роботу, спростити і здешевшити. І це вже не тільки про генерацію музики, використання всіх цих додатків для того, щоб там створити пакет джинглів, на що раніше у звукорежисерів і композиторів потребувало часу, зараз це не потребує часу, взагалі там 13-річний підліток може зробити будь-що там, будь-яку мелодію згенерувати, зробити пакет джинглів буквально протягом декількох хвилин. Але дехто з колег починає використовувати і так звану озвучку, коли підготовлений текст проводиться через додаток, який озвучує це ось цим металевим голосом, і видавати це в ефір. І от тут, чесно кажучи, я не буду критикувати чиїсь бізнес, але, ну, правда, ну, наскільки це ок? Чи це взагалі, ну, як каже молодь, норм чи крінж?
1: Ой, ти знаєш, Наталю, це... Я от, ну, кілька місяців вже, напевно, цей феномен на українському ринку радіомовлення існує, де замінили живих ведучих на голоси штучного інтелекту, які, ну, ми розуміємо, що ці новини, вони там і пишуться на цій групі радіостанцій швидше за все з використанням штучного інтелекту, ну, переписуються, так, і начитуються. І жодного позитивного коментаря про це ні від експертів у цій сфері, ні від колег по радіомов, ні в кого це не викликає ентузіазму, що от молодці зекономили, ну, нормальна, класна практика. Ми хочемо собі так само зробити. Не чув такого ні від аудиторії. Від аудиторії от чую, що тільки всі плюються, що це жахливо, що це якимись неприродніми голосами, що цю фальш і наігриш чути. Мене тільки лякає одне, що все-таки технології на місці не стоять. Ми 3 роки тому не могли собі уявити, щоб і так озвучував штучний інтелект, як він зараз це робить. Що буде ще через 3-5 років? Можливо, він стане природніше говорити, і тоді буде відрізнити важче. Оце мене лякає, ця перспектива. Але станом на зараз чую лише негативні якісь відгуки про цю практику, що це аудиторія не сприймає, і колеги по ринку теж не хочуть копіювати цю практику, вважають її не дуже хорошою.
0: На минулому тижні я зустрічалася зі студентами університету імені Шевченка, це факультет політології, і ми говорили з ними, власне, ось про, ну, маніпуляційний контент, І природне питання, яке повстало, а що ж взагалі з цим робити? Як його, з якого боку на нього дивитися, яким боком цей процес тримати в якихось межах, бо воно ж ми розуміємо, там кожен день подвіюється, і границь цьому взагалі нема, ніякого розуміння, де воно зупиниться. І мій довод, да, моя думка, з якою я от хожу на всі майданчики, які мені доступні, починаючи з форумів, закінчуючи прямими ефірами і зустрічами з студентами, я вважаю, що потрібно це все заганяти в національне законодавство. Використання штучного інтелекту в виробництві інформаційного контенту, використання штучного інтелекту в виробництві там, взагалі будь-чого. Ну, тобто, зірочка і якась там, я не знаю, якась сноска в кінці або на початку має бути за замовченням, а не з доброї волі виробника цього контенту. Якщо ми принаймні ось так от загонимо це все в законодавство і буде якась реальна відповідальність за це, мабуть, почнеться просто процес прийняття цього індустрією. Бо ти вірно кажеш, технології не стоять на місці, і якщо це буде прямо прекрасно і якісно, то завтра, післязавтра, через рік це стане нормою. Чи є це норма для тих людей, які будуть це все споживати і робити свої висновки на підставі того, що вони прочитали, що було згенеровано. Google зараз починає робити це, що згенерований текстовий контент, він має меншу релевантність, роздається в останню чергу в порівнянні з тим, що зробила людина. Принаймні так кажуть. Але
1: водночас Google, він сам пропонує оці так звані шиї огляди. Коли ми щось гуглимо тепер, першим випадає не Вікіпедія навіть. Теж ми розуміємо з усіма поправками, та, тому що там живі люди беруть участь у написанні, і вони можуть помилятися, але принаймні їх дуже багато, і вони за одним стежать. А тепер Google сам на основі своєї якоїсь вибірки джерел формує оці шиї огляди. А що відбувається за кордоном? До України просто цей тренд ще не докотився. Так само Google в новинному своєму блоці, куди раніше потрапляли матеріали від медіа різноманітних, підбірки такі гуглівські новин, але взятих із медіа робилися. Тепер для того, щоб не платити медіакомпаніям, дуже зручно можна переписати ці новини і видати їх за огляд від гуглівського штучного інтелекту. Вже з цим борються медійні компанії, американські, вони думають, як на це відповісти, тому що раніше ці всі переходи з Гугла, з Google News сервіса, да, там, де підбірочки ці формувалися, це були кліки на їхні сайти, там люди дивилися рекламу, ну, тобто працювала якась економіка, монетизація цього процесу. Да, кожен такий захід, він приносив якусь там частинку рекламного прибутку цьому медіа. І це був відчутний в їхній моделі фінансування, відчутне джерело надходжень. Тепер, коли Google дозволяє нікуди не переходити, сам просто взяв, переварив, пропустив через свій штучний інтелект цю новину, то виявляється так, що можна нікому нічого не платити. І вже от там Bloomberg, CNN, великі медіакомпанії Сполучених Штатів думають про те, як укласти якісь пакетні угоди, тому що не зупиниш ти прогрес технологічний, штучний інтелект буде розвиватися, але гроші, якщо не будуть надходити до медіакомпаній в цьому випадку, то новини в якийсь момент просто перестануть робити. І ми перетворимося, у сучасних уже фантастичних романах, в теорія мертвого інтернету, коли весь контент новий, який з'являється, це згенерований не людиною, написаний, так, журналістом, новини написані. А що ще пише штучний інтелект? І якщо він буде сам себе переписувати щоразу, ми ж розуміємо, що кожного разу щось по дорозі втрачається, так, якась якість. До певного моменту ми опинимося в ситуації, коли дуже низькоякісний контент, його просто тьма і сенсу в цьому немає. Ну, такий от мертвий мертвий простір інтернету буде. Тому, звісно, тут погоджуюсь абсолютно з тобою, що нам треба якимось чином думати про те, як регулювати цю нову реальність, яка вже навколо нас. І в мене для цього навіть є цифри, які підтверджують, що сама аудиторія наполягає на тому, що виробники медіаконтенту повинні позначати матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту. В детекторі медіа в нас є щорічне дослідження, називається індекс медіаграмотності українців. І останні кілька років ми почали вже ставити людям трішки запитань, щоб зрозуміти, наскільки вони грамотні в сфері штучного інтелекту, бо це вже повсюдна технологія. Так от 70% людей кажуть, що вони наполягають на тому, що це відповідальність саме медіавиробників маркувати той контент, який зроблений за допомогою штучного інтелекту. Люди хочуть про це знати. Вони ще не завжди відрізнити можуть, але знати вони точно хочуть.
0: Ну, тобто, роботи ще багато, і вона не зупиниться взагалі. І ота медіаграмотність, про яку ми вже 10 плюс років говоримо, вона все рівно залишається на актуальною, вона залишається на піку, нікуди воно не дівається. І не такі вже ми скучні в цих ефірах, коли звертаємося до аудиторії, навіть коли починаємо розмовляти своєю медійною мовою і наводити свої медійні приклади. Люди, це про вас. Все, що ми робимо, це ми робимо для того, щоб захистити вас від вас же самих. Бо ми вміємо працювати з інформацією, ми вміємо, що таке перевірити джерело, як його співвідношення з іншими інформаціями. Якщо ми побачили щось, якусь подію, ми пошукаємо ще 2, 3, 4 джерела, де та сама новина буде викладена якимись іншими словами або з якогось іншого, з іншого кута. Ви маєте це робити так само. Або брати для себе 1-2 джерела, яким ви абсолютно будете довіряти. Але не може бути нічого абсолютно, це я зараз ерунду сказала. Не може бути взагалі ніякого абсолюта. Все треба ставити під питання. І це не питання довіри, це питання самозбереження. Криза довіри – це те, над чим я зараз працюю в рамках своєї політологічної програми. Це взагалі дуже велика штука, вона там розміром з Еверест і буде тільки більшою і більшою, але це все рівно про інше. Перевіряти джерела – це про самозахист. Це про те, що ви не, як сказати, не тащите в дом всяку заразу. Це про те, як руки помити після вбиральні, особливо після громадської вбиральні. Правда. І дослухайтесь, будь ласка, і до програм Українського радіо, які присвячені цієї теми, і до програм «Київ-98FM», і до програм наших колег на телеканалі «Київ-24». Ми робимо багато цього контенту, ми зустрічаємося з колегами, ми обмінюємося інформацією, ми несемо щось нове для того, щоб захистити себе і вас від того, що реально може вплинути на наше життя. Слово, з нього все почалося, але їм може все і закінчитися. І якщо шахет прилітає до якоїсь, я не знаю, будівлі і робить шкоду один раз, і пусть ця шкода буде, незрозуміло яких взагалі масштабів, і здається, що вже страшніше нічого не може бути, то слова ворога, які потрапляють в вашу свідомість, будуть робити цю шкоду десятиліттями. В буквальному сенсі. І невідомо, що буде з дітьми вашими і з онуками вашими. Я зараз не наганяю страхів. Я намагаюся достукатися до кожного нашого слухача і слухачки і донести цю головну ідею. Інформація – це зброя. Зброя нападу, але і зброя захисту. Будь ласка, звертайте на це увагу. І, мабуть, візьміть собі за правило, за привичку, за добру звичку звертатися до джерел, які принаймні мають дуже чіткі редакційні правила. До Суспільного, до «Київ-98FM», до всіх, хто декларує свої журналістські стандарти. отакий маніфест в кінці нашої розмови. Вадим, я тобі дуже, дуже дякую за твій час.
1: Можу підписати кожним словом і дуже тобі дякую за запрошення. Надзвичайно, мені здається, прикладна така розмова була для того, щоб зміцнити безпеку інформаційну особисту кожного із наших слухачів-слухачок.
0: Я дуже тобі дякую і чекаю на зустріч з тобою вже найближчі завтра, що там на ближчі дні, в буквальному сенсі завтра. Вадим Міський, член наглядової ради Суспільного мовника і дослідник історії українського радіомовлення, був з нами в програмі «По суті». Я, Наталя Ляшченка, прощаюся з вами на сьогодні. Всього найкращого, залишайтесь з нами.
3: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
7: Мої вітання усім слухачам КФФМ. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
8: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки? Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат. Тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
6: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані дронові атаки РФ по Україні, розгром шведських військ на навчаннях з Україною, а також про онлайн-запис до столичних дитсадків. Спершу про ворожий терор. Масована дронова атака росіян триває. На Рівненщині є влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. Попередньо загинули 2 людини, ще 4 дістали поранення. Також відомо про влучання безпілотника у середмісті Луцька. Нагадаю, на Хмельниччині через дроновий наліт травмованих 3. Ще 2 цивільних постраждали від російських безпілотників в Одесі. Українські дронщики розгромили шведські війська під час навчань НАТО на острові Готланд. Як пише Associated Press, шведи тричі зупиняли маневри, намагаючись змінити тактику, усвідомлюючи, що в реальних умовах вони були б уже знищені. Головком Збройних сил Швеції заявив, що усі армії НАТО мають негайно приймати досвід ведення бою в українців. А тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав прифронтові регіони, побував у кількох військових штабах на передовій. Військові показали, як планують штурмові операції, знищують логістику ворога, ведуть розвідку та координують різні типи дронів у єдиній системі. Зі слів урядовця, Україна перехопила ініціативу, а РФ у фазі слабкості. Нині Москва слабка економічно, внутрішньополітично, а також на полі бою, наголосив Пісторіус. До дитячого садочка у Києві можна буде записатися онлайн. Відповідну цифрову послугу планують впровадити вже цього місяця. Директор головного інформаційного центру Костянтин Воробйов каже, послуга має сподобатись містянам не лише за зручністю, а й за візуалом.
1: Ключова концепція, щоб ми зібрали, уніфікували всі послуги саме на порталі послуг. Портал послуг – це, в принципі, міська платформа, яку ми зараз розвиваємо для тих послуг, які не потрібні кожен день. Ми знаємо, що Київ цифровий, як додаток, це саме для тих послуг, які кожен день потрібні містянам, а портал послуг – саме для послуг, які не на кожен день. І всі освітні сервіси, і запис дитячий садок, і запис перший клас будуть акумулюватися саме на порталі послуг. І відповідно в цьому травні ми намагаємось запустити зараз і запустимо новий процес запису в дитячий садочок.
0: І на сам кінець, львівський хор «Гомін» в Америці зібрав понад 6 мільйонів гривень для Збройних сил України. Гастролі у США та Канаді тривали з 17 квітня по 9 травня. Артисти дали близько 20 концертів – від Нью-Йорка до Чикаго, від Оттави до Ванкувера. Зараз хор у європейському турі, а 31 травня стартує великий всеукраїнський тур хору «Гомін» з новою програмою. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно і дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві мають скінчитись вже після 17-ї години, тож парасолька зайвою ще не буде. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю знов всіх. Це Радіо Київ 98 FM. Я Наталя Ляшченко. І сьогодні, по суті, ми розбираємо медійну тему і все, що з нею пов'язано. Ми вже поговорили про маніпуляції, які можуть серйозно впливати на нашу свідомість і на те, яким чином ми будемо приймати свої рішення. Ми говорили про радіо, про те, яким чином воно виживає в ці буремні часи. Ну, власне, ми не можемо говорити про медіа і не говорити про його аудиторії. А це, любі друзі, ми з вами. Ми всі є аудиторією чогось. Телебачення, радіо, ютуб-проєктів, навіть телеграм-каналів, про небезпеку яких вже говорили багато-багато людей і багато-багато часу. Але тим не менш, про аудиторії, про тенденції і про те, взагалі, куди рухається споживання медіа-контенту, я запросила поговорити Ореста Білоскурського, аналітика телеканалу «Київ-24» і людина, яка, ну, взагалі знає про нас все, бо покладається на що? На дослідження. Орест, вітаю тебе.
5: Так, вітаю наших слухачів в цій програмі. Можливо, хтось нас слухає вчора, чув у нас в картині дня, зазвичай по вівторках ви мене чуєте, а сьогодні неочікувано не почуєте в день. І в іншій програмі.
4: І таким чином ми будемо розуміти, де Орес тебе чують.
5: Да, будемо знати, де нас слухають. Насправді, що важливо розуміти, коли ми говоримо про аудиторію, про вимірювання, що люди, і це не образа, це фактичний факт, вони є соціальними по своїй суті, але одночасно і глядачами. Тому чи знаємо ми, скільки людей зараз нас слухає, ми здогадуємося, але якщо ви нас слухаєте в автомобілі, вам буде важко виконати наступне завдання. Якщо ви нас слухаєте вдома, вам буде легко, тому візьміть свої телефони. Зараз у нас 92% за даними користуються різними гаджетами, телефонами. І одним чи двома словами, тому що я зазвичай не люблю з ефіру йти з пустими руками, тому намагаюся щось таке забрати, як у слухачів. Тому сьогодні я заберу ваші відповіді, тому дуже коротко на наш стандартний студійний вайбер 098-009-9898. Два слова, або хто може одним, напишіть, де ви нас зараз слухаєте. В машині, дома, на грядці, на городі, в маршрутці. Тобто, де ви нас почули, не полініться. Зрозуміло, так, я сказав, що люди не соціальні ледачі, але не будьте в цей момент ледачами. І в вайбер напишіть нас, де ви слухаєте, щоб ми трохи краще знали нашу цю картину нашого споживання.
4: Ну і бажано, щоб ви це зробили правдиво, а не будучи десь там вдома, писали, що ви слухаєте нас на роботі. А це точно, анонімно, ми вам можемо це абсолютно гарантувати. Добре, Оресте, що з нами відбувається? Як ми себе зараз почуваємо, де нам комфортніше? Нам, аудиторіям, да? Нам, людям, які кожен день стикаємося з якоюсь інформацією. Що ви спостерігаєте, шановні аналітики?
5: Ну, дивіться, так, зараз є така міф, насправді це міф, ми будемо його розвіювати, полягає в тому, що люди не дивляться телебачення. Так історично склалось, воно поширюється, тобі стає модним казати, що телебачення ніхто не дивляться, радіо всі слухають, ми тільки що чули, так, годину тому, що мільйонна аудиторія, вона слухає радіо, тому всі відмовилися від телевізора, то що їх важко з собою носити, а радіо, воно маленьке, комфортне і зручно носити, тому в мене така, знаєш, пам'ятка з дитинства, я там займався різними видами спорту, то в мене закінчилось тренування в 19.30, а в 19.35 починався серіал на якомусь каналі, і мені так треба було з тренування на велосипеді дуже швидко доїхати додому. І в той час, це ще далекий, 1990 рік, я думав, блін, а що телевізор такий великий, чого нема такого маленького телевізору, щоб я от вийшов, скажи, з тренування, сів на лавочку і серіал дивився прямо тут, ну, не бігаючи додому на велосипеді, це можна було ще 5 хвилин довше побути на тренуванні, і телевізори зараз стали маленькі, да? Тому коли ви кажете, що ви не дивитесь телевізор,

0: соцмережах. Соцмережі, в всіх опитуваннях, якщо людей спитати, чи хочете ви, чи де ви дивитесь, звідки ви берете новини, і люди легко і швидко відповідають, що вони їх дивляться на смартфоні і в соцмережах. Але далі ми проводили таке маленьке, невелике дослідження, це таке, знаєш, поверхове, можна його більш детальне, а звідки новини беруться в соцмережах. Тому навіть, якщо ми по різних дослідженнях, там є дослідження одні, є другі, 80-90% людей новини беруть в соцмереж. 40% приблизно беруть з телевізора і 15-16% беруть з радіо. Тому ті, хто нас слухаєте, ви така ексклюзивна група, ви новини берете з радіо.
1: Я завжди казала, що радіо – це ще якийсь ексклюзивний клуб. І, да, і сюди можна тільки на умовних підборах.
0: Ще найскладніше, да, я завжди часто це розказую, що будь-які опитування, вони дуже сильно залежать від лінгво-побудови питання, да? Uh-huh. Де ви берете новини, да? Коли ти почуєш слово новина, ти про це не думаєш глибоко, але навіть якщо зараз наші слухачі, от задумайтесь, да, 3 секунди, хто там за рульом, хто колору водіїв, хто дома. Новини. Що для вас є новини, да? Тобто для простої людини новини – це щось, де написано слово новина. І звісно, що в тебе є такі швидкі зв'язки в голові відбуваються, що ага, новини, слово новини бачив в Телеграмі, новини я дивлюсь в Телеграмі. Якщо назвати наш канал, скажи, Київ24, то слово новини в нас не з'являється дуже багато, але, власне, там у нас 16 чи 18, чи як точно порахувати, там може й більше
1: 16 годин прямого
0: це
1: ефіру.
0: Це інформаційного прямого ефіру, що, в принципі, по суті, є новинами, да, тому що інформуємо. Але слово новини ти не побачиш, твоя голова не відрефлексує, і ці 5-7 секунд, коли тебе спитає наш інтерв'єр чи будь-який інший інтерв'єр, а де ти дивилась новини, ти швидко пробутає, знаєш, життя в голові промотається, і ти такий, в Телеграмі, новини, таке червоне слово, точно, по телеку, не було програми новин. Хоча по часу ти по телебаченню могла бачити дуже багато новин. Але згадуємо стрічки в Телеграмі, і близько 40%, навіть зараз по самим таким консервативним даним, 40% новин в соцмережах народжені в телегрупах, телеканалах.
1: Телеефірах.
0: Ще 40% новин – це агрегатори.
1: Угу.
0: Ну, не будемо їх називати, але ви знаєте, да, на ти починається, на ще там щось починається. А всередині цих 40% агрегаторів 60% теж створені на телеку.
1: Угу.
0: Таким чином, якщо зібрати купу цифр до
1: то
0: кубки,
1: коло замикається.
0: То ми бачимо, що 40% людей новини отримують з телебачення, 80% новини отримують в соцмережах, але всередині цих 40%, 80%, 60% це теж телебачення. І таким чином ти від телебачення нікуди не дінешся. Всі новини народжуються в студіях телевізійних. І да, 5-10% це модне таке, знаєте, слово інфлюенсери, які самі собі продукують новини. Але їх поки що 10%, тому не треба лякатися, знаєш, що новини пішли з телебачення, новини пішли з радіо, вони всі такі неверифіковані, всі якісь такі збочені. Вони народжуються, але приходять в Телеграм з місця народження, яке для них часто є студії новинні телеканалів.
1: Але дивись, ну, ми коли говоримо там, я не дивлюсь телебачення, я не то не се, я така вся споживаю тільки росу ранньошньої рози і дивлюся на метеликів і більше ні на чого. Це окей, я це приймаю, але бачиш, ти ж сам кажеш, що старі медіа, вони просто стають майданчиками, які фабриками, які виробляють контент і розповсюджують його там, де вони його розповсюджують. Ми, відверто кажучи, да, внутрі своїх редакцій і свого виробництва, ми кажемо, що з одної поїздки нашого кореспондента кудись ми привозимо, як моя бабушка казала, з одної куриці 6 обідів. А ми привозимо контент для телебачення, такого звичайного, того, що зі стіни відірвати не можна, і я зранку вмикаю, щоб воно мені там щось підштовхувало.
0: Це частина, що підтверджує, що ви соціальна людина, так? Треба, щоб хтось з вами говорив з телевізора.
1: Ну, власне, так. Да. Тим більше, що я знаю всіх людей особисто. І можу, якщо що, їм сказати, що ти тут був прав, або не прав. І багато чого можу сказати. Ну, тобто, є контент такий більш-менш класичний, є контент, який ми з того самого виїзду, того самого кореспондента робимо для соціальних мереж, є контент, який ми розповсюджуємо в Ютубі, є те, що будуть перепощувати наші друзі-конкуренти або конкуренти, або, але не друзі, буде щось, що наріжуть навіть маніпуляційних штук і будуть розповсюджувати по ворожим пабликам. Ну, чесно кажучи,

0: Поганої реклами не буває, і кожного разу, коли наш контент використовують оці нехороші
1: ворожі.
0: Люди, да, наші вороги, військові, вони кажуть там інше слово, але його взагалі не можна використовувати в ефір, ну ви всі розумієте, про що мова. Ми спостерігаємо такі стрибки нових підписників на свої офіційні канали навіть після того, як наш контент використовується для маніпуляцій. І от, власне, про довіру до цих контентів, да, і про то, от ти вже почав це говорити, що люди кажуть, ну я дивлюсь новини в Телеграмі, бо вони, бо там завжди є слово новина, три знаки оклику, і ще якийсь там оцей хайпажорський всі ці штуки, за які там б'ють по рукам всі медіаспільноти скрізь в європейських країнах, я не знаю, як в Сполучених Штатах і взагалі в Америках, але ну, в Європі можна схлопотати по повній програмі, якщо ти використовуєш всі ці там треш, угари, садомія, можна казати таке слово, в своїх стрічках. Чи це працює врешті? Ось цей трешна ця подача, чи вона працює, а якщо працює, то наскільки довго? І чи нема і там ось цієї, як сказати, медіаінфляції, навіть от коли починають переборщувати з, ну, от з таким, з такою подачею?
1: Угу. Не думаю, що це, скажу, буде підводкою від моєї одної з найулюбленіших історій про дитячі садочки, але це тут місце, де хочеться розказати про дитячий садок. Зараз багато медіа, вони стали заручниками великих даних, як називають. Да? Тобто YouTube показує мільйони перекладів, TikTok показує мільярди перекладів, і ці всі от слова новина, три знаклики, треш-угар ганяються за тим, що ти хочеш, вчора нас подивилось 100 тисяч, а давай 200 подивився, давай 300 подивився, а давай мільйон, а коли у нас буде 5 мільйонів, тому тебе йде ця безкінечна така гонка за мільйонами і мільйонами. І воно працює, як ми знаємо, що працює, тому що ти щось додав, у тебе вже 2 мільйони.
0: Uh-huh.
1: Знаєш, там один з мультиків, о, «Південний парк», да? Там ажіотаж. Сьогодні вони скажуть «гівно по телебаченню». А як перебити «гівно по телебаченню»? А в наступній серії вони скажуть «гівно два рази». І воно працює, да? Воно створює такого, що ніхто не робив. Так само ці, скажи, заголовки працюють, але це нагадує дитячий садок. Якщо в дитячому садку дітям давати, скажи, тільки смачнюшки, які вони хочуть, цукерочки, ще щось, ще щось, то вони будуть таку виховательку, що любити дуже сильно. Якщо ти будеш строгою вихователькою, яка буде слідкувати, щоб вони цього всього не робили, ну, це погана вихователька.
0: Так зуби ж повилітають.
1: Ну, повилітають то зуби, але якщо в тебе головне мерило це, щоб діти тебе любили, то ти будеш вихователькою, яка їх кормить, іде на всіх послупки, і то вечором діти, батьки їх забирають, ти кажеш, вихователька фантастична. Такий, ну, хороша вихователька, молодець. Наступний день, що? Дам їм дві цукерки, дам їм три, вони тебе будуть любити ще більше. Якщо ти вихователька, яка їх слідкує за зубами, за чим їм, скажеш, така погана, така зла вихователька, не хоче до неї. І батьки засмаються. Медіа історія дуже схожа, да? Якщо ти показуєш ці заголовки, швидкі, тобі хочеться їх читати, тому що їх легко, вони короткі, вони не заставляють тебе довго думати, не заставляють тебе рефлексувати, вони йдуть по цій твоїй, скажу, другій частині про лідерство. Прочитав, забув, прочитав, забув. Тому в цій частині вимірювати зовсім, знаєш, зараз багато медіа йдуть не в довіру, не в ці мільйони, тому що їх легко отримати, легко загубити, і величезна кількість медійних організацій, вони не розуміють, звідки ці мільйони беруться. Тобто ти можеш зробити точно таке саме шоу, можеш зробити точно такі самі відео, все те саме, а воно не набирає другий раз мільйон.
0: Це називається «не злетіло».
1: Ну, не злетіло, тут є дві історії. Одне ж про те, що говорять, що інтернет насправді поступово перетвориться на телебачення, коли YouTube стає таким великим каналом, і YouTube вирішує, що показати кінцевому юзеру, а не ти як виробник контенту. Тому YouTube хоче покаже тебе, хоче не покаже, хоче одну історію підтягне, хоче іншу. Це саме з Facebook і з іншими цими великими генераторами, які, власне, стають каналом. Якщо раніше канал вирішив, що тобі показувати зараз, платформа, майданчик вирішує, що тобі показати. А ти відчуваєш ніби таку свободу, що я сам вирішую, що хочу дивитись.
0: Ну, зачекай, це йде в протилежність з тим, що кажуть, що мені платформа починає накидувати те, що я точно подивлюся, бо я вже аналогічно подивилася. Якщо я там вчора весь вечір гуглила якісь, я не знаю, концертні зали у Львові, бо завтра я їду у Львів, то сьогодні у мене вся стрічка в Моцарті і у всьому такому культурологічному. Я зараз собі трошки ціну набиваю. Але так само відбувається і з будь-чим іншим. Якщо я починаю гуляти про футбол, у мене буде все в футболі.
1: Але тут інша історія. Все, тебе хоче, щоб ти в це вірила, а потім після того, як я тобі покажу 10 разів щось про футбол або 10 разів щось про оперу, чи не виникає така зворотня історія про те, що ти думаєш, ну, опера мені ж подобається, тому що ти якби засвітила, що ти хочеш туди подивитись. Потім тебе, скаже, закидали інформацію, ти її поспоживала, і знаєш, ти, не знаю, яка у вас улюблена справа, страва.
0: У мене?
1: Так.
0: Борщ.
1: Ми не змовлялися аудиторіями з рестами. Наступна в мене історія була про борщ, тому це не заготовка, це випадкове співпадіння. Але умовно, улюблена справа борщ, тому що ви його полюбили, чи тому що ви з'їли 100 борщів до того, як полюбили його?
0: Напевно.
1: От з медіа та сама історія, тобто тобі починають крутити, тобі вже здається, що ти це любиш, ти це дивишся. Тому це YouTube, Facebook, вони тобі 10 разів покажуть схожий контент. То, що в якийсь момент тобі він захотілося, да, опера львівські. Але якщо тобі показати ще 10, 20, 30 разів про оперу, тобі вже київська опера буде подобатися інша, ти станеш таким фанатом опери. Да? Це історія про цю медійну впливовість, яку, власне, треба починати думати, як вимірювати, замість того, щоб вимірювати просто мільйони чи мільярди переглядів. Да? Тобто всім прямують в ту сторону, чи був ти впливовий, чи не був ти впливовий.
0: Тобто вимірювати довіру.
1: Ну, довіра, вона доволі умовна. Тому що між довірою і споживанням існує величезна кореляція. Да? Деякі люблять казати медіа, що там всі довіряють, але їх мало дивляться. То, власне, комбінація, коли тобі довіряють, а мало дивляться, це про ЖОЗ. Чи як це українською сказати, про здорове...
0: Здорове харчування.
1: Коли тебе спитають, ти за здорове харчування, ти отримаєш 90% здорове харчування. А чи харчуєшся ти здорово?
0: Угу.
1: Не дуже, да? Тому ця умовна довіра, це прикольно довіряти чомусь фантастичному. А з іншого боку, споживати контент, це вже прикладна довіра. Тому якщо вернутися в цифри там, теледивлення, чогось іншого, то існує величезна кореляція між обсягами споживання контенту і довірою. Тому що якщо ти не довіряєш, то ти не споживаєш.
0: Угу.
1: Є оці от особливі історії, як ми казали, з здоровим харчуванням. Ти довіряєш, тому що написано лейбл, що це класно. Ти не можеш йому довіряти, але ти не споживаєш, тому що воно тобі не смачно і не цікаво. Знаєш, тому є така історія про те, що довіра – це прикольно, але вона має все рівно підтримуватися з обсягами споживання.
0: Тобто, якщо я собі медальку на шию цепляю, що мені довіряється там 100-500 мільйонів, це не означає, що ми не подивилися 100-500 мільйонів.
1: Ну, це 100% не означає, це означає, що в тебе є хороша обгортка. Сьогодні багато алегорій, да? Що ти хороша обгортка, але не факт, що тебе з прилавка чи з вітрини візьмуть і куплять. Просто прикольно, корисно, а візьмемо це вкусніє, як кажуть.
0: І це мене, знаєш, що нагадує? Це мені нагадує політичні ці дослідження перед виборами в 14-му, пардон, в 14-му, що я таке кажу, перед 12-го року, це ж коли Януковича, да, обрали президентом останній раз, це в 12-му році було.
1: Залишимо це штучно так, періоду колись було, коли його вибрали, да, плюс-мінус.
0: Ну, тобто, перед виборами, коли вибори такі, ну, прямо дуже принципові, да, між, от, там, чорні, білі, там, червоні, чорні, ну, коли дуже радикальний такий розрив, і іноді, мабуть, і ти про це говорив якось в наших редакційних розмовах, про те, що дехто просто соромився говорити про за кого він буде чи вона голосувати, і говорили, відповідали, і давали якісь інші відповіді. І, до речі, от знайомі в Угорщині на останніх виборах спостерігали таку саму історію, коли люди, пов'язані з бюджетною сферою, вони або не відповідали на питання своїх політичних вподобаннях, або, ну, говорили відверту неправду.
1: Супер поширена історія в опитуваннях. Насправді, опитування це взагалі дуже важко, тому що тобі хочеться з одного боку спитати людину в лоб, а з іншого боку тобі не можна питати от прямо. Тобто треба знаходити такі обхідні питання, які б тебе не заставляли оце от відчувати якусь... Взагалі, що-небудь відчувати, да? Щоб ти відповідала так швидко, не задумуючись. Нагадаємо нашим слухачам 098-009-9898. Ми від вас чекаємо відповіді про те, в якому місці ви нас слухаєте. Місце не обов'язково має бути точне, це не кухня, там коридор чи вулиця, а саме там машина, дім, робота. Знаємо, що нам завжди люблять писати з Іспанії, нас слухають, з Німеччини і так далі. Нас не цікавить географічна історія, нас цікавить от конкретне місце, де ви нас зараз чуєте. Можливо, хтось нас слухає в радіоприймачі, можливо, хтось слухає в додатках. От, тому власне, це теж пишіть додаток чи радіоприймач.
0: Власне, так, да, я хотіла сказати і про це, бо все цифрове ми можемо відслідкувати. Да? Ми знаємо, скільки у нас підписників на наших Spotify-каналах, на наших всіх ось цих в радіоплеєрі ми є в TuneIn. Ну, я вважаю, що я можу прямо називати ці платформи, бо вони вже трошки так, не як назва, а вже як... як щось, як це сказати, джерело комунікації. Ми, напевно, повернемося до теми впливу в наступній частині, а на завершення цієї частини я тобі хочу ще поставити одне питання про, власне, раз уж ми почали говорити про те, як інформацію збирають і як респонденти відповідають, наскільки це взагалі принципово для фінальних результатів? Чи це завжди залишається як похибкою? І коли вже стає для досліджень, коли стає очевидним, що от зараз оце все використовувати не можна, бо тут прямо, дуже велика буде похибка.
1: Диві, історія про боч, бачите, ще з другу підводку зробила. Важливо розуміти, що дослідження – це не лабораторія. Да? Є такі частина слухачів, частина людей, які думають, що дослідження – це має бути як лабораторія, взяв з лінійкою і точно вимірив. Будь-які дослідження, вони мають модною словою похибку, але з іншого боку припущення, тому... Перед новинами про спорт, про боч, да, ти коли береш, як можна опитати там 800 людей і знати все про Україну, да, чи як можна там 1000 людей опитати і все знати. Тобто згадуємо дуже просту історію, великий баняк борща, хтось туди дає фасолі, хтось дає картоплю, хтось дає, скажи, кукурудзу, як я, наприклад, хтось дає там одне м'ясо, інше м'ясо, і в принципі, виходячи з загальної логіки, тобі з'їсти всю кастрюлю борща, це треба на 10 літрів, не знаю, нам і згадується, щоб знати, скільки там було фасолі, скільки було картоплі, всього іншого. З іншого боку, якщо добре помішати, тут важливе слово, добре помішати оцю кастрюлю, набрати в тарілку, тобі достатньо з'їсти цієї тарілки, щоб зрозуміти, що там картоплі було там умовно 10%, фасоль там 5%, водички там типу 25%, бурячка щось. Тобто, власне, тобі не треба спожити все, тобі треба вибрати людей. А тут важливо вибрати людей. Та? З іншого боку, є маленька кількість. Та? Якщо ти візьмеш ложку одну, тобі буде важко на основі одної ложки зрозуміти, що складається боч. Тому тобі треба оцю знайти тарілку оптимально. І то, що я казав, важливо помішати. Тому що якщо ти помішаєш, ти можеш набрати одну картоплю, і ти кажеш, у вас борщ складається, Наталя, з 99% картоплі. Виглядає це, як варена картопля, не борщ. Тому ця історія про помішування, вона дуже важлива, і в соціології це помішування виконує функцію випадкового відбору. Да? Тобто не можна просто десь там на сайті висловити, поставити силочку, клікніть на силочку, дайте відповідь на питання. Тобто треба, щоб я тебе знайшов, як цього борща тебе звідти виловив і допитав. А допитав, знову ж таки, питаннями, які тебе не напрягають, питаннями, які для тебе мають бути дуже прості. Одне з них найпростіше, яке ми нагадуємо перед тим, як йдемо на новини спорту, 098-009-98-98, це наш вайбер. Максимально просте питання, де ви нас слухаєте, напишіть, і ми будемо знати, де ви нас слухаєте.
0: Дякую, ми зробимо маленьку перерву, це по суті на Київ 98 FM. Залишайтесь з нами і продовжуйте писати на наш вайбер.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Гриз – заступник командира штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
4: Штурмовик – це взагалі особлива категорія. Це людина, яка повинна мати в собі мужність взяти зброю, вийти зі свого окопа, перейти саме небезпечну ділянку, застрибнути фактично в вороже кубло і вбити всіх ворогів власноруч. Тобто це дуже складно, це надскладна задача. На війні з якимись перервами, але з 2014 року, з самого початку, моя мотивація, вона не вичерпається, навіть якщо уявим було б все дуже і дуже погано. Я притримуюсь таких переконань, що воїнський дух, якщо він тобі присутній, то незалежно від ситуації, він присутній тобі до кінця.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
5: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про новий світовий рекорд серед юніорів, який встановив українець, нові медалі наших стрілків на континентальній першості, а також історичні нагороди українських шахістів. І одразу про те, що новий світовий рекорд у категорії U-13 встановив український стрибун із жердиною Омельян Герасимчук. На турнірі в Болгарії він підкорив висоту 4 метри 40 сантиметрів. І це найкращий результат у світі серед спортсменів його віку. Омелян уже не вперше оновлює світове досягнення. Раніше, у грудні, він встановив рекорд із результатом 4 метри та 10 сантиметрів. Ну а далі про те, що збірна України здобула ще 4 медалі на чемпіонаті Європи із кульової стрільби, який триває в хорватському Осієку. Ігор Соловей виборов срібло у стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів. Водночас команда у складі Ігоря Соловея, Віктора Банькіна та Олега Омельчука здобула золото у командному заліку. Ще дві нагороди вибороли українські юніори. Максим Камінський став бронзовим призером в особистій першості, а юніорські команда взяла золото. Загалом у дорослої збірної України вже 11 медалей на цьому чемпіонаті: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. Ну а далі про те, що збірна України вперше в історії виборола срібні медалі на командному чемпіонаті світу із шашок 100. Турнір проходив у французькому місті Сен-Дульшар. Українську команду представляли Юрій Анікеєв, Матвій Колесніков, Юрій Бобков, Іван Антоненко та Василь Пікняр. Упродовж чемпіонату українці не програли жодної особистої партії, а в матчі проти Камеруну перемогли із максимальним рахунком 6-0. У підсумку збірна України посіла друге місце, поступившись лише команді Латвії. І це найкращий результат України в історії цього турніру. І на завершення про традиційне. Адже українські тенісистки Катерина Завадська та Анастасія Собольова з перемог стартували на турнірі ITF W75 у словацькій Тернаві. Завадська у трьох сетах обіграла чешку Анету Кучмову. Матч тривав понад 2 години. У наступному колі українка зіграє проти японки Май Хонтами. Разом з тим, Анастасія Собольова також перемогла саме у трьох сетах. Вона здолала третю сіяну італійку Норію Бранкаччо. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ FM.
2: Новини спорту на Київ FM.
6: Слухай Київ.
2: Київ.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Алло, мам? Я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: За заголовками новин стоїть робота редакції, а за цим джинглом стоїмо ми. Київ 98 FM, я Наталя Ляшченка і наш гість сьогодні, гість програми «По суті» Орест Білоскурський, керівник наших аналітиків телеканалу «Київ». Київ 24. В першій частині ми трошки поговорили про аудиторії, про те, як ми споживаємо контент, як ми сказали, наш борщ, який кожен варить за своїм рецептом. Хтось туди додає новин, хтось туди додає розваг, хтось додає спорту. І всі разом ми цей контент розповсюджуємо всіма можливими і неможливими засобами на всіх можливих і допустимих платформах. Зараз я хочу поговорити про те, що говорять всі, і будуть говорити ще довго, про вплив штучного інтелекту на те, як люди цей контент споживають, і взагалі, куди вся ця арба рухається, і де вона може зупинитися, і де ці підводні камні, яких наша каравела може взагалі розбитися під гром аплодисментів. Ми з тобою вже говорили поза ефіром про те, що дехто з наших колег зараз дуже активно використовує штучний інтелект для генерації контенту, для озвучки, новин в тому числі. Комусь це подобається, комусь це не подобається. Медіаспільнота каже, що це фії не можна. Споживачі не завжди розуміють, що відбувається, але оцей такий специфічна інтонація привертає уваги і, ну, напевно, маркетингової цілі вони достигають свої, доходять до неї. Є такі радіостанції, які взагалі роблять ставку виключно на музичний матеріал, який був згенерований. Добре чи це погано? Ну, теж таке філософське питання. Зараз ми не про оце, як сказати, не про мораль і не про все всяке високе, а просто констатуємо факти. Щі і соціологія. Чому ти так дивуєшся?
1: Ми знову ж таки слухачам скажемо, що ми не зговорювалися, у мене просто от «щі» і «соціологія» – це в мене були слова, які на кінці язика висіли, тому що я скажу «щі» і «соціологія». І тут Наталя сказав «щі» і «соціологія». Я кажу, боже мій, як їй вдається читати мій розум? Це майже «щі», тільки вже більшого рівня.
0: Ну, тому що, знаєш, це анекдот про те, що рентген взагалі був винайдений моєю бабцею, яка моєму діду сказала, я тебе, падлюка, наскрозь бачу. Так от, ми з Орестом майже в сусідніх кабінетах працюємо. Ну, це для тих, хто ще не був у нас в гостях на телеканалі «Київ» і на радіо «Київ». Ну, напевно, це, да, це такий вплив нашої спільної роботи. Отже, давай же ж до теми
1: ще
0: перейдемо.
1: І соціологія, так? Направді, ключове слово у нас переформулюємо, бо соціологія і «щі». Серед наших слухачів, ну, про штучний інтелект, хтось його «щі» називає, хтось його так на англійський манер називає «АІ», говорять багато, про нього багато хто чула, але соціологія, якщо так взяти такі справжні виміри з цим борщом перемішати, коли ми випадковим чином опитали українців, досвід використання, будь-який досвід використання штучного інтелекту мають близько 30% українців. Тобто, коли ми говоримо про «щі», воно звучить якась лякалка для 70% українців в цілому. Я думаю, серед наших слухачів пропорція десь плюс-мінус така схожа. Тобто 3 з 10 людей, які нас слухають зараз, вони мали якийсь досвід використання, ще хтось мав супер просунутий, хтось чуть-чуть стикався, але 7 з 10 вони тільки чули про цей штучний інтелект і уявляють його кожен по-своєму. Тому для цих наших 70% уявити, що вам було легше, це дуже просто. Якщо ви бачили коли-небудь 17-літніх підлітків, 17 років, то, власне, штучний інтелект, він себе веде як оцей 17-літній підліток. Коли йому ставиш задачу, що робить 17-літній підліток, виконує її
0: кое-як.
1: На швидко виконати, щоб ти залишив його спокій, тому треба його весь час докручувати. Тому той етап, на якому ми зараз маємо штучний інтелект, це собі для того кропляти, це такі 17-літні, інколи дуже відповідальні, але 17-літні підлітки. Тому, коли ми йдемо про озвучку, про радіо, в принципі, на виході ми отримаємо той продукт, який собі так легко відрефлексувати, зробив би тобі хороший, якісний, 17-літній, талановитий підліток. Ось. Чи може радіостанція зараз конкурувати 17-літніми підлітками? Теоретично може, да? Тому ці моменти, коли ви стикалися, вам здається, що ви слухаєте новини, і вам здається, що це якийсь такий, ну, неприродний дядько якийсь говорить, щось він не старається. Да? То це, от, умовно, новини, озвучені штучним інтелектом, вони мають дві переваги. Да? Це дуже швидко, це тобі не потребує ресурсну базу, і це майже безкоштовно, тому що ти не платиш зарплату ведучому.
0: Да, це ще й трошечки про довіру. З кризою, якою я от тут ношуся як дурень з цим з спісаною торбою, це трошечки про довіру. Я не довіряю роботу.
1: Бачите, хтось не довіряє роботу, хтось довіряє роботу. З іншого боку, знаєш, так, кому ти більше б довірила? Таксі з водієм чи оцей модні американські таксі, які зараз без водіїв?
0: Мені колеги на день народження велосипеда подарували, так що я тепер собі тільки і довіряю, що я тобі скажу, друг мой, бо у нас дуже погано зараз з безпекою на дорогах. І, до речі, користуюся можливістю, я звернуся до наших водіїв, бо ну, ми знаємо всі, да, що радіо більш за все люди чують в саме за кермом. Будь ласка, правила дорожнього руху, вони написані не просто для того, щоб ви один раз здали оцей екзамен і отримали ці права. Вони написані, щоб ви їх кожного дня виконували. Це прям закон, і ви маєте це робити. Все, доповідь закінчила. Продовжую. Ось.
1: Тому, якщо вернутися до штучного інтелекту, якщо його сприймати як асистента, то це прикольно, да? Ви знаєте, що по вівторках ми там в картині дня у нас бувають вікторини, і я, коли готуюсь до вікторини, я спочатку задаю штучному інтелекту одному з трьох чи чотирьох. От подумай питання, наприклад, вчора у нас мало питання, хто забив останню шайбу збірної України на чемпіонаті світу з хокею у 2007 році. І штучний інтелект мені видає так: Матвійчук. Я був на цьому чемпіонаті, думаю, ну точно не Матвійчук. Я пам'ятаю, це був не Матвійчук, але він пише Матвійчук. Так переконливо. Тут нагадуємо, що 17-літній підліток, ти спитався. Відповів, що ти від мене хочеш, я тобі відповідав, залишене в спокою. Тому далі я йду ручками, перевіряю, скачую протокол. Матвійчук забив, але це був перша шайба в останній грі на чемпіонаті світу, останню шайбу забив Сальников. Тому як асистент він прикольний, але йому не можна довіряти, як про довіру, якщо ми говоримо, не можна йому довіряти оці от фінальні рішення або якісь щось важливе знайти. Якщо удосконалити, наприклад, якщо вернутися до опитувань, раніше, коли нам дзвонили інтер'єри, я вручну в програмках, в Excel створював такі величезні бази телефонних номерів, якісь там в Excel писав формули, потім їх загружав, і наші інтер'єри потім дзвонять по випадкових номерах і запитують питання, наприклад, одне з них, чи слухали ви вчора радіо, так? Зараз штучний інтелект робить, як думаєш, за скільки секунд?
0: Ну, за дуже...
1: До 10 секунд, тому що йому там треба подумати, там, умовно кажучи, щось створити. І я йому кажу, створи мені базу даних випадкових номерів Київстара, там, чи Водафона, чи Лайфсела. Мені треба 1200. Хопс, 1200 в правильному форматі, яку мені треба згорити в програмку, і це умовно в мене, не знаю, на 40 хвилин менше часу створення цього списку займає. Тому, власне, як асистенти, вони дуже прикольні. Асистенти в медіа, вони теж дуже прикольні, тому що, не знаю, там, що сьогодні всі дивляться, як це називалась прес-секретарка, яка давала інтерв'ю.
0: Юлія Мендель.
1: Ось, Юлія Мендель. Вона щось там наговорила годину 40, годину 50. І в сучасному світі ти такий, хопс, йдеш в якийсь штучний інтелект. Enter, написав, і він тобі, для тих, хто не працював, дає тобі в трьох тезах, в чотирьох реченнях, що вона там сказала. Далі ти, як медійник, береш це собі в заголовки, і потім просто перевіряєш, як з Матвійчуком і Сальниковим, чи дійсно вона про це казала, тому що 17-літні підлітки люблять виконувати роботу швидко, не завжди якісно, але завжди люблять її виконати, тому треба перевірити, що немає цього модного слова галюцинації про довіру. Тож це, знаєш, інший міф, що залякало цих 70% людей, які ним не користувалися, що треба писати, що цей контент створений штучним інтелектом. Це нормально, це як історія про те, щоб навчили, що це щось таке інше, це щось чужородне, тому треба його позначити, щоб до нього ставився з підозрою. З іншого боку, коли ти багато працюєш штучним інтелектом, тобі не треба вже цієї помітки, тому що ти здалека бачиш текст, написаний штучним інтелектом. В нього є там якісь історії, але в цьому є зворотні історії. Про те, що ти питався, як чи ти полюбила борщ. То ж ти його зразу полюбила, чи тому що 100 порцій з'їла. Завдяки тому, що текстів штучного інтелекту з'являється дуже багато, ти як автори, наші журналісти, наші кореспонденти, вони починають писати вже самі, схоже на штучний інтелект, тому що штучний інтелект формує тобі нову цю історію про те, як словами гратись. І тому, там, не знаю, через певний період текст написує людина, буде глядати. Тю, ну це ж штучний інтелект написав, і ти вже якби не зможеш розрізнити, де ти написав, де штучний інтелект, тому що відбувається таке, ось, скажи, злиття стилів, тому що ти читаєш, цих текстів стає багато, ти сам себе
0: накручуєш,
1: розумієш, тому що, ну, звідки всі люди навчились писати, тому що ти в дитинстві читав якісь тексти, да? Тому цей стиль кожного автора, він пов'язаний з того, як ти в молодих, скажімо, допідліткових роках, що читав, і, ну, формує тобі якесь оце формування слів. І завжди багато штучного інтелекту. Ти починаєш думати як штучний інтелект, починаєш говорити як штучний інтелект. Зараз, не знаю, то я точно є в підлітки, не знаю, там 10, 12, 13 років, у них є зараз модна тема спілкуватися з тобою, як би тобі відповідав штучний інтелект, не знаю, то ще не було такого.
0: Ні, ні. От,
1: мої,
0: так, такого.
1: Мої малюки, ти якщо запитуєш, і там, не знаю, в нього там в дружбані відповідь, хочеш про це почути детальніше? І оце от природні їхні відповіді.
0: Це я зрозуміла, про що ти, да.
1: Тобі треба більше інформації про це, тато. Оце от історія, вона береться вже, як, скажімо, мімікрія штучного інтелекту.
0: У мене деякі колеги так говорять. Що повертає нас до теми кадрової політики, зокрема, в наших організаціях. Ну, дивись, ти говориш помічник, і ми розуміємо, що найпростіше, де можна його, цей AI, використовувати, це в аналізі. Да? Ну, тобто, нам даних накидали, в тому числі на Viber. Оголоси Viber, будь ласка.
1: 098. Тому що наша частота 98, це легко запам'ятати, щоб потім не повторювати. 009, не було іншого номера. І ще раз 98, 98. Да? Тобто нам треба запам'ятати 98 три рази і 009.
0: Пишіть нам туди, де ви нас чуєте прямо зараз, або де почуєте нас у повторі. І от потім, коли нам все це накидають, да, ось цю всю інформацію, ми її за допомогою там якихось ресурсів можемо оцінити, подивитися на неї, так покрутити, цяк покрутити, скільки жінок, скільки людей там 40+, 30+, 17+, я не знаю, там 4+, які ще є аудиторії. Коротше, вибудемо ми собі таку от велику інформацію. Будемо знати і про себе, і про конкуренців, і про друзів, і про закордонні медіа, які можуть також впливати на наш інформаційний простір. І от зараз прямо от кортиць поговорити про те, де взагалі українські медіа зараз, що у нас відбувається. Бо ми розуміємо, що війна, всі проблеми, які у нас є, блекаути, які були взимку, прильоти і вся ситуація після того, як іде відбудова. Це точно впливає на споживання контенту. Абсолютно точно. Це точно впливає на те, яке місце українські медіа зараз займають взагалі в нашому житті. Я собі тішу надією, що велике місце, бо є представницею цієї медіаспільноти і вважаю, що медіа – це одна з головних стратегічних задач для підтримки держави і суспільства для розвитку відповідальних медіа. Але тим не менш, що у нас відбувається? Якого контенту хочуть українці? Інформаційного, культурного, розважального? Ого, кажі.
1: Ось, якщо почати з такої простої цифри, зазвичай сьогодні у нас багато цифр, я приношу багато цифр, 5,5 годин. Це середня цифра, вона нічого не значить, собі важко так уявити середню цифру 5,5, але якщо ви так десь хочете похизуватися знаннями, то українці в середньому в день проводять 5,5 годин з споживанням будь-якого медіа.
0: Угу.
1: Старі часи цим можна було пишатись, тому що я колись був трохи менше, там працював на інших каналах. Я завжди казав, що типу, з каналами українці контактують довше, ніж будь-що.
0: Угу.
1: Тобто 5,5 годин, навіть зараз це велика цифра. Декілька, там, 10 років тому цифра там була близько 7 годин, і ти розумієш, що люди сплять менше, ніж контактують з медіа в середньому за добу. Зараз у нас з'явилась величезна конкуренція, ці конкуренти – це смартфони. Тому зараз умовно працювати в Київстарі, в Водафоні чи в Леселі – це бути лідером галузі, тому що з тобою контактують зараз найбільше.
0: Угу.
1: Час, він в добі, здається, 24 години, але коли ми рахуємо це от час, витратний час, він більше, ніж 24 години, тому що одночасно ти можеш дивитись Київ-24 в смартфоні.
0: Угу.
1: Одночасно ти є і споживачем Київ-24, і споживачем смартфона. Тому якщо ці циферки збирати докупи, і хтось вам скаже, що там в добі 30 годин, не дивуйтесь, в добі дійсно 30 годин, якщо рахувати оці перехльости. Да? Тому що ти можеш займатися спортом на доріжці, дивитися Київ-24, дивитися Київ-24 в смартфоні, і ти одночасно в одну хвилину робиш три справи.
0: Угу.
1: Якщо ще додавати дихати, ще щось робиш, то, в принципі, наслоювання цих може бути дуже багато. І ми тебе можемо запитати, що ти робила вчора. Зараз ми якраз запустили таке дослідження. Сьогодні йде третій день, коли вам дзвонять і можуть спитати, чи дивився ти вчора радіо, чи читав газети, чи купував щось онлайн. Власне, все, що робив, щоб мати твоє меню, медіа-меню за день. Але є речі, які цікавіше, ніж тебе спитати. Це є спостережі за тобою. Тому в Україні самою такою технологічною історією про вимінювання є телевізійна панель. Де тобі дуже пасивно, пам'ятаєте, ми починали сьогодні програму, що люди не соціальні і пасивні, і ліниві, тобі нічого не треба робити, прибор робиться сам за тебе, фіксує, що ти дивишся, тому споживання телебачення найточніше вимірюється, і в день 3 години 5 хвилин в середньому українець дивиться телебачення. Великий екран. Нікуди він не дівся, навіть якщо вам кажуть, що люди не дивляться, вони його дивляться. А за місяць, як ти думаєш, скільки українців хоча б раз вмикало телевізор?
0: Ну, кажи.
1: Ну, як ти думаєш, якусь цифру? Я завжди люблю, знаєш, пограти 15. Цифри. 15 мільйонів, це дуже близько. Ось, дуже близько. І у відсотках це 88%. Тому, в принципі, за місяць 88% включають телевізор хоча б раз. Навіть я включав його один чи два рази, коли на великому екрані хотів подивитися хокей. Тому телевізор не вмер, навіть як великий екран. Тобто люди його так чи інакше включають. Мотивація є різна. А серед каналів, да, всі канали перестали бути такими великими, як раніше. Тобто наш український ринок зараз схожий на американський, коли навіть 4% споживання – це щось дуже круте. Mm-hmm. А зараз у нас поки що лідери ще на рівні 10%.
0: А ми?
1: Канал «Київ-24», він особливий, його можна дивитися в ОТТ, його можна дивитися в кабельних мережах, його можна дивитися в Києві і в області прямо так от на ефірну антенну. На кабель хтось вміє ловити, на цвяшок навіть нас можна дивитися, якщо ви ще старої формації і дуже любите телебачення, нас можна лапати на будь-яку залізячку в Київській області. І ми зараз з нашими цими даними займаємо 11 місце серед всіх українських телеканалів.
0: Ми молодці.
1: Ми молодці. 11 теж треба сказати з такою приміткою. Це формально 11 серед каналів, тому що є канали, які транслюють єдиний марафон, і канали, які транслюють марафон, їх декілька. І ти можеш виступати як окремий канал, а можеш виступати як один великий канал, який транслює єдиний марафон. Я його об'єдную в один великий канал, це нам дозволяє бути 11-тим каналом. Тому формально ми трошки нижче, але якщо бути контентно, що єдиний марафон – це єдиний канал, просто в якого є різні логотипи, то ми 11. Ось, загальна аудиторія – близько 4 мільйонів глядачів на місяць.
0: А взагалі, от з кількістю, з кількісним показником, ми ж розуміємо, що люди їдуть з України, але вони все рівно залишаються в інформаційному контенті. Чи ми, ми в своїх програмах ми звертаємо на це увагу і просто робимо окремі сюжети для українців за кордоном, або звертаємося до них, що якщо ви там поїхали, але тут от працюють такі програми, і ви навіть дистанційно можете на них подаватися. Ну, тобто ми з цією аудиторією працюємо, хоча ми робимо це більше інтуїтивно, чим користуючись якимись даними, бо я особисто я просто не так досліджую цю тему, але я особисто не знаю остаточної цифри, яка кількість українців від початку війни залишила наші кордони і поїхала там шукати собі кращої долі десь. Але тим не менш, що відбувається от в кількісних показниках і як ці аудиторії між собою можна співпоставляти?
1: Найскладніше питання, насправді, я з нього хотів почати, але потім в кінці ми спитали. Це найбільша проблема в вимірюваннях, вона стосується не тільки аудиторних вимірювань, а й інших, що ніхто не знає цю абсолютну цифру українців. Да? Якщо вернуть з нашого борща, ти можеш знати, що в борщі 10% картоплі, але розмір цього, скажи, кастрюлі /баняка, ніхто зараз не знає. Да? Є дослідження 24-го року, коли залучали там мобільних операторів, які можуть порахувати, яким здається, скільки є телефонів. Історія складна, тому що в мене 4 сім-карточки, не знаю, скільки це. Тобто це не точна цифра. Були різні дослідження, які запитували, скільки родичів виїхало, скільки не виїхало. Тому проблема є, наприклад, ті самі радійщики комерційні, вони вважають, що в Україні там дуже багато населення, щоб отримувати цю комерційну цифру охоплення більшою. Телевізійники міряють менше. Наприклад, телевізійники думають, що 27 мільйонів. Інтернетчики думають, що взагалі 35 мільйонів, тому що їм здається, що ці прибори підключаються, телефони і все інше. Але найбільша проблема, що в дослідженнях немає цієї цифри розуміння, скільки нас є. І не тільки скільки нас є, а де ми живемо, да? Скільки живе в містах, скільки зараз в селах живе, навіть розподіл по областях, він нікому не відомий. Тому все, що ми бачимо в відсотках, це доволі точно. А як тільки ми починаємо з відсотків переходити на мільйони, тисячі, десятки тисяч, це вже менш точніше, тому що є оцей фактор, населення України, воно яке. Навіть населенням Києва теж є історія, там його можуть оцінювати від мільйона до 4-5 мільйонів.
0: Ну, давай, напевно, будемо вже підсумовувати, бо нам і Олена Клопацюк каже, що ми маємо це робити, наша прекрасна звукооператорка, і вже новини тут стукають, трюпають в двері. Тема людей і тема їх підрахунку, і як взагалі працювати з... Дивись, ми кажемо аудиторії, да, такими словами красивими це все називаємо, а це ж живі люди, да, і ми живі люди, які працюємо для цих людей, вона взагалі не вичерпна, ця тема, і я буду рада зустрітися з тобою ще раз і на цьому майданчику, і на будь-якому іншому, і просто в наших професійних беседах. Я тобі дуже дякую, Оресте, за твій час і за те, що ти прийшов. Орес Білоскурський, аналітик телеканалу «Київ-24». Я прошу залишатися з нами на зв'язку, де б вони були, в машині, вдома, на роботі, за кордоном, на Марсі, де ви нас чуєте, де ви нас бачите. Якщо вам зателефонують і поставить питання, яке радіо ви слухаєте, будь ласка, відповідайте радіо «Київ-98 FM». Вам це нічого не коштує, а нам право чесно, дуже приємно. Будьте з нами. Наталя Ляшенко, по суті, сьогодні програма пройшла весело. Будьте з нами. Залишайтесь на цій хвилі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
15: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Москва, Красна площадь, режимний об'єкт, вимкнений мобільний інтернет, банкомати працюють зі збоями, в аеропортах килим, журналістам скасовують допуск. Це «Побідабесія 2026» – найбільш сюрреалістичний і крінжовий парад за всю історію правління Путіна. Тож подивимось на показові моменти та поведінку Путіна і розберемо, що за цим стоїть. Трампівські гарантії. Путіну довелося просити Трампа, щоб той просив українців не бити по периметру Красної площаді 9 травня і дозволити провести парад. Що за цим стоїть? Реальний страх Кремля перед Збройними силами України. Страх сильніший за понти. З точки зору психології мас, парад – це демонстрація фалічного символу сили – ракет, танків. Цього разу їх не було. Причина – страх перед українськими дронами, дефіцит справної техніки та виснаження ресурсів. Це свідчить про те, що вперше за останні 20 років страх реальної загрози дронів переважив бажання показувати сталеві яйця. А це сигнал про слабкість. Ми в облозі, нам не до понтів. Заручник ФСО. Хода Путіна від Красної площаді до могили невідомого солдата завжди була ключовим елементом маскулінності Путіна. Так він показував свою фізичну форму та контроль над власним простором. Цього разу її не було. Путін пересувався на бронеавтобусі, такому собі пересувному бункері з надмірною кількістю охоронців і параноїальним контролем. Контролювався кожен крок, кожен рух Путіна, навіть його рукостискання. Це свідчить про те, що він більше не відчуває Кремль і центр Москви своєю територією. Він дає армії та елітам сигнал – «Я боюся». І цей страх роз'їдає його авторитет. Дивіться, як символ непереможного лідера капітулює перед страхом фізичної ліквідації. Путін стає заручником власної ФСО – Федеральної служби охорони. Це ознака параноїдального розладу, де жодна кількість охоронців не здається достатньою. Потрібен бункер. Більше того, ми бачимо, як ФСО успішно конвертує цей параноїдальний страх Путіна в реальну політичну владу, бере реванш над ФСБ, перетворюється на головного гравця, від якого залежить хід війни, майбутнє російського режиму і спадкоємець влади. Антирекорд. Парад тривав усього 45 хвилин, як шкільний урок. За цим стоїть панічна втеча Путіна від публічності. Це створює ефект невидимки. Він з'явився, виконав ритуал і миттєво зник у безпечному бункері. Вимушені гості. Крім звичного Лукашенки, бачимо президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва та президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. І то це тільки після особистих вмовлянь Путіна, а загалом гості стали дзеркалом маргінального статусу Росії. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо отримав свої 100 грам і ще щось там, за чим він там мотався, але на трибуні так і не з'явився. Північні корейці. А це демонстрація залежності Росії від союзників, бо вона не має сил самостійно утримувати території. Психологічно це як привести старшого брата на розбірку, а це принижує образ самодостатньої імперії. Населення. А що населення? Святкувало як могло.
16: Безвісті пропажі.
17: Живуть і понині.
16: То есть у вас сьогодні такий двойний праздник.
17: Двойний праздник.
15: Да, смерть в сім'ї – подвійне свято. Діагноз. Цей парад був не про минулу перемогу, а про теперішню тривогу, де головним актором був не танк, а страх. Замість демонстрації сили світ побачив наляканого, ображеного підлітка, який приїхав на автобусі на урок, який він так досі і не вивчив. Що ж, параноя прогресує.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
18: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію цивільних з прикордоння Сумщини, провалені зміни щодо проведення мобілізації, а також про благодійну марку «Дронопад» від «Укрпошти». Спершу про допомогу. З початку травня з прикордоння Сумщини евакуювали майже 350 людей. Найбільше – з Великописарівської, Середино-Буцької та Краснопільської громад. Для евакуйованих в області працюють транзитні центри, місця тимчасового проживання, а також доступні будинки, квартири та модульні містечка для розселення. Служба безпеки у Києві затримала дезертира, який реєстрував старлінки для рашистів. Військовий після втечі з військової частини на Харківщині переховувався в орендованих квартирах та шукав легких грошей. Зрештою, оформив старлінк на себе та свою знайому. Зловмисник планував залучити ще 20 осіб, однак не вийшло. Чоловіка викрили. Зараз він під вартою. Загрожує довічне. В Україні провалили усі доручення щодо кардинальних змін проведення мобілізації. Ганебна практика, балаклав, незаконне застосування сили, побиття та навіть вбивства цивільних у приміщеннях ТЦК тривають, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Кількість звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації з початку повномасштабного вторгнення зросла у 333 рази. Посадовець вважає, що систему можна змінити навіть в умовах повномасштабної війни. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою цінністю, наголосив Лубінець. І про міжнародну політику. Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю, а це перший візит американського лідера до КНР за майже десятиріччя. У супроводі Трампа представник компанії NVIDIA, а також мільярдер Ілон Маск. Додам, раніше речник МЗС Китаю заявив, що Пекін готовий розширювати співпрацю, врегулювати розбіжності та привнести більше стабільності у неспокійний світ. І насамкінець, Укрпошта випустила символічну благодійну марку «Дронопад». На зображенні художника Володимира Манжоса – образ українського захисника, синьо-жовтої людини-птаха – символу свободи. Він стріляє з лука у дрони «Химери». Деталі розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
19: Ми з вами разом запускаємо марку «Дронопад», яка присвячена тому, щоб ми разом зібрали з вами 5 мільйонів гривень з фондом «Повернись живим» на те, щоб цих дронів в нашому небі було менше. 10 гривень з кожної чудової марки буде спрямовано на фонд. Тож, заходьте до наших відділень, купляйте онлайн і давайте зробимо разом, щоб наше небо було краще, світліше і безпечніше.
18: А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
18: Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно та волого. Опади, за прогнозами синоптиків, мають скінчитись ближче до 18-ї години. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
20: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
21: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ, і це говорить Київ. Економіка і я, Олег Саркіц. Україна є одна з найкриптоактивніших країн світу і понад 6 мільйонів громадян нашої держави користуються криптовалютами. Взагалі, що таке криптовалюта? Від грецької крипто – це схований, скритий. І суть користування криптовалютою, вона спочатку і полягала в тому, що її не можна відстежити, що державні установи, що фінансові установи не можуть її відстежити. Але зараз це вже трошки змінилося, і юридично запроваджуються певні законодавчі бази, які дозволяють використовувати і користуватися криптовалютою на рівні фіатних валют, тобто якими ми з вами щодня користуємося, і Україна не є винятком, але частково. Чому частково? Тому що є закон номер 10-225-Д, який застряг у парламенті, який би дозволяв вільно українцям користуватися криптовалютою, розраховуватися, отримувати зарплатню, отримувати якісь грошові перекази, але він не повноцінний, його діяльність, він проголосований у другому читанні, але його діяльність неповноцінна через те, що немає правок певних до Податкового кодексу України. І про це, власне, ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею, з адвокаткою, експерткою з міжнародного оподаткування та цифрової економіки Олександрою Нікітіною.

0: ж це можна було б робити з використанням банківської системи. Ну, як у все житті, це немає чорно-білої, ну, тобто, або тільки чорна, або тільки білої ситуації. Крипта використовується безумовно і щоб шкодити, да? І крипта використовується як спосіб фінансування армії і пов'язаних супутніх послуг для збору донатів і так далі. Перш за все, для того, щоб забезпечити можливість донорам, які тримають свої активи частково у крипті, можливість здійснити цей донат. Власне, це, тобто це можемо, інструментарії.
1: Ми можемо закликати одразу слухачів і глядачів, щоб вони, ті, хто мають крипту, задонатили на Збройні Сили України і таким чином підсилили нашу обороноздатність.
0: Дивіться, от тут дуже обережно. По-перше, задонатили крипту, яку вони мають, або, але чи вони її декларували, чи не декларували. Номер один. По-друге, задонатити кому? Якщо це благодійний фонд, це одна історія, тому що він не сплачує податки. Якщо це особисто або комерційна структура, або, наприклад, військові фізичні особи, то такий донат матиме наслідками виникнення у них податкового зобов'язання. Тому тут насправді потрібно бути дуже обережними. Коли фонд відкриває криптогаманець, це класно працює, тому що немає ризиків. Коли це особисті донати або донати, умовно кажучи, виробника, для них це податкове навантаження.
1: Якщо простою мовою, звичайні українці і пересічні громадяни, які мають крипту, вони мають її декларувати вже?
0: Вони мають декларувати будь-які операції з криптою. Точніше, фінансові результати будь-яких операцій, так.
1: Можна приклад, будь ласка?
0: Да, наприклад, я міняю крипту на фіат.
1: Так.
0: Для мене це дохід. Сума фіату, який я отримую в обмін на мій, наприклад, біткоін або ефір або USDT, це дохід, вся сума, яку я отримую в результаті такого обміну, яку я маю задекларувати, сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору. Обмін крипто то крипто, ефір на фіат, ефір на біткоін, наприклад, або навпаки, це оподаткована подія, і результат такого обміну має бути задекларований, з нього має бути сплачено податок.
1: Тобто людина вже сама має це сплатити, і обмінник, умовно, він не може виступати податковим агентом, правильно?
0: Він не може. По-перше, статус обмінників незаконний.
1: Так. Я ж тому і питаю.
0: Немає закону. Дивіться, трошки відкоригую те, що ви сказали на початку. 210-225-д, він ще не має статусу закону. Це законопроект, насправді, який в тому числі вносить зміни до податкового кодексу, які проголосовано в першому читанні і вже понад рік готуються до другого читання, тому що там понад 2065 правок було станом на місяць тому назад. В першому читанні його було проголосовано 30 квітня минулого року. І вже, відповідно, більше року він готується тільки до другого читання. Тобто закону в нас немає.
1: Тобто другого читання не було.
0: Другого
1: ще.
0: Читання не було. Закону у нас немає. В нас є старий закон, який не набрав чинності, зокрема, через відсутність змін до податкового кодексу.
1: Так, так.
0: І тому діяльність провайдерів, обмінок, бірж, дилерів, трейдерів і всіх тих, хто професійно надає послуги, пов'язані з оборотом віртуальних активів, вона не регульована. Відповідно, нагляд за обмінниками ніхто не здійснює. Це просто купа людей, які неофіційно, скажімо так, здійснюють певну діяльність. Ніякої відповідальності за таку діяльність вони не несуть, номер один, законодавчо передбачене, і відповідно вони не виступають податковим агентом. Я вам більше скажу, що згідно з проектом закону жоден провайдер не виступатиме податковим агентом. Користувачі самостійно будуть зобов'язані обліковувати свій результат і декларувати його, сплачувати податки.
1: А чи передбачено законом, що вони мають отримувати ліцензію на те, щоб вести цю діяльність?
0: Так, да, всі провайдери зобов'язані будуть пройти процедуру авторизації. Ну, власне, це і є там аналог ліцензування. Є різні ліцензійні умови, ну, тобто їх рівень буде різний залежно від типу діяльності. Але так, в нас є 9 видів діяльності, які передбачають обов'язкову авторизацію. Обов'язкову постановку на облік до Фінмону, виконання функції агента суб'єкта фінансового моніторингу, і да, за ними буде здійснено нагляд. Але це тільки за умови і після того, як буде прийнято закон.
1: Це буде Національний банк України видавати як регулятор фінансових операцій? Чи?
0: Не вирішено. Досі
1: чи
0: триває дискусія. Ні, скоріш за все, це взагалі буде комісія з цінних паперів та фондового ринку. Крім окремих, там за окремими видами діяльності буде Нацбанк, але здебільшого основним регулятором, скоріш за все, буде Нацкомісія з цінних паперів. Мінцифри маловірогідно, але на сьогодні ще не вирішено допоки це питання. Це насправді є одним із ключових спірних питань, чому в тому числі цей закон досі не проголосовано.
1: Цікавий факт в тому, я буквально сьогодні, коли готувався до ефіру, читав, що Павло Дуров, коли

0: коли створив свою крипту, він хотів вийти на американський ринок, і Міністерство фінансів йому не надало ліцензію, і він мав закрити цей проєкт. І це відбулося саме через те, що вони це розцінювали як інвестицію, як інвестиційний актив, а не як засіб, скажімо, розрахунків, як альтернативу фіатним валютам. І ось це цікавий момент, хотів би з вами більш розлуго на цю тему поговорити. Наскільки взагалі можна порівнювати або вважати криптовалюту як інвестиційні якісь папери, цінні папери, чи все ж таки це засіб розрахунку і перерахунку коштів?
1: Дивіться, тут знову ж таки потрібно розділити економічно, юридично і податково. А насправді в жодній країні світу на сьогоднішній день крипта не є законним платіжним засобом. Що це означає? Це означає, що ваш той, кому ви маєте сплатити, не зобов'язаний безумовно приймати у вас крипту як інструмент розрахунку, на відміну від фіату. Тобто законом ви не можете сплачувати податки в крипті, прийти до магазину. Ну, тобто вони не вони можуть це зробити, оскільки в нас, в принципі...
0: Тобто офіційно як альтернативу вони можуть це мати?
1: Дивіться, да, в нас сьогодні в Україні обіг крипти не заборонений. Я можу її купувати, продавати, обмінювати, заповідати, дарувати, вносити до статутного капіталу юридичної особи. Ну, тобто будь-які операції з криптою, вони не заборонені. Чому? Тому що є цивільний кодекс, який визначив крипту віртуальними речами і розповсюдив на них режим речей. Відповідно, все, що ми можемо робити зі стільцем, ми можемо робити з віртуальними активами. При цьому ринку, який регулювався би окремим законом, тобто який визначав би правила до провайдерів і так далі, його не існує. І спеціальних правил оподаткування їх також не існує. Відповідно, всі операції дозволені, але вони мають такі податкові наслідки, які вбивають будь-яку економічну цінність і цікавість таких операцій. А це ще стосується того, як це на сьогоднішній день відбувається. Тобто, якщо ми домовляємось з постачальником товару, роботи і послуги, наприклад, що він готовий прийняти крипту в якості оплати, окей, це легальна операція. Але для мене, як для платника на сьогоднішній день, така операція – це прибуток.
0: І тому, ви маєте з цього сплатити податок? ПДФО, військовий збір
1: так,
0: тощо?
1: Так. Тому що це прирівнюється до обміну на фіат, оскільки крипта не є платіжним засобом.
0: А якщо не обміняв на фіат?
1: А це не важливо. Ти не можеш розрахуватися, крипта не платіжний засіб. Тобто, з точки зору обліку, це обмін на фіат і купівля чогось за фіат.
0: А як визначається тоді сума фіатна? Тому що
1: вартість того,
0: це
1: що
0: ж
1: ти
0: достатньо
1: купив?
0: Волатильний.
1: Ну, вартість того, що ти купив. Ти купуєш послугу, у послуги є вартість. Оце твоя сума, яку ти виручив.
0: І таким чином я маю подати свою декларацію до податкової і сказати, що я... Добре, якщо я, наприклад, не я, умовний я, намайнив або купив енну кількість біткоїнів 10 років тому, вони з того моменту зберігаються, нехай там це було раніше 30 тисяч доларів або там 3 тисячі доларів, зараз це 300, ми розуміємо, тому що... Як я сказав, волатильність достатньо велика, і вони збільшилися у кількості до фіатних валют. Людина має сплатити ту дельту, з тієї дельти, податок на дохід?
1: Ні. А збільшення вартості без елементу відчуження активу на сьогоднішній день не є податковою подією. Тобто, якщо ви купили за 10, тримаєте, і вартість цього активу збільшується до 100, але ви його не відчужуєте, ви його продовжуєте тримати, це не є податковою подією, у вас не виникають податкові зобов'язання.
0: Добре, а коли людина виводить, наприклад, ці в еквіваленті, нехай там 100 тисяч доларів, вона буде платити зі 100 тисяч доларів податок?
1: Так. Да. На жаль, в тому той прикол, чому сьогодні такі операції абсолютно економічно невигідні, тому що в усьому світі, в більшості країн світу, оподатковується приріст капіталу.
0: Так, дельта.
1: Дельта, да. Тобто маржа. Доходи між витрати. Да, дохід мінус витрати. Мінус документально підтверджені витрати на придбання активу, а також витрати, пов'язані зі здійсненням операції комісії біржі там, і так далі, і так далі. В Україні за відсутності спеціальних правил оподаткування, за відсутності того, що крипта прирівняна до інвестиційного активу податковим кодексом, застосовуються загальні правила. Відповідно, весь дохід, який я отримав, без права врахувати витрати на придбання і витрати, пов'язані з здійсненням операції. Вся лабава, навіть якщо транзакція для вас збиткова, я купив за 100, продав за 50, 50 – це мій оподаткований дохід.
0: І а у вже... вас це втрата буде?
1: Да, а кого це, так сказати, цікавить?
0: Цікавить.
1: У нас є загальні правила оподаткування. Тому на сьогодні такі операції, ну, вельми сумнівні, скажімо так. Якщо людина має намір дотримуватися правил податкового кодексу, тому що не те, щоб стояли черги до податкової служби з наміром задекларувати крипту, оскільки там стільки питань незрозумілих, як рахувати, де брати курс, на яку дату, якщо ти робиш 100 операцій в день. Ну, тобто, хоча в усьому світі це ж якось врегульовано, і по повним ходом подаються декларації, повним ходом це все рахується, повним ходом є бухгалтери, які це допомагають робити, і біржі, вони всі, майже всі великі біржі, вони видають тобі текс-репорт, ну, тобто.
0: І там буде зазначено, що, наприклад, така-то сума є у біткоїнах, і з неї може бути сплачено такий-то податок.
1: Ну, це залежить від того, які правила. Тому що деякі країни крипто то крипто оподатковують, деякі країни оподатковують тільки крипто то фіат. Да? Україна, згідно з тим поточною редакцією законопроекту, має намір для фізичних осіб оподатковувати тільки вихід фіат. Тобто крипто то крипто – це не буде оподаткованою операцією. Ви можете міняти, міняти, міняти, міняти, тільки коли ви виходите в фіат, ви фіксуєте суму, яку ви отримаєте, дату, в яку ви отримаєте цю суму, курс до гривні, тому що тут же в нас ще валютні ці курсові різниці виникають, да? І сплачуєте відповідний податок до бюджету. Але новий закон передбачає, що буде оподатковуватися дельта, як ви називаєте, да? не лобова сума доходу, а дохід мінус витрати. За умови, що ви ці витрати підтвердите документально.
0: Ось це було моє наступне
1: Конечно.
0: Питання. Як це робиться?
1: Поки що ніхто не знає, в законі про це не сказано. В законі сказано, що Мінфін має визначити правила, за якими ви зможете підтверджувати документаль. Тобто вимоги до документів, їх складу, їх форми і так далі. І якщо Мінфін, як це відбувається, наприклад, по інвестиційним активам, скаже, що це має бути бумажка з підписю, ну, ми можемо всі умереть. Ну, тобто нічого не буде. Але якщо він адекватно ставиться, да, з урахуванням специфіки індустрії і так далі, і дійсно, або там подивиться на досвід тієї ж Польщі, да, ну, тому все може працювати, в принципі.
0: Цікава тема, достатньо складна, і хотілося б дійсно почути якісь такі більш легкі пояснення, але я розумію, що вона настільки непроста, що простою мовою її пояснити і складно. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка, з вами Олег Саркіс, і сьогодні у мене в гостях Олександра Нікітіна, адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування та цифрової економіки. Ми говоримо про український крипторинок та його роль у війні і у нашому повсякденному житті. Пані Олександро, скажіть, а наскільки зараз держава взагалі може регулювати і контролювати людей, які отримують або надходження у крипті, чи держава може зв'язуватися з криптобіржами, чи вони можуть відкриту інформацію від них запитувати, і або певні органи, тому що, як я сказав на початку інтерв'ю нашого, що полягала ідея, коли створювалася криптовалюта, у скритності.
1: Анонімності,
0: да. Зараз, по суті, наскільки я розумію, її немає. Тобто будь-яка біржа може передати інформацію до державних органів за запитом, і коли відкриваються рахунки або є якісь певні транзакції, надається повний пакет документів. Тобто паспорт і решта, що необхідно для того, щоб провести цю транзакцію або відкрити рахунок. Чи це вірно?
1: Ну, дивіться, я спробую пояснити просто, але це частково вірно. Дійсно, анонімності не існує. Більше того, з 1 січня 2026 року в Європі працює автоматичний обмін інформацією про криптотранзакції, і всі європейські країни між собою обмінюються, тобто біржі, щорічно автоматично надають всю інформацію до податкових, а податкова направляє в країну свого клієнта. Україна поки що до цієї історії не приєдналася, ну тому що в нас немає ринку і регулювання.
0: Тобто через відсутність закону?
1: Да,
0: ми не можемо приєднатися до спільноти, яка може автоматично обмінюватися криптоданими.
1: Да. Але це не заважає нашим правоохоронним органам і органам фінмоніторингу отримувати безумовну інформацію не автоматично. Тобто в чому різниця? В Європі це працює, не тільки в Європі, але й в Європі, зокрема, працює автоматично. Не потрібен ніякий запит, просто біржі щорічно вигружають всю інформацію по клієнтах, надають своїй податковій, тобто в країні, в якій зареєстрована біржа, податкова дивиться країни резидентства клієнтів і починає розсилку листів щастя. Да? Повідомляє, наприклад, податкову там Данія повідомляє Польщу, що дивіться, ваш резидент польський на цій біржі заробив стільки-то, стільки-то. І далі вже польська податкова звертається до цього, або запитує, або перевіряє, чи він задекларував, чи не задекларував. І це відбувається щорічно і в автоматичному режимі. Нічого не ніяких
0: без запитів,
1: абсолютно
0: без нічого.
1: Так само, як і по фінансових рахунках. Тільки по фінансових рахунках це вже відбувається набагато раніше. Почало, і Україна, до речі, є стороною. А. І це один із способів, як можна дізнатися, якщо ти виводиш крипту в фіат на іноземних рахунках, і він в тебе там паркується, то ця інформація автоматично потрапляє до української податкової, що в тебе на рахунку є така-та сума. І українська податкова дивиться, ага, що ти там, в декларації нуль, або ти не подав, а там залишки, наприклад, там 100 тисяч. Да? І вона приходить і каже, а що це за гроші, поясни, будь ласка. Номер один. Номер два, податкові через Фінмон. Був нещодавно великий кейс, коли американська біржа, був рахунок, який належить українському громадянину, на нього залетіла якась брудна крипта. Фінмон американський перевіряв цю історію, виявив, що рахунок належить громадянину України, і через канали зв'язку фінансових розвідок, тобто служб фінмоніторингу, повідомив український Фінмон про те, що є український громадянин, який має на американській біржі таку-то суму ліквідності. Да? І далі вже український Фінмон почав цю перевірку. Номер два. Номер три. Насправді всі біржі майже співпрацюють з правоохоронними органами. Вони кажуть, що співпрацюють типу за офіційними запитами. Насправді не тільки за офіційними запитами. Якщо що, да, в мене просто є живий кейс, коли не було ніякого запиту.
0: Тобто вони автоматично можуть передавати інформацію?
1: Вони зливають інформацію. Mm-hmm. На жаль. Є елементи KYC у витоків, mm-hmm. так званих. Да? Правоохоронні органи утримують цю інформацію. Далі пакують її в деякий аналітичний продукт, як вони це називають, і починають там своє розслідування. Можуть цей аналітичний продукт надати податковій службі для того, щоб податкова почала свою перевірку, да, і нарахування, і з двох боків починають. Але це не автоматично. Це якщо є людина, яка їм цікава, вони, наприклад, щось чули, їм щось повідомили, вони запускають цю процедуру перевірки. Далі, щодо анонімності. Безумовно, в нас є біржові рахунки, і в нас є холодні, ну, холодні гаманці, так звані, да, щоб по-простому. Біржові рахунки, вони всі не анонімні. Ти не можеш на нормальних біржах відкрити рахунок не без ідентифікації. Більше того, це заборонено на рівні законодавства більшості країн світу. Холодні гаманці, ну, пристрої, да, або там програмне забезпечення, безумовно, вони анонімні. Але біржа вже деякий час, біржі зареєстровані там в країнах, які не входять до чорного списку ФАТФ, вони не можуть з анонімного гаманця прийняти гроші. Вони зобов'язані ідентифікувати відправника цих грошей. І це називається правило подорожі або travel rule. Є такий термін, до речі, який теж в українському законі, в цьому законопроєкті передбачений. Ну, щоб простими словами, це буде працювати так само, як працює з грошима. Ти ж не можеш сьогодні відправити анонімний грошовий переказ. Не можеш. І прийняти анонімний грошовий переказ ти теж не можеш. От так само є ідея, що було з віртуальними активами. Тобто і відправник транзакцій, провайдер відправника і провайдер отримувача має ідентифікувати, від кого ці гроші і кому вони відправляються. І таким чином провайдери збирають інформацію, яку потім автоматично надають податковим службам.
0: Ви зазначили такий термін «брудна крипта».
1: Да.
0: В моєму розумінні вся крипта, вона це набір якихось цифр, блокчейнів,
1: да,
0: які не можна ідентифікувати, звідки вони пішли. Тобто, хто був першим, так би мовити, платником?
1: Ні, ну можна, звісно ж. Є блокчейн-аналітики, які вони ідентифікують через гаманці, через взаємодію з тими чи іншими гаманцями. І вони там є, я не експерт в криптобезпеці, але наскільки мені пояснювали експерти, є купа інструментів, які дозволяють прослідковувати, виявляти поведінкові патерни гаманців, виявляти групи осіб. Ну, тобто, є розслідування, коли FBI спеціально запускала певний там обсяг ліквідності для того, щоб через неї вистежити там якусь групу, організовану преступну групу. Ну, тобто, крипта трекабл, як українською, її можливо протрекати. Є мікшери, які якраз для чого існують? Для того, щоб все змішати і втратити слід. Так. Безумовно, це не працює там на 100-100 випадків, але на блокчейні зберігаються всі дані. Ну, тобто, при бажанні, це не те, що там ти втратив документ і цього ніколи не було. Ні, в тебе все, що відбувається, воно все записано.
0: З обох сторін. І платника, і отримувача.
1: В цілому весь шлях.
0: В цілому весь шлях.
1: Від створення.
0: Але цей шлях, він тримається, зберігається і у відправника, у платника, і у отримувача.
1: Ні, він зберігається ончейн, да, в мережі, умовно кажучи. Да. Але є спеціальні аналітики, які за допомогою своїх інструментів можуть прослідкувати. І навіть коли це стосується там холодних гаманців, які не ідентифіковані. Тому що рано чи пізно все одно є якась взаємодія з біржовим акаунтом. І далі вони, якщо була хоч якась взаємодія з біржовим акаунтом, далі від цього ти можеш встановити вже ідентифікувати і так далі. Тому що акаунт належить Петя. Чому Петя взаємодіяв з такою-то адресою, які в них відносини, а така адреса постійно взаємодіє. Ну, тобто, це ж те, що роблять обмінники і так далі.
0: Тобто це мережа як інтернет, фактично. Всі біржі, будь-яка біржа, вона пов'язана, вона інтегрована в...
1: Є різні мережі, їх декілька, але на кожній мережі, да, інтегровані так чи інакше користувачі, провайдери. Там дивіться, технічні питання, я не поясню вам. Да, це я все ж таки більше по регулюванню.
0: Цікаво просто зрозуміти механізм.
1: Да.
0: А все ж таки, повертаючись до терміну «брудна крипта», що це таке?
1: Це крипта, яка використовувалась адресою або користувачем, який вже на папірці у правоохоронних органів, за якою вже слідкують. Умовно кажучи, вона використовувалась, наприклад, її сплачували або з гаманця, або на гаманець людини, яка задіяна, в які, ну, яка вже якимось чином ідентифікована і по якій є вже якесь там активне розслідування, наприклад.
0: У вас є дані обсягів криптовалюти в Україні? Наскільки взагалі ми отримали вже криптовалюти, наприклад, під час війни? Тому що важливо розуміти відтік коштів або приток коштів. Чи у нас є той баланс позитивним?
1: Дивіться, в мене є дані, знову ж таки, блокчейн-аналітики, чейн-аналізіс. Станом на 24-й рік Україна посідала 6-те місце за рівнем впровадження крипти в країні. Світі. Ну, це велика цифра. З одного боку, але тут немає особливо чим пишатися. Чому? Тому що Україна... Всі країни світу поділяються на три групи. Країни, де заборонена крипта, Іран, Китай. Причому, що цікаво, в Китаї вона заборонена, але Китай як держава є одним з найбільших холдерів крипти. Ну, це теж така.
0: Вони інвестують всюди.
1: Як я й кажу, але в країні вона заборонена. А є країни, де сіра зона, як у нас, тобто вона не заборонена, але і не врегульована. І це створює просто, ну, щоб ти не робив, ти, типу, нічого не порушиш. А є країни, де повністю врегульована історія, де є вимоги до провайдерів, де є безпека, де є фінмон, де це все контролюється, де сплачуються податки. Ну, тобто, от три типи країн. Ми поки що в сірій зоні. І, відповідно, тому ще й війна. Тому, звісно, Україна є популярним напрямком для того, щоб здійснювати криптотранзакції, номер один. За даними аналітиків, я не є аналітиком, але від 10 до 30% дорослого населення України є активними криптокористувачами. Тому це багато насправді. Чи це класно, чи це не класно? Дивіться, крипта прийшла, ну, тобто, вона ж, не, як правило, не приходить, щоб залишитися. Вона приходить, щоб нею розрахувалися з кимось далі. Чому? Тому що ти не можеш сьогодні з криптогаманця на свій банківський рахунок прийняти гроші. Як правило, якщо ти продаєш крипту, ти комусь кидаєш крипту, А третя особа тобі на рахунок кидає гроші. І ці операції не пов'язані.
0: А, і оподаткувати їх, в принципі, неможливо.
1: Ні, ну можливо, тому що якщо тобі...
0: Так, якщо людина свідомо прийде і скаже, я отримав крипти на 40 тисяч гривень, наприклад, я хочу сплатити податки. А, до речі, це чи були такі випадки?
1: Так, були, поясню, коли людині потрібно використовувати ці гроші, а в неї немає джерела походження. Людина хоче за кордоном купити нерухомість або сплатити навчання дитини, в неї нічого, крім крипти, немає, і їй не залишається нічого іншого, ніж задекларувати цю крипту добровільно, тому що інакше вона не може в неї є гроші, але в неї немає джерел походження. І для того, щоб створити собі джерела, вона подає декларацію, сплачує податки, в неї білий дохід задекларований на необхідну суму, і вона
0: але
1: може не користуватися.
0: Але сплата податків і декларування – це ж не відбілювання, скажімо.
1: Не відбілювання,
0: так,
1: безумовно.
0: Тому що немає походження.
1: Дивіться, походження...
0: Якщо немає походження, можна якимось чином задекларувати і сплатити податки, скажімо так?
1: Походження не контролюється податково особливо. Походження – це питання фінмону.
0: Так.
1: Походження можна створити. Ну, це легше зробити, ніж завжди можна створити походження. Ну, не завжди, але це можлива історія.
0: Тут така пауза у нас утворилася.
1: Може, я цього не казала? Я кажу теоретично. Теоретично походження можна створити, так.
0: Так. На початку нашої розмови ви згадали на прикладі донатів, що той або інший фонд може отримувати у вигляді біткоїнів, криптовалюти, донати. Це, наскільки це можливо і наскільки юридично вони можуть потім задекларувати ці кошти? Чи вони мають переводити їх у фіат для того, щоб задекларувати?
1: Дивіться, їм не потрібно декларувати, тому що фонди не сплачують податки.
0: Але декларувати вони теж не мають. В мене є і громадська організація, і фонд, але ми все одно, подаємо звітність.
1: Да. Ви подаєте звітність, ви показуєте як активи, скоріш за все, тому що, знову ж таки, немає спеціальних правил. Крипта, по великому рахунку, сьогодні це, як сказати, або залишки, або нематеріальні активи.
0: Так.
1: Тому що це не гроші, це не інвестиційні активи, тому ви як юридична особа, а громадська організація – це юридична особа, по великому рахунку в своїй звітності маєте показувати це або як залишки, або як нематеріальні активи. Іншого у вас якби немає можливості. Далі питання, за якою вартістю ви її маєте декларувати. Да? Тому що коли ви її отримаєте, знову ж таки, залежно від того, яка це крипта. Якщо це стейблкоїни, то тут хоча б ви можете визначити вартість, тому що вона стабільна. Якщо це альткоїни, тобто це те, що не є стейблкоїни, вартість яких не прив'язана до товарів, робіт і послуг, точніше, до активів реального світу, там, типу, до золота або до валют.
0: Тезер. Це єдина, я так розумію, стейблкоїн.
1: USDT. Так, далеко не єдине. Їх купа, до них є певні критерії. Тобто будь-яка людина, яка може забезпечити резервом те, що вона випускає, вона може випускати, ну не людина, а провайдер, може випустити стейблкоїн за умови, що є резерви, які забезпечують. Да? І тому таким чином підтримується стабільна вартість. Тобто вона сьогодні буде стільки-то, завтра буде стільки-то, є купа стейблів, які прив'язані до євро, до інших валют, до кошиків валют, ну тобто до золота і так далі. Альта –
0: це біткоїн, ефір і решта.
1: Це ж невірно. Вони, їхня вартість може визначатися, змінюватися 105 разів на день. Більше того, на різних площадках їхня вартість може бути різною. Яким
0: так.
1: чином, за якою вартістю ГОшка має визначити цей актив?
0: Тобто у звітності вони мають відобразити на поточний день ціну на ринку і кількість.
1: Ну, по
0: і це вже буде
1: рахунку,
0: те, що вони подають.
1: Але що буде ринком вважатися? Де вони ці ціну візьмуть?
0: А залежить від біржі, правильно? Немає якоїсь...
1: Немає правил. Ще раз, не зрозуміло, від чого залежить. А якщо це не біржа, якщо воно, ну, як правило, всі фонди отримують на гаманці, і ніхто це не декларує. Давайте будемо чесними. Тому що нема зрозумілих правил декларування. А, як правило, їм не відкривають, ну, я не знаю, щоб у фондів були відкриті. Може, є, я не знаю, на біржах біржові рахунки.
0: Це було наступним моїм питанням.
1: Немає в мене такої інформації, на жаль. Те, що я знаю, що відкривають гаманці, які не ідентифікуються, ну, тобто, їми користується фонд, Але оскільки він анонімний і не контрольований, і ти прийняв донат і тут же його відправив на такий самий гаманець виробнику дронів або там постачальнику чогось ще, немає сенсу. Тобто це ж не те, що ти отримав і зберігаєш. Ти отримав для того, щоб це використати. Або ти відправляєш, тобі там гроші заходять, знову ж таки, як донат. Але це не донат насправді, а виручка від продажу належної тобі криптоліквідності.
0: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. Сьогодні ми говоримо з адвокаткою, експерткою з міжнародного оподаткування та цифрової економіки Олександрою Нікітіною. Ми говоримо про криптовалюти, яке місце вони займають у нашому житті, яке місце вони займають у діяльності наших фондів і які перспективи ми будемо мати після того, як у нас буде оподаткування і певна законодавча база, яка буде дозволяти вільно використовувати криптовалюту у нашій країні. Ви згадали, що у нас це поки що не сприймається як інвест-актив, інвестиційний
1: Ні.
0: актив.
1: Це не сприймається як інвестиційний актив.
0: А тому... у майбутньому, коли у нас буде запроваджена повноцінна законодавча база, чи передбачено законопроектом те, що це буде як інвестиційний актив?
1: Передбачено такі самі наслідки оподаткування, як і для інвестиційних активів. Тобто, якщо ви сьогодні продаєте цінний папір, ви можете продати, отримати виручку, зменшити на витрати на придбання і дельту оподаткувати. А, такі самі правила оподаткування передбачені для віртуальних активів. Тобто, але їх статус як інвестиційних активів не визначено.
0: А в яких країнах визначено? За якою моделлю ми рухаємося?
1: Вони різні і в них різний функціонал. Вони не завжди є інвестиційними активами. Наприклад, якщо це сервісні токени, які, наприклад, дають тобі право на отримання якихось товарів і послуг, то це точно не інвестиційний актив. Якщо це там, умовний біткоін, знову ж таки, залежно від того, як ти його використовуєш, може бути платіжним інструментом, може бути цінним папером, може бути... Ще чимось, да? В них різний функціонал.
0: Якщо, можливо, не дуже простою мовою, але більше фінансовою, є дебітний рахунок, тобто це кошти ми поклали, ми можемо ними розраховуватися. Є депозитний, ми поклали, ми заробляємо на тому, що банк використовує наші вклади як інвестиції. І є кредитні. Тут, я так розумію, що про кредитні ми взагалі в крипті не можемо говорити зараз. Можливо, потім ми будемо надаватися біржами якісь кредитування. Якщо порівняти з банківською системою, то ми говоримо зараз про дебітну карту, дебітний рахунок. І якщо ми хочемо використовувати це як інвест-актив або в межах цього закону, законопроекту, прорахувати, що людина заробила кошти, то людина має відкрити по факту депозитний рахунок.
1: Їх не можна пов'язувати з банківською системою.
0: Порівнювати,
1: я маю на увазі. В них набагато ширший функціонал, ніж те, що на сьогодні передбачає традиційна банківська система. Ми таку паралель не проведемо. Є правила, є типи, да? Тобто вони поділяються там, мовно кажучи, активи прив'язані до монети, точніше, токени, якщо правильно, токени прив'язані до активів, там є їх, давайте так, є класифікація певна, є певні правила оподаткування, які не залежать від класифікації.
0: А яка класифікація?
1: Є платіжні токени, є токени з прив'язкою до активів реального світу, є інші, куди відносяться і сервісні, і біткоін, стейбл, asset reference, і всі інші, які детально в Україні не класифіковані. З точки зору податкових наслідків, незалежно від того, з яким токеном ти вчиняєш дії, вони будуть мати такі наслідки, як передбачені податковим кодексом. Тобто, якщо ти виходиш в гроші для фізичної особи, це для тебе оподаткована подія. Якщо ти просто зберігаєш, нічого з ним не робиш, це не оподаткована подія. Якщо ти його обмінюєш на інші токени, це не оподаткована подія. Якщо ти розраховуєшся, тобто використовуєш для платежа, то це для тебе, як для користувача, оподаткована подія, тому що це нелегальний платіжний засіб.
0: Добре, якщо, знов-таки, на прикладі, у мене є 100 доларів, або там, нехай 4,5 тисяч гривень, в якійсь крипті. Я зараз розраховуюся і в магазин прийшов, у нас вже дозволено, і уявімо, розраховуюсь. Я маю сплатити податок, і магазин має сплатити теж.
1: Да.
0: Нелогічно якось.
1: Чому? А якщо ви отримали дивіденди в грошах, ви сплатили податок?
0: Так.
1: Далі, коли ви цими грошима купуєте квартиру, продавець сплачує податок?
0: Але як визначити, що це саме був прибуток?
1: А тут неважливо, у вас дохід був. У вас був один тип активу, стул, який ви передали іншій людині. Відчужили.
0: Тобто буде сплачуватися з дохіду, з доходу.
1: Звісно.
0: Не з дельти, не з маржі. Ви говорили, що з маржі.
1: Буде, як по новому закону ви маєте на увазі?
0: Так.
1: Да, але у вас буде маржа. У вас є стул.
0: Так.
1: Ви його придбали за якусь суму коштів.
0: Так.
1: У вас ця сума коштів зафіксована. Далі ви передаєте цей стул, умовно кажучи, тому, хто передає вам квартиру або велосипед, або щось. У вас є вартість, за якою ви передаєте, ваша договірна вартість. Ви оцю договірну вартість отримали, відняли від неї те, що ви сплатили за придбання цього стулу, і ось з різниці сплатили податок.
0: Тобто з маржі.
1: З маржі, да, безумовно. За новим законом, сьогодні з доходу, коли приймуть новий закон, з маржі.
0: Якщо ви робите... Сьогодні ж по факту ми взагалі не маємо сплачувати.
1: Хто так сказав? Це найбільше... Ні, сьогодні, я сказала? Сьогодні,
0: тоді я вас не так зрозумів.
1: Давайте. Сьогодні немає спеціальних правил оподаткування.
0: Так.
1: Але наш податковий кодекс побудований таким чином, що оподатковується все, що не звільнено від оподаткування. Все, що прямо кодексом не звільнено.
0: А крипта звільнена.
1: Хто сказав?
0: Вона не регламентована, не регулюється.
1: Вона не звільнена прямо.
0: Так.
1: Відповідно, дохід від таких операцій підлягає оподаткуванню, але не за спеціальними правилами, а за загальними правилами.
0: Тобто є 10 тисяч доларів у крипті,
1: да.
0: Я прийшов, 18 ПДФО, 5 військових збір, я зараз вже маю сплатити. Потім запроваджується новий закон,
1: да.
0: І я ще раз буду сплачувати вже з дельти, з маржі.
1: Ні, дивіться, якщо у вас просто є 10 тисяч в крипті, і ви з ними, з цією криптою, нічого не робите, ви нічого не сплачуєте. Якщо ви поміняли USDT на біткоін, ви сплачуєте. Якщо ви поміняли USDT на долари, ви сплачуєте. Якщо ви розрахувались USDT за квартиру, ви сплачуєте. Якщо ви нічого не робите, просто тримаєте, ви не сплачуєте. Сьогодні. І сьогодні ви сплачуєте не з маржі, а з усієї суми, яку ви отримали. І це загальні правила оподаткування. Відвалу, совершенно верно. І є вже купа індивідуальних податкових консультацій, які підтверджують саме таку позицію. Вже сьогодні, незалежно від прийняття нового закону. Насправді, новий закон покращує суттєве правило оподаткування порівняно з тим, як вони працюють сьогодні.
0: Безумовно, якщо потім ми маємо сплачувати тільки з маржі, то...
1: Законопроект передбачає певний перехідний період, який дозволяє всю наявну у тебе сьогодні ліквідність, криптоліквідність, вийти в гроші і сплатити 5% ПДФО і 5% військовий збір протягом одного року. На сьогоднішній день законопроект містить перехідні положення, які дозволяють таку операцію. Те, що називають багато хто амністію. Насправді воно амністію не є, це просто пільгова ставка, яка застосовується протягом року. Після того, як ви вийшли в гроші, сплатили 5% ПДФО, 5% військовий збір, ви можете знову ж купити. Але у вас вже будуть документи, що підтверджують придбання. Тому що все, що купується через обмінку, навіть якщо б вам дозволили платити з маржі, ви б ніколи не підтвердили,
0: бо
1: що у вас є...
0: документів.
1: Звісно. А з документами купити з України неможливо. Ну, це теж ми всі розуміємо. Тобто навіть якщо б сьогодні працювали нові правила...
0: Замкнуте коло.
1: Звісно. Саме тому я і кажу, що сьогодні такі операції дуже сумнівні. Всім на світі.
0: Ми знаходимося зараз на шляху євроінтеграції, і хотілося б почути вашу думку, як зараз працюють і живуть з цим країни Європейського Союзу. Наприклад, давайте візьмемо нашого сусіда Польщу, Угорщину, з ким ми постійно зв'язані, і як у торгівельному сенсі, Румунію, ну, тобто всі країни, які нас оточують. Які правила у них? І якщо порівняти наш законопроект, за якими правилами ми рухаємося? І, безперечно, хотілося б ще подивитися, як це працює у Сполучених Штатах Америки, тому що вони є певним індикативом в цьому сенсі.
1: Дивіться, в Європі є єдине регулювання, і в кожній країні свої правила оподаткування. МІКА – це регламент ЄС, який прийнято, які норми якого є нормами прямої дії. Цей регламент працює в усіх країнах. Тобто на сьогоднішній день в усіх країнах Європи діють єдине правило класифікації токенів, єдині правила авторизації провайдерів, єдині правила допуску до ICO цих токенів, до публічного, да, публічної пропозиції. Вони працюють однаково в усіх країнах. Більше того, якщо провайдер отримав ліцензію там в одній країні ЄС, далі в повідомчому порядку він має право працювати в усіх інших країнах ЄС без необхідності додаткової авторизації. Тобто це такий тип паспорт, да, який дає право працювати в кожній країні Європи. Це що стосується регуляторного аспекту. Цей регламент було прийнято в 2023 році, але це ж був не перший закон, який регулює. До прийняття, і він досить доволі жорсткий, і він суперсильно буде вичищати ринок, тому що ці провайдери, там доволі жорсткі вимоги і до статутного капіталу, і з точки зору безпеки, кібербезпеки, технічної інфраструктури, фінмону. Ну, тобто там реально отримує проходження авторизації, скоріш за все, там по кастам виходитиме там 6 нулів. Ну, якщо там умовна біржа хоче, да, створитися. Але цей регламент дозволяв країнам створити перехідний період. Тобто всі ті провайдери, які легально працювали в тій чи іншій країні до прийняття цього регламенту МІКА, залежно від того, який підхід країна приймала, отримали право, ну, ще якийсь час попрацювати. Дедлайном є, якщо я не помиляюсь, липень 26-го року. Тобто не пізніше липня 26-го року ти ще міг працювати без проходження авторизації за цим новим регламентом. Зараз в липні він, цей період закінчується і все. Всі, хто не пройшов авторизацію, не мають права легітимно працювати. Ну, тобто це буде заборонено.
0: Біржі?
1: Всі провайдери, не тільки біржі. Брокери, зберігачі, обмінники, ну, тобто все те, що підлягає авторизації. Насправді наш закон це є повною, майже повною калькою з цього регламенту МІКО, оскільки в нас є шлях до Європи, ми маємо інтегрувати, ми робимо це трошки проактивно, ну, з точки зору цифрової економіки. Тому в нас абсолютно такий самий підхід, як в Європі. Що стосується правил оподаткування, вони різні. Кожна країна має свою податкову інфраструктуру і умовна крипта просто вписується, тобто це не спеціальні правила, вона вписується залежно від типу операції. Якщо це інвестиційні операції, це інвестиційний прибуток, якщо це трейдинг, це активний трейдинг. Ну, тобто так само, як це працює насправді з будь-якими іншими активами, які існують. Але ці правила не єдині, вони не однакові, є країни, які звільняють, ну, наприклад, містять більше пільг для тих, хто, наприклад, тільки інвестує. От якщо є країни, які не оподатковують дохід, якщо ти тримав крипту більше, ніж рік. Португалія, наприклад, Кіпр раніше, але зараз вони вже трошки змінили. Але теж пільгову ставку ввели, да? Вони підняли корпоративний податок, але для крипти зробили 8%, наприклад, порівняно з 15% для всіх інших типів операцій. Ну що, в принципі, теж...
0: 8% з доходу чи...
1: З маржі.
0: З маржі.
1: Да. З інвестиційного прибутку, давайте так. Угу. Є країни, та ж Німеччина...
0: Тобто у них це розцінюється як інвестиція?
1: В них це залежить від типу операції. Якщо ти в день робиш 10 транзакцій, це не буде розцінюватися як інвестиція, це буде розцінюватися як трейдинг. Якщо ти купив і 5 років тримаєш, це безумовна інвестиція, відповідно, вона оподатковується за ставкою 8%. Так само в інших країнах. Якщо це активний дохід, ну, тобто, є правила для оподаткування інвестиційного доходу, да? Є правила для оподаткування трейдингу. Все залежить від суті операції. Абсолютно. Але є країни, які для інвестиційного доходу взагалі його звільняють від оподаткування. Німеччина, якщо ти тримаєш більше, ніж рік, не оподатковує. Швейцарія, якщо ти тримаєш більше, ніж рік, не оподатковує. Без нічого з ним не робиш. Не міняєш, не закладаєш, там ніяких маніпуляцій. А Чехія, мені здається, якщо більше, ніж 2 роки ти тримаєш, теж не оподатковує. У нас такого немає, в нас не буде звільнення. У нас, скільки б ти не тримав, якщо в тебе є податкова подія, в тебе є податкова подія. Все. Але в нас обмін не оподатковується. Є купа країн, де обмін крипто та крипто така ж оподаткована операція.
0: Навіть скрипти в крипто?
1: Да. Да. Да.
0: Стосовно бірж, зараз на території України є офіційно зареєстровані біржі?
1: Ні, тому що немає права.
0: Немає закону?
1: Да.
0: Тобто ті, що знаходяться, вони незаконні?
1: Да.
0: Сполучені Штати Америки, у них яка форма оподаткування і врегулювання цього питання?
1: В них немає єдиного закону, вони тільки зараз, ну в них це регулюється, якщо я не помиляюсь, більше законодавством про Фінмон. Є окремі якісь правила. Я не дуже, якщо чесно, детально саме з точки зору регуляторної дивилася на Америку, але в них точно це все оподатковується, в них є доволі жорсткі правила оподаткування, в них є свій внутрішній контроль за такими операціями. Це дійсно досить розвинена інфраструктура. І там чи то прийняли, чи то мають прийняти якийсь прям дуже принциповий документ, закон, який те, умовно кажучи, те, що вони очікували дуже довго. Але я деталі не буду навіть туди ходити, це буде непрофесійно, неправильно.
0: Але все ж таки маркер, я чув, що і Об'єднані Арабські Емірати є досить розвинена, скажімо, країною. І там, до речі, можна розраховуватися офіційно і відкривати навіть в банку, можна відкривати рахунок для криптовалюти і переводити скрипти у фіатну валюту, дирхам і навпаки, навіть долари.
1: Да. Да.
0: Тобто для нас взірець є Сполучені Штати Америки,
1: ні,
0: їхня система, чи, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати?
1: Для нас взірцем є Європа. То не Америка точно, тому що в нас вся система працює по-іншому. Хоча, давайте так, багато аналітиків каже, що в Америці набагато більш ефективно і класно працює і регулювання, і оподаткування крипти, де, взагалі трітмент крипти, я не знаю, як це просто російсько, відношення до крипти, інфраструктура краще, ніж в Європі. Ми беремо за взірець Європу, тому що в нас є обов'язки, ми маємо статус кандидата, і відповідно ми
0: маємо адаптуватися під їхнє законодавство.
1: Ми маємо адаптуватися, тому ми орієнтуємося на Європу. В Об'єднаних Арабських Еміратах законодавство, воно ж теж не єдине. В них є федеральне законодавство, в них є законодавство на рівні окремих еміратів, так само і оподаткування, в них є федеральне, в них є фрізони, в них є фрізони, які дозволяють там отримувати певні ліцензії на, наприклад, криптотрейдинг своїми активами. Якщо це ти не робиш, це не залучаєш кошти, а в тебе є твоя криптоліквідність, це називається proprietary криптотрейдинг, торговля своєю ліквідністю. Ти маєш право зареєструвати компанію в Афрізоні і робити це без податку взагалі.
0: В принципі, мабуть, досвід Об'єднаних Арабських Еміратів для нас був би більш цікавим.
1: Да, і да, і ні. Тому що, ну, давайте так, для нас для кого? Для платників чи для держави?
0: Для платників. Безпеки, я розумію, я жартую.
1: Да.
0: З точки зору того, що вони мають якісь індульгенції в певних зонах. І це дозволяє, мабуть, і розвивати саме використання нефіатних валют і провести певну цифровізацію.
1: Перше. Друге, в них є ресурси. Тобто вони заробляють по-іншому. Третє, в них такий рівень життя і люди, які туди переїжджають. Тому що це ж не, якщо ти хочеш там мати компанію, ти маєш і цю компанію оподатковувати за локальними правилами, ти цій компанії маєш створити сабстанс, економічну присутність. В неї має бути місцевий директор на зарплаті, в неї має бути офіс, в неї має бути персонал, місцевий банківський рахунок. І ти на все це витрачаєш гроші. І, відповідно, ти перекриваєш. Більше того, ця ліцензія оплачується незалежно від того, прибуткова твоя діяльність чи ні. Вона теж коштує грошей. Це, типу, як фіксований податок, який ти сплачуєш наперед, плюс ти витрачаєш на утримання твоєї компанії, і воно, типу, так одне на одне виходить.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо завершувати програму. Сьогодні нашим гостем ефіру була Олександра Нікітіна. Нікітіна, перепрошую, адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування та цифрової економіки. Пані Олександро, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру і пояснили такі складні речі. Все ж таки простою мовою вийшло. Я дякую кожному з вас, хто знаходився з нами протягом цієї години, і до зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, масовану атаку дронів на Україну, а також про оновлення столичного фунікулера. Спершу про фронт. За даними Генштабу Збройних сил України, з початку цієї доби сталося щонайменше 62 боєзіткнення. Близько третини на Покровському напрямку. Також ворог активний на Гуляйпільському. Разом із тим, окупаційна армія не проводила активних наступальних дій на Олександрівському та Слов'янському напрямках. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. Через дронову атаку по Смілі на Черкащині постраждали троє чоловіків. Усіх госпіталізували. Попри повторні загрози ворожих ударів, рятувальники загасили пожежі. Також нині триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. За даними ОВА, вибухи пролунали в кількох громадах області. Тим часом на Рівненщині кількість поранених зросла до 6. Загинули троє людей. Попередньо є влучання у житловий будинок. Також відомо про нові вибухи в Ужгороді та на Львівщині. А тепер про розвиток безбар'єрності у столиці. У кожному районі визначили від 5 до 7 ключових об'єктів, до яких облаштують безбар'єрний доступ. Як зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда, йдеться не лише про лікарні та соцзаклади, а й про кінотеатри та популярні торговельні центри. Більше почуємо з прямої мови.
4: Тобто береться зупинковий комплекс, і до саме цього об'єкту сама зупинка, світлофори, пішохідний перехід, пониження бордюрів. До цього об'єкту це в першу чергу звичайно лікарні, соціальна сфера, реабілітаційні центри, це номер один. Але в нас був великий запит саме від людей з інвалідністю, що ми не лише ходимо по лікарнях, ми не лише ходимо в реабілітаційні центри, соціальні установи, ми ходимо і в кінотеатри, і в торговельні центри. Тому були визначені торгівельні великі центри, які користуються попитом власне у людей в кожному районі.
3: Майже третина книжкового ринку в Україні – це піратські видання. Їх продають маркетплейси та різні сайти. Такі дані видавничої асоціації. СБУ блокує домен, пірати реєструють новий за добу. Як кажуть в асоціації, на рівні українського провайдера це нескінченна гра в кота мишу. Піратство вбиває легальний переклад, а автори та перекладачі не отримують роялті і гонорари. Разом із тим читач отримує неякісний продукт. І на сам кінець. Столичний фунікулер оновлять за 13 мільйонів євро. «Київпастранс» оголосив відповідний тендер. У планах закупити дві нові кабіни для перевезення пасажирів, механічне та лінійне обладнання, систему тяги і швидкої зарядки акумуляторів на станціях, а також запчастини. Першу частину замовлення мають поставити не менше, ніж через півтора року після отримання авансу, а повністю завершити роботи через 2 роки. Проєкт фінансує Європейський інвестиційний банк та Києво. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода
5: FM.
3: Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
8: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
9: Мої найщиріші вітання, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто буде безпосередньо займатися відбудовою України. Програма «Відкритий простір», я Юлія Гльоза. Це питання неймовірно актуальне, тому що, рятуючись від війни, мільйони українців виїхали за кордон. І цей факт неодмінно порушує питання трудової міграції до України. Простіше кажучи, будемо розбиратися, чиїми руками буде створено Україну майбутнього. Допоможе нам в цьому розібратися Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції. Щирі вам вітання, пане Василю, добрий день.
10: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
9: Давайте розпочнемо із такої, як то кажуть, бази. Спершу окреслимо загалом проблему. Який на сьогодні у нас брак трудового ресурсу? Розкажіть, будь ласка, скільки країні потрібно працівників щороку і що буде з нашою економікою, якщо цей дефіцит не компенсувати?
10: Загалом ми можемо спиратися на дані від Міністерства економіки України, котре заявляє, що нам найближчі 10 років для того, аби в нас були кожного року темпи економічного зростання на рівні 7%, додатково буде потрібно 4,5 мільйона робочих рук. За даними Міжнародної організації праці, буде потрібно додатково 8,2-8,6 мільйона робочих рук. Це до кількості робочих рук, котра в нас була станом на 2021 рік. Загалом це достатньо величезна кількість людей, але все буде залежати від того, як швидко ми будемо відбудовуватись, яка кількість інвестицій до нас буде заходити, але тим не менш відбудувати без достатньої кількості робочих рук нам просто не вдасться.
9: Тоді виникає питання, хто може стати станом на зараз цими робочими руками? Чи достатньо Україні власного ресурсу, чи ми тут розраховуємо на тих українців, які повернуться за кордону, чи тут питання трудових мігрантів уже стоїть, як то кажуть, ребром?
10: Насправді, відбудувати Україну зможуть виключно українці. І це, скажімо так, і повинна бути рамка будь-якої дискусії про робочі руки, котрі нам будуть тут потрібні в Україні. І для того, аби ще більш заглибитися, нам потрібно все ж таки зрозуміти, що початок військових дій призвів до того, що в нас біля 6 мільйонів українців опинилися в країнах Європи. Біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи всередині країни. Далі на це все ще наслоїлась демографічна криза, коли в нас жінки народжують, в середньому на 10 жінок народжується 6 дітей, а потрібно для того, аби зберігати хоча б кількість населення на одному рівні, нам потрібно, щоб в нас народжувалось хоча б 22 дитини. Далі, в нас смертність перевищує народжуваність кожного року майже на 300 тисяч осіб. Тобто в нас помирає більше, ніж народжується. І це все почалося ще до війни. Я не враховую кількість загиблих під час військових дій. Тобто картина не дуже приємна для нас, для всіх. І виходячи з цього, зрозуміло, що до закінчення військових дій навряд чи ситуація зміниться в кращий бік. Але вже зараз потрібно готувати заходи, щоб повернути з-за кордону частину тих українців,

0: міграції зменшилися. Хоча ми очікуємо, що після закінчення військових дій 1,5-2 мільйони українців таки поїдуть за кордон. Вони поїдуть, або це буде воз'єднання тих родин, що ще збереглись, або це будуть їхати ті чоловіки, котрих родини залишаються в Україні, і вони їдуть, щоб попрацювати за кордоном, заробити гроші і привезти їх своїм рідним тут в Україні. І якщо порахувати, то ми знову опинимось в тій самій ситуації, що баланс повернулися, виїхали, і він знов для нас не дуже приємний. І ось тут потрібно шукати додаткові внутрішні резерви. Але чи спрацюють вони, особливо в коридорі такому можливостей, там 10 років, бо за 10 років в нас кількість населення просто суто демографічно скоротиться ще на 3 мільйони осіб, ну по 300 тисяч кожного року. І нам потрібно шукати можливості для залучення на ринок праці жінок більш активно. Запрошувати і залучати людей з інвалідністю. У нас їх майже 2,3 мільйона осіб. Я не маю на увазі, одразу підкреслюю, це хлопців, котрі повертаються з фронту з пораненнями. Я маю на увазі тих людей, котрі мали статус інвалідів ще до війни. Тобто роботодавці повинні створювати для них умови, аби ці люди могли, мали можливість працювати. Зрозуміло, внутрішній додатковий резерв – це люди у віці 50+. Тобто люди, котрі мають навички, котрі мають і здоров'я, щоб ще працювати, але роботодавці їх повинні більш розглядати і уникати факторів такого ейджизму, котрий в нас раніше був. Окремо можна розглядати можливість залучення активного молоді до роботи. Зрозуміло, що це буде складний дуже шлях, бо в нас всі батьки, я не виключення, ми хочемо, щоб наші діти працювали в офісах, щоб вони не мали відношення до звичайної фізичної праці, але зараз складаються такі умови, що люди, котрі працюють не в офісах, котрі працюють руками, заробляють набагато більше, ніж ті, що зараз сидять в таких самих офісах. Професійний, ну, нещодавно спілкувався, професійний пліточник може заробляти і 2, і 3, і 5 тисяч доларів на місяць. Так, це доволі таки скрупульозна робота, але тим не менше вона приносить гроші. Потрібно переглядати наше відношення до роботи загалом серед усіх верств населення, і серед роботодавців, і серед влади.
1: Отже, станом на зараз ми маємо таку малоприємну картинку. Я підсумую все те, що ви сказали. 6 мільйонів українців за кордоном, демографічна криза, смертність перевищує народжуваність. Якщо відштовхуватися від цих фактів, чи варто робити висновок, що тема трудових мігрантів для України зараз – це вже не питання розвитку, чи не тільки питання розвитку, а питання виживання нашої держави?
0: Вибачаюсь. Ні, я би так не говорив. Чому? Ну, тому що ми і навіть для мігрантів не дуже приваблива країна. На мій погляд, мігранти повинні стати тією допоміжною ланкою, котра допоможе нам швидше пройти відбудову. Мігранти можуть стати для нас тією допоміжною ланкою, котра закриє ті прогалини на ринку праці, котрі ми не можемо закрити своїми власними силами. Ну, якщо в нас немає достатньої кількості будівельників, і в нас проблеми були ще до війни, то зрозуміло, що ми не зможемо швидко знайти 100 тисяч, 200 тисяч будівельників, щоб їх активно підключити і залучити на ринок праці лише на внутрішньому ресурсу. Бо людина, котра працювала в офісі бухгалтером, навряд чи вона піде бетоніром працювати на будівельний майданчик. І тому залучення будівельних бригад десь за кордону – це буде швидке рішення, аби вирішити ці проблеми, котрі в нас є. Поки ми сформуємо і запустимо нашу економіку, щоб вона працювала так, як нам це потрібно. Бо будь-яке підприємство спочатку будується саме цехи, а потім в цих цехах потрібно, щоб працювали реальні люди. І це вже будуть не будівельники, а нам будуть потрібні люди іншого фаху, але все рівно це повинні бути кваліфіковані робітники.
1: Зараз дуже так соцмережами масово ширяться відосики, як трудові мігранти з Індії, там з Пакистану, з Бангладеш, з інших держав в різних куточках столиці і не тільки столиці, там своїми такими осередками.

0: Ми гуртуються. І я під цим відео побачила одну таку, знаєте, суцільну червону лінію страху, коментарів. Мовляв, що іноземні працівники ось ці заберуть роботу в українців. Наскільки ці побоювання можуть відповідати дійсності? Чи справді український ринок праці вже не може закривати власні потреби без зовнішньої робочої сили?
1: Насправді, я б хотів ще трішки розширити ваше питання. Звідки взагалі оці страхи? Мені здається, що наше суспільство, котре перебуває в стані стресу останні 5 років, воно дуже негативно реагує на будь-які кроки, які їх хто б не робив, які можуть в тій чи іншій мірі зачепити їх власні інтереси. І за оціми емоціями ми втрачаємо саме головне. Ми втрачаємо холодну логіку, ми втрачаємо чітке розуміння того, що відбувається. Але якщо ми подивимось на цифри від Державного центру зайнятості, у 2021 році в Україні було видано 22 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців в Україні. У 2024 році їх було видано лише 6 тисяч. У 2025 році було видано 9,5 тисяч дозволів для працевлаштування іноземців в Україні. Але саме цікаве.
0: А чому ця тенденція йде на спад, якщо ми говоримо про те, що ми потребуємо більше робочої сили?
1: Ми можемо говорити все, що завгодно, але факти свідчать про інше. Факти свідчать про те, що насправді кількість трудових мігрантів, котрі працюють в Україні, складає лише 11 тисяч осіб. На всю Україну працює лише 11 тисяч осіб. Це говорить про те, що слова про те, що нам терміново потрібні мігранти, оці всі відосики, котрі ми зараз бачимо в соціальних мережах, я спостерігаю навіть істерику з боку людей, котрі взагалі кричать, що начебто зараз окуповують нас, наступають на наші міста, зараз займуть всі робочі місця, наші хлопці повернуться з армії, їм не буде де працювати. У нас дефіцит кадрів, за оцінкою Мінека, 4,5 мільйона людей, а іноземців 11 тисяч. От уявляєте, це взагалі якась там 10%, якщо не соті відсотки, частини відсотків. Тому ми якраз перебуваємо в ситуації, коли мігрантів наші роботодавці хочуть залучати, але в реальності це не відповідає дійсності, фактична ситуація на, як то кажуть, на землі. Людей не так багато, бажаючих не так багато їхати до воюючої країни. До нас дуже важко отримати робочі візи, до нас дуже важко добратися логістично. В нас проблеми з рівнем заробітних плат, бо якщо трудовий мігрант хоче заробити більше грошей, він обере більш платоспроможну країну. І тому всі ці розмови, котрі ми зараз чуємо, не відповідають реальному стану речей.
0: Тобто зараз у нас станом на даний момент принаймні немає ризику повторити ось цих помилок чи прорахунок Західної Європи, коли там масова міграція викликала і соціальну напругу, і проблеми інтеграції, і політичну радикалізацію.
1: Тут потрібно говорити, що в нас зовсім різні орієнтири для людей. Якщо в Європу, багато та ситу Європу їхали мігранти з метою отримувати соціальну допомогу, і ці країни, як та Німеччина, могли це собі дозволити, то єдине, що може запропонувати мігрантам Україна, це робота і справедлива винагорода за цю роботу. І виходячи саме з цього, ми повинні розуміти контингент тих людей, котрі будуть їхати до нас. І я думаю, що таким чином ми просто зможемо уникнути тієї навали людей, в котрих мета просто приїхати і нічого не робити. В нас, якщо людина не буде працювати, вона просто не виживе. В нас немає якихось там соціальних виплат. Нашим там співгромадянам не платять ці соціальні виплати такі великі, щоб на них можна було жити. А про що ж ми будемо говорити про іноземців?
0: Тоді, можливо, для іноземців Україна може стати таким плацдармом, місточком. Вони приїжджатимуть сюди, але в результаті на якийсь просто короткостроковий термін і будуть намагатися виїхати до ситої Європи, як ви сказали.
1: Ну, це дуже гарна ідея, але як її практично можна реалізувати? Людина, котра заїхала в Україну, вона ж не отримує біометричний паспорт, на підставі якого вона може без проблем виїхати до Європи. Вона так само повинна отримати візу або робочу, або туристичну, щоб з території України заїхати в Польщу, в Чехію, в Німеччину. А якщо виходити з цього, то людині байдуже, де вона буде отримувати цю робочу візу, або в себе в країні, або в Україні, щоб все рівно отримати ту саму робочу чи туристичну візу. І виходить, на що витрачати час та гроші, аби їхати в Україну. Якщо ж деякі люди мають на увазі, що в нас такі прозорі кордони, що можна їх спокійно перетнути, ну так досвід наших чоловіків, котрі намагаються нелегально виїхати з України, свідчить про те, що це майже неможливо. І тому я не думаю, що хтось буде ризикувати спочатку намагатися заїхати до воюючої країни, ризикувати життям для того, аби перетнути десь нелегально кордони і опинитися в Європі, хоча ну, для цього є і інші маршрути, я думаю, що нелегали про них дуже гарно знають.
0: Давайте звернемо увагу на ще одне питання для українців, яке зараз є дуже чутливим. Це питання безпеки, особливо в умовах війни, повномасштабного вторгнення. Як держава повинна перевіряти іноземних працівників, щоб міграційна політика не стала додатковим ризиком для країни? Тому що, ну, на превеликий жаль, там якихось шпигунів, ДРГ і тому подібне ніхто не скасовував.
1: Ну, якщо якийсь шпигун захоче пробратися в країну, він навряд чи буде отримувати робочу візу. А якщо якесь ДРГ захоче зайти на нашу територію, вони будуть робити це іншим шляхом. Але ви дуже правильно зробили зауваження стосовно того, що безпековий фактор повинен бути на першому місці. Так ось, загалом в нас є перелік 70 або навіть 90 країн, які віднесені до країн з високим міграційним ризиком. Тобто потенційно залучення звідти людей може нести безпеку для нашої країни. Цей перелік складений Службою безпеки України, і люди, котрі їдуть з країн з підвищеним ризиком, у них ну, дуже великі проблеми з отриманням саме робочих віз. І тому влада вже вживає запобіжники, якісь відповідні кроки, аби уникнути небезпеки. І я думаю, що і в майбутньому головне рішення, головне слово буде залишатися за Службою безпеки України, котра буде визначати, з яких країн нам все ж таки ліпше залучати людей, а з яких ліпше взагалі нікого до нас не вести.
0: Кілька тижнів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав про те, що держава буде працювати над тим, аби спростити правила і дерегулювати, так би мовити, можливість працевлаштування іноземців. Наскільки це може бути тривалий період і що держава може тут зробити для того, аби справді, з одного боку, спростити ось цю трудову міграцію, тому що ми потребуємо цієї робочої сили так чи інакше?
1: Ну, держава може зробити дуже багато, ну, наприклад, від скорочення вартості дозволів на працевлаштування в Україну. Я нагадаю, що дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні на 3 роки коштує майже 33 тисячі гривень. В той самий час, як подібний дозвіл в Польщі коштує, якщо я не помиляюсь, біля 100 доларів. Ну, тобто різниця достатньо така разюча, майже 8 разів.
0: Пане Василю, я перепрошую, отут одразу хочу уточнити. І цю суму має заплатити потенційний роботодавець, тобто компанія, яка запрошує таких людей, чи це самі люди?
1: Саме так. Ні. Дозвіл на працевлаштування для людини можна отримати за сприяння роботодавця. Саме роботодавець подає відповідні документи, саме роботодавець платить ці кошти. І можете не сумніватися, він ці кошти потім в той чи іншій мірі буде враховувати з заробітка людини. Загалом залучення одного мігранта до України роботодавцю, я підкреслюю, роботодавцю, обходиться до 150 тисяч гривень. І по часу цей процес розтягується, ну, може розтягнутися і на півроку. Тобто запрошення іноземця для роботодавця – це не простий шлях, це коштовно, це займає, ну, скажімо, не тільки часові, але і організаційні витрати. І зрозуміло, що для роботодавців простіше запрошувати українців, але якщо немає робочих груп, ну, тому тоді вже й вимушені шукати можливість завести сюди додаткових людей з-за кордону.
0: Ось тут мені і відповідь на питання, чого всього-навсього 11 тисяч трудових іноземних мігрантів на всю Україну.
1: Саме так. Я вам можу більш того сказати, що сьогодні спілкувався з Державним центром зайнятості. Вони мені надали таку цифру, що у 2024 році було видано 6123 дозволи на працевлаштування іноземців в Україні, і в тому самому році було скасовано 4083 дозволи. 6 тисяч видали, 4 тисячі скасували. Чому? А тому що люди не встигли отримати робочі візи. Або після того, як вони отримали робочі візи, пройшло 6 місяців, люди подумали, так, змінилися обставини, не поїду я до України. Або їм просто відмовили в отриманні цих робочих віз. Тобто, ну, те, що в нас Державний центр зайнятості видає дозволи, у них все достатньо швидко і автоматизовано, не означає, що людина в дійсності може на наступний день заїхати в Україну.
0: А чи має держава тут працювати над інтеграцією таких мігрантів? Я маю на увазі мовну, культурну, освітню.
1: Насправді цього не відбувається в нашій країні, але давайте просто проведемо такі собі паралелі з українцями, котрі раніше до війни працювали в Польщі, в Чехії, ті зараз, які перебувають в Німеччині. Ну, жодних інтеграційних заходів не проводиться, це фактично віддається на поталу бізнесу, щоб бізнес сам розбирався з цими людьми, бо завдання трудового мігранта – заїхати, відпрацювати півроку, рік, два, заробити гроші і все рівно поїхати додому. А якщо трудовий мігрант хоче залишатися в країні, якщо він хоче там бути якийсь тривалий період часу, а можливо взагалі залишиться, то я думаю, що він сам буде шукати можливість для того, аби вивчити мову, аби стати частиною країни. Зрозуміло, що держава повинна в цьому допомагати, але я не дуже впевнений, що під час військових дій це взагалі можливо.
0: На початку нашої розмови ви сказали, що після закінчення бойових дій розраховують на те, що приблизно третина українців, які покинула нашу державу, рятуючись від війни, таки повернеться. Яка частина із цієї такої умовної статистики все-таки молодих людей? Тому що коли ми говоримо про відбудову, то ми в першу чергу розуміємо, що це мають бути молоді уми, які мають сконцентруватися на тому, як в перспективі має виглядати наша держава.
1: Взагалі повернення людей буде залежати від чотирьох саме головних факторів. Перший – це безпека. Ми вважаємо, що війна закінчилася, безпековий фактор вже в нас, скажімо так, є. І тоді люди будуть звертати увагу на три наступних. Перше – це наявність житла, наявність роботи, і роботи не як фізичного процесу, а як можливість заробити достатню кількість грошей на нормальне життя, і наявність інфраструктури – освітні, охорони здоров'я і таке інше. І от все, що люди будуть бачити, що в перспективі вони можуть отримати в Україні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають вже там за кордоном. Чи доступне в нас житло для людей? Я постійно про це говорю. За всі 35 років існування нашої країни, на жаль, житло для звичайного поперечного українця було недосяжною метою, мрією. І без таких активних програм з боку держави у сприянні або отримання як соціального житла в користування, або можливостей людям їх купити за якимись там зниженими відсотками і таке інше. От без цього всього говорити про масове повернення тих людей, в котрих немає житла, ну це просто даремно. Якщо людина працює в Європі і отримує заробітну плату 2000 євро, чи зможе вона розраховувати на подібну заробітну плату тут в Україні?
0: Велике питання, навряд чи.
1: Велике питання.
0: Тут, пане Василю, мусимо поставити крапочку. Дуже вам дякую за цікаву і змістовну розмову, за те, що допомогли розміяти всі міфи і сумніви і тверезо подивитися на ситуацію. Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Київ 98FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ. 98. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Легіон. Командир роти ударних БПЛА окремої механізованої бригади.
4: Як тільки почались штурмові дії, я одразу розставив екіпажі ударників таким чином, щоб вони змогли прикривати піхоту під час штурму. Нещодавно, коли наша піхота заходила на позицію, орки почали піше просування посадку назустріч нашим. Але наші пілоти, які працюють зі скидами, всього-навсього 2-3 скиди зробили, і вони відступили. Після цього вони відправили на цей напрямок 4 танки. Наші екіпажі, які займаються камікадзе, вже були на чергуванні, одразу спрямували туди камікадзе, і в кожен 4 танків зробили по влучанню. Перший танк, який виїхав, він навіть не встиг відстрілятись, танк задимівся, заїхав в посадку, і або заглох, або його просто кинули, нам невідомо. І піхота спішилась. В один з танків, що зупинився, ми вразили, попали у моторний відсік, і потім цей танк було добито за допомогою смарта. Третій танк почав розвертатися. Та піхота, яка вижила, екіпаж, який вижив з другого танка, він заліз на третій танк. Вони тільки почали рухатись. Ми нанесли ще одне ураження. На жаль, було влучання тільки в каток, але це було достатньо для того, щоб екіпаж разом з танком покинув поле боя і таким чином не наносив ураження. І потім виїхав четвертий танк, і йому вдогонку у моторний відсік залетів ще один камікадзе і також вивів його зі строю. Тобто таким чином, менше ніж за 30 хвилин бою, за допомогою одних тільки камікадзе, було відведено вогонь противника з танків.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Слухай Київ.
2: Київ
5: ФМ. Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
10: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні в центрі нашої уваги знову очі і одна із найпоширеніших хвороб і із хвороб, яка стає найчастішою причиною сліпоти. Сьогодні ми будемо говорити про катаракту, бо за оцінками Всесвітньої організації здоров'я, як я вже казала, катаракта є однією із провідних причин сліпоти у світі. Десь приблизно 51% люди втрачають зір через катаракту. Україна, зрозуміло, що не виняток, так само катаракта є причиною, найчастішою причиною сліпоти. Чому виникає, як позбутися, що треба знати, як не вірити в міфи на кшталт, що покрапаємо краплі і обов'язково ви станете краще бачити. Про все це будемо розпитувати сьогодні у мого гостя Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Сьогодні в студії програми «Лікар знає». Добрий день.
11: Доброго дня. Ірино, ви знаєте, сказали, що основна причина сліпоти в Україні в 75-му році, 1975-му році по 80-й, основною причиною сліпоти була катаракта. А потім ще 5 років невдало оперована катаракта, ага. Тому що коли перейшли на нову технологію операції під мікроскопом, і з'явився кришталик моделі професора Сергієнко, мого вчителя, він дійсно вирішив проблему інвалідності, тому що його почали робити на державному рівні, забезпечувати клініки, і сліпота в нас зникла. І на перше місце вийшла дійсно сліпота з приводу глаукоми, судинної патології, онкології.
10: Ну,
11: да.
10: Одна з перших, я так і казала.
11: Одна з перших. Одна. Але в світі дійсно це головна причина. І в основному це в нас Індія. Mm-hmm. Індія, Євразія, тобто там же людей неоперованих mm-hmm. дуже багато. Неймовірно. От уявіть собі досвід наших офтальмохірургів в Індії. Кожен хірург робить до 20 тисяч оперативних втручань на рік. Ну, я хочу сказати, в нас потреба України 120 тисяч. Тобто, в нас кожен хірург робить зважено по за технологією, за протоколом приблизно 500, 700, 800 до 1000 оперативних втручань на рік. Це робить офтальмохірург український. І ця проблема в Україні практично вирішена.
10: Так, два моменти. По-перше, нагадаю, як записатися на консультацію до Сергія Олександровича. Це можна зробити. Сергій Олександрович приймає в тому числі і в медичному центрі очі клінік. Це одна із баз навчальних Національного університету імені Богомольця. Правильно сказала? Навчальна база, правильно?
11: Медична. Клінічна база. Клінічна база. Звичайно, вона навчальна.
10: Так, як записатися? 0800-333-707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте, кажіть дівчатам, що хочемо до професора Рикова. Приймає дуже часто у соціальних мережах. Бачу прохання порадити саме офтальмолога для дитини. Сергій Олександрович якраз і з дітьми працює, і навіть каже, що дуже любить з малечою працювати. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергій Олександрович, перш ніж про катаракту, мушу запитати про актуальність. За останній тиждень у двох моїх знайомих дітей, в одного мого сина і ще в знайомого хлопчика молодшого, виникла проблема – почервоніння очей. Без болі, без набряків, без коли чухається, без сльозоточивості. Просто червоні очі. Я вже думаю, може це якась така інфекція нова гуляє, чи ще не побачили такої тенденції?
11: Офтальмологічної інфекції нової немає. Тобто це більше всього, якщо обидва ока – це алергійний кон'юнктивіт, угу. Це, можливо, тварини вдома, можливо, на вулиці, ви подивіться, все цвіте. Воно не просто цвіте, воно пахне. Якщо його навіть не видно, а чути, то точно воно впливає. І це може бути вірусний кон'юнктивіт, тому що дитина якраз в цей час, ви подивіться, який перепад температури. Вискочили то вже в короткій маєчці, то в курточці і таке інше. І оця якраз різниця температури, вона і стимулює вірусні захворювання. І частіше всього це вірусні захворювання у дітей в такий період.
10: Власне, про вірусне захворювання, мабуть, з вами погоджуся, тому що от в п'ятницю зафіксували у Артема почервоніння цього ока, а вже в неділю він захворів, горло, температура невисока, але...
11: Або перед тим. Завжди я запитую, скажіть, будь ласка, а нежить була? А сопельки були? Тобто такі легенькі запитання, які вже приводять до правильного діагнозу. Чому? Тому що правильні ліки треба призначити, за 3-4 дні можна вилікувати.
10: Ви знаєте, ми покапали оце від сухого ока крапельками і пройшло, і дуже швидко пройшло, за 2 дні буквально.
11: Чудово,
10: пройшло.
11: Це говорить про те, що дитина побігала на вулиці, зараз сильна радіація сонячна, у нас пересохла рогівка, а якщо вона пересохла, то коли кліпає людина, то вона тре, рогівочка тре по кон'юнктиві, іде запалення судин, і ви крапали гіалуроновою кислотою, так, сльозозамінником, і практично дитина вилікувалася. Можливо, це дійсно і алергія на сонце.
10: Зрозуміла. Повертаючись до катаракти, ми звикли, так усталено, що катаракта – це хвороба старших людей. Чи за вашими оцінками, дослідженнями, досвідом помолодшала?
11: Це хвороба старших людей. І згідно класифікації, вона зараз називається трошки так делікатніше, а раніше називалася стареча катаракта. І коли пацієнту гарно виглядає, пацієнтка прийшла, розумієте, ну, ухожена, і ти повинен сказати таку фразу, ти кажеш, у вас там початкова, у вас там набухаюча, у вас розвинена, у вас там перезріла і таке інше. І катаракта, вона, це змутніння кришталика. Це основна лікарня. лінза, яка фокусує зображення на сітківку. І як кожна лінза, як кожна частина тіла, вона спрацьовується. І в оці, саме в кришталику, є дуже цікаві такі структури, які називаються білки-кристаліни. Вони в основному прозорі, але від з певним часом, від радіації, від сонячного промінення вони можуть мутніти, як білок яйця. І от всередині ока з'являються такі білі прожилки такі, як начебто ви смажите яєчню. І от якщо от білок на яєчні, да, на сковороді, якщо подивитися, це вже зріла катаракта. А якщо ви дивитеся в зіничку, і вона чорна зіничка, це добре, людина здорова. Але якщо ви дивитеся в зіничку, і зіничка вже така білісувата, начебто молока піддобавили трошки в воду, це вже катаракта, яка розвинена. Mm-hmm. Тепер вже лікарі не чекають, наприклад, розвиненої катаракти, тому що вона технічно трошки навіть хуже оперувати її, тому що можуть бути якісь ускладнення. Потрібно своєчасно прийти до лікаря, коли? Ну, гірше себе почуваєте, якщо вдалину ви бачите, що вже не 100%, а ви прищурюєте очі і бачите там 60%, це вже незріла катаракта, набухаюча катаракта. Чим вона набухаюча? Тому що кришталик, він просто змінює свою форму. Він повинен бути по товщині 3,5 мм, а набухаюча – це вже 4,5 і більше. І от ми вимірюємо це товщину кришталика, обов'язково внутріочний тиск вимірюємо, і, звичайно, зір, досліджуємо сітківку, робимо поле зору, і тоді співставляємо всі ці показники, щоб задати запитання. Скажіть, вам достатньо зору? Я люблю це питання задавати пацієнтам. Чому? Якщо людина в селі собі займається своїм господарством, телефон тепер там хороші букви є великі і таке інше, чи планшет, і якщо немає необхідності термінової оперативної втручання, я просто і вчу своїх учнів. Ніколи не кажіть з першого разу, що ой, вам треба негайно оперувати катаракту. Ну, тільки можна травматичну катаракту негайно оперувати, розумієте? Або там є певні показники, якщо ця катаракта підвищує внутріочний тиск. А катаракта – це планове захворювання. Тут повинна не визріти катаракта, а визріти пацієнт. Розумієте, це дуже так важливо.
10: Давайте ще зараз до операції перейдемо. Давайте ще про симптоми. Ви сказали, що якщо от вдалину стали гірше бачити, то це вже початкова катаракта. Але є й інші симптоми. Ви мені розповідали про те, що дуже часто у старших людей, які, наприклад, не могли без окулярів читати газету там чи так телефон дивитися, раптово покращується зір. І ми так радіємо цьому. А виявляється, це ви мені розповідали.
11: Да, називається факоміопізація. Тобто око перед тим, як з'явиться катаракта, спочатку стає кришталик щільним, і це називається факоміопізація. І людина починає бачити добре зблизька, трошки гірше вдалину зблизька. І тоді розповідають байки про свою бабусю, що в нас була така бабуся, яка читала газету 80 років, да, і добре бачила. Вона читала, тільки зблизька добре бачила, розумієте? І це дуже важливо, щоб не пересидіти ось цей момент. Тому що коли ви ще добре бачите вдалину, це ще байдуже. Але якщо ви побачили вже погіршення зору вдалину, будь ласка, от тут треба звернутися до лікаря, тому що явно у вас вже є зміни в кришталика. Якщо є зміни кришталика, наскільки технологія відпрацьована, я взагалі люблю пацієнтам рекомендувати звертатися в інтернет, дивитися, що за клініка і яке обладнання в клініці. Обов'язково, в якому році куплене, якої фірми. Та люди ж тепер всі знають, яка оптика краща, з якої країни і таке інше. І тоді вже дивиться на що? Кваліфікаційну характеристику фахівців. Перше, що робить? Де стажувалися, де навчалися, яка школа навчання. Ну, кажуть, там самородки, та немає. В хірургії самородків, ну, просто немає. Все рівно в інтернатурі ти стоїш десь за столом, дивишся, як оперує твій вчитель, ти поєднуєш щось, ти їздиш за кордони і таке інше. Так, хороші руки від народження є, але, в принципі, потрібно стажування, практика повинна бути. Хірургія – це певна кількість оперативних втручань. Якщо хірург робить 10 операцій на місяць, шукайте іншого хірурга. Я маю на увазі офтальмолога, тому що є дуже рідкісні, такі як на серцю операції, то, можливо, більше й не можна. А от офтальмологічні оперативні втручання – це 500 оперативних втручань і вище, тоді ви можете в цього хірурга оперувати свою маму.
10: Так, ви вже про операції, а я ще все-таки, от ви згадали, приходять і розказують байки. Ви нам завжди на прикладах розказуєте. Я теж на прикладі розкажу. Я приїжджаю там до однієї зі своїх сестер, а вона каже, їй болять ноги, вона каже, ой, а я побачила в Фейсбуці отаке замовила. Так от зараз отакі таблетки п'ю, і отакі ще трави мені прислали. І я така, ти що, викинь це все? Так само і про катаракту, і інші хвороби очей. Можна знайти багато інформації, якщо навіть не треба старатися. Краплі, мазі. Ну, це ж все брехня, правда? Не можна катаракту краплями вилікувати.
11: Краплями точно не можна, тому що ми користуємося американським протоколом лікування катаракти, в якому написано, що на сьогодні, підкреслюю, на сьогодні терапевтичного лікування катаракти не винайдено. А розумієте, наскільки легко прооперувати катаракту, займає дуже мало часу. Наприклад, оперативне втручання з приводу катаракти, воно продовжується 10 хвилин. Звичайно, потрібна підготовка, рішення, подивитися, які витратні матеріали. Але сама технологія для хірурга, то ви уявляєте, набагато швидше і краще поставити штучний кришталик, який дасть до останніх ваших днів хороший зір, чим починати лікувати, і десь там трошки краще, можливо, стане. Ну, кожен пацієнт, який купляє в інтернеті дорогі ліки, сусідам розказують, що їм стало краще. Тому що не соромно вже признатися через те. Я вам хочу сказати, ну, навіть не хочу називати, але це вже давно було, можна назвати, капельки якісь з'явилися, карі очі. Ну, дивно, да? Але десь беруть, скажімо, аферисти наші дані пацієнтів, вони дзвонять пацієнтам і кажуть, професор Риков рекомендував вам після операції ось такі-то капельки. Добре, що дехто з пацієнтів телефонують, і ти їм просто пояснюєш, що таке інше. Багато ж людей довіряє, розумієте? А штучний інтелект, а, наприклад, я не кажу там тільки я, а я дивлюся, відомі дуже лікарі, хірурги, шкіровенерологи, інфекціоністи розмовляють, ти вже тоді тільки розумієш, що це... Ні, це не та людина. Тобто тут немає тої міміки. І от в мене одна пацієнтка, коли прослухала оцей штучний інтелект, да, з моїм обличчям, вона сказала, що це не Риков, він не посміхнувся. І оце було, розумієте, так мені приємно, що я зрозумів, треба посміхатися, щоб штучний інтелект не міг тебе кальку зняти.
10: Щоб точно вже до Рикова, до професора Рикова потрапити, приходьте, будь ласка, у медичний центр «Очі Клінік». Це в Києві на вулиці Василя Липківського, 16В, неподалік від метро «Вокзальна», від Південного залізничного вокзалу. Це навіть ближче, там буквально 5 хвилин пішки. Телефон занотуйте, щоб записатися, 0800-333-707. «Очі Клінік» є клінічною базою Національного медичного університету «Богомольця». Сергій Олександрович там приймає. Багато ми говоримо про цю клініку, про найсучасніше обладнання, про найновітніші технології. Але головне, як наголошує професор Риков, це руки. От, власне, про них зараз будемо говорити.
11: Ви знаєте, ви так мене представили, що я начебто чарівник. А я хочу сказати, що я просто маю багато досвіду. І в нас чудова кафедра, 16 викладачів, які всі оперують. Кожен займається своїм напрямком. І через те ти приймаєш рішення, і тобі, коли довіряє пацієнт, і саме головне після того, як довірив пацієнт, що треба результат. Якщо результат чудовий, то ти тоді і чарівник.
10: Ви сказали фразу, що не треба чекати, поки дозріє катаракта, треба, щоб дозрів пацієнт. Правильно?
11: Звичайно.
10: Це, як ми з вами з'ясували, зазвичай старші люди. Які їх найбільші побоювання?
11: Розумієте, старших людей приводять діти. І діти вже вмовляють своїх батьків, ну, не знаю, рік, може, півтора-два, розумієте, мама не бачить. І тут вона привела, наприклад, донька, а мама ще впирається. І приходиться якісь аргументи такі вже підставляти такі, наприклад, з прикладу моєї мами. Я кажу, наприклад, мою маму, вона не хотіла, кажу, також оперуватися 6 років. Але коли її прооперували і вивезли з операційної, вона не відчула, що її оперували. Вона сказала сину, що вже прооперували, да, скажи, нехай оперують і друге око. Тобто вона захотіла зразу, розумієте, через те, операція безболісна. Технологія відпрацьована. Анестезіолог у нас обов'язково присутній, тому що ми не знаємо, як пацієнт себе поведе. Це місцеве обезболення на крапельках, без заштрихів, без синяків і таке інше. Звичайно, ми не можемо брехати. Кожна операція має свої якісь ускладнення. І ми пацієнту кажемо, от у вас, наприклад, цукровий діабет. От у вас буде перебіг післяопераційний не зовсім не такий, як зазвичай. Тобто у вас через тиждень тільки пройде набряк, наприклад. То пацієнт розуміє, що ми йому це проговорили, і він не кипішує. А якщо ми цього не скажемо, то пацієнт вважає, що це ускладнення, розумієте? І дійсно, от все повинно бути оговорюватися. От нас, я в Фейсбуці викидав, оперував минулої п'ятниці дитину з косовою кістю. Прийшла мама російськомовна, яка вивчає українську мову зараз. І треба було, щоб дитина не їла, так? От, і лікар 3 рази сказав, наче серце, а мама ще не дійшла до того рівня, щоб знати, що таке наче серце. То ми всім сказали, адміністраторам, щоб переговорювати, щоб не їла дитина, щоб була голодна дитина. Тобто оці всі фрази ми всі прописали, тому що наче серце не завжди, наприклад, ще розуміють. Ну, всяке може бути. Це рівень людей, які зараз навчаються українській мові. А це вже складне слово, розумієте? І зрозуміти, ну, зрозуміло, що в серце ще не поступило ніяких харчових продуктів, так? Через те наче серце. То ми також з пацієнтами, коли говоримо, то говоримо про вік людини. От кажу, дивіться, вам 86 років. От ми нічим не ризикуємо, наприклад, тому що середнє проживання люди, жінки, наприклад, 74 роки. Вам 84 роки. От чим ми тьотю можемо, скажімо, боятися? Чому? Дивіться, те відпрацьовано. Тепер залишилося одне. Проблема з вашим загальним здоров'ям. Нам треба вас підготувати таким чином, щоб не було ніякого ускладнення. Що для цього треба? Відкоригувати артеріальний тиск, щоб не було гіпертонічного кризу, але є анестезіолог. Анестезіолог завжди ставить бабочку в вену, тому що ми не знаємо, як поведе себе пацієнт для гарантії. От, і проговорюємо всі моменти, особливо ускладнення, які бувають. Цукровий діабет. Він дає складні ускладнення. Ми готуємо пацієнта, перед тим робимо лазер-коагуляцію на очному дні, щоб не заростали судини там, щоб не було вторинної глаукоми і таке інше. І тут треба своєчасно. От при, скажімо, цукровому діабеті і деменції, чим раніше ми зробимо оперативне втручання, тим краще буде для пацієнта, тому що і там психологічні зміни, і там психічні зміни. Через те, от коли людина вже бачить, і одної біди вже немає, то безпека з'явилася, люди дуже щасливі. Через те, от катаракту, якщо вам сказали, що вона є, подумайте, поки ви молодші, поки є можливість, поки вас привезли діти, давайте прооперуємося, і просто ви будете вдячні потім і розповідати своїм сусідам, що ось Леночка зробила мені те-то.
10: Це до кінця життя, чи все-таки ці кришталики, ці лінзи мають якийсь, умовно, там, термін придатності?
11: Вони мають тільки термін придатності, стерильності, допоки не поставимо в око. Тобто, от приходить штучний кришталик, термін його придатності 3-5 років, і він знаходиться на складі. І коли ми вже ставимо в око, він уже працює. Розумієте, він уже стерильний, він працює, він з біологічно нейтрального пластика, поліметилметакрилат м'який, і він є із проміжками, де може появитися водичка, зайти в нього, а може бути цільний. Так от, є спостереження, що практично обидва ці варіанти, матеріали дуже хороші. Ми ставимо дітям при народженні і ніколи в житті не забираємо цей кришталик, тому що він не мутніє. Помутніти може тільки задня капсула кришталика того свого, якого ми частинку залишаємо. Тому що ми, коли робимо операцію, то якщо задня капсула вона трісне, лусне, то це вважається за ускладнення. То через те дуже акуратно треба прибрати, прикріпити той кришталик, ввести м'який, який водиться через малесеньку дірочку 2 мм і розправляється. І от ця задня капсула, вона у молодих людей, наприклад, якщо 50 років катаракта, вона мутніє частіше. У старших людей вона мутніє рідше. Але ми на це розраховуємо, тому що в нас для цього є спеціальний лазер. Для того, щоб зробити лазер-дісцизію, тобто ми цю дірочку розбиваємо, і людина бачить так,
10: це
11: як бачила.
10: Це вже повторно чи
11: повторно.
10: Під час?
11: А, це під... Повторно. Це повторно, і от люди називають це, ну, в діагнозі вторинна катаракта.
10: Ага.
11: Вторинна катаракта, треба, щоб відновити той кристалик, що був. А це просто змутніння задньої капсули катаракти. І це робиться просто за, ну, скільки, за 5 хвилин. Це робиться амбулаторно, приходить пацієнт. Через це не треба боятися, якщо з'явиться оця вторинна катаракта або змутніння задньої капсули, це всього-навсього технологічно 5 хвилин, і в кожній високотехнологічній лікарні є такий лазер.
10: От дивіться, ми сьогодні згадували, ви згадували, що не часто бувають ускладнення, але якщо взяти умовно там ваш досвід, бо ми ж розуміємо, що ускладнення багато в чому залежать не лише від того, як пройшло, як пройшла процедура, але й від того, як людина дотримується рекомендацій лікаря після цієї процедури. То що частіше, з чим частіше приходять? Приходять, бо щось не так, бо не дослухався, там не покапав, туди, ну от, чи...
11: Два моменти. Це пізно приходять, пізно, тому що запущені варіанти. Mm-hmm. От вчора в мене було дві зрілі катаракти. Ну, це я таке бачив 10 років тому назад. Тобто сиділа людина довго, поки умовили, а насправді вчителька. Вона просто жаліла своїх дітей.
10: Mm-hmm.
11: Це варіант. І сама технологія операції буває складна. Розумієте? Тобто ми, коли робимо, наприклад, вітріоретинальне оперативне втручання, це відшарування сітківки, а паралельно робиться ще і заміна штучного кришталика, то це вже складне оперативне втручання, введення газу, силікону, лазеркова регуляція очного дна. І от після цього дійсно око буде якийсь час трошки запаленим, проводиться спеціальна терапія, робимо тоді, скажімо, терапевтичні методи і робимо уколи для того, щоб зменшити запалення певний час. І воно зменшується. Післяопераційний період вважається 1 місяць.
10: Угу. Дякую. Ставимо крапочку. Отже, з катарактою або з будь-якими іншими скаргами на свої очі, звертайтесь, будь ласка, в Очі Клінік до професора Сергія Рикова, Василя Липківського, 16В, це... Адреса, це неподалік Південного залізничного вокзалу. Записуйтесь, телефонуйте, дівчата все підкажуть, зорієнтують. 0800-333-707 – це телефон. Ця інформація прозвучала на правах реклами. А я дякую своєму гостеві Сергію Рикову, лікарю-офтальмологу, професору, завідувачу кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую вам, Сергію Олександровичу, і до наступних зустрічей. Всім дякую, до побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
12: Тільки на «Київ FM».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Гриз – заступник командира штурмового полку «Сафарі» окремої штурмової бригади «Лють».
13: Штурмовик – це взагалі особлива категорія. Це людина, яка повинна мати в собі мужність взяти зброю, вийти зі свого окопа, перейти саму небезпечну ділянку, застрибнути фактично в вороже кубло і вбити всіх ворогів власноруч. Тобто це дуже складно, це надскладна задача. На війні, з якимись перервами, але з 2014 року, з самого початку, моя мотивація, вона не вичерпається, навіть якщо уявим було б все дуже і дуже погано. Я притримуюсь таких переконань, що воїнський дух, якщо він тобі присутній, то незалежно від ситуації, він присутній в тобі до кінця.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовану дронову атаку по заходу країни, розширення угоди про спецтрибунал щодо агресії РФ, а також про Україну на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Спершу про ворожий терор. В Івано-Франківську російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку, поранених двоє. У Ковелі шахед упав поблизу залізничного вокзалу. У Луцьку через російську атаку паралізований рух транспорту. На Закарпатті безпілотник влучив в об'єкт енергетики у Сваляві. Тим часом у мережі ширилась інформація, буцімто ворожий шахед залетів у повітряний простір Молдови. Цю інформацію уточнюють. Далі про ситуацію на Донеччині. В зоні активних бойових дій лишаються близько 18 тисяч цивільних, зокрема шестеро дітей. Загалом нині на вільній Донеччині лишаються близько 9 тисяч дітей. Нагадаю, нещодавно обов'язкову евакуацію розширили на Дніпропетровщині. Також процес триває на Харківщині та Херсонщині. У зоні відчуження ліквідували дві масштабні пожежі. Радіаційний фон у нормі, повідомили у Держагентстві України з управління зоною відчуження. Загалом вигоріли більше 1200 гектарів чагарників, лісової підстилки, а також троф'яників. Про солідарність. Данія приєднається до угоди про спецтрибунал щодо агресії РФ проти України. Про це повідомив очільник вітчизняного міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. Зі слів урядовця, вже 34 країни оголосили про такий намір. Документ планують узгодити та проголосувати у Кишиневі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Його відкриття вже завтра. І на сам кінець. У Каннах розпочався щорічний міжнародний кінофестиваль. У межах програми спеціальні сеанси покажуть художню стрічку «Весна» про українського священника в російській окупації. Також відбудеться показ документальної стрічки «Пересікаючи Окс» режисерки Світлани Ліщинської. Крім того, український оскароносний режисер Мстислав Чернов очолив журі премії за документальний фільм «Золоте око». Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня. А поки це все... Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 14 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Друзі, 18 година, 4 хвилини. Добрий вечір, я диспетчер. І ми починаємо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Маю вам сказати, що в студії 25 градусів, на вулиці теж доволі комфортна температура. Прошу клопотюк відчинити вікно. От, бачите, прошу, дивлюсь, що у нас 13 градусів. Прекрасна, прекрасна погода. Відчиняйте вікно. Зараз доведеться вставати, друзі. Отак, бачите, з ким доводиться працювати, що не чують мене, тому що за кілька метрів сиджу від неї, а не чує. Ну, таке інколи трапляється. Все, до столичних шляхів. Погнали. Дивимося. Міст Північний. У нас є ускладнення на Степана Бандери. Починається все з вулиці Йорданської в напрямку Північного мосту. А потім у нас на Романа Шухевича Норм і туди далі. Як на проспекті Червоної Калини, так і на Оноре де Бальзака Норм. Щоправда, на Оноре де Бальзака, туди ближче до Деснянського парку, є тягнучка. І туди до повороту на це ТРЦ район можуть бути певні ускладнення. Давайте дивитися далі, що тут у нас цікавого є. Подільсько-Воскресенський мостовий на під'їзді. Накопичуються автівки біля Контрактової площі, на вулиці Верхній Вал, також на Глибочицькій. Вже зараз є певні труднощі, будемо стежити в наступних випусках, обов'язково про це теж поговоримо. А щодо мосту метро, то маю сказати, що набережне шосе тягнеться до мосту, потім від гідропарку до Дарниці доведеться тягнутися, потім нам маршрут пропонує повернути ліворуч, враховуючи те, що в нас є нюанси перед Чернігівською. Пам'ятаєте, що там ремонтні роботи, і безпосередньо цю ділянку треба об'їжджати. Є там кілька варіантів, тому обов'язково їх використовуйте. Дивимося на міст Патона, яка тут ситуація. Перед ним дуже ймовірно, що все ж таки будемо тягнутися. Дивимося, що тут. Біля Звіронецької трішки доведеться постояти. Потім на мосту є невелике ускладнення і ближче. Давайте дивитися далі, що тут у нас. Туди ближче до Дарницької площі. Все-таки теж є певні ускладнення. Якось дивно сьогодні малює об'їзд. Не хоче по прямій. А, зрозуміло, тому що там бордовим все ж таки. Від Русанівки і до якраз Дарницької площі можуть бути певні ускладнення. Все це в бік якраз Дарницької площі і туди далі повороти на Каденюка. Далі Каденюка проспект їде добре. Стосовно Дарницького мосту і мосту Південного, то маю сказати, що міст Південний їде зараз добре, там все гаразд. Певні труднощі, можливі нарадження туди ближче до Дарницького шосе. Харківське шосе від Дарницької площі, так, давайте подивимося, намалюємо і глянемо, чи так. Дійсно, від Дарницької площі і до Дарницького цвинтаро тягнеться в бік якраз туди далі Бориспільської. Все це по Харківському шосе. От до Тростянецької чи ні? Все ж таки до Михайла Кравчука дотягує. Потім вже можна їхати вільно. А що стосовно Дніпровської набережної, питаєте ви, то маю вам сказати, що на Дніпровській набережній ускладнений рух саме біля Рівермолу. Від Злобунівської навіть трішки далі. І можуть бути певні труднощі ближче до станції метро Осокорки. Пам'ятаємо ранкові години, там ускладнений рух буває останні дні з Позняків, подекуди навіть з Харківської можна тягнутися, то зараз Дніпровська набережна дійсно від Долбунівської тягнеться в бік станції метро Осокорки. Ну і повернемося на правий фланг, заглянемо, що ж відбувається на Берестейському проспекті. Маю сказати, що біля Житомирської ДТП, а від Шулявки тягнемося в бік Житомирської, тут є перманентно простіше, а біля Святошина трішки можна зекономити, там дати праворуч, але загалом, якщо подивитися по повному маршруту Берестейського проспекту, то все ж таки доведеться тягнутися якраз від Шулявського шляхопроводу і до станції метро Житомирська. На виїзді вже ближче стоянки, теж трішки треба буде постояти. Що ж, друзі, рекламний блок. Зовсім скоро розпочинаємо. Звісно ж, і про Єрмака, і про 122-й гол Андрія Ярмоленка. Буквально з стадіону щойно приїхав. Обов'язково розкажу, що там і як там. Так що залишайтесь з нами.
3: Радіо найкращого міста у світі. 98 реклама на Київ FM.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 9 хвилин на студійному. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк. Ми вас вітаємо.
9: Вітаємо, друзі, і вітаємо вас щиро і запрошуємо до нашого етеру, тому що ми працюємо у прямому етері. Набирайте нас, точніше, пишіть. Ні,
2: о,
9: не набирайте, все,
2: пишіть
9: нам на студійний вайбер 098-009-98-98. Його номер незмінний, тому будь ласка. А ми будемо з вами сьогодні говорити про найактуальніше, що в нашій внутрішній політиці, що в зовнішній політиці. І от, як на мене, є такі два основні, напевно, дві фрази, якими б я окреслила внутрішню і зовнішню політику. Внутрішню, напевно, династія по феншую, а зовнішньому все скіро закінчиться, да, сказав Трамп. Скіро буде все.
2: Знаєш, плюсуючи про фіншую, тут хоч добре, що ця Вероніка виявилася не росіянкоюбо ще напередодні думали, що це росіянка, от вже виявилася киянкою. Щоправда, там батько ще буквально нещодавно ходив з георгіївськими стрічками в окупованому Генічеську, так? Але я тебе хотів запитати з приводу 180 мільйонів, тому що я сьогодні бачив допис, дай Боже пам'яті Береси, здається, який стверджував, що вже акумулювали 180 мільйонів, написав, що там є певні юридичні, фізичні особи, які готові легально внести 180 мільйонів, а пан...

0: І сумніви?
1: Я теж не маю, і ми з тобою не є друзями Андрія Борисовича.
0: Слава Богу.
1: Вчора можна було помітити, що його не прийшли підтримати всі ті, хто ще за його оцього правління, скажімо так, коли він був другою особою в державі. Ніхто не прийшов.
0: Ніхто не прийшов взяти його на поруки, ніхто не прийшов його підтримати, але там був Червінський. А я нагадаю, що
1: він
0: це та людина,
1: так,
0: розвідник, який дуже постраждав через Андрія Єрмака, і я думаю, він сидів і споглядав це як на певну карму, яка Єрмака, власне, і зараз нас доганяє. Ну, а
1: там
0: щодо...
1: відбулася цікава розмова між ним, між Єрмаком і паном Червінським. Подекуди, я думаю, що ви в мережі могли зустріти вирізаний шматочок без відповіді Єрмака, наприклад. Я таке бачив, але я потім бачив з іншого ракурсу, де відбувся повний оцей діалог, відповідно, перекидання. Пан Єрмак сказав, що от я радий вас бачити. Він каже, а я, типу, теж, ну, тільки в іншому контексті, пояснив і про брата, і про кожну зустріч, за яку нібито вимагалося 10 тисяч доларів загалом за такі зустрічі з паном Єрмаком. На що Єрмак сказав, що ця інформація не відповідає дійсності. І потім уже справа продовжилась. От.
0: Цікаво, а скільки брала Вероніка Фіншуй за свої прийоми з Єрмака? Там же ж, я так розумію, НАБУ і САП розкопали певні рухи коштів?
1: Мені здається, в Ореста вже є ця інформація. Він показує 20 тисяч, 20 гривень, 200 гривень. Добре, зараз ми, друзі, доєднаємо Ореста. Сьогодні несподівано, неочікувано Орест Білоскурський теж доєднується до нас. А знаєте чому? Тому що він приніс інформацію з зали суду. Ні, жартую, не був він в залі суду, бо там закрите засідання. Ну, ти знаєш щось про...
2: Багато з нас було, тому що в середньому трансляцію в Ютубі дивилось 8 плюс 8, десь близько 300 тисяч, тому як мінімум 300 тисяч людей опосередковано.
1: Сьогоднішню чи вчорашню?
2: Сьогоднішню, ну, вже в прямому ефірі, за вечір в записі більше буде, але умовно так в точках одночасності. Я десь фіксував по 8 тисяч на різних каналах, тому просумувати десь 30 тисяч було одночасних переглядів.
1: Там точно був мій друг з Укрінформу, чи він зараз на лівому березі, здається, все ж таки працює. От, бо він селфі зробив, каже, 4 години... І процес триває. От він сфотографувався, тому цікаво спостерігати. Що ти знаєш про цю Вероніку? Що ти бачив? Які, можливо, інсайди в тебе є?
2: Інсайди в мене є фантастичні.
1: Давай.
2: Але перед тим, як хотів, знаєш, розказати, це трохи радійно за кулісся. Тому
1: трохи
2: у нас,
1: ближче.
2: У нас сьогодні Вікторина буде. Сьогодні Вікторина надзвичайно проста. Вона перевіряє, наскільки наші слухачі уважно слухають радіостанцію, які є протягом доби.
1: Ось, так, тому... ти про по суті щось підготував?
2: Так, я по суті, тому сьогодні я був...
1: Використовує службове становище.
2: Тому сьогодні я був в ефірі по суті з 3 до 4, тому хто нас слухав, на Viber дуже просте питання, дуже проста відповідь на уважність, про що ми говорили в програмі по суті.
1: Клас. А, давай так, давай, ти завтра о котрій приходиш? Ми тебе ще на Київ Монінг Шоу запрошуємо і, власне, завтра зранку запитаємо, а про що ми говорили в картині дня?
2: Це буде легко, тому що в картині дня нас слухають регулярно, і там, знаєш, легко згадати. Напевно, вони говорили про футбол.
1: Про футбол.
2: Не прогадаєш ніколи, так?
1: А сьогодні ми ще й будемо, друзі, говорити про волейбол і трішки про теніс теж згадаємо. Дивіться, ну так давай про цю Вероніку.
2: Про Вероніку, так? Багато говорять, що ніби там хтось десь нумерологія. І от ми сьогодні по дорозі йшли туди чи назад, і я подумав, що це навпаки дуже хороше таке прикриття про те, що коли тобі треба приймати рішення, ти маєш із чимось аргументувати, так? Тобто, кажуть, Володимир, наприклад, Бузько, не знаю... Один.
1: Ну, в мене буває таке, що я там подивився десь туди, якийсь знак побачив, я такий, оце мені дає посил, що я маю це зробити.
2: Ось, бач, це маєш. А насправді думати треба, що тобі ж треба багатьом людям пояснювати, чому ти це не зробив. Та? Ти кажеш, Володимир Бузько, наприклад, так? Візьми Олену... Куди Олену
1: Клопатюк.
2: Взяти? Ні, да, візьми Олену нашу звукову. Богиню.
1: На танці.
2: На танці. Володимир каже, щас я посоветую. Тобто, ну, нумеролога каже, не брати. Да? Тобто, це тобі такий захисний паровозик про те, щоб пояснювати рішення, які ти не приймаєш. Да? Тобто, це не про те, що треба порадитись і прийняти якісь рішення. Це, скоріш за все, про те, що тебе виникає можливість ірраціонально, не напрягаючись, пояснювати, чому ти не робиш те чи інше. Да? І далі це створюєш всього такий собі культ. І люди думають, а, ну... Єрмак, звичайно, пообіцяв, він щось зробить, але перед тим, як він це виконує, йому треба порадитись там, знаю, з нумерологом. І він тобі ніби порадився і каже, я цього не зроблю. І в тебе аргументація дуже проста. Не треба напрягатись, шукати фактор. Каже, тому що Так сказали вищі сили. І ти мене любиш, тому що, ну, вроді, людина хороша пообіцяла, ну, цифри завадила, да? Тому ця історія, скоріш за все, не тільки про прийняття рішень, це більше про пояснення неприйнятих рішень. І воно створило такий собі культ, яким все пояснюється. А чому
1: тільки
2: це не зробили?
1: За таких...

0: послуги можна отримати гроші?
1: Дивись, консалтингова історія – це з одного боку нічого не коштує, з іншого боку в тебе є статус. Статус наростає, тому моя вставка була десь в районі 20 тисяч.
0: 20 тисяч чого?
1: За пораду гривень.
0: Гривень? Гривень.
1: Так.
0: 20 тисяч гривень, друзі. Це цікаво. Це цікаво, це один, це різниця між квадратним метром в одному з столичних ЖК. Мені сьогодні просто таргетована реклама трапилася. Знаєш, там була квартира з ремонтом і квартира просто без ремонту. І там різниця якраз була в 20 тисяч гривень. Тобто, от така різниця, це послуги однієї консультації, мабуть, однієї поради. Тут наш слухач Богдан. Друзі, запрошуємо до комунікації 098-009-98-98. А от пан Богдан каже, а я дивився іншу трансляцію. Поки ти дивився трансляцію суду, він дивився трансляцію «Динамо Київ-Колос». А я скажу більше, я на цьому матчі був фізично. Маю вам сказати, що глядачів було не так багато, враховуючи сьогоднішній слот, враховуючи повітряні тривоги сьогодні, які тянулися. Я думав, що будуть нюанси взагалі з початком. Десь близько другої я собі, знаєш, дав дедлайн. Якщо в два з копійками не буде відбою, значить не поїду. Бо воно може стартанути пізніше. Типу, коли вже би стартували о четвертій, сенсу вже було б не було б їхати. Я би просто фізично не встигав повернутися на картину дня. Тут уже не питання до хроніки, але до картини дня я би навіть не встиг. І знаєте, що цікаво? Давайте так, місточок туди нам проклали наші слухачі, як ми любимо казати, і туди вже трішки занурюємося. Хоча я одну ще тезу скажу. Просто чим схожий Орест зараз з Андрієм Борисовичем? Друзі, у вас є теж варіанти, це міні-вікторина. От він зараз, якщо подивитись на нього, у нього теж є певні елементи, як у Андрія Борисовича. Згадуйте, будь ласка, всі сюжети, які були про Борисовича. До речі, і в Олени нашої Вострової на її каналі Ютуб був теж якраз про це. І в Ткача, дуже ймовірно, в Ткача, звісно ж, було про це. От це можна, я не буду підказки робити поки що, а ви пишіть на студійний вайбер. І давай тоді до Динамо. Динамо Колос, це битва за четверте місце. Динамо Київ, Колос, як то кажуть, дожилися. І знаєш, що ми з колегами-журналістами там зійшлись? Один був такий з Донецька, Едуард, такий давній вболівальник і журналіст. Він каже, ви знаєте, що це вперше може статися? Це те, що команда, яка зайняла перше місце в минулому чемпіонаті, тобто чемпіон, в наступному буде не в призах. Такого не було. От, він не користувався там ні чатом GPT, чисто по пам'яті, враховуючи те, що він пам'ятає всі чемпіонати України, починаючи з 91-го року. І ти дивишся на це, і я сьогодні йду і розумію, що це поєдинок за четверте місце. Київське «Динамо», навіть вигравши цей матч, в принципі, має ще теоретичні шанси на третє, але там різниця в 4 пункти. Ну, тобто, це треба, щоб Полісся, яке зараз іде третім, програло 2 поєдинки, а київське «Динамо», ну, давай так, це буде нічия. Поразка і нічия, це буде 5 очок, а «Динамо» 2 матчі виграє. В «Динамо» залишається Полтава і Кудрівка. Звісно, очікуваних є максимально 6 очок. Для Полісся, дійсно, нічия і поразка. Теоретично можливо? Можливо. Але уяви собі картину, що київське «Динамо» навіть може опуститися ще на п'яте місце. Щоправда, там теж є певний геп. Історія про четверте місце. Як ти думаєш, чи це буде приводом для звільнення? І як можна пояснити буде, власне, цей сезон? Окрім того, що дуже ймовірно вдасться виграти Кубок України, який ти вже, мені здається, ще минулого тижня чи позаминулого вручив київському «Динамо».
1: Кубок однозначно там нема, чи навіть його дивитись. Четверте місце – це не круто, тому четверте місце – це досягнення. Да? Ти зможеш резюме написати як Костюк, можна писати резюме, що він повторив досягнення Блохіна як тренера. П'яте – це вже якась фішка, яку ти можеш війти в історію надовше.
0: Але тому це ж не досягнення. Це,
1: ну, це все рівно досягнення статистики. Будь казати, що лише Блохін і Костюк займав четверте місце в чемпіонаті України за 30
0: років. Це антидосягнення, це антирекорд.
1: Антирекорд – це такі журналісти придумали, тому що це просто все рівно в цій категорії – це рекорд. А п'яте місце – це буде справжній рекорд. Костюк може стати першим тренером в історії «Динамо», який в чемпіонаті України привів «Динамо» до п'ятого місця. Такого раніше ніхто не робив. Тому,
0: ну, тобто
1: це,
0: їм треба програвати наступні поєдинки.
1: Я думаю, що Полтава – це та команда, яка перед вилітом захоче заробити багато грошей і взяти, і на зло всім букмекерам, всім прогнозам, взяти і перемогти в «Динамо» двічі в чемпіонаті, тому що, як пам'ятаєте, Полтава перемагала в «Динамо».
0: Це заявка.
1: В Полтаві дві перемоги, одна з цих двох перемог в вищій лізі, в УПЛ, це над «Динамо». В кінці вони можуть закінчити чемпіонат з трьома перемогами, з яких дві перемоги будуть над Динамо, і це теж буде певне досягнення.
0: Оце буде історична штука. Такого точно навіть не треба копатися, такого навряд чи вдавалося команді, яка вилітає.
1: Да, тут в частині, знаєш, того, що я сьогодні читав, можливо, ти теж вже на стадіоні журналісти з вами про це поговорили, про те, що рух піде на зустріч Олександрії і зніметься з чемпіонату до перехідних матчів, і далі, як завжди, в регламенті виникає чорна дирка. Хто має грати замість руха? Чи мають вилітати, скажи, Олександрія і Полтава автоматично, і лівий берег отримувати путівку автоматично в еліту, чи Олександрія має грати з лівим берегом?
0: Тому... Колізія, так. Да.
1: Треба збиратися і думати. Ну, з точки зору регламенту, звісно, що перша думка, яка мені приходить, це лівий берег отримує, як в тенісі, знаєш, пишуть бай, тобто лівий берег отримує
0: вайлдкарт,
1: такий це. Собі прохід без суперника в наступний раунд, а наступний раунд для нього це автоматично прем'єр-ліга.
0: Ну, скажи мені, будь ласка, давай пригадаємо той момент, коли відбувався цей перехідний турнір, який склепали теж на колінці, тому що Минай, та? Минай тоді пішов, скажімо так, не і все це відбувалось не за спортивним принципом.
1: Ну, це якраз виник спортивний принцип, да, про великий турнір, вибрати да. Найкраще, найсильніше. Тобто там якраз це рішення було правильне.
0: Так, є прецедент. Тобто, чому зараз не повторити? Ну, типу, якщо знімається команда, в нас виходить, що в нас є команда, яка вилітає, однозначно Полтава, в нас є команда, яка піднімається, Буковина. Виходить, мали би по дві вилітати, так? І, відповідно, якраз тоді, яка була історія, тоді третю путівку чи другу все ж таки розігрували?
1: Тоді не було перехідних матчів, треба було кимось заповнити, тому що, здається, Минай вже знявся після того, як заявили, хто буде брати участь. Тобто Минай вже знімався як учасник наступного чемпіонату.
0: Виходить, якщо вони зроблять це перед перехідними матчами, тоді можна це зробити.
1: Все рівно колізія, тому що вони займуть, скажи... Ти ж не вичеркнуть їх з турнірної таблиці, вони все рівно займуть 15-те місце, навіть якщо їм в останній грі зарахують поразку, не зарахують. І далі по регламенту, там 14-те місце, вибачте, по регламенту 14-те місце має грати з ким? З третім місцем першої ліги. В регламенті не написано, що типу команда, яка зайняла місце після команди, яка має грати перехідні ігри, отримує право грати в перехідних іграх. Це має бути чітко. Третє місце грає з 14-тим. Все, 14-те рух.
0: Так.
1: Рух на гру не приїхав, лівий берег вийшов в наступний тур.
0: Чому воно не прописано? Слухай, це ж очевидно. Мені здається, що таке може трапитися у нас мало не після кожного чемпіонату, після кожного сезону.
1: Ну, такий тоді б регламент був, скажи, безкінечним, якщо б всі варіанти прописувати. В тебе з точки зору регламенту, в тебе чітко прописано. 14 грає з третім. Все. У вас рух зайняв 14 місце? Зайняв. Знявся, не знявся, він зайняв 14 місце. Все.
0: Так, я прописую чемпіонат України з футболу 1992 року, враховуючи те, що в мене теж закралися сумніви. Пам'ятаєш?
1: Ні, ну Таврія, звичайно, було б надалі.
0: Таврія, так, але тоді дивимося 93-й, чи Таврія тоді, яке місце зайняла Таврія вже в наступному
1: спитати,
0: чемпіонаті?
1: Спитати, не візьму участь Вікторині імені Буська.
0: Ні, так тут сам прикол, що вона...
1: П'яте місце зайняла.
0: Вона, да, вона була...
1: Спитати, я бачу, я програв би спитатися, але я б сказав,
0: да, вона 10-та, тобто інформація від Едуарда, ну нічого, дав трішки в штангу, йому треба підівчити матч-частину. Це людина, яка 49 виїздів має з донецьким Шахтарем. Уяви собі, 49 виїздів до 21-го року. Він з Шахтарем літав на різні поєдинки, але зараз під час війни вони не беруть або якусь окрему тільки когорту журналістів. І, відповідно, от в людини, в якої 49, немає цього 50-го ювілейного, а ти, як людина, яка бачила це все ком'юніті, ти ж розумієш, що це таке для них ці всі знаки, 10, 20, 50, для них це ювілейні матчі, історія з цими програмками, з акредитаціями. У нас є, до речі, в, ну, скажімо так, в ряду людина, яка, якщо не побувала на матчі, вона просить цю акредитацію, щоб мати в цю колекцію. І вони збирають. Я на одному з матчів спілкувався з журналістом з Дніпра, який живе зараз в Києві. Йому понад 60 років, от, і в нього були колекції там з Радянського Союзу, і він їх знищив. От ми говорили з ним, все, що було до 91-го року, він все знищив. Він каже, щось викинув, щось спалив, щось комусь віддав, але от починаючи з 91-го вже от Україна, і він зберігає, і зараз вони це все плекають. Це, знаєш, така, я дивлюся на це, і це мені щось нагадало вчорашнього тебе, коли ти розповідав про хокей з такими очима, і в них те ж саме зберігається, і я дуже ціную ці моменти, тобто ці люди, вони ніби як божевільні цим, вони хворіють цим, але водночас це їхній сенс життя, мені здається. Тобто для них це можливість бути в цьому процесі, бути залученими. Це, знаєш, якщо порівнювати ще, зараз така виникла аналогія, це як тренери, які не йдуть з посади. Та? У нас, наприклад, Мірчо Луческу пішов з посади вже буквально в труну. Та? Тобто він не уявляв свого життя без футболу. У нас є приклад, наприклад, Алекса Фергюсона, який вчасно пішов, хоча ще коли був тренером, смішив людей, каже, ви думаєте, чого я ходжу на роботу, тому що я не знаю, що я буду вдома робити з дружиною весь цей час. Тому, але нічого, вже понад 10 років не тренує, і все нормально, і живий. І я думаю, що і з дружиною все окей. Ти, до речі, казав, я чого зараз підвожу про щось смішне, ти анекдот казав, що не підготував. Було таке? Ну, в переписці ти писав, є анекдот.
1: Ну, кисень анекдот був, звичайно, але вже забувся.
0: А ти хотів його не для етеру?
1: Для етеру він відкриває хіба час, він вже не доречний, вже пізний, ми вже перескочили цей етап.
0: Добре, тоді, друзі, наші відповідають, що пов'язує Андрія Борисовича Єрмака з Орестом теперішнім.
1: А ну, скільки у вас є варіантів відповіді?
0: Ну, тут написали наявність волосся, і сказали, що ти теж у сорочці. Не знаю, до чого
1: це? Ну, це логічно. Бачиш, якщо мислити логічно, то такі варіанти відповідів не перші приходять в голову, тому що дійсно шукаєш щось таке притаманне всім людям, і тоді якби і відповідь правильна, тому що задачу тесту тіла, якщо спільного, так, насправді там... Якісь там частини тіла, ніс, вже якби переможець був би вже, як називається, вже був би переможець, тому що ніс це точно спільно, тому що в тебе не було обмежень.
0: Що? Зараз
1: увага. Я хочу взяти участь.
0: Як? Цифри Єрмака і в. До речі, 180 мільйонів маєш? Я сьогодні всіх питаю.
1: Ну, 180 мільйонів – це заява. Ми не знаємо, яка буде фінальна цифра, але експерти говорять, що буде 20 мільйонів, тому що одні цифри, на які погадати, що суд винесе в 20 мільйонів.
0: А 20 мільйонів маєш?
1: 20 мільйонів тобі ж треба не просто мати, тобі треба їх мати
0: легально. Це ж зрозуміло, що кешу, як говорили, кешу в них є набагато більше, не питання, але легальні гроші, бачите, Орес не зізнається. Молодець, правильно робить, що не каже, чи є 20 мільйонів, може є 20 лимонів, то таке, бо любить чай з лимоном. Любиш?
1: Ні, ти що, чай з лимоном, це жахливо, це гадість.
0: Друзі, давайте ще хвилинка, закінчуємо саме з цим блоком. Я можу вам підказати, Андрій Борисович щось... А ми сьогодні говорили про цю Вероніку Фіншуй, і щось він на руках носить.
1: Ну, не факт, я, здається, не бачив в трансляції, він на суді був без нічого.
0: Ти бачиш? Таке інколи трапляється, що люди знімають те, що в тебе зараз є на руках. От, я, до речі, теж сьогодні вдягну їх, бо мені здається, що саме з ними буде певна сила. У мене просто от вориста чомусь їх тільки два, а мала бути чотири. Я не знаю, де твоїх два ще? Десь є, та? Орест уже не говорить. Ти забув, що це радіо.
1: Вже прийшов Кирило, ми вже готуємося до
0: нового. Все гаразд, зараз ми будемо підводити, не переживай. Я про те, що дійсно, друзі, я думаю, що у вас має бути зараз уже правильна відповідь, що може пов'язувати. Коротше кажучи, відповідь правильна від... У вас є ще 5 секунд, 4, 3, 2... Один. Отут пані Вероніка написала, я не знаю, чи це та сама Вероніка,
1: та сама
0: киянка якраз написала, що поєднують браслети. Отаке, друзі. Рухаємося далі, у нас попереду новини.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про найдієвіші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафту та газопереробних заводів на Росії. Один у Ярославлі, інший в Астраханській області. Обидва, серед іншого, працюють на потреби окупаційної армії. Ступінь завданих збитків уточнюють. Далі звістка з фронту. Бійці 3-го армійського корпусу наземним роботом вивезли 4 цивільних із сірої зони. Серед них була поранена жінка. Її поклали у захисну капсулу. Решта розмістилась на бортах. Кадри рятувальної операції оприлюднили на офіційних сторінках 3-го армійського корпусу. До інших тем. Майже третина книжкового ринку в Україні – це піратські видання. Їх продають маркетплейси та різні сайти. Такі дані видавничої асоціації. СБУ блокує домен, пірати реєструють новий за добу. Як кажуть в асоціації, на рівні українського провайдера це нескінченна гра у кота-мишу. Піратство вбиває легальний переклад, а автори та перекладачі не отримують роялті і гонорари. Разом із тим читач отримує неякісний продукт. І на сам кінець. Через наближення фронту з Краматорська на Донеччині евакуюють об'єкти культурної спадщини. У списку пам'ятники Леоніду Бикову та Тарасу Шевченко, барельєф Василя Стуса, а також скульптурні композиції «Народжені в Україні» та «Сківська дівчина». А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18 година 32 хвилини. Ще буквально після дорожньої хроніки порефлексуємо. Цікаві варіанти ви нам надіслали з приводу схожості і не про браслети, та, бо ми правильну відповідь вже видали. Пані Вероніка написала, а є ще цікаві, але вже після дорожньої хроніки. Давайте спочатку подивимося, що в нас на столичних шляхах. Почнемо з Берестейського шосе і з Берестейського проспекту. Спочатку з проспекту, від Шулявки до Житомирської тягнемося, там було ДТП. Зараз подивимося, чи забрали вже. Ні, не забрали позначку про ДТП, вона залишається, може бути складно. В районі стоянки стало легше. Давайте подивимося, що тут у нас в напрямку Борщагівки, чи змінилася ситуація. Є нюанс у нас, друзі, на Борщагівській вулиці до індустріального шляхопроводу, потім доволі вільно можна їхати і Гузера, і Курбаса, і ближче туди до Кільця, до парку Юність, до парку Інтернаціонального. Боже, як говоря про ці парки, аж захотілося побігати там, бо є три парки там, Оресте. Ти знаєш, що є три парки там? Інтернаціональний, парк Юність і парк Потапова, генерала Потапова. Де це? На Борщагівці. Каже, де це? Олена, вимкни, не чути, що він каже.
1: Ну, я просто питаю, де це конкретніше, Борщагівка гігантська?
0: А, ні, ну це на початку Борщагівки. Ну, тобто це там, де на автентичні Борщагівці, не на там оці Петропавлівські, це туди далеко, там не на південні, а от там, де автентична, на початку, де і станція електрички Борщагівка, це де Корольова, вулиця Корольова, проспект Корольова. О, це там, де я колись жив, там, де в мене ще досі стоїть на Google Maps «Дім борщ» написано. Це не борщ там, де насипають борщ, наливають, а саме Борщагівка, «Дім Борщагівка». Вже пора б забрати цю позначку, чому вона тут стоїть. Точніше, напишіть мені, будь ласка, як її забрати. Оресте, ти знаєш, як забрати? Google Maps. А ну, давай я скажу, Google Maps забери. Не працює, друзі, не як Siri працює. У мене, до речі, ще до Siri і до тебе, як, можливо, такого людини, яка знає і дасть якусь, я не знаю, такий місточок, як ми любимо казати, чому немає української версії, чому Siri не розуміє українську мову, чому не спілкується українською мовою. Є відповідь на це запитання?
1: Ну, по-перше, як ти дізнався, що вона не спілкується з розвитком штучного інтелекту? Всі спілкуються всіма мовами.
0: А Siri ні?
1: Не може бути.
0: А як? Тебе Siri тобі повідомлення. Ну, вона намагається, вона кострубато. Коли приходять повідомлення, вона мені інколи каже, що повідомлення прийшло болгарською мовою, а це українською. Ну, вона не ідентифікує.
1: Не знаю, якийсь тебе бракований Siri.
0: Вона бракований. Ти кажеш, бракована тоді.
1: Ну, телефон, Siri, частина телефону, ну,
0: ти
1: можна
0: користуватися.
1: Я взагалі не прихильник оцих яблучних технологій.
0: Тому ти не знаєш, да. То чого ти оце?
1: Для мене це шок, кожен раз, коли якийсь айфон побачив в руках.
0: Ой, алмазний ти наш, пишуть, не знаю про кого.
1: Парк.
0: Друзі, зараз будемо йти далі. Ні, не на Потапова, я жив на Корольова, на вулиці Корольова. От, саме на вулиці, не на проспекті. А мені нещодавно все, не буду розповідати, що траплялося, бо ще досі, мені здається, комуналка підв'язана з тої квартири. Ну все, погнали далі. Дивимося щось цікаве. Зараз знайдемо, обов'язково скажемо. Поділ нас питають, що там на Подолі. Давайте заглянемо на Подолі, яка ситуація. Звісно ж, є нюанси у нас при доїзді до Подільсько-Воскресенського мостового. І це стосується вулиці Верхній Вал. Традиційно ввечері є нюанси. Пам'ятаємо, що останні дні дійсно може бути якісь певні труднощі при доїзді саме через цей міст. Все через те, що ремонтні роботи ведуться на Північному. І, відповідно, доведеться тягнути і біля Контрактової, і потім, з'їжджаючи вже туди ближче озера Малинівка. Що ж, ми потихеньку рухаємося далі. Не пам'ятаю, чи анонсував. Сьогодні в нас був, мав би бути в гостях Іван Ступак, але, на жаль, друзі, на жаль, Іван до нас не доєднається сьогодні. Чекатимемо його наступного тижня. Шкода, але рухаємося далі.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, ми продовжуємо картину дня. Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро. Та що ж мені другий день хочеться його Дмитром назвати? Ти ж була вчора, так? Чому я хочу його назвати Дмитром? Оресте, в тебе немає історії з... Ого, нічого собі, яка бочка. Тебе немає історії з дитинства, що тебе мали назвати не Орестом, а Дмитром?
1: Ну, Дмитро, напевно, ні, але я відкрию тобі таємницю, коли я роблю онлайн-замовлення десь де-небудь на сайтах, я придумую кожен раз різні імена, тому я можу бути Олегом, можу бути Андрієм, можу бути Ігорем. Дмитром ніколи не був, але дякую, наступний раз якесь замовлення буду робити як Дмитро.
0: Добре, дякую, Орест, ти бачиш, бо два дні поспіль хочу тебе назвати Дмитром. І тут наші слухачі, користуючись нагодою і відповідаючи на наше запитання, знаєш, що писали цікавого? От дивись, власне, питали, зараз скажи, пан Богдан. Каже, Вориста теж кидають яйцями. Це пов'язане з Єрмаком. Коли в Єрмака кидали яйцями?
1: Такого не було, напевно, щоб люди про це пам'ятали. Єрмак, він занадто солідна фігура, щоб в нього яйцями кидати.
0: І тут ще одна сентенція, яка обоє лапшу гарно на вуха вішають.
1: Теж мало хто чув Єрмака за розмовами.
0: Ну, ми принаймні почули, як він говорить. От напередодні ми згадували сьогодні з Оленою, ця перепалка з Червінським відбулася вчора. І там він, ну, впевнено себе ніби як захищав. А потім, коли є щось, коли журналісти в нього питають і хочуть почути його думку, він каже, відповідь надасть завтра адвокат. От. І тут адвокат втрутився, знаєш, бо там було слово «ймовірно». Ймовірно, ви були причетні. І адвокат такий. А молодець, це хватка адвокатська. Він каже, ну ви ж сказали слово ймовірно, то от вам і відповідь на це. Ну, насправді це так. В даному випадку і взагалі в юриспонденції треба бути обережним. І от коли висловлюються і видають ці на гора всі ці твердження, та, от, то тут є багато нюансів насправді. Знаєш, коли його адвокат говорить, але ж ви самого голосу Андрія Борисовича не чули, правда ж? І ми дійсно не чули. Можливо, там слідчі, прокурори, НАБУ і САП чули, то ми побачимо і почуємо вже згодом. Ну, наразі, але наразі, коли це тільки є оці розписні такі штучки, і коли в тих плівках ми дійсно його голосу не чули, то можуть бути нюанси. Тому, друзі, будемо стежити. Дивимося далі. Щойно, коли він вийшов з зали суду.
1: Я навіть не бачу, я до тебе
0: правда не влучили, пише пан Богдан, бачиш? Отак, дякуємо, пане Богдане, за те, що дійсно стежите, бо в нас не було змоги вже про це дійсно дізнатися. Тут пан Буткевич, що вривається до нас в етер, і пише: «Я тепер знаю, під яким знаком зодіака народилися всі представники нинішньої влади і особисто Єрмак. Під знаком Дуралея». От, така, друзі, рефлексія від нашого колеги Богдана Буткевича, який є нашим ведучим і військовослужбовцем. Що ж, рухаємося далі. Якщо ми говорили трішки сьогодні про те, що відбувається вже в 28-му турі, та 28-й тур, напередодні ми проговорили цифри 27-го туру, але особливо не відзначили чемпіонство Шахтаря. От, хотів з тобою якраз з цього і місточком про чемпіонат Іспанії.
1: Давай, я перескочу зразу в Лігу чемпіонів. Через міст, зразу на вертольоті перелетимо в Єврокубки. Як думаєш, скільки очків Україна вже набрала в єврокубковому сезоні 26-27?
0: Ну, Орис, так і скажи, що не готовий до цього.
1: Ні, скільки балів, тому що це новина більш важлива, ніж чемпіонат Іспанії. Ну, як ти відчуваєш? У нас вже є бали, залікові бали в Кубок країни в євросезонах.
0: В євросезонах це те, що нам відгукнеться в наступних сезонах, так?
1: Ну, ми вже набрали в наступному сезоні, у нас вже не нуль, ми вже маємо бали.
0: В наступному сезоні в нас вже є бали, так? Є бали в нас, так?
1: Так.
0: Це вже в застосунку є.
1: Скільки їх? Скільки їх?
0: Ух, ну слухай, давай це буде 3 або 4.
1: На країну, ти дуже близький.
0: 4-35.
1: У нас буде 4 клуби, 3 поділити на 4, в нас вже є 0-3 поділити на 4. 3/4 у нас вже є.
0: Так, ну 4 бали в нас є.
1: Ні, 4, ну 4 бали це на всі команди.
0: Загально, так.
1: Але у нас, типа, 3 загальних бали, яких треба поділити на 4 команди, які будуть стартувати, тому у нас вже не 0. Так, у нас вже, умовно, 0,66 балів ми вже маємо. Завдяки чому? Завдяки Греції.
0: Завдяки Греції. Можна похвалити пана Луческо.
1: Луческо, так? Давай, був цей заголовок, Володимир йому перекинув, він не зрозумів, до чого тут Луческо, але Луческо вивів Шахтар в Лігу чемпіонів. В основний раунд, якому ми давно грали.
0: Це гарний лід, насправді.
1: Фантастичний лід.
0: Шикарний, враховуючи, що Мерчі Луческо вже помер, і тут Луческо вивів Шахтар в основний етап Ліги чемпіонів.
1: Так, тому що в Греції, завдяки тому, що Олімпіакос не зміг стати чемпіоном, Шахтар став тою командою, яка потрапила в Лігу чемпіонів. А якщо ви уважно слухаєте картину дня по вівторках, то Володимир Бузько останні 2 роки не дуже цікавиться Лігою чемпіонів, формат змінився, йому здавалося все, тому що там не грали українські клуби. І повернення Шахтаря поверне тебе до любові до Ліги чемпіонів.
0: Все чекаю, поки ти прийдеш колись і скажеш: "В мене є підсумок перших 2 сезонів, я готовий з тобою поділитися. Наскільки це вплинуло? От перегляди, наскільки сам формат, він же ж видозмінився і в 2-му сезоні. Там вже були нюанси порівняні з 1-м сезоном, тому що і грошова складова, вона цікава. Але для мене він ще досі трошки мертвяковим саме в груповому етапі, цих 8 поєдинків, виглядає особливо десь після 6-7-го. Враховуючи те, що ми там ні за що не боремося, то інтерес втрачається. І от навіть умовно взяти в цьогорічний, та, є Арсенал, який не програвав. Та, це команда, яка йде, і дуже ймовірно, що ну, і в фіналі не програє, наприклад. Та.
1: Було б добре.
0: Вони зіграють в нічию, наприклад, і вони пройдуть всю Лігу чемпіонів без поразок. То поки я не достукався, до мене ще той формат не достукався. Якщо ти принесеш якісь цифри, які мене переконають, що це прям порівнянні з тими сезонами це набагато краще, я радо тебе послухаю.
1: Можливо, прийдемо з грошима точно, а можливо, і з цифрами в глядачах.
0: З приводу грошей, окей, ти, якщо вже перескочив на Єврокубки, скільки грошей заробили українські клуби? Для розуміння, звісно ж, Донецький Шахтар заробив найбільше, бо пройшов найдалі. Є в тебе цифри по грошиках? Скільки грошики заробили українські клуби?
1: Це хороше питання, до нього не готувався. Я знаю, скільки Шахтар уже заробив за наступний сезон в Лізі чемпіонів. Він вже отримає 19 мільйонів
0: євро.
1: Де те
0: посилання, яке я тобі кидав?
1: Ось, а скільки заробили наші клуби, це дискусія складна, тому що ще ж не розділили всі маркетингові доходи. Тому за я частину доходів, які вони отримали. Якщо ти відкриєш посилання, ти побачиш там якусь цифру схожу на 8 мільйонів, напевно, 6. Від 6 до 8.
0: Так, друзі, інколи так трапляється. Кидав я посилання Оресту, він його навіть не відкрив. Бувають в мене спікери, коли я їм кидаю, а потім під час розмови виявляється, вони тему не пропрацьовували. Так інколи трапляється. Коротше кажучи, всім розуміємо, що донецький Шахтар найбільше заробив грошей. І знаєш що, враховуючи те, що сьогодні черкаська команда, яка називається ЛНЗ, Лебединський насіннєвий завод, вони здобули перемогу і кваліфікувалися в Єврокубки. І це вперше. Черкаська команда, яка представляє Черкащину, буде грати в Єврокубках. Ми з тобою напередодні говорили, що це буде, скоріш за все, ліга конференції. Там
1: це точно буде ліга конференції, там іншого варіанту немає.
0: Так, це дві команди, друге, третє місце у нас будуть там. І виходить, що Черкащина нарешті отримає можливість грати у футбол. Але тут питання в тому, що, на жаль, не в Черкасах. Та? І це дуже шкода, тому що коли виходять такі команди, які вперше, знаєш, як от в Кубку України, там Буковина могла би грати в фіналі, оцей півфінал приймати вдома. Проти пан Суркіс був. Вже наче все було, добро було. Так само зараз Черкаси, які не сповна відчують цю історію, тому що вони будуть грати за кордоном. І у нас буде знову ця дилема. Оця маршрутна дилема, логістична дилема. Що нам з цим робити? Звісно ж, відповідей ні в кого немає, бо всі, хто проходив це, і Шовковський, і, власне, Рда Туран в цьому сезоні, він теж жалівся. Можливо, не так нарочито, як це робив Шовковський, бо він у кілька сезонів нас жалівся. І ти розумієш, що в нас насправді в Єврокубках найближчим часом, допоки триває війна, мені здається, навіть про те, що ти говориш, навіть коли ми кваліфікуємося і кваліфікувалися вже в груповий етап Ліги Чемпіонів, мені здається, все одно нам особливо нічого там ловить не буде, на жаль. От в Єврокубках, в Лізі Чемпіонів.
1: Все залежить від жереба. Знаєш, жереб може бути як і плюсовий, так і мінусовий. Тобто все в руках жереба, якщо він буде на нашу користь, то можна кудись і пройти. Я думаю, що Полісся – це не Олександрія цьогорічна, тому Полісся і вже має досвід попереднього сезону в Європі, другий захід в Європі. І Брутані вже теж якийсь ніби досвідчений тренер. Тому я думаю, що Полісся зможе в цю лігоконференційну групу пробитись і потім вже насолоджуватися муками переїздів.
0: ЛНЗ?
1: ЛНЗ, у них перший досвід. Не знаю, як вони планують когось продавати, чи не планують продавати своїх лідерів. Можливо, вони домовляться з Шахтарем і візьнуть, знаєш, як часто роблять зворотню оренду свого, скажи, суперфорварда.
0: Оба.
1: Ось, і ось вони вдвох будуть якби в атаці грати з іншим нападником. Тому от в ЛНЗ таємниця. Я думаю, що Шахтар може його віддати назад, тому що ми ж пам'ятаємо, що ця покупка вона була для того, щоб ЛНЗ не мішав Шахтарю стати чемпіоном.
0: Ну, це філігранно.
1: Шахтар став чемпіоном, і тепер можна обу вернути назад в ЛНЗ, щоб він якби грав, тримав в оренду зворотню. Я думаю, що 100% зворотня оренда, як мінімум про це треба говорити, і Шахтар може на це піти на.
0: Можливо, враховуючи те, що він в другій частині сезону вже не був таким, яким він був в ЛНЗ, але зрештою Шахтар зробив те, що планував. Тут наші слухачі пишуть, не рахуйте чужі гроші, бо своїх не буде. Але ж тут про певний добробут, скажімо так, українських клубів, вони заробляють їх в Європі, і це може впливати доволі непогано на ситуацію на українському ринку. Хотілося б так говорити, але, на жаль, це не ті цифри, про які ми теж в одному з етерів і не одному згадували. Пам'ятаєш, історія з чемпіоншипом і англійською прем'єр-лігою. Коли ми говоримо там про 100 плюс мільйонів і при вильоті, ми говорили з Орестом, що є ще бонусна програма, яка розрахована на 3 роки. Так, там є відсоток певний, 70, 55, 40, але все одно команда, навіть вилетівши з еліти, вона ще 3 роки може собі спокійно, безбідно жити. Якщо ти не хочеш говорити про Іспанію, про чемпіонство Барселони, то я нас закинув в Англію.
1: Трішки. Про Англію трохи знаю, так.
0: Дякую. Тут просто дуже цікава історія. Це питання цифр, тому що було дуже близько. Арсенал міг знову перетворити цей залишок чемпіонату на підрахунки, на те, що ми з тобою любимо. Рахування голів різниці і навіть забитих голів. Тобто в Англії там не першочергово йде оця очна зустріч, як це колись ми звикли до цього. У них спочатку різниця, а потім кількість забитих м'ячів іде. А вже потім іде оця, власне, очна зустріч. Тому, друзі, в Арсенала був поєдинок проти Вестхему, так? і де все було настільки тонко і близько, що Арсенал міг, в принципі, в кінці поєдинку пропустити, він і пропустив, от, але було відмінено, скасовано рішення арбітра. Я, до речі, не знаю, ти бачив цей епізод? Що ти скажеш, наскільки справедливо, бо там понеслося. Бо, мовляв, Арсенал в цьому чемпіонаті як мінімум двічі забивав тоді, коли їхні гравці блокували голкіпера.
1: Там з коментарів, скажу, видатних футболістів, що треба змінити правила футболу, що воротаря взагалі не можна підходити в, скажу, воротарську до того, як м'яч туди летів, і тоді буде менше дискусії. А так то, власне, знову ж таки, знаєш, по формальних правилах контакт з воротарем був, був. Згадується наш з тобою, скажи, матч на оболоні, коли був контакт з воротарем, скажи, оболоні.
0: Так.
1: Тому був контакт, ну все, не можна з воротарем контактувати, йому і так важко, а тут ще з ним контактують.
0: Я ще додам, там було рішення арбітра, яке озвучувалося на весь стадіон, і арбітр сказав, що там 19-й номер заважав, блокував голкіпера, там, але, друзі, потім, наступного дня з'явилося ще відео, яке в трансляції не було помітне, де було помітно наступне, я ще навіть в картині дня говорив, що таке враження, що це згенеровано ще, що є ще один гравець, не один блокував, не 19-й, там гравець Вестхема ще один, який тягнув за футболку, тобто виходить, один тягнув за футболку, інший тягнув за шию, ну, типу, руку поклав на шию, тобто там був подвійний контакт, і те, що Рає зіграв саме так, як він зіграв, а він, ну, він не дотягнувся, і відповідно людина, яка тягнула мертві м'ячі в цьому поєдинку, а там були епізоди, де Рає, ну, дійсно, бажила був вратарський, цей епізод ще дотягує. Можливо, я собі так думаю, що арбітру все ж таки показали і те, трансляційна камера була одна, нам показала один епізод, саме один ракурс, а тут показали два, і в арбітра взагалі не було ніяких сумнівів, що треба скасовувати цей гол. Тому я б додав просто, що там безапеляційно треба було скасовувати. Арсенал виграє, і залишається той геп, який, власне, не дозволяє рахувати. Тобто Арсеналу достатньо вигравати свої поєдинки. Два матчі виграє, і все буде добре. Бо Ман-Сіті свій поєдинок проведе сьогодні. А вони гратимуть проти кривдника Донецького Шахтаря проти Крістал Пелес. Ну, подивимось, Ман-Сіті, ймовірно, виграє свій поєдинок і буде очікувати ще на якусь осічку, ну, Арсенала.
1: Не просто виграє, не ще пам'ятаю, що може бути рівність очків, тому я думаю, що 4 плюс різниця, це мінімум ми сьогодні побачимо, може там 7-0, 7-1, і Холанд розбазі, тому що Манчестер буде думати на крок вперед, що їм треба думати над різницею, якщо повезе десь Арсенал, зіграє в нічю. А я про цей матч думав по-інше, як було важко бути вболівальником Арсеналу, тому що це ж була лондонська гра, Арсенал, Вестхем і Тоттенхем брав участь у грі.
0: Так.
1: І Арсенал, яких найбільше дербі проти Тоттенхема, і в Лондоні багато клубів, але типу арсеналівці не люблять Челсі, а ще більше ніж Челсі вони не люблять Тоттенхем. І ця, скажи, перемога Арсенала, вона зіграла на руку Тоттенхему, тому що хто не слідкує за англійською прем'єр-лігою, Вестхем і Тоттенхем, два хеми борються за виживання, да? Тому завдяки цій поразці Вестхема або перемозі Арсенала, Тоттенхем відчуває себе вже фаворитом в тому, щоб залишитись в прем'єр-лізі англійській. Тому таким чином, якщо ти вболівальник Арсенала, ти такий, вроді, і добре, і як би прикро, що Тоттенхем не вилетів, щоб покарати цих суперників твоїх.
0: Ну, тут в Тоттенхема, тут треба нагадати, що в них була вже невеличка серія, в них дві перемоги було, і новий тренер, пам'ятаєте, Де Дзербі, і у них був свій поєдинок проти Ліца, де, в принципі, вони могли програти. От, але зіграли в нічию, і там все ще загострюється ця боротьба, і це цікаво. Знаєте, цікаво за цим спостерігати, тобто і за верхом, і за низом, і найближчі кілька турів, а їх там залишилося не так багато, два тури, і все буде вирішено. Ще одну штуку цікаво підмітив, це команда, про яку ми говоримо, бо там є наші українці. Це вже, повертаючись до чемпіонату Іспанії, де ти не хотів говорити про Барсу, яка, ймовірно, набере в цьому сезоні 100 очок, зараз має 91 пункт і 3 матчі. Тобто 100% показники, Флік каже, замахнемося на сотню. Вони вже відсвяткували чемпіонство, виграли класно, шикарно виграли в мадридського Реала. Мадридський Реал в 2 сезони поспіль курить бамбук, а Флік забирає майже все, що можна в чемпіонаті і в кубках в Іспанії. Це доволі класний показник. Не було Ямаля, не було Мбапе, Але все одно Барса показала, що вона зараз на голову сильніша. Якщо в них була різниця 11, якщо не помиляюсь, очок, то стало ще більше. І все. Реал, звісно ж, нічого не хапає. В нас там є команда, про яку ми говоримо часто в команплеї. Це Жирона. Жирона свій поєдинок, на жаль, не виграла. І опустилася в зону виліту. Але, друзі, особливість яка, якщо ми говорили в чемпіонаті Англії, оце боротьба між Тоттенхемом і Вестхемом, Жирона має 39 очок. Попереду Жирони 4 клуби, які мають... Оресте, скільки очок?
1: 40.
0: Олена, скільки очок мають попереду команди?
1: 40.
0: Ні, 39. Угу. В Жирони 39 і попереду в команд 4. Уяви собі, попереду 4 команди, які мають теж 39. Залишаються 3 тури і команда Циганкова, якого ми любимо, поважаємо і хочемо, щоб він залишався в чемпіонаті Іспанії, бо був період, коли наш Олег Грищак радив матчі Жирони, бо Жирона наближалася до зони Єврокубків. А тут 3 матчі. І, до речі, серед цих матчів є прямий поєдинок, дай Боже пам'яті, проти Еспаньола, проти Атлетико Мадрид і проти Ельче. Тут питання дійсно буде важким. От дуже цікаво, хто стежить за Ла Лігою, то я закликаю дивитися матчі Жирони. От Жирона буде грати завтра. Дай, бачиш, і зіграє теж оцей лобовий поєдинок. Що ти думаєш про Жирону? Збережеться, засейвиться?
1: Ну, десь Жирона це якраз приклад, коли ти Олега згадав, да? Жирона це приклад про те, як... Не жереб, тому що в довгій, ну, хай буде жереб, да? Як оцей графік матчів впливає на твою історію. Жирона наближалась до єврозони в Іспанії, тому що в неї були умовно легкі матчі. Потім у неї пішли декілька складних матчів, і ти програв це про нерівномірність календаря. Да? Календар, напевно, це краще називати. Тому 39, у них пройшов складний календар, тепер у них легкі матчі, тому я думаю, що вони збережуться і залишаться в... прем'єрі, кажуть іспанці.
0: Оресте, тут на сам кінець прийшло повідомлення, яке я не побачив, і запитання дуже серйозне. Як поділити 3 на 4? Ну, як поділити? От ти як людина, яка має математичний склад розуму. Як вирішити це завдання? Ну, це просто, ну, не перевантажуй, це не серйозне питання, насправді.
1: Ну, калькулятором 3
0: на 4. Просто береш і ділиш, ну, а як?
1: Ну, калькулятором, Олена, це ж розуміло.
0: Давай, я зараз попрошу Олену, вона, власне, це питання переадресувала. 3 поділити на 4 буде 0,75, якщо що. Ну, для розуміння, ну, це ж просто.
1: Ну, не знаю, це буде пів і 1/4, напевно.
0: Та 0,75, я вже поділив.
1: Ну, ти поділив, але знаєш, наука, вона ж не точна наука, а математика. А насправді, знаєш, що ми з тобою загубили? Ми з тобою загубили фантастичне повернення. Це футбольна історія на віка, Netflix точно зніме суперсеріали. Це повернення кого куди?
0: Кого куди?
1: Моріньо в Реал.
0: Добрий день, це ж не факт.
1: Ну, це вже факт.
0: О, починається.
1: Це вже серіальний факт.
0: BBC.
1: Це, буде, це найкраще, що може бути в історії футболу.
0: Ти ж знаєш, як BBC перекладається?
1: Ну, по-різному в різних країнах.
0: Баба бабі сказала.
1: Бачиш, по-різному в різних країнах. Тому, ну, це ж фантастично. Уяви собі, типу, Моріньо пройшов таке коло з топ-клубів, опустився трохи вниз, вернувся по колу і закінчить, скажи, не факт, що закінчить, а повертається в Реал. Це, ну, найкраще, що може бути в медійній історії. А Реал – це футбольний клуб про медійні історії, про Мбапе, про ще когось, про от, повернення Моріньо. Тобто це супермаркетингова історія, що дозволяє Реалу завжди бути клубом номер один по... фінансових доходах в світі.
0: Це круто. І Перес, оці його заяви, потопити Барсу, про суддівство. Знаєш, я коли читав це, я такий, мене волосся на голові не так багато, але воно дибки ставало. Думаю, Реал говорить про суддівство, вони натякають на те, що Барса щось купила, і ти дивишся на це і думаєш, господі, помилуйте. Коли,
1: це про великий маркетинговий клуб, звісно.
0: Коли Реал вигравав, у них там вже ця історія пенальті, мільйони тіктоків, які я бачив, будь-яке порушення, там вітер подув в сторону гравця Реала, пенальті, і призначалися пенальті. Тут пан Сергій править мене, що в Жирони завтра гра не з Еспаньолом, а з Сосьєдадом, правильно ви кажете. Бачите, я не послуговуюся ніякою зараз літературу я просто дивлюсь на Ореста і говорю, а на Оресту не написано ніякої, власне, ніякого календаря, тому дійсно з Реалом Сосьєдадом вони завтра грають, тому тримайте кулаки. Сподіваюся, у вас буде час і можливості подивитися цей поєдинок. Хтось уже пішов до Смальчука. Привіт передавайте Джупітрону. Це наш ведучий теж, і в нього є другий цей нікнейм Джупітрон. Це така, знаєш, внутрікова штука. Оресте, я тобі дякую. Дякую тобі. Можеш...
1: Еліно сьогодні закликаю людей подивитися Еліно.
0: За годину.
1: За годину починаєте дивитися Еліно Світольну проти якоїсь Рибакіної.
0: Так, проти Рибакіної. У них цікава там статистика, якщо не помиляюся, 4-3 на користь. Хотілося б сказати Світоліної, але, здається, Рибакіна там лідирує. Ну, нічого, це шанс встановити паритет. Дійсно, за годину в Римі. Рим Світоліна вигравала. Тому дуже би хотілося, щоб було повторення власне цієї звитяги. Ораз Білоскурський, не Дмитро Білоскурський, не його брат-двійник, був разом з нами. Ми рухаємося далі. В нас попереду підсумковий випуск новин.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масовані атаки росіян по всій країні, бойову ситуацію на Олександрівському напрямку, а також про розгром шведських військ на навчаннях з Україною. Спершу про ворожий терор. З початку цієї доби росіяни хвилями запустили по Україні щонайменше 800 дронів. Більшість збили. 6 людей загинули, десятки зазнали поранень. Є влучання у 19 областях по всій країні. Зокрема, на Закарпатті, яке зазнало наймасштабнішої атаки з початку Великої війни. За даними розвідки, після атаки дронів можливі запуски ракет проти України. Далі про фронт. Олександрівський напрямок лишається одним із найгарячіших на фронті. Рашисти штурмують інтенсивно, застосовують дрони, артилерію та малі піхотні групи. Водночас українські війська в активній обороні. Коли це можливо, наступають, мають певні успіхи, заявив головнокомандувач армії Олександр Сирський. І про співпрацю. Україна та Литва домовились... про співпрацю у форматі «Drone Deal». Президенти країн підписали двосторонню угоду. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. А тепер про майстерність наших воїнів. Українські дронарі розгромили шведські війська під час навчань НАТО на острові Готланд. Як пише Associated Press, шведи тричі зупиняли маневри, намагаючись змінити тактику, усвідомлюючи, що в реальних умовах вони були б уже знищені. Головком Збройних сил Швеції заявив, що усі армії НАТО мають негайно переймати досвід ведення бою в українців. В Україні провалили усі доручення щодо кардинальних змін проведення мобілізації. Ганебна практика балаклав, незаконне застосування сили, побиття та навіть вбивства цивільних у приміщеннях ТЦК тривають, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Кількість звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізації з початку повномасштабного вторгнення зросла у 333 рази. Посадовець вважає, що систему можна змінити навіть в умовах повномасштабної війни. І на сам кінець цієї п'ятниці, 15 травня, у Національному музеї історії України відкриють виставку «Закарбовано, загартовано». Це збірка робіт оборонця Маріуполя Віталія Кулагіна. Графіку створено після 35 місяців російського полону. Сюжет робіт формувались під час перебування в Оленівці та Генрозі, Кіровському та Кізелі. У СІЗО і тюрмах, де утримують українських військовополонених, виставка триватиме до 22 травня. А поки це все, далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 10 із плюсом, вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 19 година 5 хвилин на студійному, дійсно повітряна тривога, і сьогодні по всій Україні подекуди годинами, 5-7 годин були повітряні тривоги, і от зараз і до нас знову прийшла повітряна тривога, тому закликаємо вас бути обережними, моніторити ситуацію, заглядати, що йде, є можливість, насправді прагну і закликаю вас, щоб ви були в безпеці, йшли в укриття, і саме звідти нас слухали. Ну що ж, швиденько розбираємося, яка ситуація на мостах. Перед мостом Північним ускладнення на проспекті Степана Бандери і дорожньо-транспортна пригода біля епіцентру. Тут у нас від Фрідома трішки доведеться потягнутися, якраз за коліями ДТП. Впливає це на трафік. Якщо подивитися від Севастопольської площі, то їхати можна вільно. Вільно і до Шулявки, і потім до Дорогожичів, і вниз. От реально тільки там, де біля епіцентру ДТП. Розібралися з цим напрямком. Подільсько-Воскресенський став на 19 годину 6 хвилин у нас є проблеми на з'їзді. На заїзді вже ок, можна заїхати на міст, сподіваємося. Але враховуючи повітряну тривогу, дуже ймовірно, міст зараз перекриють або вже перекрили. От навіть превентивно його за певний час теж перекривають. Тому, друзі, тут будуть нюанси. Накопичення автівок помітне, тому є можливість, будь ласка, припаркуйтеся так, щоб автівка не заважала проїзду інших автомобілів. І в укриття. Слідуйте в укриття, це буде найкращим, власне, для вас варіантом. Потім закінчиться повітряна тривога, сядете і поїдете собі додому в безпечний, власне, ваш простір. Тому закликаю вас саме так зробити. Давайте подивимося далі, що перед мостом Патона. Є певні труднощі у нас на бульварі Миколи Міхновського, доведеться тягнути перед мостом Патона. Накопичення автівок на мосту норм, ближче до Дарницької площі. Сьогодні в попередньому випуску ми говорили про те, що буде складно, було складно і залишається. Стосовно Дарницького мосту і напрямку туди, на лівий берег, то Дарницький поїхав все прекрасно. І на Дніпровській набережні від до вулиці Анни Ахматової є проблеми. Біля Осокорків теж невеличкі ускладнення, але це вже менше, ніж те, що було півгодини тому. Тому ситуація покраще. Тут можемо вже підсумувати, що дійсно стає ліпше. В напрямку Борщагівки, про яку ми в першій частині сьогодні частково згадували, були певні рефлексії про те, хто, де і як. І маю вам сказати, що там вже ситуація покращилась, можна їхати. Берестейський проспект, ситуація була складною впродовж цього вечора від Шулявки. Вона такою, друзі, залишається аж до Житомирської. І туди далі, на виїзді з міста, теж є певні ускладнення біля Кракова, біля ресторації Краків, не на правах реклами, на правах орієнтиру, дійсно можуть бути певні ускладнення ще досі. І давайте заглянемо, що в нас тут є на президентському маршруті від офісу президента до залізничного вокзалу. Чи змінилась там ситуація? 24 хвилини на все про все доведеться витратити. Єдине, де можна потягнутися, це біля Бесарабського ринку. А так, в принципі, і Дарвіна вільним виглядає. Вулиця Шовковична, бульвар Тараса Шевченка, норм, і також трішки перед вокзалом на вулиці Симона Петлюри. Тут можуть бути певні труднощі. Загалом ситуація доволі непогано складається. Але найголовніше це що? Це бережіть себе, тому що у нас повітряна тривога, тому за можливості в укриття, будь ласка, бережіть себе.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
7: хочеш миру, створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
8: davinci.armia.
7: Хочеш миру, створи його.
4: Соціальна реклама.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, 19 година 10 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Орес Білоскурський ще з нами. Нікуди він не пішов, хоч намагається піти, але Олена Клопотюк його зараз тримає руками. Подивимося, що переможе сила чи дівоча кмітливість і вміння, і хитрість, як залишити Ореста. Тому що фізично навряд чи Олена Клопотюк могла би потягнути назад на робоче місце Ореста. Але Орест зараз і сам прийде, тому що є озвучена тема. Це повернення як Ореста в цю студію, так і повернення пана Плотницького до стану збірної України з волейболу. Ми анонсували це сьогодні, вчора не встигли поговорити, кілька тез, чи це дійсно так, відповідає дійсності, і які бенефіти самому Плотницькому і збірному, збірній це дає.
9: Так само, поки був мікрофон виключений, ми згадали про волейбол і про Плотницького. І дійсно, починається Ліга Націй, яка буде і чоловіча, і жіноча. Так, цього сезону вперше в історії українського волейболу у нас буде жіноча Ліга Націй. Це починається все в червні. В червні 12 матчів, що жінки, що чоловіки зіграють в червні 12 матчів, тому можна буде слідкувати за волейболом. І найбільша подія – це дійсно повернення старого капітана до нашої команди. Це Плотницького, який недавно вигнав знову чемпіонат Італії, став чемпіоном Італії. Історія була довго, хто пам'ятає, слідкував. Він довго розставався з збірною, казав, що ніколи не повернеться. Були чутки про те, що він візьме італійське громадянство, буде грати за збірну Італію.
0: З тренером чи ні?
9: Ну, з тренером у нього не був конфлікт, у нього був конфлікт з федерацією.
0: З федерацією, так?

0: жмуться, як кажуть, так, і щоб встигнути закінчити Лігу Нації до початку чемпіонату світу з футболу, тобто матчі будуть більш частіше відбуватись. І я думаю, що Плотницький вже і в інтерв'ю, і вже його партнери з нетерпінням його чекають в команді. Питання для мене спірне, да, тому що ми доволі непогано виступили в Лігі Нації, зайняли це 9-те місце, чи зруйнується, чи не зруйнується атмосфера. Тому в цій історії, знаєш, Плотницький трохи нагадує мені історію Ярмоленка в футболі, щоб тобі було ближче, да? Що він вроді авторитет, він вроді один з найкращих гравців, і він вирішив сам не грати. І тренер у нас фантастичний, пам'ятаєш, аргентинський тренер, якщо ти пам'ятаєш прізвище, тому що я не дуже сильно на прізвищах, але ми пам'ятаємо, який класний аргентинський тренер з Аргентини.
1: О, я забув його прізвище.
0: Ми згадаємо, тому що Ліга Націй заставить згадати все.
1: Марадонна, скажемо.
0: Аргентинський видатний тренер. І він зразу казав, що в нього проблем нема, що як тільки Плотницький захоче, він його бачить в команді, тому, скоріше все, ми його побачимо. Чи допоможе це нам потрапити в плей-офф, чи ні, ми побачимо вже по ходу. І, можливо, для нас, як називається, зараз я якраз переписуюсь з Василем Тупчієм.
1: Так.
0: І, можливо, він дасть згоду, і ми його наступний вівторок в нашій картині дня спитаємося, чи буде йому комфортно, чи некомфортно грати з Плотницьким, кого не візьмуть в команду, кому придеться позбавитись звання капітана, чи вернеться Плотницький як капітан, тому що він раніше був капітаном, чи завдяки тому, що він пропустив, його скажуть, ну, якби доказують, що капітан, ну, історія буде, як мінімум, медійно цікаво, да, слідкувати за цією історією.
1: Я підгледів, і ім'я у нього Рауль, і ти зараз маєш випалити прізвище. Ну, добре, якщо ні, бо мені якби сказали, що Рауль, я б згадав, що він Рауль Лосано. От, не Марадонна. За ним класно було спостерігати в попередніх оцих поєдинках, які ми теж дуже гарно висвітлювали, спостерігали. Він дуже такий маленький в порівнянні з волейболістами, то він взагалі, типу, знаєш, такий шкет. Але він заряджав, і це класно, коли є людина, яка ще й гарно відстрілювала, що відбувається в цій країні. Це в світлі тих подій. Зараз Олена класну картинку знайшла. Це вона нас перекидає про футбол. Зараз буквально дощицю. І давай.
2: Картинка, друзі. Тут вже меми ходять про Вероніку Фіншуй. Ну, ви ж розумієте, ми ж українці не можемо не рефлексувати мемами на всю цю історію. Власне, от Сергій Барановський пише: дуже сумно усвідомлювати, що попереднього тренера збірної теж призначала Вероніка Фіншуй.
1: От, бачиш, це правда? І фотографія Ярмака з ким? Сергієм Станіславовичем.
2: Ну, от, власне.
1: А з приводу Лосано репліка, що він висловлювався про цю війну, він прекрасно розуміє, хто, де і що. І це в світлі подій, що сьогодні мені вдалося все ж таки подивитися Вацка, от, і там ж була така думка про те, що є розуміння того, що Мальдера, який має стати тренером збірної, збирається жити в Україні. От, це теж, про що ми говорили з тобою в одному з етерів, що це дуже важливо, щоб тренер жив, бо Сергій Станіславович був тут місцями, тобто приїжджав і їхав назад жити в Іспанію. А от Мальдера, якщо він прийме це рішення, буде жити в Україні, і штаб, про який ми все не встигаємо проговорити, мене навіть тато сьогодні питав, каже, а що
0: коли
1: це?
0: Коли буде про штаб?
1: Так, а каже, а що це, гравець Шахтаря буде в штабі? Ну, він про Степаненка. Це каже, а де досвід і тому подібне. А я сьогодні йому, знаєш, що сказав? Ну, так він ж помічником буде. Помічником можу бути і я, і Орест, наприклад. Я можу, наприклад, бути помічником. Я буду як Вероніка Фіншу, я буду там по погоді. Буду дивитися на вулицю. От сьогодні я буду казати, кажеться, дощ собирається, знаєш. І всі такі, ух, клас, він знається.
2: Вова Фіншу, у тебе буде каліку.
1: Я буду цей визирком відкривати і такий, ну, там 35% дощу, знаєш. Ну, я жартую, але якусь позицію ми би собі прийняли. Тому мені здається, це класно, що Мальдера житиме в Україні, якщо стане головним тренером збірної України.
2: Ну що ж, друзі, трошечки ще по фіншую поговоримо. Давай. Чоловік Юлії Менделі, Павло Кухта та офіційний помічник.
1: Чоловік,
2: ну, звісно, так, звісно. Він ще й був офіційним помічником народної депутатки від «Слуги народу» Галини Третьякової. Так от він втік за кордон. Про що це?
1: Хто зараз? Да. Типу вчора? Да, знаєш, побачив інтерв'ю дружини,
2: такі, втік пора
1: мені, пора тікати.
2: Ні, я думаю, що він втік за кордон трошечки раніше. І Юлія Мендель, коли вже давала це інтерв'ю, вона розуміла, що вона нікуди вже не повернеться в Україну і, скоріш за все, що буде просити політичного якогось притулку після свого інтерв'ю. Можливо, це теж така була маніпуляція з її боку. Таке наляпати, а потім сказати, ой, мене можуть за це переслідувати в Україні, а дайте мені, будь ласка, політичне там притулок і моєму чоловікові заодно. От він теж, типу, тут зі мною. Так що от такі цікаві моменти. А щодо інших

0: події, які сьогодні розгортаються на антикорупційному фронті, друзі, це те, що Дніпровський суд Києва визнав Віталія Шабуніна, керівника Центру протидії корупції, винним у побитті Філімоненка, якого суд таки визнав журналістом. Відбування покарання суд його звільнив, бо у справі минув термін давності, по-перше. А по-друге, Шабунін вдарив Філімоненка у 2017 році ще. Тоді Філімоненка при цьому втік давно за кордон, ще один втікач. І під час війни знімався там у російських пропагандистських фільмах, які поплюжать Україну. Так що не просто так Шабунін, я так розумію, вмазав йому там.
1: Бо він захищав, я читав цю історію, він захищав честь колеги. Ну, це, знаєш, з розряду, якби хтось ішов по вулиці і накидував щось на тебе, так, в моїй присутності, але тебе не було, би говорив щось про тебе, читав коментарі, наприклад, про
0: за
1: які...
0: моєю спиною, ти
1: за твоєю спиною, так, бо він насипав там на колегу з Центру протидії корупції, з ЦПК, так, ну, погане говорив, і Шабунін не витримав, знаєш, може, якби ще, а він ще із камерою там ходив, от, власне, отак його доймав, і він не витримав, і зарядив йому один раз, по, ну, скажімо так, по межі очі, я вже так додам, і що цей взняв, власне, побої і звернувся до правоохоронних органів, і, власне, ця справа тоді почалася, кримінальне провадження, а потім війна, і, власне, зараз дійсно термін давності вийшов, хоч його і визнали винним, але не буде він нести покарання.
0: Ну і що цікаво, повертаючись до цієї Вероніки Фіншу, яка стала тут, я так розумію, основним радником, радника з будівництва держави, те, що, дивіться, як цікаво, він же ж Єрмак, я маю на увазі, радився, і що робити з українською правдою? Зокрема, з Ткачем і Мусаєвою. Причому зазначав, я на все готов. Ну, тобто, щоб всі колеги-журналісти розуміли, да, на що була готова ця людина. Потім також зараз говорять про те, що Єрмак може такі, через такі призначення по фіншую мати ще вплив в СБУ, тому що там люди, яких він там радив призначати, вони деякі вже призначені, причому на високі посади. І там у нього була, знайшли ці листочки, папірці з програмою «Максимум» щодо СБУ. Була середня програма і програма «Мінімум», там якраз прізвище
1: Вітюка. Ми вчора частково
0: Вітюка.
1: Згадували. Та...
0: Так, було, звісно, що у Єрмака було і з покладом неформальне спілкування. Також в суді виявилось, що мобілізацію використовували як тиск на НАБУ і САП. І САП, очільник САПу Кривоноз заявив, що власне до тиску причетні працівники СБУ. Далі, друзі, наступний момент – це з освячення землі династії УПЦМП та маєтки освячив освященник УПЦМП, який пов'язаний з Чернишовим і Пашою Мерседесом. Це протири.
1: Грунт, який вони
0: храму.
1: З кладовища возили.
0: А потім, да, свинтери українки повивозили пісок.
1: Це
0: так що
1: шо?
0: Це, да, друзі, це там прям крінж на крінжі, і зараз будемо в цьому всьому розбиратися. Доєднуємо Ігоря Рейтеровича, політолога, керівника політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігор, вітаємо, слава Україні!
2: Героям слава, вітаю. Там, знаєте, я так зрозумів, що після сьогоднішнього дня треба на візитках додавати ще мольфари «Відьмак». Воно буде мати більше толку, ніж все інше, що ви перерахували.
0: У мене сьогодні мем «Династія по фіншую». Як збудовано владу в державі. Ну, власне, Єрмак отримав підозру через ту династію. Це дуже символічно, тому що династія – це ж не тільки маєток. Династія – це основний принцип побудови держави в державі. І от ця держава в державі, яку Єрмак будував по фіншую разом з Веронікою Фіншуй офіс. От як ви вважаєте взагалі, ну, це можливо зараз перекроїти, перебудувати, чи воно там тримається на якихось тепер езотеричних зв'язках, і ця якась магічна, не знаю, лінія, вона якась непереборна просто в головах?
2: Ні, вона насправді перебудовується, ми вже навіть зараз перебудову бачимо, тому що зверніть увагу, як все ж таки, як Єрмак коли пішов, да, в нього десь вплив залишився, і він якби, ну, цей вплив, ну, значною мірою десь втратив, але якісь елементи впливу вони все одно є. Але ситуація поступово міняється, приходять нові люди, витісняють Єрмака, стають на його там місце, да, займаються якимись там важливими питаннями і так далі. Так що все ж таки, зміни, вони вже є. І жодна езотерика тут не врятує. Заснова зовсім інших якихось моментах, і ці моменти, ну, вони по-іншому і виглядають.
0: Пане Ігорі, ми зараз спробуємо вас перенабрати, тому що зв'язок переривається, на жаль. Зараз буквально, друзі, перенаберемо пана Ігоря. Нагадаю, що ми спілкуємося з Ігорем Рейтеровичем, політологом, керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Говоримо про підозру Єрмаку через династію, про державну політику Єрмака, про те, наскільки можливо зараз перебудова цієї системи, цієї структури, яку побудував Єрмак. Також будемо говорити і про маєтки, і от про ці всіх освячення УПЦ МП, і про те, що слідство інфо розкопало, і багато чого. Також і про міжнародку поговоримо з паном Ігорем, тому що Трамп заявив, що війна між Росією та Україною завершиться найближчим часом. Хочете вірте, хочете ні, не знаю, наскільки ви в це вірите, але тим не менше будемо з цим всім розбиратися. Пане Ігоре, ще раз вас вітаю. Як нас чути цього разу?
3: Да, вітаю, добре чути.
0: О, супер, я з вами зв'язок. Отже, давайте продовжимо говорити про підозру Єрмаку. Як ви бачите цей процес і які можуть бути наслідки для нашої держави і її побудови?
3: Ну, тут багато що буде залежати від того, яке рішення взагалі зараз винесе суддя спочатку стосовно застави і як, власне, далі буде розвиватися ситуація. Але я думаю, що в будь-якому випадку все ж таки сам факт підозри, він удар по цій системі, яка була Єрмаком побудована, він доклав до цього руку і відіграв ключову роль в цих процесах. Ну, він вже нанесений, і система навряд чи від цього якось оклигається. Той же Єрмак більше буде тепер, ну, змушений займатися власним захистом, вирішенням якихось питань важливих, там, наприклад, для його особистого, навіть не політичного, а взагалі виживання, ну, в тій системі, яка на сьогоднішній день є. А в той час, як різні особи будуть намагатися цією ситуацією скористатися, цю систему роздерманяти десь під себе. Хоча це розтягнеться дуже довго по часу, тут треба відверто сказати, бо система надто велика, вона нагадує такого спрута, який в багато сфер запустив свої оці щупальця. Ми це побачили, до речі, на основі оцих абсолютно трешових якихось історій про ворожку, да, там, про погодження якихось кандидатур. Це ж історія про те, що там абсолютно різні прізвища домінують і фігурують. Да. Вони присутні в усіх сферах суспільно-політичного, так би мовити, життя. Тому початок кінця цієї системи є, але він, звісно, може дуже сильно розтягнутися і зайняти достатньо багато часу. І, до речі, ще ознакою, ну, такого вже початку кінця цієї системи є той факт, що до Єрмака особливо ніхто до суду не прийшов і ніхто особливо його не підтримав. Хоча здавалося б, стільки людей, які раніше стояли в черзі, вони повинні були би прибігти і якось продемонструвати свою лояльність. Це вони вирішили зайнятися справами і того не робити.
0: Це цілком логічно, тому що він свідомо ж вибрав роль сірого кардинала, громовідвода і того збирача і каналізатора негативу, який був у владі Зеленського. І мені здається, він і не розраховував на якусь там підтримку. Він же знав, хто він і яка його роль. І зараз, от коли ніхто не прийшов.
3: Ну, знаєте, я не впевнений. Мені здається, що в нього все ж таки був розрахунок, що якісь люди впишуться, і вони це публічно продемонструють. Тому що роль та сірого кардинала – це зрозуміла роль. І роль громадянина, він це намагався бути, вона теж зрозуміє. Але величезна маса людей йому зобов'язані. Розумієте? І, звісно, якби зараз вони прийшли на підтримку його, ну, це була би для нього дуже гарна медійна ситуація. А коли ніхто не прийшов, і це по ньому навіть було помітно, мені здається, він був дуже розчарований цією історією. Він якось так виглядав, особливо в перший день, навіть дещо розгубленим. І він думав, що ситуація якось по-іншому, мабуть, буде розвиватися, а не так, як вона в реальності, ну, розвивалася. Тому це от факт присутності, він все ж таки важливий. І знаєте, тут же ж багато хто проводив паралелі там з різними іншими якимись політиками, да, які є в Україні, і коли якісь такі справи були проти них, там завжди було багато людей.
0: Юлію Тимошенко маєте на увазі?
3: Та, ну, слухайте, так навіть та ж Юлія Тимошенко, насправді це ж показова історія теж. Хто де, як там не ставилися до Юлії Тимошенко, ну, я в неї особисто дуже там скептично ставлюсь, наприклад, да? Але в неї є люди, які її підтримують, це факт. В неї є свої там депутати, які ходять і за нею стають горою. І це заслуговує, ну, на повагу в тому плані, що вони не відрікаються від неї, коли ну, наприклад, ситуація розвивається не так, як їй би там, наприклад, хотілося. Та тут же безліч прізвищ. Пам'ятаєте, в залі суду в перший день був Роман Червінський.
0: Так, та,
3: людина, яка Єрмаку задала питання. Тепер згадайте, скільки людей приходило до нього на суд і його підтримувало.
0: Ми теж приходили.
3: Дивіться, а здавалось би, да, це ж людина, яка не займала якусь там суперполітичну посаду. Це людина, у якій в приймальні не сиділи десятки людей, і не були люди, які бігли по першому там. Не знаю, дзвіночку чи першій фразі, типу, ну приходь, да, наприклад. Але там було багато людей, які прийшли підтримати, а до Єрмака ніхто не прийшов. І я ще просто звернув увагу, що деякі люди, які виставляли буквально там півроку тому фотки про нього і писали, яке це щастя, що в Україні є такий глава Офісу Президента, і як він багато працює, зараз на телебаченні, ну в них вже брали коментарі, да, грають відверту роль дурників. Ну, дурників, да, і роблять вигляд, що вони до цього не мають ніякого відношення, і взагалі в них до Єрмака завжди було рівне якесь там ставлення. Ну, так не може бути, тому що хоча б цим людям треба було якось свою прихильність продемонструвати, але вони цього не зробили. Тому це якраз і початок, от навіть не кінця, а переформатування тієї системи, яку, власне, Єрмак створив.
0: От в мене перед очима мемчик, де стоїть оцей Петров, та, який там, чи Іванов, хто вони там разом. Єрмак ні в чому не винен, Єрмак не крав, Єрмаку волю. Ну це такий ши створив.
3: Да, я бачив. Да,
0: бачили
3: там,
0: цей мемчик?
3: Да, там... Да, там чотири людини стоїть, і вони якби тримають ці банери. Ну,
0: картонки,
3: я
0: їм
3: не повинен сказати, що анонімний телеграм-канал, який афільований був з Єрмаком, він написав пару дописів, які, типу, намагають його відбілити. Навіть написали допис, а що тут такого, що він спілкувався з ворожкою, бо вона, типу, не ворожка, а вона йому консультації суспільно-політичних питань надавала. А що тут такого, да? Ну, але, ну, це смішно дуже виглядає, ви ж це прекрасно розумієте. От оце єдиний такий прояв типу лояльності був. Але я просто ж намагаюся звернути увагу на те, що отакі деталі, вони дуже характерні, розумієте? Вони показують про те, що буде з системою, як система буде далі розвиватися. Система не зникне, просто там не буде вже Єрмака, там будуть інші люди, які тепер цю систему на свою користь роздерибанять.
0: Та це буде сумно, якщо нова система не буде побудована на цих руїнах. Якщо це хтось підхопить і буде продовжувати діло Єрмака, знаєте, там Єрмака нема, а діло Єрмака, справа Єрмака жива. Це прям дуже сумно буде. Мені здається, якісь рухи мають розпочатися в бік технократичних формування технократичних команд, технократичного уряду. Вам так не здається?
3: Вони є, ми в темці десь бачимо. Розумієте, такі системи вони відразу не зникають. Вони як коло сформують, а потім з формального статусу переходять в формальний статус, але це потребує дуже багато часу. Ну я можу сказати, що по деяким сферам, які де раніше був тотальний контроль, судячи цього цієї людини, там ситуація не змінилася, там просто інші люди керують. Розумієте, от в чому проблема. А суть системи не помінялася. І у Єрмака все одно залишається вплив. Він все одно є. Тобто він нікуди не подінеться ні сьогодні, ну, можливо, вже завтра, коли там зрозуміють по цій заставі. От, до речі, на секундочку, от випишуть йому, наприклад, там 180 мільйонів, да, застави. Або там ходять чутки 50 мільйонів, ну, типу, мільйон доларів, да, буде там, наприклад, виписаний. Єрмак офіційно не може ніде взяти ці гроші, він про це сьогодні сказав. От просте питання, хто заплатить? Чи заплатять взагалі? Це теж буде ознакою, що там буде з цією системою, куди ця система далі буде рухатися, або не буде рухатися. Чому це вже дуже скоро дізнаємося?
0: Ну так, ми бачили, як Чернишову всім миром збирали. Зараз, можливо, Єрмаку так назбирають. Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо про це говорити обов'язково. Друзі, Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку з нами. Зараз буде програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу Україну. А далі ми продовжимо нашу розмову з паном Ігорем. Залишайтеся з нами.
4: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Він загинув, прикриваючи відхід побратимів. Мужньому прикордоннику Олександру Маслаку назавжди залишиться 40. Чоловік віддав прикордонній службі 18 років життя. Повномасштабне вторгнення Росії застало Олександра у Маріуполі. Як справжній герой, він з честю захищав рідну землю. Та 17 березня 2022 року його життя обірвалося. Того дня Олександр разом з побратимами вели запеклі бої з двома ворожими танками і переважаючою силою противника в одному з районів міста. У бою наші полонили 10 окупантів. Ворог почав з танків обстрілювати позицію українських захисників, тому Олександр наказав зайняти іншу, а сам прикрив відхід хлопців. З Енлаву він поцілив у російський танк, та, на жаль, внаслідок прямого влучання з другого танка штабсержант загинув. Лише через рік після його загибелі рідні змогли поховати Олександра. Він віддав за Україну найдорожче, що є у кожної людини – своє життя. За мужність та героїзм Олександр Маслак був нагороджений званням Героя України посмертно.
4: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
6: Соціальна реклама.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
6: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Ігор Рейтерович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку. Пане Ігоре, отже, давайте поговоримо тепер про ці маєтки в династії. Виявилося, слідство інфо розслідувало, що їх освячував священник УПЦ МП, пов'язаний з Чернишовим та Пашею Мерседесом. І тут як не згадати ту історію, коли теж священник УПЦ МП хрестив дитину Чернишова, яку якраз Єрмак і Олена Зеленська хрестили. І от весь цей зв'язок з УПЦ МП, весь цей фіншуй, все це якось, мені здається, лягає в якусь таку картину певного світосприйняття цієї людини. Але, ну, от як взагалі ставитися до цієї інформації? Що треба розуміти про цю владу, коли ми таке читаємо?
3: Дивіться, ну це ж очікувана знов-таки інформація. Після того, особливо, як ми дізналися про сауну біля палацу спорту і фільм «Джентльмени вдачі», да, який там йшов радянський. Mm-hmm. Тобто це люди з значною мірою ще з нашаруваннями радянської ментальності, яка дуже легко, до речі, феном, яка з перехідного періоду, яка дуже легко поєднується з вірою в різних ворожок, там, не знаю, екстрасенсів і так далі, тому подібне. І очевидно накладається на історію з Московською церквою, тому що традиційно ці люди намагаються розкладати яйця в різні корзини. Давайте так скажемо. Да? Тобто логіка яка, що ми і в це віримо, і в це віримо, і в це віримо, і це буде якби не зайве. Спрацює, спрацює, не спрацює, ну така собі історія. Тому я от в цьому плані, я якраз абсолютно не здивований, тим більше, що от багатьох ця ворожка якби шокувала, але ну, про це знали раніше. У Єрмака під час першого обшуку знайшли велику кількість якихось специфічних там браслетиків з різною там ритуальною символікою. Тому чому дивуватися? В принципі, люди дійсно приймали рішення державного характеру, спілкуючись от з такими людьми. До речі, не через те, що вони їм надавали якусь реальну інформацію, думаю, що це для всіх очевидно, да? А тому що ці люди дуже часто є непоганими психологами, які просто розуміють, що насправді клієнт для себе вже вирішив, і вони просто розуміють, що цей клієнт хоче додаткового підтвердження своєї правильності, свого рішення, і вони до цієї правильності його підштовхують. І отут, ну, така ж от сама була історія про те, що людина якби підштовхувала, людина казала, кого ставити, кого не ставити. Але ж питання не в ворожці, питання в тому, що Єрмак радився, кому йому поставити, кого йому поставити, да, на ту чи іншу посаду. І от виникає тут інше просте питання, хто такий Єрмак? Тобто, мав взагалі право, чи він таки мав повноваження цих людей кудись розставляти, якимись речами там з ними займатися. Оце ключове питання всієї цієї історії, і ну це як мінімум привід там для додаткової перевірки на конфлікт інтересів, на перевищення службових повноважень, бо нема таких повноважень у голови офісу президента, да, займатися такими питаннями. Ну і на то є вже корупції і неформальних практик, які можуть мати місце.
0: Ну, а цей пісок для цього династії із цвинтаря українки. Я от згадую якраз поїздки Єрмака, там хтось розповідав, там да, десь ходили такі чутки, що він на цвинтар там їздив, а тут їм пісок прям привезли з цвинтара.
3: Там, що чутки ходили від відомої пані Менделя.
0: Да, зараз, зараз про неї теж.
3: Єрмаку там воду, вода, воду з мертвих брали і так далі. Да. Ну, слухайте, у людей немає нічого святого, давайте так скажемо. Слухайте, ну, дивимося, слухайте, мічні ці п'ятки, да? Тих куди в березні 22-го року, коли весь світ здригається і Україна від злочинів цих покидьків у Бучі, да, які вони ну, зробили, російські покидьки, а ці люди наповно спокійно обговорюють собі, як там будувати ці будинки, переводять підників на ну, там, кілька днів, да, щоб безперервно все робили. Ну, які морально-етичні якості можуть бути у цих людей? Звісно, ніякі. Тому пісок, складовище, якісь інші речі, вони тут взагалі абсолютно гармонійно виглядають на фоні всього того іншого трешу, яким вони по великому рахунку займалися.
0: А ви бачите, що все це якимось чином впливає на рейтинги Зеленського, взагалі на довіру до нього, взагалі от як ви реакцію людей оцінюєте?
3: Дивіться, я, до речі, ну, бачив соціологічне опитування нещодавно, одне, да, воно не було ще опубліковане. Це було день за два до Єрмака з його підозрою цією, але вже на фоні тих плівок, які були про династію, власне, да, у президента все прекрасно з рейтингами довіри. Ну, вони особливо не помінялися, навіть здається, трошки підросли. Тому ну, от такий парадокс вам, да? Я не знаю, як його назвати. Я думаю, що він, до речі, пов'язаний з тим, що президент же напряму жодним чином в цій історії не задіяний. Більш того, очільник САП сказав, що президент ніде не фігурує. Ну, я просто хочу тут очільнику САП ще нагадати, що він і не може фігурувати, тому що у нього імунітет згідно 105 статті Конституції. Але питання в тому, що нема прямого зв'язку, і офіс завжди може сказати, що дивіться, він звільнений з посади, Єрмак. І ще важливий момент, чому нема кореляції? Тому що ця справа, яка стосується династії, вона не має ніякого відношення конкретно до роботи, яка пов'язана з діяльністю президента. Ну, розумієте, тут типу інша історія. Вона, типу, не стосується там міжнародних зв'язків, поїздок і ще якихось речей. Тому поки для президента ця історія не є якоюсь там поганою, тригерною і так далі. Якщо вона і далі буде на такому рівні залишатися, тобто не буде якихось нових плівок там і ще якихось нових заяв, то офіс може вийти з мінімальними втратами цієї історії. Ну, репутаційними, я маю на увазі. Скаже, що є суди, суди хай вирішують, справа є, справа відкрита, займайтеся, які питання до нас. Він же не працює, і ми якби абсолютно до цього ніякого відношення не маємо.
0: Тобто у людей не складається от ці причинно-наслідкові зв'язки, ланцюжки не будуються, так?
3: Конкретно, дивіться, конкретно цієї справи. От якби, наприклад, там була справа не про кооператив династії, який вони десь будували, тим більше ви ж зверніть увагу, там, типу, головний той, хто платив гроші, це Міндіч, який сидить в Ізраїлі і має ще низку там кримінальних справ. Якби ця справа стосувалася ну чогось такого, що безпосередньо має відношення там до оборони там і так далі, була б, мабуть, інша реакція. Поки так, але ну очевидно, що все одно ефект буде не надто позитивний в кінці, по факту. Чому? Тому що ми ж тут побачили, як призначення робилися. І тут треба президенту буде вже відповідати за інший момент. А він про це знав, да, і хто взагалі приймав рішення щодо тих чи інших призначень? Ну, формально ж це ж президент робив, тому отут може бути питання. Але його поки в такому форматі не піднімають, можливо, піднімуть пізніше.
0: Знаєте, деякі колеги жартують про те, що зараз Зеленського так метафорично назвуть сплячою красунею зачарованою, яку Єрмак зачарував за допомогою фіншую.
3: Це треба, я не знаю. Бо він там щось таке робив. Такі, розумієте, такі випадки були в світовій історії. Ну, от реально були. І, в принципі, ну, з них можна вийти з мінімальними репутаційними втратами. Плюс не забуваємо, що ми в війні. Якби не війна, була би інша реакція. Да. Війна багато речей, вона, ну я не скажу списує, це погане слово, але вона змушує суспільство трошки по-іншому реагувати. Це от, знаєте, як от ви казали там про інтерв'ю тієї ж Мендель, да? воно українцями абсолютно по-іншому було сприйнято. Тому що вона стільки вилила бруду на країну, саме на країну, там навіть питання не в президенті, а на країну, що навіть якщо вона намагалася би щось нове розказати там про президента України, це не сприйнято було українцями через подачу матеріалу і місце, де вона це зробила. І от в цьому плані, от з Єрмаком і конкретно цією історією, дуже схожа ситуація. Але я просто думаю, що це не кінець. От, наприклад, там по династії і так далі, будуть ще справи. Ми побачили тільки верхівку айсберга. І я б зараз на місці слідства от якраз би зосередився на історіях про призначення людей, як люди опинялися на посадах, чи не було там якоїсь корупційної чи іншої складової, і взагалі як так сталося, що рішення про ці призначення приймала людина, яка не була навіть державним службовцем. І за своїми повноваженнями взагалі близько таке не могла робити.
0: Щодо Юлії Мендель, то чоловік її Павло Кухта, він якраз офіційний помічник народної депутатки від «Слуги народу» Галини Третьякової, він втік за кордон. Тобто це,
3: прекрасно.
0: Це по факту означає, що сім'я Менделів не планує повертатися в Україну після цього інтерв'ю.
3: Да, вона так, слухайте, вона так розказувала, що в мене чоловік воює, да, от він був на фронті, але просто журналісти ж відразу розкопали, що він з якимось дивом з фронту повернувся, ну типу з фронту, повернувся в квітні 22-го року. Назавжди. І далі задало одне просте питання, як так можна було, да, за скільки там, за 2 місяці фактично. Да, повоювати. Ну це реально трешова історія виглядає. Да, ну після такого повертатися в Україну, знаєте, це така історія. Вона наговорила там не на санкції. Не на санкції, там реально є як мінімум привід правоохоронним органам перевірити її заяви стосовно загрози територіальній цілісності, державному суверенітету і безлічі інших речей. Слухайте, людина 90 хвилин озвучував російські наративи, більшості свої, да? Як коли вона про них забувала, Карсон їй підкидував теми, які вона повинна була озвучити. Ну зрозуміло, що людина, коли таке зробила, вона навряд чи захоче в Україну повертатися. Ще побачити, вона ще й перетвориться на позиціонерку, буде розказувати, що вона завжди воювала з режимом, розвалювала його зсередини, і взагалі агент ЦРУ, п'яти розвідок чи ще якогось такого. Ну я це жартую, звісно, але щось подібне буде. Зараз вона там якусь там другу книгу пише, розкаже тепер про іншого Зеленського. Тільки ми не зрозуміли, де була справжня Юлія Мендель, та, яка працювала прес-секретаркою і написала книгу, в якій ну так просто облизала, вибачте, да, діючого президента. Чи та, яка зараз сидить у Карсона і просто розказує про російські абсолютно наративи і несе дурню по відношенню до країни. Ну, розумієте, там питання не в президенті. Саме по відношенню до країни в першу чергу. Тому це ж питання не риторичне. Я думаю, що воно буде без відповіді в найближчий час.
0: Цікаво, що вона намагалася монетизовувати свій цей статус колишньої цієї прес-секретарки Зеленського. Зараз вона побачила, що її книга не зайшла. Можливо, вона вирішила монетизовувати свій статус тепер в опозиції, тому що якщо там лижеш, то не дуже заходить. А от так от якщо, то може зайде. Може, вона ще політичний притулок попросить в Америці і почне там монетизовувати свій досвід.
3: Да, вона, я ж кажу, вона ще на опозиціонерку перетвориться, скаже, що я боюся з режимом Зеленського там і так далі. Ну, очевидно, що це дуже марнославна людина, людина, яка любить славу. І, до речі, от для декого було шоком її інтерв'ю, але я дивуюся трохи, бо ця людина, ну, бо пані Мендель, десь більше року в Іксі, в Твіттері, да, колишньому, писала дуже схожі пости зі схожими наративами, англійською мовою. Вона працювала відверто на іноземну аудиторію. Там не було такого треша і крінжа, да, як мова наша каже, але вона працювала вже в цьому напрямку. А це просто вишенька на торті. Ну, тобто, це фінал тієї кар'єри. Ну, от вона там якусь хвилинку слави отримала, але я думаю, що її поюзують, чи її просто просто. Я не відкидав ідею з російським слідом, вона дуже реально тут виглядає, але в темну. Ну, тобто її не треба навіть вербувати. Навіщо вербувати, якщо можна домовитися з Такер Карлсоном, да, а він далі Такером Карлсоном, а він далі все ж потрібно. І ви не всі потрібні, я таки власне озвучував.
0: Ну, Ну і плюс зараз Богдан також, та така помста ексів пішла цікава з синдромом колишніх.
3: Ні, ну слухайте, Богдан на цьому фоні це бусинка. Ну реально. Він нічого такого екстраординарного не казав. Давайте відверто. Ну я розумію, що я зараз дивні речі кажу. Я в житті не повірив, що я, порівнюючи Богдана там Єрмака чи ще когось, буду все порівняння робити на користь Богдана, да? Але він принаймні нічого такого не казав, ніякі такі наративи, ну, в останні там роки не поширював. І я так зрозумів, що в нього взагалі була якась джентльменська домовленість, що вони один одного не чіпають. Ну тепер в нього руки розв'язані, може ми від нього щось і дізнаємося. Але у Богдана, розумієте, є одна відмінність, пані Мендель, наприклад. Він гедоніст по життю, да? І йому зараз цікаво повоювати, а за 2-3 тижні йому там чи за місяць йому набридне, і він почне насолоджуватися життям, а не займатися цими речами. Хоча його б я більше послухав, бо він архітектор нинішньої влади, не пані Мендель, да? От він би багато сказати, але питання, чи хоче він все робити.
0: Так, да, це було б цікаво його послухати, як архітектора Зеленського, як політика. Пане Ігоре, ще останнє питання. Тут про Трампа давайте трохи поговоримо, тому що він вийшов з заявою, що війна між Росією та Україною завершиться найближчим часом. Хочете вірити, хочете ні, сказав Трамп. Що стоїть за цими заявами?
3: Та те ж саме, що війна закінчиться за 24 години. Потім, що в нього було? 2-3 тижні, місяць, 100 днів, 3 місяці, 100 днів, півроку. З іншого боку, я думаю, що Трамп, ну, все ж таки, в нього трошки змінюються погляди, да? В нього є сподівання на зустріч з китайцями. Якщо вони про щось там домовляться, дещо будуть розв'язані руки, а може вони, до речі, з китайцями домовляться, що це кіло. Так, є. Ну, я би такі сценарії не скидав би з порядку денного. Ну і плюс, я думаю, що в нього трохи помінялася ситуація щодо реальної ситуації на фронті все ж таки. І він більше розуміє, у кого тепер є карти на руках. То, можливо, він захоче завершити історію з Іраном, ну і потім все ж таки якось врегулювати російсько-українську війну. Але, дивіться, той сценарій, який зараз є базовим там в Білому домі, про який вже писали, він не надто є приємним, тому що мова йде фактично просто про заморозку війни, да, без якихось формальних документів і, очевидно, без формальних гарантій безпеки для України. Тому це буде більше як такі, як така, знаєте, передишка, ніж, ну, перепочинок, да, перерва, ніж реальне завершення війни. З іншого боку, якщо їм правильно скористатися цією перервою, то для нас тут можуть бути теж певні плюси.
0: Ну да, тепер цікаво б тільки зрозуміти, яка має бути мотивація Путіна йти на цю перерву. Бо поки що так ось
3: там,
0: якось...
3: Путін дуже став, в нього валиться економіка. Розумієте, це факт. І про цей факт пишуть російські абсолютно провладні економісти, політики, там діячі і ділки і так далі. В них катастрофічні просто ситуації, до речі, це видно по непрямим показникам. Наприклад, там величезному падінню купівельної спроможності населення, да, і багатьох інших моментах. У Путіна часу не так багато. І в нього мотивація саме на перерву є, я підкреслюю, на перерву. І от тут вони можуть з Трампом сам скажемо, да, більш що два там хлопця не надто молодого віку, давайте так скажемо, да, вже зустрічалися, і я так розумію, вони між собою прекрасно спілкуються. От може щось таке вирішити і продати це в світу, типу як завершення війни, хоча воно і близько таким завершенням не буде.
0: Ну що ж, будемо спостерігати за тим, що буде далі відбуватися. Пане Ігоре, дякую вам дуже за вашу аналітику. Дякую, що сьогодні до нас приєдналися. Ігор Рейторович, політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами, як завжди, багато про що поговорили, дуже змістовно. На цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами працювали Володимир Бузько, Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Слухайте Стратком і до завтра.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. За повідомленням Генштабу ЗСУ, уражено, зокрема, 2 командно-спостережні пункти і 3 пункти управління агресора на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Запоріжжі та ремонтному підрозділу на Луганщині. Серед іншого уражено також райони зосередження живої сили ворога у Донецьку та Охрімівці на окупованих землях Запорізької області. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 210 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку, як і днем раніше, 32 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 31, на Гуляйпільському – 16. Найменше боєзіткнень по одному на п'яти напрямках. На Придніпровському – затища. У вівторок противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 3 засоби ПРО та повітряної оборони, 2 наземних робототехнічних комплекси, 1853 безпілотні літальні апарати, 287 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: «139 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 111 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Українські позиції на фронті та результати далекобійних санкцій зараз найвищі за роки. Таку оцінку силам оборони дав президент України у вечірньому зверненні у вівторок. Він закликав тримати такий рівень і нагадав, що Україна попереджала Росію, що буде діяти дзеркально, якщо та відновить вогонь.
12: Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно.
10: Володимир Зеленський також повідомив, що Україна формує коаліцію задля виробництва антибалістичних систем у Європі. Напередодні відбулася зустріч радників із питань національної безпеки із 13 європейських країн та представників Офісу Генерального секретаря НАТО. За минулий рік Російська Федерація убила понад 2,5 тисячі цивільних. Ще понад 12 тисяч дістали поранення. Ці дані повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини під час представлення звіту у парламенті. 2025 рік став найсмертоноснішим від початку російської агресії. Омбудсман також акцентував, що за час Великої війни Росія убила понад 15 тисяч цивільних. При цьому ці дані стосуються лише контрольованих українським урядом територій. Скільки насправді вбито цивільних громадян на тимчасово окупованій території України, не знає ніхто, бо Росія не показує ці цифри. Омбудсман наголосив, що Російська Федерація є найбільшим порушником прав людини і громадянина в Україні.
9: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 20 година.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові
7: вистачить Україні боєприпасів.
3: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
9: Відбувається на фронті і в
5: тому. Як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: Перед тим, як потрапити до свого військового підрозділу, кожен має пройти навчання в навчальному центрі. Чи відповідає це підготовка реальності фронту? Це програма «Я не можу не спитати» про війну. Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – полковник, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, полковник Олександр Купінський. Дякую дуже за ваш час. Давайте почнемо з головного. Підготовка, яку сьогодні проходить боєць у вашому навчальному центрі, вона достатня для того, аби вижити в першому бою?
11: Ну, людина все життя вчиться. Скільки би не вчити, цього буде мало. Але той термін підготовки, 51 навчальний день, цього достатньо для базових навичок, для того, щоб ефективно діяти на полі бою. Структурно навчальний центр складається з батальйонів, які займаються базовою загальновійськовою підготовкою, і батальйонів та шкіл, які займаються підготовкою військовослужбовців за фахом. Крім того, у нас є окремий центр підготовки сержантського складу і батальйон підготовки сержантського складу. Тобто, таким чином, всі напрямки підготовки, які потрібні для десантно-штурмових військ, за всіма спеціальностями бойовими, ми повністю закриваємо потребу.
10: Чим підготовка десантника відрізняється від підготовки в інших родах військ?
11: Програма підготовки, яка діє в Збройних силах України, вона єдина для всіх. Але ми в десантно-штурмових військах цю програму підготовки дещо наростили, сказати так. Ми додали в ті предмети і в ті навчальні питання, які розглядаються, в ті практичні заняття, ми додали окремі навики для воїна-десантника – це агресивність бою, це здійснення для окремих спеціальностей стрибків з парашутом і спуску по системі канат. Ми додали протидії дронам, яка, на нашу думку, ефективна, і, як показали поле бою, вона дійсно ефективна. Ми просто існуючу програму наростили.
10: Ви сказали про агресивність. Як цьому можна навчити?
11: Під час занять з тактичної підготовки, під час занять з вогневої підготовки, ми заставляємо солдата бігти, рухатись завжди вперед. Бути максимально швидким на полі бою, долати максимально швидко всі ті перешкоди, які можуть бути у нього в ході ведення бойових дій, і завдяки його швидкості, завдяки його агресивності, напористості, як правило, можна вести противника в такий шок і ступор, коли люди, не боячись нічого, рухаються вперед. І на полі бою в деяких моментах це себе виправдовує, що завдяки впевненості в собі, небоязні, досягається успіх.
10: А це ж велике мистецтво навчити людину не боятися на полі бою. Як вам вдається? Це моральна психологічна підготовка. Як це відбувається?
11: Бояться всі. Навчити не боятися, мабуть, неможливо в житті. Але ми вчимо впевненості в собі. І коли людина приходить перший день навчатися, ми акцентуємо увагу на тому, що через 51 день їхні вміння, навички будуть на порядок вищі, ніж вони були на перший день. І по завершенню навчання ми наголошуємо на цьому і опитуємо, що, мол, як ви вважаєте, ви стали військовими, ви досягнули результату, який ви ставили, можливо, перед собою, чи ми ставили перед вами. І в більшості люди кажуть, що не вірили в те, що за 51 день можна буде навчитися ефективним базовим навичкам для війни.
10: Ви згадали про спеціальності, яким ви навчаєте. Що зараз більше затребувано на фронті? Чому, на чому ви робите акцент в підготовці?
11: Найбільша потреба, звичайно, просто в стрільцях. Це звичайний солдат після бази загальнозвітової підготовки. Потреба в операторах дронів, як ударних, так і логістичних. Потреба в операторах наземних роботизованих комплексів. І потреба в сержантах.
10: Угу.
11: Це ті напрямки, які в нас, як правило, найбільш завантажені.
10: Школа сержантів у вас є, ви згадали?
11: Центр підготовки сержантського складу і батальйон підготовки сержантського складу.
10: Риси, які ми які мають бути у сержанта. Як ви розумієте, що ось ця людина підходить під сержантський склад, ця не підходить, ця в майбутньому залишиться стрільцем, а можливо перейде в сержантський, але треба щось допрацювати. Як ви їх знаходите?
11: На навчання в батальйон сержантів прибувають люди виключно з бригад десантно-штурмових військ. Це ті люди, які вже пройшли через бойові дії, отримали досвід ведення війни. Вони себе зарекомендували як такі, що можуть вести за собою людей. Проявили лідерські якості, проявили себе професійно в бою. І ті командири, кому вони безпосередньо підпорядковуються, рекомендують їх на навчання на сержантів. До нас вони прибувають, ми робимо вхідний контроль, перевіряємо їхні теоретичні, в деякій мірі, знання. Звичайно, що ми не акцентуємо там увагу на суперзнаннях, тому що ми намагаємося оцінити, що він взагалі знає чи вміє. І потім ми його вже готуємо як сержанта, який по прибуттю в свою бригаду буде призначений на посаду командира відділення. Центр підготовки сержантського складу попадають люди так само або з бригад десантно-штурмових військ, які вже пройшли через курс підготовки сержантського складу і вже є командирами відділень. Або люди з навчального центру. В даному центрі підготовки сержантського складу навчаються на головних сержантів-зводів, головних сержантів-рот. І навчаються на курс інструктора базового рівня, курс інструктора середнього рівня. Це інструктора або сержанти, які плануються до призначення на посади інструкторів бригад, або ті, які прибувають до нас для подальшого проходження служби на посадах інструкторів. Ми теж їх в обов'язковому порядку навчаємо в центрі підготовки сержантського складу, тому що там дають методологію викладання різних предметів, дають навики роботи з людьми, щоб навчити навчати.
10: Цікаво. А бойовий досвід – це дуже важлива складова. А чи є у вас зв'язок з фронтом, ну, такий зворотній зв'язок з командирами бригад, комбатами? А як це взагалі працює? Як ви розумієте, що ваша програма, вона корисна саме на фронті? Чи проводите ви якусь корекцію власних програм, виходячи з того, що відбувається на фронті?
11: Звичайно, той досвід, який отримують бригади, батальйони на лінії бою зіткнення, він найкоротші терміни запроваджується в ході навчального процесу у нас. Це робиться в більшості через управління підготовки командування десантно-штурмових військ, які цей досвід беруть від бригад і визначають нам завдання про включення тих чи інших практичних питань чи теоретичних питань, в більшості практичних, в програму навчального, навчальну програму там за базовою, чи це може бути і фахова підготовка. І ми це впроваджуємо і вже навчаємо, виходячи з тих необхідностей, які є в бригадах. Крім того, ми постійно на зв'язку з відділеннями підготовки бригад, з командирами бригад, я там з більшості спілкуюсь, ну і мої командири навчальних батальйонів спілкуються так само з командирами батальйонів, які ведуть бойові дії. Ми так само беремо їхній досвід ефективний, який був. Можливо, є питання, які вже неефективні, ми так само беремо цю інформацію, щоб не забувати голову військовослужбовцям тими речами, які не потрібні, а навпаки вкладати те, що ефективно сьогодні. Тому що сучасний бій, він зміняється, технологічність зараз війни надзвичайно велика. І те, що ефективне сьогодні, може бути вже неефективне через місяць. Або навпаки.
10: А ви можете навести приклад ось такої корекції програми? Ви сказали те, що ви прибираєте якісь знання, які зайві, або які просто не підтвердились на полі бою. Якийсь практичний приклад того, що у вас було, від чого відмовились, або чого не було і що додали?
11: Буквально приклад цього тижня.

0: з дальніх дистанцій. І зараз ми працюємо над тим, щоб відпрацювати навчальні вправи для тренування саме стрільби з використанням таких боєприпасів і таких систем озброєння.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Полковник Олександр Купінський, начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ, у нас у гостях. Давайте поговоримо взагалі про ДШВ. Хто зараз приходить в ДШВ? Чи бачите ви, як змінюється портрет рекрута так, в порівнянні з тим 22-м, 23-м, минулими роками? Хто ця людина, хто зараз десантник?
0: 22-й, 23-й рік, всі люди, які приходили до нас по мобілізації, більшості це були ті, хто прийшов в територіальний центр комплектування сам або по повістці. Це були люди, які хотіли попасти в десантно-штурмові війська. І ми їм здійснили, ну, не скажу, що там дуже серйозне, але тим не менше ми здійснили доволі глибокий відбір. Вони у нас здавали фізичну підготовку. Ми проводили окремо, крім того медогляду, який вони пройшли в територіальному центрі комплектування, ми його проводили в себе. Ми окремо проводили соціальне, психологічне вивчення цих людей. І 22-23 рік відсоток людей, яких ми брали, ну, десь був в районі 45 з числа тих, що привозили зі 100. Але протягом місяця та потреба, яка була в десантно-штурмових військах, і той план, який ми повинні були набрати, ми його виконували. Але виконували, навіть враховуючи те, що велику кількість ми не брали. Звичайно, що війна не зупиняється, на жаль, війна йде вперед. І вже 24-й рік дещо були послаблення щодо відбору людей. 25-й вже рік, звичайно, що ми не вимагаємо від людей здавати фізичну подготовку, які до нас приходять. Вікова категорія вже змістилася в більшу сторону. Якщо ми раніше брали людей до 45 років, станом на сьогодні ми вже беремо людей до 48 років для бойових підрозділів. Для підрозділів забезпечення це люди до 50 років. Війна міняється і потреба росте. Перебирати, вибирати, на жаль, на змоги такої немає. Тому ті, хто до нас приходить, да, звичайно, що ми здійснюємо якийсь там відбір елементарний, хоча б подивитися людини, який стан здоров'я, чи зможе вона виконувати те, що будемо вимагати. Ну, як правило, в більшості ми всіх забираємо, тому що територіальні центри комплектування знають наші вимоги, і вони в нас вже везуть людей, таких, яких ми маємо необхідність. В перші дні, коли в нас приходять, у нас є така програма адаптації, де ми роз'яснюємо військовослужбовцям їхні права, їхні обов'язки, що їх буде очікувати в плані там речового забезпечення, грошового забезпечення. Проводимо з ними заняття щодо патріотичного виховання. Націлюємо, що війна в Україні йде за нашу незалежність, за наше майбутнє. Ну і підводимо до того, що не все так страшно, не треба боятися. Ті знання, які вони будуть мати, вони будуть ефективними, і це допоможе їм в майбутньому в бою. Ми наголошуємо, що десантно-штурмові війська являються одним із елітних Збройних сил України, і що наші воїни завжди будуть навчені, наші воїни завжди, про них всі командири піклуються, і вони будуть забезпечені всіма необхідними речами чи засобами, які їм будуть потрібні.
1: Про навички, про ефективність. Які навички важливі для того, аби бути ефективним бійцем?

0: цим десантно-штурмових військ.
1: Немає неважливих навичків. Розмежовувати влучну стрільбу від там дій на тактиці на тактичному полі це не можна.
0: Угу.
1: Він може ефективно влучно стріляти, а він не зможе пересуватися на полі бою. Він не зможе себе замаскувати, він не зможе себе прикрити чи прикрити свого товариша від ударів дронами. Це симбіоз. Це все між собою взаємопов'язано. І тому, коли ми проводимо заняття з предметів навчання, ми не зациклюємося під час стрільб тільки на стрільбі. Ні, ми додаємо інші навчальні місця, які пов'язані з тактичною медициною, з інженерною підготовкою, з тактичною підготовкою, з протидією дронам. І такий симбіоз занять, він на всіх предметах. На тактичній підготовці ми їм даємо додаткові знання з питань зв'язку. Крім предмета зв'язку, ми даємо їм додаткові заняття, навчальні питання, навчальні місця по маскуванню, по інженерному обладнанню тих позицій, де вони будуть знаходитись, по встановленню вибухових чи невибухових загороджень. Тому що все воно важливе у всіх аспектах і розмежовувати щось важливіше, щось неважливе не можна.
0: Що більше людей бентежить? Чого вони найбільше бояться?
1: Страх за своє життя.
0: Страх загинути?
1: Так.
0: Нічого сильніше немає?
1: Страх за своє життя.
0: Як ви з цим працюєте?
1: Це складне питання, тому що ми не зможемо залізти людині в голову і сказати «не бійся». Однозначно вона буде боятися, особливо попаде, коли в перший бій. Всі ми люди, всі ми хочемо жити. І в ході занять, в тому числі, ми використовуємо дуже багато засобів імітації, як імітації холості боєприпаси, так і позначення вибухів артилерії. У нас достатньо для цього засобів. І вже навіть на етапі базової загальнозагальної підготовки вони розуміють, що їх може очікувати в подальшому в бойових діях. Ми постійно здійснюємо удари дронами по наших військовослужбовцях в ході занять, що вони постійно голова крутилася. Таким чином ми його готуємо до того, що боятися це нормально, але в той же час вони повинні звикати до тої небезпеки, яка в них повинна бути.
0: Ну, тобто рефлекси в них мають напрацюватися.
1: Так, вони мають звикнути і протидіяти цьому.
0: Ну, щоб не заклякнути,
1: звичайно, да,
0: під час бою. Взагалі, як ви оцінюєте якість підготовки? Ну, ось, які критерії готовності, коли ви розумієте, що людина прийшла, вона нічого не знала, так, і в кінці ви бачите, окей, нам вдалося, так, в нього якісь навички зросли, збільшилися, які критерії?
1: В кінці навчання проводиться з військовослужбовцями триденне комплексне тактичне заняття, де кожен отримує оцінку, і цю оцінку вона ґрунтується на симбіозі всього курсу навчання, тому що сюди входить як тактична підготовка, так і там інженерна, вогнева і тому подібне. І цю оцінку ми кожному солдату доводимо. З такого предмету, як тактична медицина, ми не випустимо до тих пір, поки він не виконує всі питання з тактичної медицини на оцінку хоча б задовільно. Жоден той, хто отримує незадовільну оцінку, він не вийде від нас. Ми його будемо заставляти кожен день, кожну годину, але він свою оцінку, щоб вижити в бою, отримує позитивну. Це 100%. Оцінка влучності стрільби солдат сам бачить. В більшості це ж приходять люди, які ніколи в житті там не тримали в руках зброю. І вони самі бачать, що в перший день він, можливо, там взагалі нікуди не уражав. А під кінець навчання він може з великої дистанції, зі стрілецької зброї, уразити дрон, який рухається. Це говорить про те, що його навики більш ніж достатні. Та я наших новобранців в деякій мірі порівнюю зі школярами. Чому? Тому що в школі теж не всі відмінники. Одні вчились на відмінно, інші там на незадовільно, добре, там, чи навіть і незадовільно. Так і тут, тому що люди різні приходять. Дехто сприймає швидко практичні і теоретичні знання, які ми даємо. А до декого треба приділити десь там і більше уваги. Хтось краще навчився стріляти, або вдається краще стріляти, а хтось інший ефективно себе показав в тактичній медицині. Тому вони всі різні. Але всі вони отримують ґрунтові, практичні, в першу чергу, навики. І ми їм наголошуємо, що на цьому не треба зупиняти своє навчання. І вони прийдуть після завершення навчання в навчальному центрі в бригаду, де з ними буде проводитись 14-денний адаптаційний курс вже в підрозділі. І вони там продовжать вчитися. І вся їхня подальша військова діяльність в тій чи іншій мірі буде пов'язана з навчанням.
0: Так, я хочеться спитати, чи батьків викликаєте до школи?
1: Батьки приїжджають, ми даємо змогу неділю батькам для зустрічі. У нас є відведення місця в кожному батальйоні. Це організовується все на рівні підрозділу.
0: Ви згадали про 14-денний адаптивний період, коли вже людина потрапляє до бригади. Чим відрізняється ось цей адаптаційний період від навчання у вас в центрі?
1: Людина знаходиться в тиловій смузі бригади, де бригада воює. Він, знаходячись там, вже чує на віддаленості, але справжні вибухи. Він вже потихеньку починає до цього звикати. В бригадах з ними так само працюють кваліфіковані інструктори по виконанню вправ, різних вправ, стрільб. В тому числі, в деякій мірі, вони, можливо, навіть і схожі з нашими вправами, але вони додатково з ними працюють. Крім того, протягом цього адаптаційного курсу вони вивчають тих людей, які до них зайшли, їхні навики, їхні вміння, і це теж є один із фідбеків, який ми отримуємо від бригад, де були слабкі сторони, на які мені, як там командиру частини чи начальнику центру, верніше, моїм командирам навчальних батальйонів рот, потрібно звернути увагу на той чи інший предмет навчання.
0: Чи тримаєте ви зв'язок з своїми колишніми, вже колишніми бійцями, які у вас навчалися? Людські, можливо, історії, можливо, вони зв'язуються з комбатами?
1: Дуже багато якби такого неформального фідбека поступає від військовослужбовців, які у нас навчали за напрямком розвідки. От від них прям, да, дуже багато. Від тих військовослужбовців, які проходять базову загальновійськову підготовку, звичайно, що, як правило, тих, хто в ході базової загальновійськової підготовки, максимально позитивних людей і ті люди, які весь курс навчання в себе все впітували в губка, ми теж їх запам'ятовуємо. І намагаємося таких людей відслідковувати і там через рік, півроку, півтора, в деяких ми і навіть повертаємо вже потім назад до себе в якості інструкторів.
0: В мене складається враження, що ви зможете і можете зробити бійця з будь-кого. Я помиляюсь?
1: Ні, не помиляйтесь. Звичайно, що ми не зробимо з нього там командоса. Тому що не приходять.
0: Ну, Рексом він стане
1: команд
0: там під час
1: Але
0: бою,
1: він,
0: да?
1: Він отримує доволі непогані знання.
0: Про інструкторів. Хто сьогодні на цій позиції у вас в центрі, який бекграунд у цих інструкторів? Ви згадали, що це люди, які 100% мають бойовий
1: так,
0: досвід.
1: Обов'язково.
0: Як потрапляють бійці з бригад і стають інструкторами?
1: В цьому напрямку нам, можна сказати, забрати людину з бригади дуже просто. Таких людей відслідковують мої командири навчальних підрозділів. І основна діяльність в цьому напрямку я поклав на свого головного сержанта навчального центру, який комунікує в тому числі з головними сержантами бригад десантно-штурмових військ. Ми забираємо людей, ті, які і отримали поранення, в когось сильніші, в когось менші. Ті, які вже за 2-3 роки війни вигоріли. І ми, бригада, і ми в тому числі намагаємося зберегти його потенціал в масштабах десантно-штурмових військ. І в ході діалога між головними сержантами ми постійно здійснюємо добір людей. Я відправляю свої, скажімо так, рекрутингові групи, які об'їжджають бригади, які спілкуються з людьми. Звичайно, що це не готовий інструктор, але в той же час це людина, яка пройшла війну, яка себе зарекомендувала в більшості з позитивного боку, тому що недисциплінованих там або людей, які себе проявили негативно, ми, звичайно, що не беремо. Але ми беремо людей і потім в ході служби вже в навчальному центрі протягом декількох місяців, в більшості це півроку, ми його відшліфовуємо і доводимо його до стану інструктора. Зробити інструктора не так легко. Він може бути ефективний воїн на лінії бойового зіткнення, а він не вміє навчити. От ми навчаємо його навчати.
0: Про ваш бойовий досвід. Я зрозумів, як ви відбираєте інструкторів. Як ви опинились на посаді начальника центру?
1: Перед службою в навчальному центрі я проходив службу 81-ї окремій аеромобільної бригади. Був командиром батальйону, був заступником командиром батальйону тактичної групи. Ну і потім так, як сталося в кожному військовому житті, мене рекомендували для подальшого проходження служби в навчальний центр. І так я опинився саме там.
0: Взагалі, якщо так трохи підсумувати цей блок, яку роль відіграють бойові офіцери, які повертаються з фронту саме у навчанні рекрутів, у навчанні тих людей, які не стикалися з фронтом, не готували себе до війни, не готували себе до військового майбутнього?
1: Не вся увага на офіцерові. Мої сержанти і офіцери, і командири між собою не розмежовують, де чия рівень відповідальності. Вони всі націлені на одне завдання – навчити людину і забезпечити її всім тим, що їй потрібно в ході навчання. Як сержанти, так і офіцери на рівному спілкуються з тими військовослужбовцями, які у нас проходять навчання. Багато з тих сержантів, які у нас проходять службу, вже стали офіцерами. Тому окрему роль офіцерам цьому відводити, ну, напевно, на мою думку, досить не потрібно. Вони всі на одну задачу.
0: Про співпрацю з іноземними інструкторами. Не буду питати, з яких країн, хай це залишиться нашою інформацією, але чи є така робота, і, можливо, настав той час, коли вже ми можемо навчати західні армії тактиці та стратегії ведення бою?
1: Да, у мене є іноземні інструктори. Я про них абсолютно позитивної думки. Звичайно, практичний досвід, який ми маємо, він більше, ніж у них цей досвід. Але мені особисто в іноземних інструкторах подобається підхід до навчання і методика навчання. От вони доволі простою мовою, простими практичними вправами можуть навчити людину. Нам в деякій мірі, можливо, комусь і не вистачає цієї методичності. Як правило, вони працюють паралельно разом з моїми інструкторами. Ну і ми не забуваємо, що Вони ж приїхали не тільки нас навчати, а й навчатися самим.
0: І досвід, все ж таки, наш досвід, я маю на увазі український досвід, досвід десантно-штурмових військ, він згодиться в західних арміях.
1: А вони його вже використовують і дуже ефективно використовують. Вони, їхні інструктора в наших Збройних силах України, вони ж, це ж не випадок. Це процес, який європейці роблять і правильно роблять, тому що війна, яка була 10 років назад, і, там, чи 5 років назад, і теперішня війна – це зовсім великі речі між собою.
0: А дрони, РЕП, технології – це те, про що ви говорите. Як змінюється саме навчання для того, аби використовувати ось всі ці нові технології саме в вашому навчальному центрі?
1: Більш глибоко такі технологічні процеси і управління такими високотехнологічними засобами – це вже саме фахова підготовка. Військовослужбовці, які проходять базову загальновійськову підготовку, вони отримують ази. Тобто він знає, як включити станцію РЕП окопний, він знає, як направити антенну, він знає, як давити той чи інший дрон, він знає, як виключити. Технологічно йому сильно углублятися немає в цьому потреби. Звичайно, що потім в ході служби вже вони себе, якщо проявляють, як такі, що цікавляться там дронами, якимись засобами РЕП, їх ті командири вже відправляють більш глибоко навчатися до нас в тому числі.
0: У вас на базі вашого центру є напрямки підвищення кваліфікації, чи ні?
1: Для кого?
0: Для сержантів. Для сержантів,
1: да.
0: Так.
1: Да.
0: І вони, ну там вони мають заглиблюватися ось в такі питання, чи це все ж таки не їх парафія?
1: Ну, ми сержантів також вчимо за різними напрямками, як командирів десантно-штурмових там, чи аеромобільних відділень, так і командирів розрахунків артилерійських систем в тому числі. Наприклад, на артилеристів приходять навчатися люди, які були в складі розрахунку якоїсь артилерійської системи. І вони себе там доволі непогано проявили. То саме у нас ми вже цю систему, на якій він служить, навчаємо його глибоко. Не тільки як здійснити постріл, а як ефективно вибрати позицію, як замаскувати, як прикрити її, як там усунути якісь дрібні несправності, як правильно навести ту чи іншу систему, щоб вона влучила в ціль. Ми окремо навчаємо інструкторів з вогневої тактичної підготовки, де даємо їм знання вже як інструкторам, і вони вже виконують вправи стрільби такі складні, зі складним переміщенням на полі бою. Це вже навчання, яке десь там споріднене зі спецпідрозділами.
0: Як вам здається, як війна зможе змінитися, якщо вона буде тривати в такій гарячій фазі, як зараз, там, за 2-3 роки?
1: Звичайно, солдата не замінить нічого. Земля буде вважатися нашою лише тоді, поки там буде нога нашого солдата. Не робота, не роботизованого комплексу, не ППЛА, а саме нога солдата. Тому війна за вже п'ятий рік не так просувається, як гадали росіяни. І я думаю, рано чи пізно прийде той час, коли вона просто зупиниться на якійсь лінії. Ми будемо з одного боку, кацапи будуть з іншого боку.
0: Ви взагалі для себе формулювали ось цей образ перемоги. Він в чому полягає? Для вас перемога – це що?
1: Це філософський образ перемоги. Звичайно, всі ми хочемо, щоб перемога була завтра. Так не стане, і війна не зупиниться одномоментно. Буде, мабуть, якийсь період, коли військово-політичне керівництво все-таки домовиться з кацапами про те, що треба зупиняти на тих умовах, які вони обговорять. І ми, як військові, ми це все просто сприймемо. Але вірити цьому не можна. Вже були мінські домовленості, які ні до чого не зобов'язали росіян. Ми їх виконували, а вони їх не виконували. Ми повинні, незважаючи на те, що буде перемога, продовжувати готуватися до війни. Продовжувати нарощувати свій силовий людський потенціал для того, щоб, не дай Бог, звичайно, але у випадку нового вторгнення Росії можна було їх зупинити ще краще.
0: Де, вам здається, зараз є вузькі місця у підготовці військових? Які уроки ми винесли за ці вже п'ятий рік війни, де нам треба ще більше підтягнути підготовку?
1: Паритет на полі бою останні роки показує, що залишається все-таки за дронами. Дрони не дають рухатись ні нам, ні їм. І саме протидія дронам з нашого боку і ефективне застосування наших дронів буде давати результат. Вже потім, після того, як дрони зроблять свою роботу, може піти спокійно солдат. Нам треба їх берегти. Тому технології, високоточна зброя, далекобійна зброя, я думаю, за цим майбутнє.
0: Якщо б у вас була така можливість, ну, взяти все і змінити в підготовці українського воїна, що б ви додали в першу чергу? Або що прибрали?
1: Те, що ми додамо або приберемо сьогодні, може бути неефективно через тиждень. Нема чогось зайвого. Це точно. Можливо, не вистачає чогось в навчанні. Але чого саме не вистачає, ми дізнаємося через деякий період часу, коли воно буде реалізовано на полі бою.
0: Що вас, як керівника навчального центру, найбільше дратує?
1: Небажання українців захищати свою державу.
0: Ну, все ж таки, не всіх.
1: Звичайно, не всіх. Є, мабуть, мільйони, на мою думку, мільйони тих, хто і не збирається це робити. Я 100% впевнений, що не повинні всі воювати. Тому що є економіка, є соціальна сфера, цивільне життя повинно 100% продовжуватись. І зациклитись на тому, що в нас війна, значить, не можна нікому ходити в парк там, чи ходити на якісь футбольні матчі, так теж не можна. Економіка повинна працювати, в цивільній сфері люди повинні, в освіті, в медицині і так далі, і так далі. Але і достатньо людей, які можуть служити, але вони цього не роблять. І тут уже завдяки ТЦК ми отримуємо в Збройних силах України людський мобілізаційний ресурс. Якщо не буде ТЦК, як би ми не покладали надію на рекрутингові центри, не буде вистачати людей.
0: Ви згадали про рекрутерів. А які плюси саме рекрутингової системи? І зрозуміло, так, рекрутинг не замінить мобілізації як такої, але й відмовлятися від рекрутинга не варто, я правильно розумію?
1: Не варто.
0: Чому?
1: Все-таки в рекрутинговий центр приходять люди і самі військовослужбовці, які проходять службу в рекрутному центрі, вони знаходять тих, хто десь, можливо, сумнівався йти йому в армію чи не сумнівався. І вони в змозі доволі доступно людині на етапі до того, як вона попала в армію, роз'яснити, що її буде очікувати. Які позитивні моменти. Рекрутинговий центр дасть змогу вибрати те місце служби, яке буде до душі людині. Тому що, попадаючи в ТЦК, вона не знає, куди вона попаде. А рекрутинговий центр, він буде сприяти, щоб вона попала саме в ту бригаду, чи ту військову частину, де йому хочеться, і, можливо, там родичі його служать, там, друзі, знайомі, сусіди, де він попаде в колектив людей, там, можливо, близьких по духу йому.
0: Останнє моє питання. Що б ви сказали людині, яка, можливо, завтра опиниться в вашому навчальному центрі? До чого готуватися?
1: Ну, людям, які опиняться в першу чергу в територіальному центрі комплектування, рекомендую проситися в десантно-штурмові війська. Тому що ми відносимося до тих, хто до нас приходить, з великою повагою. Ми їх забезпечимо всім, чим тільки можна забезпечити. Ми в міру наших можливостей вирішимо ті проблемні питання, які в нього залишилися за межами військової служби. Ну і в кінці кінців ми його навчимо бути воїном, який виживе на полі бою і при тому буде знищувати окупанта.
0: Дякую дуже. Дякую дуже. Це програма «Я не можу не спитати про війну», провів Валерій Калниш. І сьогодні був моїм гостем начальник 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України, полковник Олександр Купінський. Дуже дякую. Дивіться нас і далі.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Слухай Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це щоденники саморозвитку. Як завжди, тут з вами я, Діана Бершацька. Ми живемо в час, коли інформації про харчування дуже-дуже багато. Я думаю, ви, напевне, точно чули, що одні радять повністю прибрати солодке, інші – глютен, треті – взагалі відмовитися від вечері після шостої. Але чомусь разом із цим росте тривожність навколо їжі, незадоволення собою та виснаження від постійного контролю, що завжди треба тримати руку на пульсі. Стежити за актуальними трендами, дізнаватися нову інформацію, яка з'являється у мережі і в медіа. Але чи справді здорове харчування – це про заборони і постійну руку на пульсі? Чому жорсткі обмеження часто не допомагають схуднути, а навпаки провокують зриви? І як навчитися харчуватися смачно, збалансовано та без постійної боротьби з собою? Навіть якщо ви ведете цю боротьбу прямо зараз і активно досліджуєте цю тему, або взагалі ніколи про неї не чули, це не замислювалися, слухайте сьогодні наш випуск. Про це сьогодні ми будемо говорити з Єлизаветою Чепорко, нутриціологом, тренером та авторкою блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Будемо разом із усім цим розбиратися. В студії буду ставити і від вашого імені, і від імені суспільства ті запитання, які хвилюють багатьох. Єлизавето, вітаю в студії тебе.
5: Вітаю, дуже приємно познайомитись, дуже рада прийняти участь і розвінчити деякі міфи про харчування і сподіваюся зробити життя людей ще кращим.
4: Так, то давай починати. Мені здається, що багатьох людей харчування автоматично асоціюється або з певною напругою, тому що харчуватися треба тричі на день, харчуватися збалансовано. Я думаю, ти також бачила ці меми у соцмережах про те, що ну чому для людей не можуть придумати, як для тварин просто збалансований корм, який можна буде їсти і чудово почуватися. Або, навпаки, харчування асоціюється з якимись дуже жорсткими заборонами. Не можна те, не можна те, оце краще обійти, до цього звертатися не потрібно, повз це краще проходити в магазині. Але ніби нам здається, що буцімто, чим більше людина себе обмежує, тим краще вона старається. От є таке переконання, що чим більше ми дізнаємо, вигадаємо, обмежимо себе, тим здоровішими ми будемо. Але чи це дійсно так?
5: На жаль, ні. Я дуже сподіваюся, що з часом ми повністю відійдемо від цього, відійдемо від обмежень. Бо дійсно, коли йде мова за правильне харчування, за здорове харчування, за схуднення, перше, що приходить на думку, це одразу обмеження, слово «дієта», ми далі ще про це поговоримо. Але, на жаль, це все взагалі десь окремо стоїть поруч з здоровим харчуванням. Бо обмеження, навпаки, будуть провокувати розлади харчової поведінки і те, що в людини просто почне підвищуватись кортизол, гормон стресу, і, скоріш за все, надалі будуть зриви, надалі буде порушення розладу харчової поведінки.
4: Ну, це цілком закономірно, адже коли доводиться пройти черговий раз у супермаркеті повз улюблений батончик і не взяти, або улюблену пачку чіпсів і втриматися, то звісно, що відчуваємо кортизол, як працює стрес, і дійсно нам це не подобається.
5: Звичайно, навіть саме слово «втримались». В мене навіть на особистому супроводі, коли клієнти кажуть «я тримаюся», я кажу «так, стоп, ми ні за що не тримаємось, якщо вам хочеться, ми беремо». Просто, да, є певні, ну, умовно, я навіть не люблю називати це правилами, але певна система, по якій ми рухаємось, і якщо ми класно, здорово, збалансовано поїли, тоді, окей, ми вписуємо там улюблені чіпсики, улюблене солодке, просто вже, можливо, в обмеженій кількості, бо насправді, якщо людина класно поїсть те, що вона любить, збалансовано в основному прийомі, то, скоріш за все, їй того солодкого, тих чіпсиків вже просто або не захочеться, або не влізе, або захочеться в меншій кількості.
4: знаєте, точніше ти знаєш, мені завжди здавалося, що моя, наприклад, любов до фастфуду, до Макдональдсу з дитинства, вона наче була якоюсь непереможною абсолютно. Допоки я не стала дорослішою, не почала це досліджувати, не звернулася до фахівця, яка мені в дуже м'якій, такій турботливій формі поступово пояснила крок за кроком, що ну, можна посилатися на різні формули, там 80 на 20, 90 на 10, але, тим не менш, більшу частину має займати збалансована їжа, а певну часточку такої, ну, не дуже здорової можна собі дозволити того, чого хочеться. Але якщо цього бракує і хочеться ще більше, більше, більше, тоді потрібно ставити питання дефіцитів. І коли я вперше в своєму житті там пропила залізо, якісь інші вітаміни, і мені перестало хотітися Макдональдсу, мені здалося, що це магія в чистому вигляді просто. Це от відчувалося дійсно так. І вже потім перед чекапами я така там, наприклад, коли це був кінець зими, мені дуже хотілося Макдональдсу, і я така, ага, я вже знаю, що там зараз буде на аналіз. Я вже знаю, що там зараз буде.
5: Так, так, це дійсно так. І я як людина, ну, можливо, Макдональдс мене завжди не так цікавив, але я солодкоїжка в душі, і раніше там в дитинстві без проблем 2-3 шоколадки одразу сходитиму. Зараз, коли до мене приходять люди і кажуть, я солодкоїжка, от я не можу обійтись без нього. Перше, що я їм кажу, а давайте подивимось на ваше харчування. І ми не говоримо ще навіть там про залізо, це вже така більш складна історія, яку можна да, там, через аналізи подивитись. Ми говоримо хоча б про базові макроелементи, да, про білки, про вуглеводи, про жири, про клітковину. А чи вистачає нам взагалі ось цього всього, ось цієї такої, насправді, легкої бази? Бо іноді мені кажуть дівчатка, боже, я їм солодкого багато, як мені від цього відійти? А потім надсилають тарілочки, де в нас там одна ложечка крупи, де в нас там взагалі немає білочку. Я кажу, звичайно, твій організм хоче солодкого, а звідки йому ще брати енергію, а звідки йому брати ось це насичення? Звичайно, ми його недоотримуємо там зі складних вуглеводів, з білку, і потім організм просто це все набирає за рахунок простих вуглеводів, хоче він того не хоче, там вже питання не стоїть. Тому да, спочатку ось ця база, як ти сказала, класно, 80, там 90% вже там тиждень на тиждень не доводиться, і вже далі, якщо хочемо, то звичайно солодке фастфуди, бо особливо у жінок дійсно буває такі періоди, да, гормональні, коли нам трошечки більше хочеться солодкого чи фастфуду, і це абсолютно нормально.
4: Але я щоразу замислююся про те, наскільки це несправедливо, коли наш мозок отакий, ну він розуміє, що тіло не вистачає, бракує якихось корисних поживних речовин, бракує білку, там і ще чогось. Але він не каже: "Піди, візьми там курочку, або піди, візьми там гречку, поїж, будь ласка". Він же от підштовхує до якогось такого guilty pleasure, до чогось такого забороненого. Чому так?
5: Так, це дійсно є. Я навіть згадала цей жарт про інтуїтивне харчування. Типу, нутриціологи радять, харчуйся інтуїтивно, чи питай себе, а чи хочу я дійсно їсти? І ось цей рілс, там, де дівчата їдять купу чіпсиків, купу солодкого, типу, так, хочу. Оце приблизно про це. От. Насправді, я завжди кажу, що просто шлях здорового харчування – це достатньо довгий період. Тобто, умовно, давайте розглянемо на прикладі. Якщо ми візьмемо якусь базову картинку з Пінтересту, типу, де лежить гарно гречечка і тунець консервований, і там якісь овочі чи ще щось. От, наприклад, я про себе вже знаю, що я ось це точно заїм солодким. Бо особисто мені ось таке здорове харчування, воно мені не спачне. Але, якщо ми візьмемо, наприклад, гречку з там філе курячого стегна в аерогрилі запечене, якийсь салат, зараз весна, зараз почнуться ось ці салати, огірок, редиска, помідор. От суто для мене це буде дуже смачно, ось таке поєднання, і, скоріш за все, я його не заїм солодким. Тому про що я хочу у висновку сказати, що здорове харчування, і взагалі це збалансоване харчування 80, це не те, що в загальному суспільстві є під словом «правильно». Це те, що подобається вам. І вам, і треба розуміти, що вам треба довший період часу, там, я цим вже займаюся на 5+ років, да, я досліджую, а які смаки, а які текстури я люблю, а яку взагалі їжу я люблю, чи взагалі люблю я ці креветки, чи тунець той консервований, він взагалі мені подобається, а в якому поєднанні я його люблю. От, і через те я вже настільки знаю, що мені подобається, що я можу зробити ось це основне таким, що я що воно в мене на рівні з солодким стоїть. От, бо зрозуміло, що коли людині не смачне оте основне, то, звичайно, вона звернеться до солодкого і в більшій кількості. Да, тому я завжди перше, що кажу, спробуйте зробити солоне таким же смачним, яким для вас є солодке. Я розумію, що солодке трошки легше зробити смачним, да, його важко зіпсувати. З солоним тут же треба трошки погратися, але на цей момент погратися треба довший період часу і треба давати собі той час.
4: Це правда, це така цінна порада, яку я би дуже хотіла, якби мені хтось сказав там 5-10 років тому. Тому що я до цього прийшла на якомусь такому своєму досвіді, коли мені хотілося цієї піци або того фастфуду. Я не знала, куди мені подітися, але я хотіла якось балансувати історію з харчуванням. І тоді я почала думати, ага, от піца, яка тобі подобається? Окей, маргарита тобі подобається. Можливо, тобі подобається не саме тісто, а от поєднання помідору, томату з сиром. І тоді я почала оце поєднання відтворювати в інших, більш здорових прийомах їжі. І потреба така гостра в тій піці маргариті закрилася. Або там піца з прошуту подобається. Ну нехай. Подобається прошуту, подобається, що воно солоне. Візьми і додай його в салат з помідором і огірком. І це насправді стало дуже смачно. І це дійсно закрило мою оцю таку щоденну проблему в тому, що я не знала, як мені відмовитися від цих думок про піцу, про щось смачненьке.
5: Да, бо навіть відмовлятися не треба. Бо фактично, знову ж таки, коли людина відмовляється від чогось, да, ось це без цукру, там без мучного, без солодкого. Я одразу такі історії в інстаграмі пропускаю. Бо я точно знаю, що колись людина візьме це тільки у кількості в два рази більше. Бо психіка як працює? Ти їй щось забороняєш, а вона каже, що заборонене ще привабливіше виглядає, аніж коли ми його просто залишаємо в спокої.
4: Це дійсно.

0: піско, береться за щось, і її думки десь взагалі літають, а до рота в нас достатньо багато заходить, скажімо так. От, а фізичний голод, він трошки інший. Да, скоріш за все, ми розуміємо, що ми дійсно хочемо їсти. Можливо, в нас навіть є певні сигнали організму по типу там бурчання у животі, де чи щось на кшталт такого. Можливо, ми злі вже саме через те, що ми саме голодні, а не навпаки. От, тому тут перше, наше завдання їсти і добиратись до їжі спокійно, дрібно пережовувати її, навіть якщо ми дібрались до їжі в емоційному стані. І намагатись не відволікатись на щось. І я завжди кажу, що перед прийомом їжі нам слід, ну, і як би це банально не звучало, запитати себе, чи дійсно ми голодні. І пробувати це питання розкрутити. Тобто, зараз я голодний чи ні? Якщо я голодний, я йду і їм. Якщо я не голодний, я відповідаю собі, ну, наприклад, мені здається, я не голодний, я там відчуваю смуток. Чи я не голодний, мені зараз просто скучно і нема чого робити, буває і таке. І тоді ми розкручуємо наступне питання. Окей, якщо я відчуваю смуток, як я можу по-іншому вирішити це питання, а не вирішити його їжею? Бо насправді будемо чесними, коли ми вирішуємо, ну, типу вирішуємо, да, питання їжею, скоріш за все, надалі ми не стаємо ще щасливішими, ну, в рідких випадках. Скоріш за все, ми просто наїдаємо купу всього, а потім, мало того, що ми сумні були в принципі, нам ще додається відчуття, боже, нащо я це з'їла ще й зверху. Тобто в нас якийсь подвійний стрес для організму. От, тому наше завдання – дійти до своєї суті. Чого я зараз відчуваю смуток і що я реально можу зробити для того, щоб його вирішити. Я завжди даю дуже класне практичне завдання, коли це така емоційне закриття проблеми. Я завжди кажу, випишіть собі на листочку всі дійства, які ви можете робити, окрім того, щоб заїдати емоції їжею. Ну, наприклад, там піти побоксувати. Ну, на жаль, це не завжди в доступі, тому не дуже практичний, можливо, не дуже практична порада, але там побігати, вийти на прогулку, контрастний душ. Це все те, що заспокоїть людину і дасть їй можливість об'єктивно дивитись на ситуацію. От. Класна історія, головне її практикувати, бо записати, звісно, на листочок то одне, а впровадити в життя це трошки складніше.
1: Так, і отут ти торкнулася дуже цікавою темою, коли багато хто починає себе сварити, карати за якісь наїдені кілограми, зайві булочки, печиво. Як це зупинити? Як зупинити це замкнене коло? Як змінити своє ставлення до їжі от, і відійти від оцих от токсичних історій?
0: Гарне питання. По-перше, відписатись від токсичних людей, які, ну, на жаль, чому я першим за це сказала, да, за Інстаграм, за соцмережі, бо зараз соцмережі провокують трохи, ну, є ті, що провокують класне, здорове ставлення до їжі, а є ті, що провокують якісь обмеження і будь-які історії, які будуть проводити до розладу харчової поведінки. Тому перше наше завдання – це оточити себе людьми і оточити себе тим у соцмережах, що буде мотивувати нас рухатись в здоров'я і рухатись в адекватне сприйняття їжі. Це перше. Друге, насправді я завжди, ну, якщо у людини вже є певні розлади харчової поведінки, і вона розуміє, що їй достатньо важко, що вона не може себе не карати, я завжди раджу звернутися до спеціаліста. Зараз дуже багато спеціалістів, психологів, психотерапевтів працюють з розладами харчової поведінки. Як на мене, це дуже важливо підтримувати своє ментальне здоров'я ще з цієї сторони. Ну і третє, можливо, те, що ми можемо зробити самостійно, це намагатись сказати собі, що їжа – це не є покарання. Їжа – це те, що має давати нам енергію, що має тримати нас у житті, але не точно те, що додає емоції, чи те, що являється способом, да, там, схуднення, набору ваги, чи сподобатись комусь, чи не сподобатись. От. Ну і пробувати, звичайно, виходити в ось цю здорову картинку, де ми харчуємось 3.

0: 4 рази на день, де ми намагаємось не обмежувати себе. Ну, і, в принципі, все. Це перші етапи, які може зробити людина. Там вже далі довгий, але цікавий процес становлення психіки і становлення людини у здоровому харчуванні.
1: Ми так зараз торкнулися соцмереж, і мені пригадалася історія, яка, направду, дуже сильно мені допомогла. Можливо, для когось вона пролунає кумедно, незрозуміло, але я впевнена, що комусь точно стане в пригоді. Це те, що 3 роки тому я підписалася на нутриціолога, яка показувала здорові, але не дуже красиві тарілки. І це насправді було найкраще рішення на шляху до мого здорового харчування. Тому що здорово і красиво ми всі знаємо, ми всі бачили. Але здорово і некрасиво, коли вона показувала, як вона харчувалася в будь-якому стані, коли не було сил, коли було холодно, коли були там десь відключення світла. І от коли вона все це показувала правдиво, іноді некрасиво, але правдиво, те, що їй подобається, плюс те, що дає сили. І це було, ну, дійсно класно. Для мене це спрацювало.
0: Ти зараз дала мені ідею для нових рілс в Інстаграм. Ні, насправді, це дуже круто працює в усіх сферах, там не тільки в харчуванні, коли людина показує щось своє неідеальне. Що, слухайте, от я експерт, але в мене там низький рівень вітаміну Д, магнію чи там ще чогось, да, я от експерт, але слухайте, я також переїдаю іноді. І люди одразу відчувають, що ти ніби наближений до них. Ти не ось та ідеальна картинка, яка є в соцмережах, і до якої я ніяк не можу дотягнутись. А ти поруч, ти така ж, як я, да, як всі інші. Ага, значить, я також можу бути, як вона. Хоча вона там експерт, хоча ось як там вона виглядає, можливо, класно, да, бо які в неї здорові тарілочки. Значить, можна робити не ідеально. І мені здається, зараз це найпривабливіше для людей, бо ми, коли зазираємо в соцмережі, ми ніби, да, живемо в ідеальній картинці. Хоча розуміємо, що насправді в справжньому житті все трошки по-іншому.
1: Десь розуміємо, але коли бачимо інше, то воно вступає в такий дисонанс. Скільки б ми не розуміли інтелектуально, на жаль, коли бачимо на практиці інше, то досвід нам, звісно, що переважує в цьому питанні.
0: Так, дійсно, є таке.
1: А як зрозуміти, що контент починає шкодити психологічно, от як людині себе зловити на цьому і зупинити?
0: Цікаве питання. Насправді, мені здається, перше, це коли ти починаєш порівнювати себе з людиною, тобі здається, що з тобою щось не так, щось вона ідеальна, а тобі ще дуже далеко до цього. Тут, насправді, багато факторів. Друге, це коли ти починаєш відчувати провину, коли ти дивишся цей контент, відчуваєш тривогу після звичайної їжі, коли в тебе постійно крутяться думки на кшталт, типу, це чисте харчування. Я, до речі, одразу дам примітку, я одразу відписуюсь, коли бачу у колег або просто у людей, типу, це чисте харчування. Це, в принципі, вже провокує людину на те, що вона розділяє її, що, знову ж таки, вже буде нести за собою розлади харчової поведінки. Ну і, звичайно, настрій людини змінюється, да? Тобто вона дивиться контент, і після нього вона виходить зовсім іншою людиною, чи пригніченою, чи засмученою з певних причин. От, тому я думаю, що від такого контенту просто треба себе відтягнути, скажімо так.
1: Дуже хотілося б, аби наші слухачі почули все те, про що ми поговорили сьогодні, але на завершення, одна думка про харчування, яка, на твою думку, могла б реально полегшити життя багатьом людям.
0: Я її вже сказала, але повторю ще раз, що їжа, в першу чергу, для людей має виступати як джерело життя, як те, що надає нам енергію. І це значить, що ми і не маємо забувати про їжу, бо не може робота насправді стояти перед їжею. Нам треба сили на цю роботу. Да, бо завжди мені кажуть, що я не встигаю поїсти, бо робота. Ні, має бути навпаки. Виділи собі цей час, виділи любов до себе, бо це як невеличкий прояв любові. Поїси, отримай енергію. Але їжа – це не про емоції. Емоції мають давати люди, оточення, події і все, що нас оточує. Тому моя порада – намагайтесь просто адекватно і спокійно ставитись до їжі і максимально насичувати своє життя цікавими подіями і людьми.
1: Дякую. Отже, друзі, сьогодні ми вкотре переконалися, що здорове харчування не має асоціюватися зі страхом, покаранням, нескінченними заборонами, а навпаки має свідчити про баланс і про вашу турботу і глибоку-глибоку любов до себе. Дякую нашій гості Єлизаветі Чепурко. Я нагадаю, що сьогодні у студії поруч зі мною Єлизавета Чепурко, нутриціолог, тренер та авторка блогу, де вона показує, що здорове харчування може бути адекватним, людяним і без крайнощів. Це були щоденники саморозвитку, і з вами була я, Діана Бришацька. Бережіть себе, своє тіло і свій психологічний стан. А ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай, Київ FM.

0: не знайти.
1: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
2: Як створюється адаптивний одяг, що дихає та допомагає лікарям рятувати життя? Яку роль відіграє міжнародна підтримка в забезпеченні українських шпиталів? Як громадські та волонтерські спільноти виживають та масштабуються в умовах блекаутів та постійних викликів? Сьогодні про ініціативу, яка перетворилася на масштабний гуманітарний механізм. Про це говоримо в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, моя гостя сьогодні – керівниця гуманітарних проєктів Благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко. Вітаю вас. Насамперед, я думаю, дуже багато хто вже чув про ваше існування, можливо, будуть певні запитання щодо того, що існує благодійний фонд «Допоможіть Україні», але так само, коли заходите до вас на сторінку в Фейсбуці, там можна прочитати «Волонтерська спільнота «Чарівна команда». До речі, для наших слухачів та глядачів нагадаю, що нас так само можна ще дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі внизу є посилання на сторінки нашого фонду, про які ми сьогодні говоримо. Тож, насамперед, чому спільнота, чому фонд? Ви одне ціле, але ви два різних організми.
3: Так, ми одне ціле, фонд, тому що коли це юридична, як я всім останні роки розказую, фонд – це юридична організація, яка має свій статут, і завдяки тому, що ця організація юридично оформлена, подає звіти, наша організація має право отримувати гуманітарну допомогу із за кордону, через кордон, через систему електронної декларації гуманітарної допомоги. Тобто, це тоді, коли це така важлива ніша співпраці і роботи наших волонтерських організацій, які можуть офіційно отримувати від закордонних донорів і представляти наших волонтерів в юридичних там в інших організаціях. І я вважаю, це потрібно. Тобто це як юридична. Але оскільки наші волонтери, вони різні, вони люди, і в кожного є своя думка. І оскільки це якби люди, які працюють, не працюють, то була така прийнято таке рішення, що саме соціальна сторінка, тобто сторінка, в якій ми висвітлюємо наші всі життя, там наші події, то вона буде називатися так, як ми і є, волонтерська спільнота, тому що фонд – це документи, і всі ми думаємо, я думаю, що ви також згадаєте, що це захист, і це правильно. Але оскільки ми всі люди, оскільки ми всі живі люди, в нас є живі потреби, то ми спільнота, тому що ми спілкуємося між собою, ми вирішуємо між собою якісь проблеми, якісь питання і разом допомагаємо. Але воно все взаємозв'язано і так краще працювати.
2: Про спільноту, про волонтерів, про яких ви зараз розповідаєте, це велика команда, наскільки я розумію, але більшість цієї команди – це швеї. Тобто це основна робота, якою ви зараз займаєтеся. От якраз до цього я і веду нашу розмову. Для початку, взагалі, розкажіть про вашу команду. Хто ці люди? Звідки вони? Як ви зібралися? Як ви дізналися один про одного? Ну, і зараз, можливо, це про масштаби Києва поговоримо, якраз вашого ядра, вашої організації. Бо така... Трохи закину для наших слухачів про закордонних партнерів. Ми трохи пізніше поговоримо, вони також є. Отже, ваша команда, ядро вашої команди, хто ці люди?
3: Так, от саме чому спільнота? От спільнота – це робити щось спільно. І саме ми зібралися в моїй команді, як я їх називаю, своя команда, тому що в нас є чат, в якому там ми щось там обговорюємо. І це така, є командний дух. І в моїй команді є, якби, я ж не директор фонду, я просто керівник. От є директор, який заснував благодійний фонд. Є люди, з якими я, коли ще почалась війна, ми починали плести сіточки. Я ж не була ж, і ми всі не були там фондами, волонтерами, ми хотіли щось робити. Коли почалась війна, то всі хотіли допомогти. І от ми, я знайшла волонтерів на себе на районі, і ми починали плести сіточки. І от саме з цих волонтерів в мене є сама така жінка, яку я саме більше знаю, саму першу, це Тетяна. Це вона, ми з нею розпочинали шити з маленьких клаптиків, коли була тканина, яка не підходила для маскувальних сіток, ми з нею придумали і шили всякі вироби, підсумки, сідухи, там, балаклави, бафи, рукавички. І от воно починалося звідти. А потім, коли вже далі ми розвивалися, коли ми вже стали співпрацювати більш конкретно по нашій справі, і ми мали отримувати можливість і допомагати в більш масштабних. Тобто, коли ми маленькі і коли ми трошки, так, то ми можемо менше. А от саме коли ми почали співпрацювати з фондом, то ми можемо отримувати тканину. Нам дають наші друзі тканину. Це навпаки зручніше. От зараз зі мною десь на протязі останніх років працював мій колишній працівник, якого зараз з нами немає. Це була моя права рука. Я без нього не могла. Він працював на роботі замість мене, він допомагав грузити, він збирав палети, він носив, він все робив. На жаль, я дуже, ну, це дуже така втрата для нас важка. Але зараз з нами шиє його мама Валентина. Ця жінка взагалі, попри те, що вона кожен день на роботі, попри те, що в неї важка травма, ну, вона втратила сина, але вона робить стільки, тобто, ну, вона шиє, і цим вона хоче допомогти. Зі мною є чарівна сім'я. Це сім'я Гончаренків. Це Валентина Іванівна, це Валерій Михайлович, це Артур. Вони краять, вони просто, вони мало того, що вони краять, там все виважено до міліметрика, так вони ще й пакують, і фасують на, тобто уявляєте, маленькі пакетики, які хлопці беруть собі, там десь на скиди їм кладуть, їм не можеш, от маленькі пакетики, там по 20, по 50 грамів, і от вони сидять, коли були блекаути, коли було темно, вони з ліхтариками сиділи і пакували ці пакетики, і розказують, ну, батьки розказують, Артур, приходимо, а Артур сидить з телефоном, і щоб видно було, і пакує, тобто це така команда, як от, знаєте, один за всіх. В мене є в команді чудовий колишній військовий, який робить все виважено, чітко, конкретно, звіти. Ну, зараз за станом здоров'я він не може там займатися іншим, але він вдома і він такий, знаєте, от я знаю, що він зробить. Це Віктор, який він зробить. От є дівчата, які допомагають в координації там з поштою. Тобто це така основна гілка, а далі це люди, які шиють вдома. Я збираю людей, їх декілька, вони бува приходять, бува уходять, але вони шиють вдома, коли в них є час. От, це їх теж багато. Єда також мені допомагає, швейний цех у Броварах. Вони дуже багато. Дівчата з Supreme Rest, вони кроють, і вони допомагають відшивати футболку.
2: Насправді, от слухаю вас, розумію, наскільки у вас така сім'я або родина,
3: можливо, так,
2: волонтерська,
3: так,
2: яка і складається начебто з різних сімей,
3: так,
2: тому що це у вас, от, як ви розповіли навіть на прикладі, але разом з тим кожен такий різний, як і в сім'ї буває.
3: От кожен, так.
2: Але насправді от хочу дійти якраз до теми основної вашої діяльності, тобто, бо зараз слухачі слухають і думають, що ж вони шиють, що ж там такого вони шиють. А насправді ви шиєте спеціалізований такий одяг для поранених. І отут якраз хочу запитати, в чому унікальність такого одягу? Невже не може для поранених існувати звичайний одяг, який вони можуть використовувати? Але є певні елементи цього одягу, які мають бути. От розкажіть, в чому унікальність цього спеціального одягу? Чому сьогодні є така актуальність взагалі, щоб він існував? Щоб те, чим ви сьогодні займаєтесь?
3: На жаль, це така специфічна тема, яка у світі не висвітлена. Майже так. І в нашій Україні дуже багато є новшеств, можна так, я вже скажу такою мовою, нововведень, які наші люди беруть і вводять. Це одяг для поранених, які це називається адаптивний одяг. Тобто, коли військового забирають з поля бою, його забирають, військового пораненого, і йому надають першу медичну допомогу на стабілізаційних пунктах, з нього зрізається та одежа, де йому потрібно надати допомогу. Тобто це розрізається форма, вплоть будь-до чого, залежить від поранення. І там саме перше, не саме перше, куди це уходить, і де це саме більше потрібно, це хлопці залишаються в своїй розрізаній формі. І от для того, щоб потім надавати більш якісну допомогу, не закачувати рукав, не піднімати штанину, там, не відкривати десь там збоку, був придуманий цей одяг. Тобто він складається з передньої і задньої частини, яка між собою скріплюється такими липучками або кнопками, або застібками. І от на саме перше, що саме швидше, і що можна швидше виготовити і більше і краще, і зручніше, до речі, також, це липучки. Тобто це футболки, штани і білизна. І потім, коли поранений їде в шпиталь, вже там йому дають далі, там йому допомогу, то це покращує перев'язки, це там обробка рани. А далі вже, коли вже потім хлопці лежать, особливо лежачі, дуже багато, це білизна адаптивна, тому що він в основному ж вони йдуть якби там під покривалами, коли стабілізуються, вони і відправляють далі в лікарню після там цих всіх процедур, то їх відправляють на носилках і під покривалами. І от їм же ж потрібно. А звичайний одяг, він незручний. Він, ну, по-перше, його потрібно одягати. От якби я можу на цю тему дуже багато чого розказати. Це я ще вам не говорю про протези, про те, що там шиються спеціальні там на блискітках і решта всього гарне, тому що хлопці теж мають право, і дівчата, вони мають право бути гарними. Це вже особа нижча. Я колись була в лікарні, у нас в лікарні швидкої допомоги на лівому березі.
2: На Братиславській, так.
3: Так, і там хлопчик, я там на процедури ходила, і хлопчик там був, стояв у піжамі, байковий, знаєте, як дитячі оці плюшки.
2: Піжами такі от дитячі, так?
3: Плюшки, так. Угу. От, і він стояв у дитячій, у піжамі, в байковій із медведиками. І він стояв, це наш хлопець, який пройшов поле бою, все, і оці медведики, і він так гордо в них стояв, я вам скажу. Це так було, тобто я ж знала, що це пошито було спеціально, і він це носив. Ми шиємо, ми туди якісь там можемо, якщо, звичайно, в мене час є, то якусь наліпку там зробити, або ще щось, або шиємо щось такого веселенького.
2: А це тканина з якимось принтом у вас може бути?
3: Це чи все.
2: Тобто різне, от я так само, як з ведмедиком, наприклад, якщо
3: все.
2: Запити з ведмедиками або з котиками.
3: Це, розумієте, ми беремо тканину ту, яку нам дають. Коли люди знають, що ми шиємо, це... З Латвії один час нам дуже багато передавали. Там це ми є фонд наш, з яким ми співпрацюємо. Я дала їм запит, нам потрібна тканина. І коли Райна написала в себе на сторінці, вони мене завалили цією тканиною. Там були і ведмедики, і полосатики, і котики, і квіточки, і це все розійшлося. Воно
2: От, до речі, ви якраз от про міжнародних партнерів почали говорити. Знаю, що у вас є такий, ну я не знаю, це проект назвати «Бандерівський Джміль». Це якраз отриманий оверлок з Польщі. В чому його унікальність і чому от за кордону присилають вам тканину або оверлоки, от взагалі матеріали? Чи вони відрізняються від нашої? Чи в Україні взагалі ви використовуєте українське виробництво? Розкажіть от взагалі про те, чому за кордону, наприклад, багато матеріалів йде?
3: Мені було довелося по своїм там справам виїздити за кордон. Коли я побачила, от коли ми живемо в Україні, і ти виїздиш з України з обстрілів, виїздиш туди, ти думаєш, задаєш питання, чому? Так? Ти тут зараз. Ось у нас тривога зараз, що в нас сьогодні буде вечором, невідомо, всі ми знаємо, вже з лівого на правий все переїжджають. І от багато хто з нас також задавав те питання, що чому там же спокійно, от чи є наші українці, які допомагають там? Чи нам за кордон допомагає? Так. Я дуже довго не могла зрозуміти і шукати. І шукала. От я шукала наших українців за кордоном у Варшаві. От в Польщі я шукала. І коли я вже зовсім була, ну, взагалі, я не могла зрозуміти, а як виявляється, я не там шукала. Я знайшла жіночку, яка мені каже, так наші ж ось отут. Ось іди, ось напиши. Це така велика волонтерська спільнота українців. Вони плетуть маскувальні сітки. Вони зараз також вже почали шити адаптивний одяг, бо я до них попала. І вони з нами діляться тканиною. І також це також Латвія, яка теж з нами ділиться тканиною. Це волонтер з Латвії, яка збирає, вона великий волонтер, вона збирає. І от чому тканина? Тому що нашу тканину вже давним-давно майже всю використали. За 4 роки війни знайти десь у якоїсь бабулечки або в себе, або в мами, або в когось тканину, це дуже проблемно.
2: А отут маленьке уточнення. Це має бути якась спеціальна тканина? Це будь-яка тканина може бути. І чим відрізняється взагалі там для білизни або для футболки, для штанів? Чи може відрізнятися тканина? Чи є якісь потреби в цьому?
3: Єдине, яка це має бути тканина, це має бути натуральна тканина. Тобто тканина, як наші, як мої швеї працюють, це дуже такі цікаві бувають моменти. І чому спільнота знову? Тому що ми шиємо те, що ми би одягли би для своїх, не дай Боже. Або мої колишні одягали, ну, тобто мої волонтери би, вони кажуть, що я би це б не використовувала. Вона повинна бути, по-перше, натуральна. Вона повинна бути дихаюча, приємна до тіла, тому що це люди, які пройшли дуже багато. І у якусь їх синтетичну простиню, я вибачаюсь, якщо, наприклад, от кажуть, та от буває таке, люди дуже можуть, ну, деякі думають, що от можна там, знаєте, ну, є ж різні, да, от якщо ми збираємо постільну білизну, то ми з неї, і ми з неї бували, і шили ми з неї, і шиємо, да, якщо є якась постільна білизна, але ж вона повинна бути якісна. Ну, не, ну, розумієте, це до тіла йде. Це мене так бабусі казала. І тому для білизни це бавовняна тканина, тільки бавовняна. Вона може бути, мої майстри, вони придумають, видумають зайчиків, котиків, самольотиків, якихось танчиків, ми туди наклеїмо, і воно буде класно. Але вона повинна бути натуральна і бавовняна. А для футболок вона також повинна бути, але це трикотажна. І от там нам допомагають дівчата з Варшави. Саме трикотажна.
2: Це, до речі, павучки Варшави, наскільки я розумію, так?
3: Так. Саме вони. Так.
2: А як у вас взагалі от співпраця з... Це донори, чи як ви їх називаєте? Друзі, донори з країн Балтії, з Польщі. Звідки ваші, ну, партнери, друзі? Давайте,
3: ну,
2: так.
3: По-перше, вони друзі. Тому що ми вже давним-давно дружимо. І, по-друге, вони також партнери, тому що з Латвійським фондом «Наше гніздо» і з Райною починалася співпраця саме фонду. Тобто Балтійська асоціація «Наше гніздо», вони допомагали саме фонду «Допоможіть Україні». І так воно, і Балтійська філія Help Ukraine Baltic, вона також була якби направлена на допомогу Україні через наш фонд. Це вже було офіційно, і завдяки тому, що я говорила на початку, що ми юридично оформлені і ми набувачі допомоги гуманітарної, ми мали змогу це зробити швидко. Тому що одне діло зібрати допомогу, і я думаю, ви це також чули і знаєте, що світ хоче надати нам допомогу, але ну, так вийшло в нашому житті. Не будемо нічого казати, що є якісь такі важелі, які потрібно натиснути, щоб допомога з-за кордону переїхала кордон. І вона потрапила туди, кому вона саме потрібна. І от для цього створена ця організація. Саме туди, куди вона потрібна. В нас партнерів небагато. Так, ми завжди відкриті для співпраці, але ми дивимося на свої сили і ми передаємо саме туди, куди воно потрібно. Якщо це приїхали продукти, то ми передаємо їх військовим на шпиталі. Тобто для військових продукти, значить для військових. Якщо це приїхало щось на притулок для тварин, то воно поїде на притулок для тварин. Я думаю, ви бачили, в нас там безліч звітів, вони різноманітні взагалі їх, але воно це туди, куди, і ми звітуємо. Тому що якщо це приїхало, наприклад, як тканина, то так, ми її обробляємо довго, але ми її обробляємо. Можемо ми десь якийсь звіт не викласти, ми всі люди, так? Але ми стараємося, щоб це все воно пішло туди, куди воно потрібно. Якщо це, наприклад, нам, ну, ми там зідзвонюємось, і мені кажуть, що є, ось було в минулому році, є медичні засоби, є милиці, є техніка для техніка, меблі. Лікарняні.
2: Медичні меблі,
3: там штативи, всяке таке, так? Я говорю, без питань. У мене є лікарня швидкої допомоги, де немає нічого. І ми туди це передали. Вони привезли, дівчата переносили, занесли, і воно вже там. І я знаю, і вони вже мені вже скидають, що ось уже ми поставили ліки у вашу поличку. Ось ваш штатив, він тут. Ну, отак от.
2: Ну, це добре, насправді, коли щось можна отримати і цим якраз допомогти так тим, хто це потребує. Але я розумію, що у вас все одно є запити. Я думаю, перший ваш запит – це люди. Це люди, які можуть шити навіть от як частина вашої команди, яка це робить вдома. Але я думаю, все одно їх мало, все одно вам треба більше. От, можливо, вам треба приміщення, де це робити, бо у вас там з'явилася кімнатка на Осокорках, маленька. Але вже хоча б щось є, але наскільки я розумію, ви її більше як склад можете використовувати, аніж для того, щоб поставити там швейні машини, наприклад, і там могли люди працювати. Розкажіть про ваші потреби, що сьогодні необхідно для вас.
3: По-перше, так, як всі кричать, нам потрібні люди. Люди, які будуть кроїти, які будуть пакувати, які будуть складати, які будуть підписувати розміри, складати туди смаколики, можливо, якісь там, якусь вкусняшку, тому що це потрібно. Люди, які будуть шити. Це чому я займаюся саме шиттям, чому я не, ну, чому це основне, чому там не сітки, не кікімори, там, не інше. Тому що люди, які вміють шити, це на вагу золота. Мало хто сяде, навіть багато, от ви кажете, мені запитали, я трішки відійшла від теми, з приводу машинок за кордону. Тобто дівчата, вони мають машинки ці за кордоном, але вони стоять без діла. І вони нам їх віддали, щоб ми працювали. І в мене всі машинки працюють. І ці люди, які вони можуть, уміють шити, і не бояться взяти, зробити там що-то, вони зараз дуже, ну, дуже вони важливі просто. От навіть якщо людина прийде, от як кажуть, на сіточки прийти вплести стрічку, оце таке ж саме, для чого я створила цю маленьку кімнатку, але в мене зараз нема можливості, дуже, на жаль, що нема можливості зробити це, я б з радістю. На благодійних основах, я б зробила, ми це все знаємо, ми це все вміємо. Так, проблема є саме в приміщенні. Але от якщо людина прийде і на цьому бандерівському джмілі прострочить стрічечку і збере одну футболочку, то це вже буде плюс одна футболочка, яка комусь допоможе. Тому що Навіть ми допомагаємо зараз не тільки пораненим, а ті хлопці, які виявляються в учбових центрах, або які виходять на ротацію, або які виходять з позиції, або в яких щось там вже згоріло, от прилетіло, нема. І тоді нам починають. І це воно йде по кругу. Вони пишуть, знову нова черга, нова партія. Прийшли, нема. Всі треба.
2: Всі треба. І насправді ви говорите, що одна футболочка може допомогти. Інколи, якщо хтось вважає там якісь певні маленькі дрібнички, вони можуть навіть врятувати життя сьогодні. Через війну. Дякую вам дуже за цю розмову. Я сподіваюся, що ваша оця діяльність, вона таки буде розвиватися ще більше, і люди зараз от почули. До речі, маленьке таке запитання, а шити можете навчити?
3: Все навчу.
2: Якщо людина прийде до вас, от просто є руки, але ще не вміє шити. Можна.
3: Так.
2: Дякую вам. Нагадаю, керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні» Олена Іващенко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ»
0: 98 FM.
4: Ви на хвилі «Київ FM».
5: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 22 година.
1: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ FM, це говорить Київ. Економіка і я Олег Саркіц. Україна є одна з найкриптоактивніших країн світу, і понад 6 мільйонів громадян нашої держави користуються криптовалютами. Взагалі, що таке криптовалюта? Від грецької крипто – це схований, скритий. І суть користування криптовалютою, вона спочатку і полягала в тому, що її не можна відстежити, що державні установи, що фінансові установи не можуть її відстежити. Але зараз це вже трошки змінилося, і юридично запроваджуються певні законодавчі бази, які дозволяють використовувати і користуватися криптовалютою на рівні фіатних валют, тобто якими ми з вами щодня користуємося. І Україна не є винятком, але частково. Чому частково? Тому що є закон номер 10-225-Д, який застряг у парламенті, який би дозволяв вільно українцям користуватися криптовалютою, розраховуватися, отримувати зарплатню, отримувати якісь грошові перекази, але він не повноцінний, його діяльність, він проголосований у другому читанні, але його діяльність не повноцінна через те, що немає правок певних до Податкового кодексу України. І про це, власне, ми будемо говорити сьогодні з нашою гостею, з адвокаткою, експерткою з міжнародного оподаткування та цифрової економіки Олександрою Нікітіною. Пані Олександро, дякую, що завітали до студії і знайшли час пояснити таку складну тему простою мовою.
3: Дякую за запрошення, рада бути тут.
2: Пані Олександро, якщо коротко, у війні взагалі, наскільки важливо використання криптовалюти і як вона нам допомагає? Нам важливіше розуміти, як вона допомагає, ніж шкодить.
3: Ну, дивіться, насправді криптовалюта – це ж інструмент. Да? Це не щось таке спеціальне, особливе. Це, скоріше, інструмент переміщення якоїсь цінності більш простим шляхом, ніж це можна було б робити з використанням банківської системи. Ну, як і все житті, це немає чорно-білої, ну, тобто, або тільки чорна, або тільки білої ситуації. Крипта використовується безумовно і щоб шкодити, да? І крипта використовується як спосіб фінансування армії і пов'язаних супутніх послуг для збору донатів і так далі. Перш за все, для того, щоб забезпечити можливість донорам, які тримають свої активи частково у крипті, можливість здійснити цей донат. Власне, це, тобто це інструментарій.
2: Ми можемо закликати одразу слухачів і глядачів, щоб вони, ті, хто мають крипту, задонатили на Збройні Сили України і таким чином підсилили нашу обороноздатність.
3: Дивіться, отут дуже обережно. По-перше, задонатили крипту, яку вони мають, або, але чи вони її декларували, чи не декларували. Номер один. По-друге, задонатити кому? Якщо це благодійний фонд, це одна історія, тому що він не сплачує податки. Якщо це особисто або комерційна структура, або, наприклад, військові фізичні особи, то такий донат матиме наслідками виникнення у них податкового зобов'язання. Тому тут, насправді, потрібно бути дуже обережним. Коли фонд відкриває криптогаманець, це класно працює, тому що немає ризиків. Коли це особисті донати або донати, умовно кажучи, виробника, для них це податкове навантаження.
2: Якщо простою мовою, звичайні українці і пересічні громадяни, які мають крипту, вони мають її декларувати вже?
3: Вони мають декларувати будь-які операції з криптою. Точніше, фінансові результати будь-яких операцій, так.
2: Можна приклад, будь ласка?
3: Да, наприклад, я міняю крипту на фіат.
2: Так.
3: Для мене це дохід. Сума фіату, який я отримую в обмін на мій, наприклад, біткоін або ефір або USDT, це дохід, вся сума, яку я отримую в результаті такого обміну, яку я маю задекларувати, сплатити 18% ПДФО і 5% військового збору. Обмін крипто ту крипто, ефір на фіат, ефір на біткоін, наприклад, або навпаки, це оподаткована подія, і результат такого обміну має бути задекларований, з нього має бути сплачено податок.
2: Тобто людина вже сама має це сплатити,
3: обов'язково,
2: і
3: так.
2: Обмінник, умовно, він не може виступати податковим агентом, правильно?
3: Він не може. По-перше, статус обмінників незаконний.
2: Так, я ж тому і питаю.
3: Немає закону. Дивіться, трошки відкоригую те, що ви сказали на початку. 210-225-д, він ще не має статусу закону. Це законопроект, насправді, який в тому числі вносить зміни до податкового кодексу, які проголосовано в першому читанні і вже понад рік готується до другого читання, тому що там понад 2065 правок було станом на місяць тому назад. В першому читанні його було проголосовано 30 квітня минулого року, і вже, відповідно, більше року він готується тільки до другого читання. Тобто закону в нас немає.
2: Другого читання не було.
3: Другого читання не було. Закону у нас немає. В нас є старий закон, який не набрав чинності, зокрема, через відсутність змін до податкового кодексу.
2: Так, так.
3: І тому діяльність провайдерів, обмінок, бірж, дилерів, трейдерів і всіх тих, хто професійно надає послуги, пов'язані з оборотом віртуальних активів, вони не регульовано. Відповідно, нагляд за обмінниками ніхто не здійснює. Це просто купа людей, які неофіційно, скажімо так, здійснюють певну діяльність. Ніякої відповідальності за таку діяльність вони не несуть, номер один, законодавчо передбачене, і відповідно вони не виступають податковим агентом. Я вам більше скажу, що згідно з проектом закону, жоден провайдер не виступатиме податковим агентом. Користувачі самостійно будуть зобов'язані обліковувати свій результат і декларувати його, сплачувати податки.
2: А чи передбачено законом, що вони мають отримувати ліцензію на те, щоб вести цю діяльність?
3: Так, всі провайдери зобов'язані будуть пройти процедуру авторизації. Ну, власне, це і є там аналог ліцензування. Є різні ліцензійні умови, ну, тобто їх рівень буде різний залежно від типу діяльності. Але так, в нас є 9 видів діяльності, які передбачають обов'язкову авторизацію. Обов'язкову постановку на облік до Фінмону, виконання функції агента суб'єкта фінансового моніторингу, і да, за ними буде здійснено нагляд. Але це тільки за умови і після того, як буде прийнято закон.
2: Це буде Національний банк України видавати як регулятор фінансових операцій? Чи?
3: Не вирішено. Досі
2: чи
3: триває дискусія. Ні, скоріш за все, це взагалі буде комісія з цінних паперів та фондового ринку. Крім окремих, там за окремими видами діяльності буде Нацбанк, але здебільшого основним регулятором, скоріш за все, буде Нацкомісія з цінних паперів. Мінцифри маловірогідно, але на сьогодні ще не вирішено, допоки це питання. Це насправді є одним із ключових спірних питань, чому в тому числі цей закон досі не проголосовано.
2: Цікавий факт в тому, я буквально сьогодні, коли готувався до ефіру, читав, що Павло Дуров, коли створив свою крипту, він хотів вийти на американський ринок, і Міністерство фінансів йому не надало ліцензію, і він мав закрити цей проєкт. І це відбулося саме через те, що вони це розцінювали як інвестицію, як інвестиційний актив, а не як засіб, скажімо, розрахунків, як альтернативу фіатним валютам. І ось це цікавий момент, хотів би з вами більш розлуго на цю тему поговорити. Наскільки взагалі можна порівнювати або вважати криптовалюту як інвестиційні якісь папери, цінні папери, чи все ж таки це засіб розрахунку і перерахунку коштів?
3: Дивіться, тут знову ж таки потрібно розділити економічно, юридично і податково. А насправді в жодній країні світу на сьогоднішній день крипта не є законним платіжним засобом. Що це означає? Це означає, що ваш, той, кому ви маєте сплатити, не зобов'язаний безумовно приймати у вас крипту як інструмент розрахунку, на відміну від фіату. Тобто з законом ви не можете сплачувати податки в крипті, прийти до магазину. Ну, тобто вони не вони можуть це зробити, оскільки в нас, в принципі...
2: Тобто офіційно, як альтернативу, вони можуть це мати?
3: А, дивіться, да, в нас сьогодні в Україні обіг крипти не заборонений. Я можу її купувати, продавати, обмінювати, заповідати, дарувати, вносити до статутного капіталу юридичної особи. Ну, тобто будь-які операції з криптою, вони не заборонені. Чому? Тому що є цивільний кодекс, який визначив крипту віртуальними речами і розповсюдив на них режим речей. Відповідно, все, що ми можемо робити зі стільцем, ми можемо робити з віртуальними активами. При цьому ринку, який регулювався би окремим законом, тобто який визначав би правила до провайдерів і так далі, його не існує. І спеціальних правил оподаткування їх також не існує. Відповідно, всі операції А дозволені, але вони мають такі податкові наслідки, які вбивають будь-яку економічну цінність і цікавість таких операцій. Це ще стосується того, як це на сьогоднішній день відбувається. Тобто, якщо ми домовляємось з постачальником товару, роботи і послуги, наприклад, що він готовий прийняти крипту в якості оплати, окей, це легальна операція, але для мене, як для платника на сьогоднішній день, така операція – це прибуток.
2: І тому ви що... маєте з цього сплатити податок? ПДФО, військовий збір
3: так,
2: тощо?
3: Так, тому що це прирівнюється до обміну на фіат, оскільки крипта не є платіжним засобом.
2: А якщо не обміняв на фіат?
3: А це не важливо. Ти не можеш розрахуватися крипта – не платіжний засіб. Тобто з точки зору обліку – це обмін на фіат і купівля чогось за фіат.
2: А як визначається тоді сума фіатна? Тому що
3: вартість того,
2: це
3: що
2: ж
3: ти
2: достатньо
3: купив.
2: Волатильний.
3: Ну, вартість того, що ти купив. Ти купуєш послугу, у послуги є вартість. Оце твоя сума, яку ти виручив.
2: І таким чином я маю подати свою декларацію до податкової і сказати, що я... Добре, якщо я, наприклад, не я, умовний я, намайнив або купив енну кількість біткоїнів, 10 років тому. Вони з того моменту зберігаються, нехай там це було раніше 30 тисяч доларів, або там 3 тисячі доларів, зараз це 300. Ми розуміємо, тому що, як я сказав, волатильність достатньо велика, і вони збільшилися у кількості до фіатних валют. Людина має сплатити ту дельту, з тієї дельти, податок на дохід?
3: Ні. А збільшення вартості без елементу відчуження активу на сьогоднішній день не є податковою подією. Тобто, якщо ви купили за 10, 3

0: далі, і так далі. В Україні за відсутності спеціальних правил оподаткування, за відсутності того, що крипта прирівняна до інвестиційного активу податковим кодексом, застосовуються загальні правила. Відповідно, весь дохід, який я отримав, без права врахувати витрати на придбання і витрати, пов'язані з здійсненням операції. Вся лабава, навіть якщо транзакція для вас збиткова, я купив за 100, так, продав за 50, 50 – це мій оподаткований дохід.
1: І є але вже... ж це втрата буде.
0: Да, а кого це, так сказати, цікавить?
1: Цікавить.
0: У нас є загальні правила оподаткування. Тому на сьогодні такі операції, ну, вельми сумнівні, скажімо так. Якщо людина має намір дотримуватися правил податкового кодексу. Тому що не те, щоб стояли черги до податкової служби з наміром задекларувати крипту, оскільки там стільки питань незрозумілих, як рахувати, де брати курс, на яку дату, якщо ти робиш 100 операцій в день. Ну, тобто, хоча в усьому світі це ж якось врегульовано. І по повним ходом подаються декларації, повним ходом це все рахується, повним ходом є бухгалтери, які це допомагають робити. І біржі, вони всі, майже всі великі біржі, вони видають тобі текс-репорт. Ну, тобто.
1: І там буде зазначено, що, наприклад, така-то сума є у біткоїнах, і з неї може бути сплачено такий-то податок?
0: Ну, це залежить від того, які правила. Тому що деякі країни крипто-то-крипто оподатковують, деякі країни оподатковують тільки крипто-то-фіат. Да? Україна, згідно з тим поточною редакцією законопроекту, має намір для фізичних осіб оподатковувати тільки вихід фіат. Тобто крипто-то-крипто – це не буде оподаткованою операцією. Ви можете міняти, міняти, міняти, міняти, тільки коли ви виходите в фіат, ви фіксуєте суму, яку ви отримаєте, дату, в яку ви отримаєте цю суму, курс до гривні, тому що тут же в нас ще валютні ці курсові різниці виникають, да? І сплачуєте відповідний податок до бюджету. Але новий закон передбачає, що буде оподатковуватися дельта, як ви називаєте, да? не лобова сума доходу, а дохід мінус витрати. За умови, що ви ці витрати підтвердите документально.
1: Ось це було моє наступне
0: Конечно.
1: Питання, як це робиться?
0: А поки що ніхто не знає, в законі про це не сказано, в законі сказано, що Мінфін має визначити правила, за якими ви зможете підтверджувати документально. Тобто вимоги до документів, їх складу, їх форми і так далі. І якщо Мінфін, як це відбувається, наприклад, по інвестиційним активам скаже, що це має бути бумажка з підписю, ну, ми можемо всі умереть. Ну, тобто, нічого не буде. Але якщо він адекватно поставиться, да, з урахуванням специфіки індустрії і так далі, і дійсно, або там подивиться на досвід тієї ж Польщі, да, ну, тому все може працювати, в принципі.
1: Цікава тема, достатньо складна, і хотілося б дійсно почути якісь такі більш легкі пояснення, але я розумію, що вона настільки непроста, що простою мовою її пояснити і складно. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Сьогодні у мене в гостях Олександра Нікітіна, адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування та цифрової економіки. Ми говоримо про український крипторинок та його роль у війні і у нашому повсякденному житті. Пані Олександро, скажіть, а наскільки зараз держава взагалі може регулювати і контролювати людей, які отримують або надходження у крипті, чи держава може зв'язуватися з криптобіржами, чи вони можуть відкриту інформацію від них запитувати, і або певні органи, тому що, як я сказав на початку інтерв'ю нашого, що полягала ідея, коли створювалася криптовалюта, у скритності.
0: Анонімності.
1: Анонімності, да. Зараз, по суті, наскільки я розумію, її немає. Тобто будь-яка біржа може передати інформацію до державних органів за запитом, і коли відкриваються рахунки або є якісь певні транзакції, надається повний пакет документів. Тобто паспорт і решта, що необхідно для того, щоб провести цю транзакцію або відкрити рахунок. Чи це вірно?
0: Ну, дивіться, я спробую пояснити просто, але це частково вірно. Дійсно, анонімності не існує. Більше того, з 1 січня 2026 року в Європі працює автоматичний обмін інформацією про криптотранзакції. І всі європейські країни між собою обмінюються. Тобто біржі щорічно автоматично надають всю інформацію до податкових, а податкова направляє в країну свого клієнта. Україна поки що до цієї історії не приєдналася, ну, тому що в нас немає ринку регулювання
1: тобто через

0: відсутність закону.
1: Да,
0: ми не можемо приєднатися до спільноти, яка може автоматично обмінюватися криптоданими.
1: Да. Але це не заважає нашим правоохоронним органам і органам фінмоніторингу отримувати безумовну інформацію не автоматично. Тобто в чому різниця? В Європі це працює, і не тільки в Європі, але й в Європі, зокрема, працює автоматично. Не потрібен ніякий запит, просто біржі щорічно вигружають всю інформацію по клієнтах, надають своїй податковій, тобто в країні, в якій зареєстрована біржа, податкова дивиться країни резидентства клієнтів і починає розсилку листів щастя. Да? Повідомляє, наприклад, податкову там Данія, повідомляє Польщу, що дивіться, ваш резидент польський на цій біржі заробив стільки-то, стільки-то. І далі вже польська податкова звертається до цього, або запитує, або перевіряє, чи він задекларував, чи не задекларував. І це відбувається щорічно і в автоматичному режимі. Нічого не ніяких
0: без запитів, без
1: абсолютно
0: нічого.
1: Так само, як і по фінансових рахунках. Тільки по фінансових рахунках це вже відбувається набагато раніше. Почало, і Україна, до речі, є стороною. Так. І це один із способів, як можна дізнатися, якщо ти виводиш крипту фіат на іноземних рахунках, і він в тебе там паркується, то ця інформація автоматично потрапляє до української податкової, що в тебе на рахунку є така-та сума. І українська податкова дивиться, ага, що ти там в декларації нуль, або ти не подав, а там залишки, наприклад, там 100 тисяч. Да? І вона приходить і каже, а що це за гроші, поясни, будь ласка. Номер один. Номер два, податкові через Фінмон. Був нещодавно великий кейс, коли американська біржа, був рахунок, який належить українському громадянину, на нього залетіла якась брудна крипта. Фінмон американський перевіряв цю історію, виявив, що рахунок належить громадянину України, і через канали зв'язку фінансових розвідок, тобто служб фінмоніторингу, повідомив український Фінмон про те, що є український громадянин, який має на американській біржі таку-то суму ліквідності. Да? І далі вже український Фінмон почав цю перевірку. Номер два. Номер три. Насправді всі біржі майже співпрацюють з правоохоронними органами. Вони кажуть, що співпрацюють типу за офіційними запитами. Насправді не тільки за офіційними запитами. Якщо що, да, в мене просто є живий кейс, коли не було ніякого запиту.
0: Тобто вони автоматично можуть передавати інформацію?
1: Вони зливають інформацію. На жаль, є елементи KYC витоків, так званих. Да? Правоохоронні органи отримують цю інформацію. Далі пакують її в деякий аналітичний продукт, як вони це називають, і починають там своє розслідування. Можуть цей аналітичний продукт надати податковій службі для того, щоб податкова почала свою перевірку, да, і нарахування. І з двох боків починають. Але це не автоматично. Це якщо є людина, яка їм цікава, вони, наприклад, щось чули, їм щось повідомили, вони запускають цю процедуру перевірки. Далі, щодо анонімності. Безумовно, в нас є біржові рахунки, і в нас є холодні, ну, холодні гаманці, так звані, да, щоб по-простому. Біржові рахунки, вони всі не анонімні. Ти не можеш на нормальних біржах відкрити рахунок не без ідентифікації. Більше того, це заборонено на рівні законодавства більшості країн світу. Холодні гаманці, ну, пристрої, да, або там програмне забезпечення, безумовно, вони анонімні. Але біржа вже деякий час, біржі зареєстровані там в країнах, які не входять до чорного списку ФАТФ, вони не можуть з анонімного гаманця прийняти гроші. Вони зобов'язані ідентифікувати відправника цих грошей. І це називається правило подорожі або travel rule, є такий термін, до речі, який теж в українському законі, в цьому законопроєкті передбачений. Ну, щоб простими словами, це буде працювати так само, як працює з грошима. Ти ж не можеш сьогодні відправити анонімний грошовий переказ. Не можеш. І прийняти анонімний грошовий переказ ти теж не можеш. От так само є ідея, щоб було з віртуальними активами. Тобто і відправник транзакції, провайдер відправника і провайдер отримувача має ідентифікувати, від кого ці гроші і кому вони відправляються. І таким чином провайдери збирають інформацію, яку потім автоматично надають податковим службам.
0: Ви зазначили такий термін «брудна крипта».
1: Да.
0: В моєму розумінні вся крипта, вона це набір якихось цифр, блокчейнів,
1: да,
0: які не можна ідентифікувати, звідки вони пішли. Тобто, хто був першим, так би мовити, платником.
1: Ні, ну можна, звісно. Є блокчейн-аналітики, які вони ідентифікують через гаманці, через взаємодію з тими чи іншими гаманцями. І вони там є. Я не експерт в криптобезпеці, але наскільки мені пояснювали експерти, є купа інструментів, які дозволяють прослідковувати, виявляти поведінкові патерни гаманців, виявляти групи осіб. Ну, тобто, є розслідування, коли FBI спеціально запускала певний там обсяг ліквідності для того, щоб через неї вистежити там якусь групу, організовану преступну групу. Ну, тобто, крипта трекабл, як українською, її можливо протрекати. Є мікшери, які якраз для чого існують? Для того, щоб все змішати і втратити слід. Так. Безумовно, це не працює там на 100-100 випадків, але на блокчейні зберігаються всі дані. Ну, тобто, при бажанні, це не те, що там ти втратив документ і цього ніколи не було. Ні, в тебе все, що відбувається, воно все записано.
0: З обох сторін. І платника, і отримувача.
1: В цілому весь шлях.
0: В цілому весь шлях.
1: Від створення.
0: Але цей шлях, він тримається, зберігається і у відправника, у платника, і у отримувача.
1: Ні, він зберігається ончейн, да, в мережі, мовно кажучи. Да. Але є спеціальні аналітики, які за допомогою своїх інструментів можуть прослідкувати. І навіть коли це стосується там холодних гаманців, які не ідентифіковані. Тому що рано чи пізно все одно є якась взаємодія з біржовим акаунтом. І далі вони, якщо була хоч якась взаємодія з біржовим акаунтом, далі від цього ти можеш встановити, вже ідентифікувати і так далі. Тому що акаунт належить Петя. Чому Петя взаємодіє з такою-то адресою, які в них відносини, а така адреса постійно взаємодіє. Ну, тобто, це ж те, що роблять обмінники і так далі.
0: Тобто, це мережа як інтернет, фактично. Всі біржі, будь-яка біржа, вона пов'язана, вона інтегрована в...
1: Є різні мережі, їх декілька, але на кожній мережі, да, інтегровані так чи інакше користувачі, провайдери. Там дивіться, технічні питання, ну, я не поясню вам. Да, це я все ж таки більше по регулюванню.
0: Просто зрозуміти механізм.
1: Да.
0: Все ж таки, повертаючись до терміну брудна крипта, що це таке?
1: Це крипта, яка використовувалась адресою або користувачем, який вже на папірці у правоохоронних органів, за якою вже слідкують. Умовно кажучи, вона використовувалась, наприклад, її сплачували або з гаманця, або на гаманець людини, яка задіяна, в які, ну, яка вже якимось чином ідентифікована і по якій є вже якесь там активне розслідування, наприклад.
0: У вас є дані обсягів криптовалюти в Україні? Наскільки взагалі ми отримали вже криптовалюти, наприклад, під час війни? Тому що важливо розуміти відтік коштів або приток коштів. Чи у нас є той баланс позитивним?
1: Дивіться, в мене є дані, знову ж таки, блокчейн-аналітики, чейн-аналізіс. Станом на 24-й рік Україна посідала 6-те місце за рівнем впровадження крипти в країні. Світі. Ну, це велика цифра. З одного боку, але тут немає особливо чим пишатися. Чому? Тому що Україна... Всі країни світу поділяються на три групи. Країни, де заборонена крипта, Іран, Китай. Причому, що цікаво, в Китаї вона заборонена, але Китай як держава є одним з найбільших холдерів крипти. Ну, це теж така.
0: Вони інвестують всюди.
1: Як я й кажу, але в країні вона заборонена. А є країни, де сіра зона, як у нас, тобто вона не заборонена, але і не врегульована. І це створює просто, ну, щоб ти не робив, ти, типу, нічого не порушиш. А є країни, де повністю врегульована історія, де є вимоги до провайдерів, де є безпека, де є фінмон, де це все контролюється, де сплачуються податки. Ну, тобто, от три типи країн. Ми поки що в сірій зоні. І, відповідно, тому іще й війна. Тому, звісно, Україна є популярним напрямком для того, щоб здійснювати криптотранзакції, номер один. За даними аналітиків, я не є аналітиком, але від 10 до 30% дорослого населення України є активними криптокористувачами. Тому це багато насправді. Чи це класно, чи це не класно? Дивіться, крипта прийшла, ну, тобто, вона ж, не, як правило, не приходить, щоб залишитися. Вона приходить, щоб нею розрахувалися з кимось далі. Чому? Тому що ти не можеш сьогодні з криптогаманця на свій банківський рахунок прийняти гроші. Як правило, якщо ти продаєш крипту, ти комусь кидаєш крипту, а третя особа тобі на рахунок кидає гроші. І ці операції не пов'язані.
0: І оподаткувати їх, в принципі, неможливо.
1: Ні, ну можливо, тому що якщо тобі...
0: Ну, якщо людина свідомо прийде і скаже, я отримав крипти на 40 тисяч гривень, наприклад, я хочу сплатити податки. А, до речі, це чи були такі випадки?
1: Так, були, поясню, коли людині потрібно використовувати ці гроші, а в неї немає джерела походження. Людина хоче за кордоном купити нерухомість або сплатити навчання дитини, в неї нічого, крім крипти, немає, і їй не залишається нічого іншого, ніж задекларувати цю крипту добровільно, тому що інакше вона не може в неї є гроші, але в неї немає джерел походження. І для того, щоб створити собі джерела, вона подає декларацію, сплачує податки, в неї білий дохід задекларований на необхідну суму, і вона
0: але
1: може ним користуватися.
0: Але ж сплата податків і декларування – це ж не відбілювання, скажімо.
1: Не відбілювання,
0: так,
1: безумовно.
0: Тому що немає походження.
1: Дивіться,
0: якщо походження... немає походження, можна якимось чином задекларувати і сплатити податки, скажімо так?
1: Походження не контролюється податково особливо. Походження – це питання фінмону.
0: Так.
1: Походження можна створити. Ну, це легше зробити, ніж завжди можна створити походження. Ну, не завжди, але це можлива історія.
0: Тут така пауза у нас утворилася.
1: Може, я цього не казала? Я кажу теоретично. Теоретично походження можна створити, так.
0: Так. На початку нашої розмови ви згадали на прикладі донатів, що той або інший фонд може отримувати у вигляді біткоїнів, криптовалюти, донати. Це наскільки це можливо і наскільки юридично вони можуть потім задекларувати ці кошти? Чи вони мають переводити їх у фіат для того, щоб задекларувати?
1: Дивіться, їм не потрібно декларувати, тому що фонди не сплачують податки.
0: Але декларувати вони теж не мають. В мене є і громадська організація, і фонд, але ми все одно, подаємо звітність.
1: Да. Ви подаєте звітність, ви показуєте як активи, скоріш за все, тому що, знову ж таки, немає спеціальних правил. Крипта, по великому рахунку, сьогодні це, як сказати, або залишки, або нематеріальні активи.
0: Так.
1: Тому що це не гроші, це не інвестиційні активи, тому ви як юридична особа, а громадська організація – це юридична особа, по великому рахунку в своїй звітності маєте показувати це або як залишки, або як нематеріальні активи. Іншого у вас якби немає можливості. Далі питання, за якою вартістю ви її маєте декларувати. Да? Тому що коли ви її отримаєте, знову ж таки, залежно від того, яка це крипта. Якщо це стейблкоїни, то тут хоча б ви можете визначити вартість, тому що вона стабільна. Якщо це альткоїни, тобто це те, що не є стейбл, вартість яких не прив'язана до товарів, робіт і послуг, точніше, до активів реального світу, там, типу, до золота або до валют.
0: Тезер. Це єдина, я так розумію, стейблкоїн.
1: Ні. Далеко не єдине, їх купа, до них є певні критерії. Тобто будь-яка людина, яка може забезпечити резервом те, що вона випускає, вона може випускати, ну не людина, а провайдер, може випустити стейблкоїн за умови, що є резерви, які забезпечують. Да? І тому таким чином підтримується стабільна вартість. Тобто вона сьогодні буде стільки-то, завтра буде стільки-то, є купа стейблів, які прив'язані до євро, до інших валют, до кошиків валют, ну тобто до золота і так далі. Альта –
0: це біткоїн, ефір і решта.
1: Це ще невірно. Вони, їхня вартість може визначатися, змінюватися 105 разів на день. Більше того, на різних площадках їхня вартість може бути різною. Яким так. чином, за якою вартістю ГОшка має визначити цей актив?
0: Тобто у звітності вони мають відобразити на поточний день ціну на ринку і кількість.
1: Ну, по
0: і це вже
1: рахунку,
0: буде те, що вони подають.
1: Але що
0: звітність?
1: Буде ринком вважатися? Де вони ці ціну візьмуть?
0: А залежить від біржі, правильно? Немає якоїсь...
1: Немає правил. Ще раз, не зрозуміло, від чого залежить. А якщо це не біржа, якщо воно, ну, як правило, всі фонди отримують на гаманці, і ніхто це не декларує. Давайте будемо чесними. Тому що нема зрозумілих правил декларування. А, як правило, їм не відкривають, ну, я не знаю, щоб у фондів були відкриті. Може, є, я не знаю, на біржах, біржові рахунки.
0: Це було наступним моїм питанням.
1: Немає в мене такої інформації, на жаль. Те, що я знаю, що відкривають гаманці, які не ідентифікуються, ну, тобто їми користується фонд, але оскільки він анонімний і не контрольований, і ти прийняв донат і тут же його відправив на такий самий гаманець виробнику дронів або там постачальнику чогось ще, немає сенсу. Тобто це ж не те, що ти отримав і зберігаєш. Ти отримав для того, щоб це використати. Або ти відправляєш, тобі там гроші заходять, знову ж таки, як донат. Але це не донат насправді, а виручка від продажу належної тобі криптоліквідності.
0: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. Сьогодні ми говоримо з адвокаткою, експерткою з міжнародного оподаткування та цифрової економіки Олександрою Нікітіною. Ми говоримо про криптовалюти, яке місце вони займають у нашому житті, яке місце вони займають у діяльності наших фондів і які перспективи ми будемо мати після того, як у нас буде оподаткування і певна законодавча база, яка буде дозволяти вільно використовувати криптовалюту у нашій країні. Ви згадали, що у нас це поки що не сприймається як інвест-актив, інвестиційний
1: Ні.
0: актив.
1: Це не сприймається як інвестиційний актив.
0: А тому... у майбутньому, коли у нас буде запроваджена повноцінна законодавча база, чи передбачено законопроектом те, що це буде як інвестиційний актив?
1: Передбачено такі самі наслідки оподаткування, як і для інвестиційних активів. Тобто, якщо ви сьогодні продаєте цінний папір, ви можете продати, отримати виручку, зменшити на витрати на придбання і дельту оподаткувати. А, такі самі правила оподаткування передбачені для віртуальних активів. Тобто, але їх статус як інвестиційних активів не визначено.
0: А в яких країнах визначено? За якою моделлю ми рухаємося?
1: Вони різні, і в них різний функціонал. Вони не завжди є інвестиційними активами. Наприклад, якщо це сервісні токени, які, наприклад, дають тобі право на отримання якихось товарів і послуг, то це точно не інвестиційний актив. Якщо це там, умовний біткоін, знову ж таки, залежно від того, як ти його використовуєш, може бути платіжним інструментом, може бути цінним папером, може бути ще чимось. Да? В них різний функціонал.
0: Якщо, можливо, не дуже простою мовою, але більше фінансовою, є дебітний рахунок, тобто це кошти ми поклали, ми можемо ними розраховуватися. Є депозитний, ми поклали, ми заробляємо на тому, що банк використовує наші вклади як інвестиції. І є кредитні. Тут, я так розумію, що про кредитні ми взагалі в крипті не можемо говорити зараз. Можливо, потім ми будемо надаватися біржами якісь кредитування. Якщо порівняти з банківською системою, то ми говоримо зараз про дебітну карту, дебітний рахунок. І якщо ми хочемо використовувати це як інвест-актив, або в межах цього закону, законопроекту, прорахувати, що людина заробила кошти, то людина має відкрити, по факту, депозитний рахунок.
1: Їх не можна пов'язувати з банківською системою.
0: Порівнювати,
1: я маю на увазі. В них набагато ширший функціонал, ніж те, що на сьогодні передбачає традиційна банківська система. Ми таку паралель не проведемо. Є правила, є типи, да? Тобто вони поділяються там, мовно кажучи, активи прив'язані до монети, точніше, токени, якщо правильно, токени прив'язані до активів, там є їх, давайте так, є класифікація певна, є певні правила оподаткування, які не залежать від класифікації.
0: Яка класифікація?
1: Є платіжні токени, є токени з прив'язкою до активів реального світу, є інші. Куди відносяться і сервісні, і біткоін, стейбл, asset reference, і всі інші, які детально в Україні не класифіковані. З точки зору податкових наслідків, незалежно від того, з яким токеном ти вчиняєш дії, вони будуть мати такі наслідки, як передбачені податковим кодексом. Тобто, якщо ти виходиш в гроші для фізичної особи, це для тебе оподаткована подія. Якщо ти просто зберігаєш, нічого з ним не робиш, це не оподаткована подія. Якщо ти його обмінюєш на інші токени, це не оподаткована подія. Якщо ти розраховуєшся, тобто використовуєш для платежа, то це для тебе, як для користувача, оподаткована подія, тому що це нелегальний платіжний засіб.
0: Добре, якщо, знов-таки, на прикладі, угу. у мене є 100 доларів, або там, нехай 4,5 тисячі гривень, угу. В якійсь крипті. Uh-huh. Я зараз розраховуюся і в магазин прийшов, uh-huh. у нас вже дозволено, і уявімо, uh-huh. розраховуюсь. Я маю сплатити податок, yeah. і магазин має сплатити теж.
1: Так. Yeah.
0: Нелогічно якось.
1: Чому? А якщо ви отримали дивіденди в грошах, yeah. ви сплатили податок?
0: Так.
1: Далі, коли ви цими грошима купуєте квартиру, продавець сплачує податок?
0: Але як визначити, що це саме був прибуток?
1: А тут не важливо, у вас дохід був. У вас був один тип активу, стул, який ви передали іншій людині. Відчужили.
0: Тобто буде сплачуватися з дохіду, з доходу.
1: Звісно.
0: Не з дельти, не з маржі. Ви говорили, що з маржі.
1: Буде, як по новому закону ви маєте на увазі?
0: Так.
1: Да, але у вас буде маржа. У вас є стул.
0: Так.
1: Ви його придбали за якусь суму коштів.
0: Так.
1: У вас ця сума коштів зафіксована. Далі ви передаєте цей стул, умовно кажучи, тому, хто передає вам квартиру або велосипед, або щось. У вас є вартість, за якою ви передаєте, ваша договірна вартість. Ви оцю договірну вартість отримали, відняли від неї те, що ви сплатили за придбання цього стулу, і ось з різниці сплатили податок.
0: Тобто з маржі.
1: З маржі, да, безумовно. За новим законом, сьогодні з доходу, коли приймуть новий закон, з маржі.
0: Якщо ви робите... сьогодні ж, по факту, ми взагалі не маємо сплачувати.
1: Хто так сказав? Це найбільше... Ні, сьогодні, я сказала? Сьогодні...
0: Тоді я вас не так зрозумів.
1: Давайте. Сьогодні немає спеціальних правил оподаткування.
0: Так.
1: Але наш податковий кодекс побудований таким чином, що оподатковується все, що не звільнено від оподаткування. Все, що прямо кодексом не звільнено.
0: А звільнена.
1: Хто сказав?
0: Вона не регламентована, не регулюється.
1: Вона не звільнена прямо.
0: Так.
1: Відповідно, дохід від таких операцій підлягає оподаткуванню, але не за спеціальними правилами, а за загальними правилами.
0: Тобто є 10 тисяч доларів у крипті,
1: да.
0: я прийшов, 18 ПДФО, 5 військовий збір, я зараз вже маю сплатити. Потім запроваджується новий закон,
1: да.
0: і я ще раз буду сплачувати вже з дельти, з маржі.
1: Ні, дивіться, якщо у вас просто є 10 тисяч в крипті, і ви з ними, з цією криптою, нічого не робите, ви нічого не сплачуєте. Якщо ви поміняли USDT на біткоін,
0: да.
1: ви сплачуєте. Якщо ви поміняли USDT на долари, ви сплачуєте. Якщо ви розрахувались USDT за квартиру, ви сплачуєте. Якщо ви нічого не робите, просто тримаєте, ви не сплачуєте. Сьогодні. І сьогодні ви сплачуєте не з маржі, а з усієї суми, яку ви отримали. І це загальні правила оподаткування. Відвалу,
0: совершенно
1: вірно. І є вже купа індивідуальних податкових консультацій, які підтверджують саме таку позицію. Вже сьогодні. Незалежно від прийняття нового закону. Насправді, новий закон покращує суттєве правила оподаткування порівняно з тим, як вони працюють сьогодні.
0: Безумовно, якщо потім ми маємо сплачувати тільки з маржі, то...
1: Законопроект передбачає певний перехідний період, який дозволяє всю наявну у тебе сьогодні ліквідність, криптоліквідність, вийти в гроші і сплатити 5% ПДФО і 5% військовий збір протягом одного року. На сьогоднішній день законопроект містить перехідні положення, які дозволяють таку операцію. Те, що називають багато хто амністію. Насправді воно амністію не є, це просто пільгова ставка, яка застосовується протягом року. Після того, як ви вийшли в гроші, сплатили 5% ПДФО, 5% військовий збір, ви можете знову ж купити, але у вас вже будуть документи, що підтверджують придбання. Тому що все, що купується через обмінку, навіть якщо б вам дозволили платити з маржі, ви б ніколи не підтвердили,
0: бо
1: що у вас є...
0: документів.
1: Звісно. А з документами купити з України неможливо. Ну, це теж ми всі розуміємо. Тобто, навіть якщо б сьогодні працювали нові правила...
0: Замкнуте коло.
1: Звісно. Саме тому я і кажу, що сьогодні такі операції дуже сумнівні. Всім на світі.
0: Ми знаходимося зараз на шляху євроінтеграції, і хотілося би почути вашу думку, як зараз працюють і живуть з цим країни Європейського Союзу. Наприклад, давайте візьмемо нашого сусіда Польщу, Угорщину, з ким ми постійно зв'язані, і як у торгівельному сенсі, Румунію, ну, тобто всі країни, які нас оточують. Які правила у них? І якщо порівняти наш законопроект, за якими правилами ми рухаємося? І, безперечно, хотілося б ще подивитися, як це працює у Сполучених Штатах Америки, тому що вони є певним індикативом в цьому сенсі.
1: Дивіться, в Європі є єдине регулювання і в кожній країні свої правила оподаткування. Міка це регламент ЄС, який прийнято, які норми якого є нормами прямої дії. Цей регламент працює в усіх країнах. Тобто на сьогоднішній день в усіх країнах Європи діють єдине правило класифікації токенів, єдині правила авторизації провайдерів, єдині правила допуску до ICO цих токенів до публічного, да, публічної пропозиції. Вони працюють однаково в усіх країнах. Більше того, якщо провайдер отримав ліцензію там в одній країні ЄС, далі в повідомчому порядку він має право працювати в усіх інших країнах ЄС без необхідності додаткової авторизації. Тобто це такий тип паспорт, да, який дає право працювати в кожній країні Європи. Це що стосується регуляторного аспекту. Цей регламент було прийнято в 2023 році. Але це ж був не перший закон, який регулює. До прийняття, і він досить доволі жорсткий, і він суперсильно буде вичищати ринок, тому що ці провайдери, там доволі жорсткі вимоги і до статутного капіталу, і з точки зору безпеки, кібербезпеки, технічної інфраструктури, фінмону. Ну, тобто там реально отримує проходження авторизації, скоріш за все, там по кастам виходитиме там 6 нулів. Ну, якщо там умовна біржа хоче, да, створитися. Але цей регламент дозволяв країнам створити перехідний період. Тобто всі ті провайдери, які легально працювали в тій чи іншій країні до прийняття цього регламенту Міка, залежно від того, який підхід країна приймала, отримали право, ну, ще якийсь час попрацювати. Дедлайном є, якщо я не помиляюсь, липень 26-го року. Тобто не пізніше липня 26-го року ти ще міг працювати без проходження авторизації за цим новим регламентом. Зараз в липні він, цей період закінчується і все. Всі, хто не пройшов авторизацію, не мають права легітимно працювати. Ну, тобто це буде заборонено.
0: Біржі.
1: Всі провайдери, не тільки біржі. Брокери, зберігачі, обмінники, ну, тобто все те, що підлягає авторизації. Насправді наш закон це є повною, майже повною калькою з цього регламенту Міко, оскільки в нас є шлях до Європи, ми маємо інтегрувати, ми робимо це трошки проактивно, ну, з точки зору цифрової економіки. Тому в нас абсолютно такий самий підхід, як в цьому, в Європі. Що стосується правил оподаткування, вони різні. Кожна країна має свою податкову інфраструктуру і умовна крипта просто вписується, тобто це не спеціальні правила, вона вписується залежно від типу операції. Якщо це інвестиційні операції, це інвестиційний прибуток, якщо це трейдинг, це активний трейдинг. Ну, тобто так само, як це працює насправді з будь-якими іншими активами, які існують. Але ці правила не єдині, вони не однакові, є країни, які звільняють, ну, наприклад, містять більше пільг для тих, хто, наприклад, тільки інвестує. От якщо є країни, які не оподатковують дохід, якщо ти тримав крипту більше, ніж рік. Португалія, наприклад, Кіпр раніше, але зараз вони вже трошки змінили. Але теж пільгову ставку ввели, да? Вони підняли корпоративний податок, але для крипти зробили 8%, наприклад, порівняно з 15% для всіх інших типів операцій. Ну, що, в принципі, теж...
0: 8% з доходу чи...
1: З маржі.
0: З маржі.
1: Да. З інвестиційного прибутку, давайте так. Угу. Є країни, та ж Німеччина...
0: Тобто у них це розцінюється як інвестиція?
1: В них це залежить від типу операції. Якщо ти в день робиш 10 транзакцій, це не буде розцінюватися як інвестиція, це буде розцінюватися як трейдинг. Якщо ти купив і 5 років тримаєш, це безумовна інвестиція, відповідно, вона оподатковується за ставкою 8%. Так само в інших країнах. Якщо це активний дохід, ну, тобто, є правила для оподаткування інвестиційного доходу, да? Є правила для оподаткування трейдингу. Все залежить від суті операції. Абсолютно. Але є країни, які для інвестиційного доходу взагалі його звільняють від оподаткування. Німеччина, якщо ти тримаєш більше, ніж рік, не оподатковує. Швейцарія, якщо ти тримаєш більше, ніж рік, не оподатковує. Без нічого з ним не робиш. Не міняєш, не закладаєш, там ніяких маніпуляцій. А Чехія, мені здається, якщо більше, ніж 2 роки ти тримаєш, теж не оподатковує. У нас такого немає, в нас не буде звільнення. У нас, скільки б ти не тримав, якщо в тебе є податкова подія, в тебе є податкова подія. Все. Але в нас обмін не оподатковується. Є купа країн, де обмін крипто та крипто така ж оподаткована операція.
0: Навіть скрипти в крипто?
1: Да.
0: Стосовно бірж, зараз на території України є офіційно зареєстровані біржі?
1: Ні, тому що немає права.
0: Немає закону?
1: Да.
0: Тобто ті, що знаходяться, вони незаконні?
1: Да.
0: Сполучені Штати Америки, у них яка форма оподаткування і врегулювання цього питання?
1: В них немає єдиного закону, вони тільки зараз, ну в них це регулюється, якщо я не помиляюсь, більше законодавством про Фінмон. Є окремі якісь правила. Я не дуже, якщо чесно, детально саме з точки зору регуляторної дивилася на Америку, але в них точно це все оподатковується, в них є доволі жорсткі правила оподаткування, в них є свій внутрішній контроль за такими операціями, це дійсно досить розвинена інфраструктура. І там чи то прийняли, чи то мають прийняти якийсь прям дуже принциповий документ, закон, який... Те, умовно кажучи, те, що вони очікували дуже довго. Але я деталі не буду навіть туди ходити, це буде непрофесійно, неправильно.
0: Але все ж таки маркер, я чув, що і Об'єднані Арабські Емірати є досить розвинена, скажімо, країною. І там, до речі, можна розраховуватися офіційно і відкривати навіть в банку, можна відкривати рахунок для криптовалюти і переводити скрипти у фіатну валюту, дирхам і навпаки, навіть долари.
1: Да. Да.
0: Тобто для нас взірець є Сполучені Штати Америки, ні, їхня система, чи, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати?
1: Для нас взірцем є Європа. То не Америка точно, тому що в нас вся система працює по-іншому. Хоча, давайте так, багато аналітиків каже, що в Америці набагато більш ефективно і класно працює і регулювання, і оподаткування крипти, де, взагалі трітмент крипти, я не знаю, як це просто росію, де відношення до крипти, інфраструктура краще, ніж в Європі. Ми беремо за взірець Європу, тому що в нас є обов'язки, ми маємо статус кандидата, і відповідно ми
0: маємо адаптуватися під їхнє законодавство.
1: Ми маємо адаптуватися, тому ми орієнтуємося на Європу. В Об'єднаних Арабських Еміратах законодавство, воно ж теж не єдине. В них є федеральне законодавство, в них є законодавство на рівні окремих еміратів, так само і оподаткування, в них є федеральне, в них є фрізони, в них є фрізони, які дозволяють там отримувати певні ліцензії на, наприклад, криптотрейдинг своїми активами. Якщо це ти не робиш, це не залучаєш кошти, а в тебе є твоя криптоліквідність, це називається proprietary криптотрейдинг, торговля своєю ліквідністю. Ти маєш право зареєструвати компанію в Афрізоні і робити це без податку взагалі.
0: В принципі, мабуть, досвід Об'єднаних Арабських Еміратів для нас був би більш цікавим.
1: Да, і ні. Тому що, давайте так, для нас для кого? Для платників чи для держави?
0: Для платників. Безперечно, я розумію, я жартую. З точки зору того, що вони мають якісь індульгенції в певних зонах. І це дозволяє, мабуть, і розвивати саме використання нефіатних валют і провести певну цифровізацію.
1: Перше. Друге, в них є ресурси. Тобто вони заробляють по-іншому. Третє, в них такий рівень життя і люди, які туди переїжджають. Тому що це ж не... Якщо ти хочеш там мати компанію, ти маєш і цю компанію оподатковувати за локальними правилами, ти цій компанії маєш створити сабстанс, економічну присутність. Не має бути місцевий директор на зарплаті, не має бути офіс, не має бути персонал, місцевий банківський рахунок. І ти на все це витрачаєш гроші. І, відповідно, ти перекриваєш. Більше того, ця ліцензія оплачується незалежно від того, прибуткова твоя діяльність чи ні. Вона теж коштує грошей. Це, типу, як фіксований податок, який ти сплачуєш наперед, плюс ти витрачаєш на утримання твоєї компанії, і воно, типу, так одне на одне виходить.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Маємо завершувати програму. Сьогодні нашим гостем ефіру була Олександра Нікітіна. Нікітіна, перепрошую, адвокатка, експертка з міжнародного оподаткування та цифрової економіки. Пані Олександро, дякую, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру і пояснили такі складні речі. Все ж таки простою мовою вийшло. Я дякую кожному з вас, хто знаходився з нами протягом цієї години, і до зустрічі наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Слухай, Київ. Київ FM.

0: 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
2: Мої найщиріші вітання, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про те, хто буде безпосередньо займатися відбудовою України. Програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза. Це питання неймовірно актуальне, тому що, рятуючись від війни, мільйони українців виїхали за кордон. І цей факт неодмінно порушує питання трудової міграції до України. Простіше кажучи, будемо розбиратися, чиїми руками буде створено Україну майбутнього. Допоможе нам в цьому розібратися Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції. Щирі вам вітання, пане Василю, добрий день.
3: Вітаю вас, вітаю ваших слухачів.
2: Давайте розпочнемо із такої, як то кажуть, бази. Спершу окреслимо загалом проблему. Який на сьогодні у нас брак трудового ресурсу? Розкажіть, будь ласка, скільки країні потрібно працівників щороку і що буде з нашою економікою, якщо цей дефіцит не компенсувати?
3: Загалом ми можемо спиратися на дані від Міністерства економіки України, котре заявляє, що нам найближчі 10 років для того, аби в нас були кожного року темпи економічного зростання на рівні 7%, додатково буде потрібно 4,5 мільйона робочих рук. За даними Міжнародної організації праці, буде потрібно додатково 8,2-8,6 мільйона робочих рук. Це до кількості робочих рук, котра в нас була станом на 2021 рік. Загалом це достатньо величезна кількість людей, але все буде залежати від того, як швидко ми будемо відбудовуватись, яка кількість інвестицій до нас буде заходити, але тим не менш відбудувати без достатньої кількості робочих рук нам просто не вдасться.
2: Тоді виникає питання, хто може стати станом на зараз цими робочими руками? Чи достатньо Україні власного ресурсу, чи ми тут розраховуємо на тих українців, які повернуться за кордону, чи тут питання трудових мігрантів уже стоїть, як то кажуть, ребром?
3: Насправді, відбудувати Україну зможуть виключно українці. І це, скажімо так, і повинна бути рамка будь-якої дискусії про робочі руки, котрі нам будуть тут потрібні в Україні. І для того, аби ще більш заглибитися, нам потрібно все ж таки зрозуміти, що початок військових дій призвів до того, що в нас біля 6 мільйонів українців опинилися в країнах Європи. Біля 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи всередині країни. Далі на це все ще наслоїлась демографічна криза, коли в нас жінки народжують, в середньому на 10 жінок народжується 6 дітей, а потрібно для того, аби зберігати хоча б кількість населення на одному рівні, нам потрібно, щоб в нас народжувалось хоча б 22 дитини. Далі, в нас смертність перевищує народжуваність кожного року майже на 300 тисяч осіб. Тобто в нас помирає більше, ніж народжується. І це все почалося ще до війни. Я не враховую кількість загиблих під час військових дій. Тобто картина не дуже приємна для нас, для всіх. І виходячи з цього, зрозуміло, що до закінчення військових дій навряд чи ситуація зміниться в кращий бік. Але вже зараз потрібно готувати заходи, щоб повернути з-за кордону частину тих українців, котрі там зараз перебувають. За нашими оцінками, повинно повернутися біля 30% тих українців, котрі виїхали за кордон.
2: Тобто плюс-мінус 2 мільйони.
3: Плюс-мінус 2 мільйони. Потрібно нам підвищувати внутрішню мобільність всередині країни. Умовно кажучи, якщо людина втрачає роботу в Вінниці і не може у Вінниці знайти собі роботу, щоб вона шукала цю роботу не десь у Кракові чи Познані, чи в Мюнхені, а що вона іскала роботу в Черкасах або в Білій Церкві. Потрібно робити все, аби люди залишалися тут в Україні і щоб потенційні обсяги трудової міграції зменшилися. Хоча ми очікуємо, що після закінчення військових дій 1,5-2 мільйони українців таки поїдуть за кордон. Вони поїдуть, або це буде воз'єднання тих родин, що ще збереглись, або це будуть їхати ті чоловіки, котрих родини залишаються в Україні, і вони їдуть, щоб попрацювати за кордоном, заробити гроші і привезти їх своїм рідним тут в Україні. І якщо порахувати, то ми знову опинимось в тій самій ситуації, що баланс повернулися, виїхали, і він знов для нас не дуже приємний. І ось тут потрібно шукати додаткові внутрішні резерви. Але чи спрацюють вони, особливо в коридорі такому можливості там 10 років, бо за 10 років у нас кількість населення просто суто демографічно скоротиться ще на 3 мільйони осіб, ну по 300 тисяч кожного року. І нам потрібно шукати можливості для залучення на ринок праці жінок більш активно, запрошувати і залучати людей з інвалідністю. У нас їх майже 2,3 мільйона осіб. Я не маю на увазі, одразу підкреслюю, це хлопців, котрі повертаються з фронту з пораненнями. Я маю на увазі тих людей, котрі мали статус інвалідів ще до війни. Тобто роботодавці повинні створювати для них умови, аби ці люди могли, мали можливість працювати. Зрозуміло, внутрішній додатковий резерв – це люди у віці 50+. Тобто люди, котрі мають навички, котрі мають і здоров'я, щоб ще працювати, але роботодавці їх повинні більш розглядати і уникати факторів такого ейджизму, котрий у нас раніше був. Окремо можна розглядати можливість залучення активного молоді до роботи. Зрозуміло, що це буде складний дуже шлях, бо в нас всі батьки, я не виключення, ми хочемо, щоб наші діти працювали в офісах, щоб вони не мали відношення до звичайної фізичної праці, але зараз складаються такі умови, що люди, котрі працюють не в офісах, а котрі працюють руками, заробляють набагато більше, ніж ті, що зараз сидять в таких самих офісах. Професійний, ну нещодавно спілкувався, професійний пліточник може заробляти і 2, і 3, і 5 тисяч доларів на місяць. Так, це доволі таки скрупульозна робота, але тим не менше вона приносить гроші. Потрібно переглядати наше відношення до роботи загалом серед усіх верст населення, і серед роботодавців, і серед влади.
2: Отже, станом на зараз ми маємо таку малоприємну картинку. Я підсумую все те, що ви сказали. 6 мільйонів українців за кордоном, демографічна криза, смертність перевищує народжуваність. Якщо відштовхуватися від цих фактів, чи варто робити висновок, що тема трудових мігрантів для України зараз – це вже не питання розвитку, чи не тільки питання розвитку, а питання виживання нашої держави?
3: Вибачаюсь. Ні, я би так не говорив. Чому? Ну, тому що ми і навіть для мігрантів не дуже приваблива країна. На мій погляд, мігранти повинні стати тією допоміжною ланкою, котра допоможе нам швидше пройти відбудову. Мігранти можуть стати для нас тією допоміжною ланкою, котра закриє ті прогалини на ринку праці, котрі ми не можемо закрити своїми власними силами. Ну, якщо в нас немає достатньої кількості будівельників, і в нас проблеми були ще до війни, то зрозуміло, що ми не зможемо швидко знайти 100 тисяч, 200 тисяч будівельників, щоб їх активно підключити і залучити на ринок праці лише на внутрішньому ресурсу. Бо людина, котра працювала в офісі бухгалтером, навряд чи вона піде бетонером працювати на будівельний майданчик. І тому залучення будівельних бригад десь за кордону – це буде швидке рішення, аби вирішити ті проблеми, котрі в нас є. Поки ми сформуємо і запустимо нашу економіку, щоб вона працювала так, як нам це потрібно. Бо будь-яке підприємство спочатку будується саме цехи, а потім в цих цехах потрібно, щоб працювали реальні люди. І це вже будуть не будівельники, а нам будуть потрібні люди іншого фаху, але все рівно це повинні бути кваліфіковані робітники.
2: Зараз дуже так соцмережами масово ширяться відосики, як трудові мігранти з Індії, там з Пакистану, з Бангладеш, з інших держав в різних куточках столиці і не тільки столиці, там своїми такими осередками гуртуються. І я під цим відео побачила одну таку, знаєте, суцільну червону лінію страху, коментарів. Мовляв, що іноземні працівники ось заберуть роботу в українців. Наскільки ці побоювання можуть відповідати дійсності? Чи справді український ринок праці вже не може закривати власні потреби без зовнішньої робочої сили?
3: Насправді, я б хотів ще трішки розширити ваше питання. Звідки взагалі оці страхи? Мені здається, що наше суспільство, котре перебуває в стані стресу останні 5 років, воно дуже негативно реагує на будь-які кроки, які б їх хто б не робив, які можуть в тій чи іншій мірі зачепити їх власні інтереси. І за оціми емоціями ми втрачаємо саме головне. Ми втрачаємо холодну логіку, ми втрачаємо чітке розуміння того, що відбувається. Але якщо ми подивимось на цифри від Державного центру зайнятості, у 2021 році в Україні було видано 22 тисячі дозволів на працевлаштування іноземців в Україні. У 2024 році їх було видано лише 6 тисяч. У 2025 році було видано 9,5 тисяч дозволів для працевлаштування іноземців в Україні. Але саме цікаве.
2: А чому ця тенденція іде на спад, якщо ми говоримо про те, що ми потребуємо більше робочої сили?
3: Ми можемо говорити все, що завгодно, але факти свідчать про інше. Факти свідчать про те, що насправді кількість трудових мігрантів, котрі працюють в Україні, складає лише 11 тисяч осіб. На всю Україну працює лише 11 тисяч осіб. Це говорить про те, що слова про те, що нам терміново потрібні мігранти, оці всі відосики, котрі ми зараз бачимо в соціальних мережах, я спостерігаю навіть істерику з боку людей, котрі взагалі кричать, що начебто зараз окуповують нас, наступають на наші міста, зараз займуть всі робочі місця, наші хлопці повернуться з армії, їм не буде де працювати. У нас дефіцит кадрів, за оцінкою Мінека, 4,5 мільйона людей, а іноземців 11 тисяч. От уявляєте, це взагалі якась там 10%, якщо не 100%, частини відсотків. Тому ми якраз перебуваємо в

0: даному стану лечить.
1: Тобто зараз у нас станом на даний момент, принаймні, немає ризику повторити ось цих помилок чи прорахунок Західної Європи, коли там масова міграція викликала і соціальну напругу, і проблеми інтеграції, і політичну радикалізацію?
0: Тут потрібно говорити, що в нас зовсім різні орієнтири для людей. Якщо в Європу, багато та ситу Європу їхали мігранти з метою отримувати соціальну допомогу, і ці країни, як та Німеччина, могли це собі дозволити, то єдине, що може запропонувати мігрантам Україна, це робота і справедлива винагорода за цю роботу. І виходячи саме з цього, ми повинні розуміти контингент тих людей, котрі будуть їхати до нас. І я думаю, що таким чином ми просто зможемо уникнути тієї навали людей, котрих мета просто приїхати і нічого не робити. В нас, якщо людина не буде працювати, вона просто не виживе, в нас немає якихось там соціальних виплат. Ну, нашим там співгромадянам не платять ці соціальні виплати такі великі, щоб на них можна було жити. А про що ж ми будемо говорити про іноземців?
1: Тоді, можливо, для іноземців Україна може стати таким плацдармом, місточком. Вони приїжджатимуть сюди, але в результаті на якийсь просто короткостроковий термін і будуть намагатися виїхати до ситої Європи, як ви сказали.
0: Ну, це дуже гарна ідея, але як її практично можна реалізувати? Людина, котра заїхала в Україну, вона ж не отримує біометричний паспорт, на підставі якого вона може без проблем виїхати до Європи. Вона так само повинна отримати візу або робочу, або туристичну, щоб з території України заїхати в Польщу, в Чехію, в Німеччину. А якщо виходити з цього, то людині байдуже, де вона буде отримувати цю робочу візу, або в себе в країні, або в Україні, щоб все рівно отримати ту саму робочу чи туристичну візу. І виходить, на що витрачати час та гроші, аби їхати в Україну. Якщо ж деякі люди мають на увазі, що в нас такі прозорі кордони, що можна їх спокійно перетнути, ну так досвід наших чоловіків, котрі намагаються нелегально виїхати з України, свідчить про те, що це майже неможливо. І тому я не думаю, що хтось буде ризикувати спочатку намагатися заїхати до воюючої країни, ризикувати життям для того, аби перетнути десь нелегально кордони і опинитися в Європі, хоча ну, для цього є і інші маршрути. Я думаю, що нелегали про них дуже гарно знають.
1: Давайте звернемо увагу на ще одне питання для українців, яке зараз є дуже чутливим. Це питання безпеки, особливо в умовах війни, повномасштабного вторгнення. Як держава повинна перевіряти іноземних працівників, щоб міграційна політика не стала додатковим ризиком для країни? Тому що, ну, на превеликий жаль, там якихось шпигунів, ДРГ і тому подібне ніхто не скасовував.
0: Ну, якщо якийсь шпигун захоче пробратися в країну, він навряд чи буде отримувати робочу візу. Якщо якесь ДРГ захоче зайти на нашу територію, вони будуть робити це іншим шляхом. Але ви дуже правильно зробили зауваження стосовно того, що безпековий фактор повинен бути на першому місці. Так ось, загалом в нас є перелік 70 або навіть 90 країн, які віднесені до країн з високим міграційним ризиком. Тобто потенційно залучення звідти людей може нести безпеку для нашої країни. Цей перелік складений Службою безпеки України, і люди, котрі їдуть з країн з підвищеним ризиком, в них ну, дуже великі проблеми з отриманням саме робочих віз. І тому влада вже вживає запобіжники, якісь відповідні кроки, аби уникнути небезпеки. І я думаю, що і в майбутньому головне рішення, головне слово буде залишатися за Службою безпеки України, котра буде визначати, з яких країн нам все ж таки ліпше залучати людей, а з яких ліпше взагалі нікого до нас не вести.
1: Кілька тижнів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав про те, що держава буде працювати над тим, аби спростити правила і дерегулювати, так би мовити, можливість працевлаштування іноземців. Наскільки це може бути тривалий період і що держава може тут зробити для того, аби справді, з одного боку, спростити ось цю трудову міграцію, тому що ми потребуємо цієї робочої сили так чи інакше?
0: Ну, держава може зробити дуже багато, ну, наприклад, відскок.

0: скорочення вартості дозволів на працевлаштування в Україну. Я нагадаю, що дозвіл на працевлаштування іноземців в Україні на 3 роки коштує майже 33 тисячі гривень. В той самий час, як подібний дозвіл в Польщі коштує, якщо я не помиляюсь, біля 100 доларів. Ну, тобто різниця достатньо така разюча, майже 8 разів.
1: Пане Василю, я перепрошую, отут одразу хочу уточнити. І цю суму має заплатити потенційний роботодавець, тобто компанія, яка запрошує таких людей, чи це самі люди?
0: Саме так. Ні. Дозвіл на працевлаштування для людини можна отримати за сприяння роботодавця. Саме роботодавець подає відповідні документи, саме роботодавець платить ці кошти, і можете не сумніватися, він ці кошти потім той чи іншій мірі буде вираховувати з заробітка людини. Загалом залучення одного мігранта до України роботодавцю, я підкреслюю, роботодавцю обходиться до 150 тисяч гривень. І по часу цей процес розтягується, ну, може розтягнутися і на півроку. Тобто запрошення іноземця для роботодавця – це не простий шлях, це коштовно, це займає, ну, не тільки часові, але і організаційні витрати. І зрозуміло, що для роботодавців простіше запрошувати українців, але якщо немає робочих груп, ну тому тоді вже й вимушені шукати можливість завести сюди додаткових людей за кордоном.
1: Ось тут мені і відповідь на питання, чого всього-навсього 11 тисяч трудових іноземних мігрантів на всю Україну.
0: Саме так. Я вам можу більш того сказати, що сьогодні спілкувався з Державним центром зайнятості, вони мені надали таку цифру, що у 2024 році було видано 6123 дозволи на працевлаштування іноземців в Україні, і в тому самому році було скасовано 4083 дозволи. 6 тисяч видали, 4 тисячі скасували. Чому? А тому що люди не встигли отримати робочі візи. Або після того, як вони отримали робочі візи, пройшло 6 місяців, люди подумали, так, змінилися обставини, не поїду я до України. Або їм просто відмовили в отриманні цих робочих віз. Тобто, ну, те, що в нас Державний центр зайнятості видає дозволи, у них все достатньо швидко і автоматизовано, не означає, що людина в дійсності може на наступний день заїхати в Україну.
1: А чи має держава тут працювати над інтеграцією таких мігрантів? Я маю на увазі мовну, культурну, освітню?
0: Насправді цього не відбувається в нашій країні, але давайте просто проведемо такі собі паралелі з українцями, котрі раніше до війни працювали в Польщі, в Чехії, ті зараз, які перебувають в Німеччині. Ну, жодних інтеграційних заходів не проводиться, це фактично віддається на поталу бізнесу, щоб бізнес сам розбирався з цими людьми, бо завдання трудового мігранта – заїхати, відпрацювати півроку, рік, два, заробити гроші і все рівно поїхати додому. А якщо трудовий мігрант хоче залишатися в країні, якщо він хоче там бути якийсь тривалий період часу, а можливо взагалі залишиться, то я думаю, що він сам буде шукати можливість для того, аби вивчити мову, аби стати частиною країни. Зрозуміло, що держава повинна в цьому допомагати, але я не дуже впевнений, що під час військових дій це взагалі можливо.
1: На початку нашої розмови ви сказали, що після закінчення бойових дій розраховують на те, що приблизно третина українців, які покинула нашу державу, рятуючись від війни, таки повернеться. Яка частина із цієї такої умовної статистики все-таки молодих людей? Тому що коли ми говоримо про відбудову, то ми в першу чергу розуміємо, що це мають бути молоді уми, які мають сконцентруватися на тому, як в перспективі має виглядати наша держава.
0: Взагалі повернення людей буде залежати від 4 самих головних факторів. Перший – це безпека. Ми вважаємо, що війна закінчилася, безпековий фактор вже в нас, скажімо так, є. І тоді люди будуть звертати увагу на 3 наступних. Перше – це наявність житла. Наявність роботи, і роботи не як фізичного процесу, а як можливість заробити достатню кількість грошей на нормальне життя. І наявність інфраструктури – освітні, охорони здоров'я і таке інше. І от все, що люди будуть бачити, що в перспективі вони можуть отримати в Україні, вони будуть порівнювати з тим, що вони мають вже там за кордоном. Чи доступно в нас житло для людей? Я постійно про це говорю. За всі 35 років існування нашої країни, на жаль, житло для звичайного поречного українця було недосяжною метою, мрією. І без таких активних програм з боку держави у сприянні або отримання як соціального житла в користування, або можливостей людям їх купити з якимись там зниженими відсотками і таке інше. От без цього всього говорити про масове повернення тих людей, в котрих немає житла, ну це просто даремно. Якщо людина працює в Європі і отримує заробітну плату 2000 євро, чи зможе вона розраховувати на подібну заробітну плату тут в Україні?
1: Велике питання, навряд чи.
0: Велике питання. Велике питання.
1: Тут, пане Василю, мусимо поставити крапочку. Дуже вам дякую за цікаву і змістовну розмову, за те, що допомогли розміяти всі міфи і сумніви і тверезо подивитися на ситуацію. Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, експерт з питань демографії та трудової міграції, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні в центрі нашої уваги знову очі і одна із найпоширеніших хвороб і із хвороб, яка стає найчастішою причиною сліпоти. Сьогодні ми будемо говорити про катаракту, бо за оцінками Всесвітньої організації здоров'я, як я вже казала, катаракта є однією із провідних причин сліпоти у світі. Десь приблизно 51% людей втрачають зір через катаракту. Україна, зрозуміло, що не виняток, так само катаракта є причиною, найчастішою причиною сліпоти. Чому виникає, як позбутися, що треба знати, як не вірити в міфи на кшталт, що покрапаємо краплі і обов'язково ви станете краще бачити. Про все це будемо розпитувати сьогодні у мого гостя Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, сьогодні в студії програми «Лікар знає». Добрий день.
2: Доброго дня. Ірино, ви знаєте, сказали, що основна причина сліпоти в Україні в 75-му році, 1975 році по 80-й, основною причиною сліпоти була катаракта. А потім ще 5 років невдало оперована катаракта, ага. Тому що коли перейшли на нову технологію операції під мікроскопом, і з'явився кришталик моделі професора Сергієнко, мого вчителя, він дійсно вирішив проблему інвалідності, тому що його почали робити на державному рівні, забезпечувати клініки, і сліпота в нас зникла. І на перше місце вийшла дійсно сліпота з приводу глаукоми, судинної патології, онкології.
1: Ну, да. Одна з перших, я так і казала.
2: Одна з перших, одна. Але в світі дійсно це головна причина, і в основному це в нас Індія. Індія, Євразія, тобто там же людей неоперованих дуже багато, неймовірно. От уявіть собі досвід наших офтальмохірургів в Індії. Кожен хірург робить до 20 тисяч оперативних втручань на рік. Ну, я хочу сказати, в нас потреба України 120 тисяч. Тобто, в нас кожен хірург робить зважено за технологією, за протоколом, приблизно 500, 700, 800 до 1000 оперативних втручань на рік. Це робить офтальмохірург український. І ця проблема в Україні практично вирішена.
1: Так, два моменти. По-перше, нагадаю, як записатися на консультацію до Сергія Олександровича. Це можна зробити. Сергій Олександрович приймає в тому числі і в медичному центрі «Очі клінік». Це одна із баз навчальних Національного університету імені Богомольця. Правильно сказала? Навчальна база, правильно?
2: Медична? Клінічна база. Клінічна база. Звичайно, вона навчальна.
1: Так, як записатися? 0800-333-707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте, кажіть дівчатам, що хочемо до професора Рикова. Приймає дуже часто у соціальних мережах. Бачу прохання порадити саме офтальмолога для дитини. Сергій Олександрович якраз і з дітьми працює і навіть каже, що дуже любить з малечою працювати. Приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Сергій Олександрович, перш ніж про катаракту, мушу запитати про актуальність. За останній тиждень у двох моїх знайомих дітей, в одного мого сина і ще в знайомого хлопчика молодшого, виникла проблема. Почервоніння очей. Без болі, без набряків, без коли чухається, без сльозоточивості. Просто червоні очі. Я вже думаю, може це якась така інфекція нова гуляє, чи ще не побачили такої тенденції?
2: Офтальмологічної інфекції нової немає. Тобто це більше всього, якщо обидва ока – це алергійний кон'юнктивіт, це, можливо, тварини дома, можливо, на вулиці, ви подивіться, все цвіте. Воно не просто цвіте, воно пахне. Якщо його навіть не видно, а чути, то точно воно впливає. І це може бути вірусний кон'юнктивіт, тому що дитина якраз в цей час, ви подивіться, який перепад температури. Вискочили то вже в короткій маєчці, то в курточці і таке інше. І оця якраз різниця температури, вона і стимулює вірусні захворювання. І частіше всього це вірусні захворювання у дітей в такий період.
1: Власне, про вірусне захворювання, мабуть, з вами погоджуся, тому що от в п'ятницю зафіксували у Артема почервоніння цього ока, а вже в неділю він захворів, в горло, температура невисока. Але...
2: Або перед тим. Завжди я запитую, скажіть, будь ласка, а нежить була? А сопельки були? Тобто такі легенькі запитання, які вже приводять до правильного діагнозу. Чому? Тому що правильні ліки треба призначити, за 3-4 дні можна вилікувати.
1: Ви знаєте, ми покапали оце від сухого ока крапельками і пройшло, і дуже швидко пройшло, за 2 дні буквально.
2: Чудово,
1: прийшло.
2: Це говорить про те, що дитина побігала на вулиці, зараз сильна радіація сонячна, у нас пересохла рогівка, а якщо вона пересохла, то коли кліпає людина, то вона тре, рогівочка тре по кон'юнктиві, іде запалення судин, і ви крапали гіалуроновою кислотою, так, сльозозамінником, і практично дитина вилікувалася. Можливо, це дійсно і алергія на сонце.
1: Зрозуміла. Повертаючись до катаракти, ми звикли, так усталено, що катаракта – це хвороба старших людей. Чи за вашими оцінками, дослідженнями, досвідом помолодшала?
2: Це хвороба старших людей. І згідно класифікації, вона зараз називається трошки так делікатніше, а раніше називалася стареча катаракта. І коли пацієнту гарно виглядає, пацієнтка прийшла, розумієте, ну, ухожена, і ти повинен сказати таку фразу, ти кажеш, у вас там початкова, у вас там набухаюча, у вас розвинена, у вас там перезріла і таке інше. І катаракта, вона, це змутніння кришталика. Це основна лінза, яка фокусує зображення на сітківку. І як кожна лінза, як кожна частина тіла, вона спрацьовується. І в оці, саме в кришталику, є дуже цікаві такі структури, які називаються білки-кристаліни. Вони в основному прозорі, але від з певним часом, від радіації, від сонячного промінення вони можуть мутніти, як білок яйця. І от всередині ока з'являються такі білі прожилки такі, як начебто ви смажите яєчню. І от якщо от білок на яєчні, да, на сковороді, якщо подивитися, це вже зріла катаракта. А якщо ви дивитеся в зіничку, і вона чорна зіничка, це добре, людина здорова. Але якщо ви дивитеся в зіничку, і зіничка вже така білісувата, начебто молока додавали трошки в воду, це вже катаракта, яка розвинена. Тепер вже лікарі не чекають, наприклад, розвиненої катаракти, тому що вона технічно трошки навіть хуже оперувати її, тому що можуть бути якісь ускладнення. Потрібно своєчасно прийти до лікаря, коли? Ну, гірше себе почуваєте, якщо вдалину ви бачите, що вже не 100%, а ви прищурюєте очі і бачите там 60%, це вже незріла катаракта, набухаюча катаракта. Чим вона набухаюча? Тому що кришталик, він просто змінює свою форму. Він повинен бути по товщині 3,5 мм, а набухаюча – це вже 4,5 і більше. І от ми вимірюємо це товщину кришталика, обов'язково внутріочний тиск вимірюємо, і, звичайно, зір, досліджуємо сітківку, робимо поле зору, і тоді співставляємо всі ці показники, щоб задати запитання. Скажіть, вам достатньо зору? Я люблю це питання задавати пацієнтам. Чому? Якщо людина в селі собі займається своїм господарством, телефон тепер там хороші букви є великі і таке інше, чи планшет, і якщо немає необхідності термінової оперативної втручання, я просто і вчу своїх учнів. Ніколи не кажіть з першого разу, що ой, вам треба негайно оперувати катаракту. Ну, тільки можна травматичну катаракту негайно оперувати, розумієте? Або там є певні показники, якщо ця катаракта підвищує внутріочний тиск. А катаракта – це планове захворювання. Тут повинна не визріти катаракта, а визріти пацієнт. Розумієте? Це дуже важливо.
1: Давайте ще зараз до операції перейдемо. Давайте ще про симптоми. Ви сказали, що якщо от вдалину стали гірше бачити, то це вже початкова катаракта. Але є й інші симптоми. Ви мені розповідали про те, що дуже часто у старших людей, які, наприклад, не могли без окулярів читати газету там, чи телефон дивитися, раптово покращується зір. І ми так радіємо цьому, а виявляється, це ви мені розповідали.
2: Да, що називається це... факоміопізація. Тобто око перед тим, як з'явиться катаракта, спочатку стає кришталик щільним, і це називається факоміопізація. І людина починає бачити добре зблизька, трошки гірше вдалину зблизька. І тоді розповідають байки про свою бабусю, що в нас була така бабуся, яка читала газету 80 років, да, і добре бачила. Вона читала, тільки зблизька добре бачила, розумієте? І це дуже важливо, щоб не пересидіти ось цей момент. Тому що коли ви ще добре бачите вдалину, це ще байдуже. Але якщо ви побачили вже погіршення зору вдалину, будь ласка, от тут треба звернутися до лікаря, тому що явно у вас вже є зміни в кришталика. Якщо є зміни кришталика, наскільки технологія відпрацьована, я взагалі люблю пацієнтам рекомендувати звертатися в інтернет, дивитися, що за клініка і яке обладнання в клініці. Обов'язково, в якому році куплене, якої фірми. Та люди ж тепер всі знають, яка оптика краща, з якої країни і таке інше. І тоді вже дивиться на що? Кваліфікаційну характеристику фахівців. Перше, що робить? Де стажувалися, де навчалися, яка школа навчання. Ну, кажуть, там самородки, та немає. В хірургії самородків, ну, просто немає. Все рівно в інтернатурі ти стоїш десь за столом, дивишся, як оперує твій вчитель, ти поєднуєш щось, ти їздиш за кордони і таке інше. Так, хороші руки від народження є, але, в принципі, потрібно стажування, практика повинна бути. Хірургія – це певна кількість оперативних втручань. Якщо хірург робить 10 операцій на місяць, шукайте іншого хірурга. Я маю на увазі офтальмолога, тому що є дуже рідкісні, такі як на серцю операції, то, можливо, більше й не можна. А от офтальмологічні оперативні втручання – це 500 оперативних втручань і вище, тоді ви можете цього хірурга оперувати свою маму.
1: Так, ви вже про операції, а я ще все-таки, от ви згадали, приходять і розказують байки. Ви нам завжди на прикладах розказуєте, я теж на прикладі розкажу. Я приїжджаю там до однієї зі своїх сестер, а вона каже, їй болять ноги, вона каже, ой, а я побачила в Фейсбуці отаке замовила. Так от зараз отакі таблетки п'ю, і отакі ще трави мені прислали. І я така, ти що, викинь це все? Так само і про катаракту, і інші хвороби очей. Можна знайти багато інформації, якщо навіть не треба старатися. Краплі, мазі. Ну, це ж все брехня, правда? Не можна катаракту краплями вилікувати.
2: Краплями точно не можна, тому що ми користуємося американським протоколом лікування катаракти, в якому написано, що на сьогодні, підкреслюю, на сьогодні терапевтичного лікування катаракти не винайдено. А розумієте, наскільки легко прооперувати катаракту, займає дуже мало часу. Наприклад, оперативне втручання з приводу катаракти, воно продовжується 10 хвилин. Звичайно, потрібна підготовка, рішення, подивитися, які витратні матеріали. Але сама технологія для хірурга, то ви уявляєте, набагато швидше і краще поставити штучний кришталик, який дасть до останніх ваших днів хороший зір, чим починати лікувати, і десь там трошки краще, можливо, стане. Ну, кожен пацієнт, який купляє в інтернеті дорогі ліки, сусідам розказують, що їм стало краще. Тому що не соромно вже признатися через те. Я вам хочу сказати, ну, навіть не хочу називати, але це вже давно було, можна назвати. Капельки якісь з'явилися, карі очі. Ну, дивно, да? Але десь беруть, скажімо, аферисти наші дані пацієнтів, вони дзвонять пацієнтам і кажуть, професор Риков рекомендував вам після операції ось такі-то капельки. Добре, що дехто з пацієнтів телефонують, і ти їм просто пояснюєш, що таке інше. Багато ж людей довіряє, розумієте? А штучний інтелект, а, наприклад, я не кажу там тільки я, а я дивлюся, відомі дуже лікарі, хірурги, шкіровенерологи, інфекціоністи розмовляють, ти вже тоді тільки розумієш, що це... Ні, це не та людина. Тобто тут немає тої міміки. І от в мене одна пацієнтка, коли прослухала оцей штучний інтелект, да, з моїм обличчям, вона сказала, що це не Риков, він не посміхнувся. І оце було, розумієте, так мені приємно, що я зрозумів, треба посміхатися, щоб штучний інтелект не міг тебе
1: Так,
2: кальку зняти.
1: Щоб точно вже до Рикова, до професора Рикова потрапити, приходьте, будь ласка, в медичний центр «Очі Клінік». Це в Києві на вулиці Василя Липківського, 16В, неподалік від метро «Вокзальна», від Південного залізничного вокзалу. Це навіть ближче, там буквально 5 хвилин пішки. Телефон занотуйте, щоб записатися. 0800-333-707. «Очі Клінік» є клінічною базою Національного медичного університету «Богомольця». Сергій Олександрович там приймає. Багато ми говоримо про цю клініку, про найсучасніше обладнання, про найновітніші технології. Але головне, як наголошує професор Риков, це руки. От, власне, про них зараз будемо говорити.
2: Ви знаєте, ви так мене представили, що я начебто чарівник. А я хочу сказати, що я просто маю багато досвіду. І в нас чудова кафедра, 16 викладачів, які всі оперують, кожен займається своїм напрямком. І через те ти приймаєш рішення, і тобі, коли довіряє пацієнт, і саме головне після того, як довірив пацієнт, що треба результат. Mm-hmm. Якщо результат чудовий, то ти тоді і чарівник.
1: Ви сказали фразу, що не треба чекати, поки дозріє катаракта, треба, щоб дозрів пацієнт. Правильно?
2: Звичайно.
1: Це, як ми з вами з'ясували, зазвичай старші люди. Які їх найбільші побоювання?
2: Розумієте, старших людей приводять діти. І діти вже вмовляють своїх батьків, ну, не знаю, рік, може, півтора-два, розумієте, мама не бачить. І тут вона привела, наприклад, донька, а мама ще впирається. І приходиться якісь аргументи такі вже підставляти, такі, наприклад, з прикладу моєї мами. Я кажу, наприклад, мою маму, вона не хотіла, кажу, також оперуватися 6 років. Але коли її прооперували і вивезли з операційної, вона не відчула, що її оперували. Вона сказала сину, що вже прооперували, да, скажи, нехай оперують і друге око. Тобто вона захотіла зразу, розумієте, через те, операція безболісна, технологія відпрацьована, анестезіолог у нас обов'язково присутній, тому що ми не знаємо, як пацієнт себе поведе. Це місцеве обезболення на крапельках, без заштрихів, без синяків і таке інше. Звичайно, ми не можемо брехати. Кожна операція має свої якісь ускладнення, і ми пацієнту кажемо, от у вас, наприклад, цукровий діабет, от у вас буде перебіг післяопераційний не зовсім не такий, як зазвичай. Тобто у вас через тиждень тільки пройде набряк, наприклад. То пацієнт розуміє, що ми йому це проговорили, і він не кипішує. А якщо ми цього не скажемо, то пацієнт вважає, що це ускладнення, розумієте? І дійсно, от все повинно бути оговорюватися. От нас, я в Фейсбуці викидав, оперував минулої п'ятниці дитину з косового кістю. Прийшла мама російськомовна, яка вивчає українську мову зараз. І треба було, щоб дитина не їла, так? От, і лікар 3 рази сказав, надче серце, а мама ще не дійшла до того рівня, щоб знати, що таке надче серце, то ми всім сказали, адміністраторам, щоб переговорювати, щоб не їла дитина, щоб була голодна дитина. Тобто оці всі фрази ми всі прописали, тому що наче серце не завжди, наприклад, ще розуміють. Ну, всяке може бути. Це рівень людей, які зараз навчаються українській мові. А це вже складне слово, розумієте? І зрозуміти, ну, зрозуміло, що в серце ще не поступило ніяких харчових продуктів, так? Через те наче серце. То ми також з пацієнтами, коли говоримо, то говоримо про вік людини. От кажу, дивіться, вам 86 років. От ми нічим не ризикуємо, наприклад, тому що середнє проживання людей, жінки, наприклад, 74 роки. Вам 84 роки. От чим ми тьотю можемо, скажімо, боятися? Чому? Дивіться, те відпрацьовано. Тепер залишилося одне. Проблема з вашим загальним здоров'ям. Нам треба вас підготувати таким чином, щоб не було ніякого ускладнення. Що для цього треба? Відкоригувати артеріальний тиск, щоб не було гіпертонічного кризу, але є анестезіолог. Анестезіолог завжди ставить бабочку в вену, тому що ми не знаємо, як поведе себе пацієнт для гарантії. От, і проговорюємо всі моменти, особливо ускладнення, які бувають, цукровий діабет. Він дає складні ускладнення, а ми готуємо пацієнта, перед тим робимо лазер-коагуляцію на очному дні, щоб не заростали судини там, щоб не було вторинної глаукоми і таке інше. І тут треба своєчасно. От при, скажімо, цукровому діабеті, і деменції, чим раніше ми зробимо оперативне втручання, тим краще буде для пацієнта, тому що і там психологічні зміни, і там психічні зміни. Через те, от коли людина вже бачить і одної біди вже немає, то безпека з'явилася, люди дуже щасливі. Через те, от катаракту, якщо вам сказали, що вона є, подумайте, поки ви молодші, поки є можливість, поки вас привезли діти, давайте прооперуємося, і просто ви будете вдячні потім і розповідати своїм сусідам, що ось Леночка зробила мені те-то, да.
1: Це до кінця життя, чи все-таки ці кришталики, ці лінзи мають якийсь, ну, умовно, там, термін придатності?
2: Вони мають тільки термін придатності, стерильності, допоки не поставимо в око. Тобто, от приходить штучний кришталик, термін його придатності 3-5 років, і він знаходиться на складі. І коли ми вже ставимо в око, він уже працює. Розумієте, він уже стерильний, він працює, він з біологічно нейтрального пластика, поліметилметакрилат м'який, і він є із проміжками, де може появитися водичка, зайти в нього, а може бути цільний. Так от, є спостереження, що практично обидва ці варіанти, матеріали дуже хороші. Ми ставимо дітям при народженні і ніколи в житті не забираємо цей кришталик, тому що він не мутніє. Помутніти може тільки задня капсула кришталика того свого, якого ми частинку залишаємо. Тому що ми, коли робимо операцію, то якщо задня капсула, вона трісне, лусне, то це вважається за ускладнення. То через те дуже акуратно треба прибрати, прикріпити той кришталик, ввести м'який, який водиться через малесеньку дірочку 2 мм і розправляється. І от ця задня капсула, вона у молодих людей, наприклад, якщо 50 років катаракта, вона мутніє частіше. У старших людей вона мутніє рідше, але ми на це розраховуємо, тому що в нас для цього є спеціальний лазер, для того, щоб зробити лазер-дісцизію, тобто ми цю дірочку розбиваємо, і людина бачить так,
1: це
2: як бачила.
1: Це вже повторно чи
2: повторно.
1: Під час?
2: А, це підтор... повторно. Це повторно, і от люди називають це, ну, в діагнозі вторинна катаракта.
1: Ага.
2: Вторинна катаракта, треба, щоб відновити той кристалик, що був. А це просто змутніння задньої капсули катаракти. І це робиться просто за, ну, скільки, за 5 хвилин, це робиться амбулаторно, приходить пацієнт, через це не треба боятися, якщо з'явиться оця вторинна катаракта або змутніння задньої капсули, це всього-навсього технологічно 5 хвилин, і в кожній високотехнологічній лікарні є такий лазер.
1: От дивіться, ми сьогодні згадували, ви згадували, що не часто бувають ускладнення, але якщо взяти умовно там ваш досвід, бо ми ж розуміємо, що ускладнення багато в чому залежать не лише від того, як пройшло, як пройшла процедура, але й від того, як людина дотримується рекомендацій лікаря після цієї процедури. То що частіше, з чим частіше приходять? Приходять, бо щось не так, бо не дослухався, там не покапав, туди, ну от, чи...
2: Два моменти. Це пізно приходять, тому що запущені варіанти. От вчора в мене було 2 зрілі катаракти. Ну, це я таке бачив 10 років тому назад. Тобто сиділа людина довго, поки умовили, а насправді вчителька. Вона просто жаліла своїх дітей. Це варіант. І сама технологія операції буває складна. Розумієте? Тобто ми, коли робимо, наприклад, вітріоретинальне оперативне втручання, це відшарування сітківки, а паралельно робиться ще і заміна штучного кришталика, то це вже складне оперативне втручання, введення газу, силікону, лазер коагуляції очного дна. І от після цього дійсно око буде якийсь час трошки запаленим, проводиться спеціальна терапія, робимо тоді, скажімо, терапевтичні методи і робимо уколи для того, щоб зменшити запалення певний час. І воно зменшується, зменшується. Післяопераційний період вважається 1 місяць.
1: Угу. Дякую. Ставимо крапочку. Отже, з катарактою або з будь-якими іншими скаргами на свої очі, звертайтесь, будь ласка, в Очі Клінік до професора Сергія Рикова, Василя Лепківського, 16В, це адреса, це неподалік Південного залізничного вокзалу. Записуйтесь, телефонуйте, дівчата все підкажуть, зорієнтують. 0800-333-707 – це телефон. Ця інформація прозвучала на правах реклами, а я дякую своєму гостеві Сергію Рикову, лікарю-офтальмологу, професору, завідувачу кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Дякую вам, Сергію Олександровичу, і до наступних зустрічей. Всім дякую, до побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай. Київ FM.

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Я кажу так, і я в тобі все люблю. Люблю.
1: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: 98. Слухай, Київ. 98.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: на хвилі «Київ.ФМ».
1: Слухай «Київ». 98.
0: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».